0: Người thức đâu rồi?
1: Gì chứ? Thích khách cái gì?
2: Người cứ hỏi những thứ mà bọn ta không biết.
1: Dừng lại đi, tao sẽ giết chết người đó. Ngươi dừng lại đi. Ngươi có tin không hả?
0: Để xem ngươi trụ lại được bao lâu. Nói cho các người biết, ta đã quá đủ kiên nhẫn rồi đó.
3: Người nên nghỉ ngơi sớm đi.
4: Ta tự lo liệu được mà.
3: Nếu như người cảm thấy không an tâm thì người sẽ khiến cho cả đất nước lo lắng.
4: Hoàng hậu, không biết nàng có còn nhớ công chúa không?
3: Còn nhớ công chúa? Thần thiếp không biết là người đang nhắc tới ai.
4: Là công chúa Bianca. Đó là đứa con gái mà ta yêu quý nhất, đứa con mà ta đã mất.
3: Sao đột nhiên người lại nhắc tới công chúa vậy chứ?
4: Đến ngày hôm nay, ta còn cảm thấy nhớ con bé nhiều hơn.
3: Kể từ khi nhìn thấy ảo ảnh ở phòng sách, người đã không còn minh mẫn nữa rồi. Hôm nay người còn ngủ giấc sâu hơn. Thần thiếp sẽ dâng thuốc lên.
4: Thôi khỏi. Thay vì thuốc thang thì ta mong lời an ủi ấm áp từ nàng. Thôi, ta không cần đâu.

0: thần chắc chắn công chúa vẫn còn sống. Thưa bệ hạ, thần sẽ tìm mọi cách để đưa công chúa trở về cung an toàn. Khi chúng thần đã sẵn sàng thì ngươi chỉ cần hạ lệnh mà thôi.
1: Rồi tiếp đi.
2: À phải đó là nước mà.
3: Có nhiều nước.
1: Phải múc nhiều lên.
4: Bây giờ chúng ta có nước rồi.
3: Đúng là đã
4: quá rồi.
1: Đây.
5: Nào đưa con, ngươi uống một ngụm đi.
4: Đi lấy nước đó hả?
6: Thích quá đi, có thêm nước rồi.
7: Tốt quá, nước mát quá.
6: Có nước đúng là tốt.
1: Đúng là lâu lắm rồi chúng ta mới có thật nhiều nước như vậy.
6: Cậu ấy giỏi thật đó. Đúng rồi.
0: Con trai của tướng quân Onyop đã cứu giúp người. Định mệnh này quá thật rất kỳ lạ.
8: Ngài đã biết chuyện từ bao giờ vậy? Ngài đã cử ta đến buổi lễ, dù đã biết ta là ai có phải không?
0: Nếu công chúa giết chính phụ hoàng của mình thì đất nước Goguryeo sẽ rơi xuống đáy vực không vực dậy nổi nữa. Đáng tiếc gì đã không xảy ra.
8: Sao ngài có thể?
0: Người giết ta là một việc không khó, nhưng nếu vậy thì Dôn Đức cũng sẽ chết theo. Chắc bây giờ hắn ta cũng chỉ đang bào muối thôi, và đang chờ ngươi trở về. Ngươi đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, hãy quay về với John Chuban đi.
8: Ta đã thề là sẽ không giết hại ai nữa rồi mà.
0: Vậy thì ngươi muốn trở về với vị vua ngu xuẩn đó và đóng vai công chúa thật sao?
8: Ta đã từ bỏ thân phận sát thủ và cả thân phận công chúa. Ta sẽ là một con người sống im lặng trên ngọn núi này.
0: Đây là nơi lũ hèn nhát không có đủ dũng khí để chết, mà chỉ sống trong chui lũi. Và gã chuyên ngươi là muốn sống như vậy thật sao? Đừng chống lại vận mệnh của ngươi nữa. Kể cả trước khi ta đón nhận ngươi, vận mệnh của ngươi đã định sẵn là phải đánh đổ Goguryeo.
8: Xin ngài hãy rời đi. Nếu dân làng thấy chúng ta thì ta sẽ gặp rắc rối.
0: Hóa ra ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ phải đối mặt với tội ác của nhà vua và thế giặc thối rữa này.
8: Nhưng lần này ta sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.
0: Tóm lại là ngươi đã tìm thấy nước, nhưng lại không tìm ra đường sống. Bởi vì Tarachin và Tarasan đã bị Gogombio bắt rồi. Bọn chúng đã tìm ngươi và làm nhiệm vụ thế chỗ cho ngươi. Quyết định là nằm ở ngươi thôi. Ngươi quyết định sẽ ở lại đây và chơi đồ hàng, hay ngươi lựa chọn sẽ quay về John Chuba?
1: Đã quá. Ra múc tiếp đi.
4: Đúng là tốt quá.
9: Cao nhân vẫn thường nói, dương pháp giống như hòn đá, nặng nề và không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, cao nhân vẫn thường nói, dương pháp giống như trời xanh, với độ sâu không thể nào đo đếm được.
10: Chữ viết trong sách khó đọc, hay là do con đang thấy sợ ta?
9: Dạ không đâu, con chỉ là...
10: Chỉ là gì?
9: Khi nhìn thấy phụ hoàng tỉnh táo như vậy, con vẫn chưa thấy quen.
10: Thế tử.
9: Dạ phụ hoàng.
10: Con có nhớ hoàng tỷ của con không?
9: Hoàng tỷ sao? Nói thật thì con cũng không nhớ rõ lắm. Con chỉ nhớ trước khi di hành, tỷ ấy đã tặng cho con một viên kẹo.
10: kẹo sao? Thì ra là vậy.
5: Ôi, nhìn đẹp quá à.
0: Khi nhìn thấy hoàng hậu hài lòng như vậy, thần cảm thấy trong lòng biết ơn rất nhiều.
3: Khanh quá lời rồi, ta đã nhận được món quà quý giá mà ta chưa từng nghĩ tới.
5: Ta phải làm sao đây? Ta thích món trang sức này và cả trang sức kia nữa.
3: Cứ chọn món trang sức mà muội muốn.
5: Có thật không?
3: Ngươi là Mô Dông đúng không?
5: Dạ.
3: Món quà ngươi chọn cho ta cũng rất quý giá rồi, nhưng ngươi còn quan tâm tới cả con trai của ta nữa.
5: Hoàng hậu quá khen rồi.
3: Nghe nói con gái của Khanh rất giỏi kinh doanh, ta nghĩ rằng Khanh đang có chỗ dựa thật vững chắc.
0: Không những vậy mà nó còn thông thạo cả thao dược và y thuật nữa. Nếu như giữ nó bên cạnh, giúp ích được cho người rất nhiều đó. Chúng ta đã dùng quá nhiều tiền rồi biết không? Ta nghĩ rằng chúng ta chỉ dùng một nửa số tiền đó thôi, ta cũng đủ hài lòng rồi.
11: Nhiều nhánh cây thì sẽ tạo ra nhiều khói hơn là lửa. Nếu như muốn đốt lửa thì chúng ta phải cần có củi chứ.
0: Liệu ngọn lửa đó có thể làm tan chảy tâm lý của Go Suga hay không? Hắn ta sẽ không dễ dàng gì tin tưởng chúng ta đến vậy đâu.
11: Cho dù là kẻ có chinh phục thế giới thì cũng không có quyền lực gì ở trên giường đâu.
0: Vậy là tin đồn hai người đó, tin đồn rằng hai người đó thông gian với nhau là sự thật à?
11: Con cứ nghĩ rằng ở trong cung thì chỉ có bệ hạ là không biết mà thôi. Không lẽ nào phụ thân cũng không biết hay sao?
0: Ôi trời ơi, bọn họ tới đây gặp bệ hạ không biết lần này đang ủ mưu gì đây.
11: Chúng ta phải nhanh chóng đạt được tín nhiệm của Goguja, vậy chúng ta mới có thể tham gia vào kế hoạch của ông ta.
12: Công chúa vẫn còn sống thật sao? Có thật như vậy không?
10: Đúng như vậy. Ta chắc chắn. Không biết cô Chu Ga Khanh cảm thấy như thế nào?
12: Nếu như chúng ta tổ chức nghi lễ mà công chúa vẫn còn sống, thì thần nghĩ rằng chúng ta phải cảm ơn điều kỳ tích này mới phải. Không biết là ai.

0: đã thông báo tin vui này đến cho bệ hạ vậy?
1: Chuyện đó thì không quan trọng. Nhưng quan trọng là công chúa vẫn còn sống. Điều đó có thể sẽ trở thành một tai họa rất lớn. Chúng ta cần phải lên kế hoạch phòng ngừa. Nên ta triệu khanh đến.
0: Bách tính sẽ cảm thấy rất vui khi nghe tin này. Sao lại là tai họa?
2: Đúng vậy, thần thấy điều đó hoàn toàn không hợp lý.
1: Khi xưa công chúa bị mất tích, đã có rất nhiều người bị chết hoặc bị thương. Nếu như chuyện đó bị lan truyền ra ngoài thì sẽ khó mà kiểm soát được.
0: Nhưng thần sẽ có biện pháp để ngăn chặn các tin đồn. Xin bệ hạ đừng lo lắng.
1: Vậy thì khanh hãy mau đi tìm công chúa trước đi. Tướng quân Gô.
3: Dạ.
1: Trẫm tin tưởng ở khanh.
3: Dạ.

0: Con đã được bệ hạ tín nhiệm. Chuyện quan trọng vậy mà bệ hạ đã gọi con.
1: Bản thân con cũng cảm thấy rất lo lắng.
2: Cho dù con nghĩ thế nào, ta vẫn không thể tin được công chúa vẫn còn sống à.
0: Bệ hạ đã cho thấy ý đồ của mình rồi, vậy thì được thôi.
2: Gì chứ?
0: Bởi vì bệ hạ sợ một khi công chúa quay trở lại, người con gái chỉ nhớ những hành động xấu xa của cha mình, cô ta sẽ không còn là con gái nữa, mà chính là tử thần.

0: ta nghe nói rằng Đài đã nói cho trưởng thôn biết thân phận thật sự của ta rồi. Vậy nên ta có chuyện muốn hỏi ngài.
1: Xin mời người vào trong.
0: Ngày hôm đó ngài đã ở lại trong làng với tướng quân Onihop sao?
1: Đúng là như vậy.
0: Vậy thì trưởng thôn có nhìn thấy mẫu hậu của ta không? Sau khi ta chạy trốn, sau khi ta và Đan chạy trốn đến Di Buôn Lanh Sa, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta muốn biết chuyện đó.
1: Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Giờ nếu biết được rồi, ngươi sẽ làm gì đây chứ?
0: Có phải Gowamio của bộ tộc Kiaru, ông ta cũng đã ở đó? Ông ta có đến không?
2: Gowamio, ta nghĩ ngài hãy mau chóng rút quân đi. Ngài nghĩ rằng mình có thể thoát được tội danh sát hại hoàng hậu hay sao?
3: Bởi vì bệ hạ chính là người đã ra lệnh cho ta đến đây để giết chết người.
4: Hoàng hậu,
2: cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ giành được Gogorio đâu.
3: Gogorio vốn dĩ đã là của ta rồi.
1: Và hoàng hậu đã ở cùng với bách tính bộ tộc Suno cho đến thời khắc cuối cùng. Người đã không

0: muốn người quên đi quá khứ và sống yên ổn.
1: Đúng như vậy, Dan cũng đã nói như vậy, nên xin ngài đừng lo.

0: quyết định là nằm ở người. Người quyết định sẽ ở lại đây và chơi đồ hạ, hoặc người lựa chọn sẽ quay về John Chuba.
1: Ta cầu xin người hãy quên đi ý định trả thù. Vì công chúa tình cờ đến được với ngôi làng này, có lẽ là do hoàng hậu mong muốn người quên đi quá khứ và sống yên ổn.
2: Nè, đang làm gì vậy? Trời đêm tối quá, cô đang ngắm trăng á hả?
3: Sao ngươi lại ở đây?
2: Cần gì cứ nói với ta. Thì ta sắp vào trong thành bán gia thú với thuốc để mua sắm vật dụng. Cô có cần dụng cụ gì hay cần đồ đạc gì thêm không?
3: Ta không cần.
2: Không cần thật chứ? Về sau nhớ đừng có phàn nàn gì nữa nha.
3: Đi cẩn thận.
2: Nhưng mà cô nói gì đi, từ hôm qua tới giờ cô rất kỳ lạ.
3: Gì chứ?
2: Cô không chịu nói chuyện với ta, lúc nào cũng đi một mình thôi. Sao lại như vậy?
3: Ngươi đừng có nói xấu ta, ta bình thường mà.
2: Vậy thì tại sao? Đang giận gì ta đúng không?
3: Chắc do ngươi chán quá rồi. Về nhà đi. Ê, đi.

Gà chi nè. Mọi người trong làng cảm thấy vui vì cô ở đây. Đương nhiên là có cả ta nữa, nên ta muốn cô đừng suy nghĩ linh tinh gì hết. Ta mong cô thích cuộc sống ở đây.

0: Có hai thích khách vô danh đã lẻn vào ám sát Go Guangbiao, nhưng họ đã thất bại. Mọi chuyện ở Goguryeo...
1: Mô Dung à, sao con còn ở đây vậy? Không phải con đã nói sẽ trao đổi đồ với ai sao?
0: Thì cũng đến giờ con phải đi rồi.
1: Như vậy là không được. Bây giờ con mới đi thì đã có người kiếm được mấy món hời rồi đó. Con đi giờ này là trễ rồi. Của cái vật chất, chúng đang chấp cánh bay đi. Chúng chỉ chịu ở lại với những ai nhanh nhạy nhất mà thôi.
0: Con có bao giờ quên những điều mà cha đã dạy rất nhiều lần chưa? Việc đàm phán đã xong rồi, con chỉ cần đi kiểm hàng thôi.
1: Cho dù con chỉ tìm ra được một lỗi nhỏ, con cũng phải hạ giá xuống.
0: Con làm khác sẽ vẫn mặc cả dù không có lỗi nào.
1: Giỏi lắm.
2: Mua đi,
3: mua đi.
4: Xin đi, quá sao không ghé vậy?
5: Kỳ quá.

0: nên ta dự định mua lại nó.
1: Nếu như chỗ này kiếm được tiền, cô sẽ không từ thủ đoạn nào để mà chiếm được nó. Ta ấn tượng lắm.
0: Ngài đang buồn chán đến mức phải uống rượu một mình thật sao?
1: Ngược lại thì mới đúng. Có quá nhiều chuyện phải lo, đầu của ta như muốn nổ tung ra vậy.
0: Vậy ta có thể chia sẻ ý kiến với ngài không?
1: Sao? Cô có biết tại sao ta vào gặp bệ hạ hay không? Một khi cô nghe ta nói ra, cô sẽ phải cân nhắc coi nên ở phe nào. Cảm ơn cô.
0: Có thật là ngài lo lắng cho công chúa. Go Chuga thì muốn giết chết cô ấy, còn ngài thì muốn bảo vệ cô ấy. Ngài đang cảm thấy bị giằng xé.
1: Đó không phải gì của cô.
0: Ta ước gì mình không để ý, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu. Vì ngài đang phải đau khổ vì những điều đó. Ta mong rằng công chúa sẽ quyết định quay trở về hoàng cung.
1: Cô ấy là con gái của nhà vua. Điện Pyongyang là nơi cô ấy thuộc về, và ta cũng thuộc về nơi đó.
0: Như vậy là ngài đã quyết tâm rồi. Đó là vì tình yêu hay là vì lòng trung thành?
1: Vì cả hai. Cô đã nói rằng ta nên lựa chọn, hoặc ta đi theo con đường riêng, hoặc nghe theo cha ta và bước đi trên một con đường đầy máu. Sao cô không thử đoán xem? Cô có ngửi được mùi máu trên người của ta không?

0: Con đã bị phế chức trưởng đội thị vệ rồi, cho nên cảm thấy quá buồn, con đã đi uống rượu thôi. À đúng rồi, con vẫn chưa tâu với bệ hạ. Con đã không còn là trưởng đội thị vệ nữa.
1: Nhờ có con mà ta vẫn còn sống. Ta đã quyết định ngày mai sẽ chặt đầu thị chúng hai thích khách của John Chu Bang. Ta cũng đã quyết định cho con 300 binh lính mặc áo giáp và 300 binh lính thường.
0: Sao?
1: Số lượng còn đông đảo hơn cả cấm vệ quân. Còn có thể xử lý được không?
0: Chàng muốn con tấn công ai vậy?

ta xin lỗi. Chỉ một lần này thôi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta sẽ quay lại ngay khi bằng hữu đã an toàn.

0: Nghiêm chào.
1: Nghiêm.
2: Nghiêm.
3: Nghiêm.
4: Nghiêm.
5: Nghiêm.
6: Nghiêm.
7: Nghiêm.
8: Nghiêm.
9: Nghiêm.
10: Nghiêm.
11: Nghiêm.
12: Nghiêm.
13: Nghiêm.
14: Nghiêm.
15: Con nghe nói bộ tộc Nghi-e-ru đã tập hợp rất nhiều quân lính.
0: Ta cũng đã nghe chuyện đó rồi. Nghe nói là do tướng quân Gogu dẫn đầu.
15: Vậy chuyện gì đang xảy ra? Cha có biết hay không?
0: Ta cũng không rõ. Sao ta biết được bộ tộc Gieru đang tính toán chuyện gì? Trước giờ Gochuga vốn là một con người rất đáng nghi.
15: Phụ thân à, đang có những chuyện rất quan trọng xảy ra ở cả bên trong lẫn bên ngoài hoàng cung. Sao cha có thể bình thản như vậy được chứ?
0: Khi thế giới đang trải qua hỗn loạn kỳ lạ thì cách tốt nhất chính là cứ ngồi yên và dõi theo tình hình. Lỡ như con nhúng tay vào những chuyện đó rồi tự gây rắc rối cho bản thân thì sao?
15: Thật khó để nói chuyện với cha. Chờ cho đến khi nào Gomun thật sự trở thành thế tử. À không, cho đến khi nó thật sự trở thành chủ nhân của ngai vàng, thì cả con và cha, chúng ta lúc nào cũng phải luôn giữ tỉnh táo. Cha đã hiểu hay chưa?
0: Ê, được rồi. Đương nhiên là như vậy.

0: Mẫu thân, con đã đổ đầy nước vào lu nước của nhà chúng ta rồi. Người dùng thoải mái luôn, để tắm cũng được luôn đó.
1: Có tên ngốc nào lại đi phí nước giữa lúc đang xảy ra hạn hán không?
2: Nhưng mà con phải vào thành là sao?
0: Ngay sau khi bán hết thảo mộc rồi mua những đồ cần thiết cho mọi người, con sẽ quay trở về liền.
2: Nhưng không hiểu sao tối qua tao có giấc mơ rất là bất thường.
0: Mẫu thân mơ thấy điều bất thường là sao?
2: Con biết đó, cô gái mới tới tên là Dơm gì gì đó.
0: Mẫu thân, cô ấy có tên mà, người không nhớ hay sao? Dơm Gachin.
2: Thì nói chung là mẹ mơ thấy con bé đó mặc thứ trang phục dĩa rất đắt tiền, nhìn như cánh chuồn chuồn vậy à. Và lúc đó hả, nó ngồi ở một vị trí rất cao, còn nhìn con thâm thiết nữa. Con thì khóc lắm trước mặt con bé, nhìn bộ dạng rất đau lòng.
0: Đúng là giấc mơ dớ dẫn. Con đi đây.
2: Nè con nhớ cẩn thận nghe chưa. Ôi, trời, đúng là một giấc mơ ngơ ngẩn mà.
3: Sao không để ta đi cùng để ta giúp cậu dắt mấy thứ đó? Con bé này thì giúp được gì?
4: Là bởi vì Thúc không có mắt nhìn tốt để chọn gương đâu. Vậy làm sao mua gương được chứ?
5: Nhất còn định mua gương sao? Nói với con bé ta cũng cần một cái đó.
0: Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.
6: Phải rồi. Ta nghe nói người dân trong thành cũng đang khổ cực vì hạn hán. Nếu cậu không bán được hết thì mau quay về.
0: Dạ.
4: Nhưng mà tỷ ra trên đâu rồi? Sáng giờ không thấy tỷ ấy.
3: Chắc cô ấy vẫn ổn thôi.
7: Thôi được rồi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để tạm biệt rồi.
4: Bọn ta sẽ về sớm.
3: Mọi người cứ ăn cơm
4: nhanh
3: lâu quá.
4: Thôi đi.
8: Về đó. Về sớm đó.
6: Nhìn qua đi,
3: tạm biệt nha.
9: Ta sẽ đi cứu Tarachin và Tarasan. Đây sẽ là điều cuối cùng ta có thể làm để trả ơn huệ cho chú Ban.
10: Rồi sau nữa?
9: Sau đó ta sẽ rời đi với phụ thân. Mong ngài đừng bao giờ tìm ta nữa.
10: Cho dù ta không tìm ngươi thì đến mệnh của ngươi cũng sẽ tìm ngươi.
9: Sau này ta sẽ không ở nơi đó nữa đâu.
10: Ngươi nghĩ mình có thể trốn tránh mãi sao?
9: Nếu khoảnh khắc ta không thể trốn tránh đến thì ta sẽ đấu tranh.
10: Đúng vậy, ngươi sẽ sớm đối mặt với trận chiến mà ngươi không thể trốn tránh được.

Lời khai của thầy giáo sát hại nhân viên thư viện. Bắt nhanh đối tượng đến đám cưới trộm hơn 80 triệu đồng. Bắt tạm giam hai đối tượng chiếm đoạt công quỹ Hội Cựu Thanh niên xung phong. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, là giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị LTMD, là nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị D tại trường học rồi trở về rẫy của gia đình chôn phi tang. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật. Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Phan Đình Tư, 20 tuổi, trú tại xã Đờ Lê Gia, tỉnh Đắk Lắk. Tư là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 11 giờ ngày 10 tháng 8, Tư điều khiển xe máy đi ngang qua khu vực tổ chức đám cưới tại thôn Phú Lộc, xã Krông Năng. Tư đi vào xem và phát hiện một chiếc xe máy SH chưa ngắt hết khóa điện, bảng đồng hồ điện tử còn sáng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở, Tư mở cốp xe và lấy trộm một túi ni lông đựng 80 triệu đồng, rồi đem cất giấu tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn.

thôn Tân Lộc, xã Đờ Lê Gia. Sau gần 6 giờ tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Phan Đình Tư, thu giữ toàn bộ số tiền tang vật liên quan. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Hồng Thắm, sinh năm 1972, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, và Hồ Thị Tưởng, sinh năm 1968, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, về tội tham ô tài sản. Trước đó, vào ngày 6 tháng 7, Thái Thị Hồng Thắm và Hồ Thị Tưởng liên hệ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, xuất trình giấy giới thiệu và thư ngỏ của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk, vận động nguồn tiền xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Trong vòng 10 ngày sau đó, Thắm và Tưởng đã vận động được 15,5 triệu đồng của 11 người ở xã Sơn Thành, nhưng không nộp về Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh mà lại chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Từ công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Sơn Thành vào cuộc xác minh, điều tra, lật tẩy hành vi phạm pháp của hai đối tượng nêu trên. Điều đáng nói là ngoài số tiền đã được làm rõ, cơ quan điều tra còn thu thập được chứng cứ, tài liệu cho thấy Thắm và Tưởng còn vận động được hàng trăm triệu đồng của nhiều tổ chức, cá nhân khác nhưng không nộp vào nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức cá nhân đã chuyển tiền cho Thái Thị Hồng Thắm và Hồ Thị Tưởng để ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk sớm liên hệ, cung cấp thông tin qua Đại úy Lê Danh Tài, số điện thoại 0914406199, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tại phía Đông, 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1984, thường trú thôn 4, xã Chua Cửa Nia, huyện Buôn Đôn cũ, nay là xã E Nhuôn, tỉnh Đắk Lắk, về tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Một nụ cười trắng sáng luôn là mong muốn của nhiều người khi quan tâm đến thẩm mỹ răng. Bên cạnh các phương pháp như bọc răng sứ hay dán sứ veneer, thì tẩy trắng răng cũng là lựa chọn giúp cải thiện màu sắc răng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn vì sao răng bị vàng, xỉn màu. Tẩy trắng răng có thực sự làm răng trắng hơn? Những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay và chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề tẩy trắng răng, hiểu đúng, làm đúng.
1: Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải. Thưa bác, thì răng bị xỉn màu hoặc là ố vàng, nguyên nhân từ đâu ạ? Có phải là do mình chăm sóc răng miệng hay là có nhiều nguyên nhân khác ạ?
2: Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng răng bị xỉn màu hoặc là ố vàng. Thứ nhất, cái nguyên nhân mà hay gặp nhất là do thói quen. Ví dụ như là thói quen hút thuốc hoặc là thói quen vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Đây là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng răng bị ố màu hoặc là bị xỉn màu. Nguyên nhân thứ hai đến từ tình trạng khớp cắn hoặc là tình trạng răng của bạn. Răng của bạn bị chen chúc nhiều này, hoặc là sai lệch khớp cắn quá nhiều, dẫn đến cái vệ sinh răng miệng rất là khó khăn. Đó cũng làm tăng cái nguy cơ mà răng bị xỉn màu hoặc là ố vàng. Và cái nguyên nhân rất là hay gặp đó là do mình dùng thuốc kháng sinh lâu ngày. Ngày xưa thì ở những người mà trung tuổi trở lên thì rất là hay dùng cái nhóm kháng sinh tetracycline. Và đây là cái nhóm kháng sinh hàng đầu dẫn đến tình trạng mà răng bị đổi màu, hay người ta gọi là răng bị nhiễm tetracycline.
1: Vâng, thưa bác Hải, thì

0: hiện nay có rất là nhiều phương pháp tẩy trắng răng. Vậy bác có thể chia sẻ là phương pháp này, cơ chế của nó như thế nào và nó có làm thay đổi cấu trúc của răng hay không? Và sau khi mà mình tẩy trắng răng xong thì cái màu sắc của răng có như mình mong muốn không ạ?
1: Cơ chế của việc mà làm trắng răng tại phòng khám, tôi nói là tại phòng khám nhé, thì mình sẽ sử dụng một cái vật liệu chuyên biệt trong nha khoa. Sau khi bác sĩ vệ sinh răng miệng của bạn rất là kỹ càng và được đặt đam cũng như là xử lý bề mặt cơ bản rồi, thì bác sĩ sẽ sử dụng một cái vật liệu sử dụng chuyên biệt để tẩy trắng răng trong nha khoa. Sau khi sử dụng cái vật liệu này thì mình sẽ sử dụng một cái đèn chuyên biệt, gọi người ta gọi là cái đèn tẩy trắng. Ở đây thì chúng tôi có những cái đèn tẩy trắng chuyên biệt trong nha khoa. Quá trình tẩy thì sẽ rất là nhẹ nhàng. Cái cơ chế của cái việc tẩy trắng răng đó chính là mình sẽ sử dụng cái quang trùng hợp của cái đèn này, nó sẽ vào phá vỡ những cái cấu trúc màu ở trong men răng và làm cho những cái màu đó nó không còn nữa và trả lại cái cấu trúc răng như là răng bình thường. Cái việc mà tẩy trắng răng thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cấu trúc của răng nếu như mà bạn tẩy cái nồng độ thuốc nó đủ, thứ hai là nó đúng chỉ định, thì răng của các bạn hoàn toàn trắng sáng lên mà không bị thay đổi về cấu trúc của răng. Thứ ba là những khách hàng của tôi có mong muốn tới đây thay đổi màu sắc của răng thông qua cái phương pháp tẩy trắng răng thì hầu hết là răng rất là tối màu, và đa phần là những chị răng bị nhiễm tetracycline rất là nặng, thì cái phương pháp tẩy trắng răng nó không phải là một cái phương pháp can thiệp toàn diện. Cái răng của mình sau khi tẩy xong nó không trắng được giống như kiểu mình làm răng sứ đâu, nhưng mà nó sẽ lên được khoảng 2-3 tông so với cái màu răng hiện tại của bạn. Thì tùy vào cái tình trạng răng của bạn như thế nào, bác sĩ sẽ cho bạn nhìn thấy, ước lượng được cái màu sắc sau khi tẩy trắng nó lên được bao nhiêu tông bằng cái bảng đo màu chuyên biệt trong nha khoa để bạn có thể hình dung được.
2: Thưa quý vị, tẩy trắng răng có thể giúp cải thiện màu sắc răng và mang lại sự tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào nguyên nhân gây đổi màu và tình trạng răng miệng của từng người. Hiểu đúng và lựa chọn đúng phương pháp sẽ giúp quá trình làm đẹp nụ cười an toàn và hiệu quả hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá ngành hàng nông nghiệp chủ lực mà còn tạo thêm những kết nối về thương mại, đầu tư và du lịch. Từ những kết nối này, nhiều cơ hội mới đang được mở ra cho các ngành hàng và lĩnh vực dịch vụ của tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một góc nhìn về cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng qua những hoạt động kết nối quảng bá ngành hàng, đồng thời ghi nhận những hoạt động kích cầu mở rộng cơ hội phát triển du lịch và dịch vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất Ba Gian màu mỡ, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị cao của Đắk Lắk. Năm 2026, lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Với người trồng sầu riêng, doanh nghiệp và hợp tác xã trong ngành hàng, lễ hội không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để các đối tác tìm hiểu sâu hơn về vùng nguyên liệu, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh đã thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và các đối tác trong ngành hàng. Từ vùng trồng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, sự kiện này cũng tạo ra những kỳ vọng mới.

0: về thương hiệu, thị trường và giá trị của sầu riêng Đắk Lắk.
1: Trân trọng kính giới thiệu.
2: Rất là mừng là khi tỉnh tổ chức lễ hội sầu riêng cấp tỉnh, trong đó có xã Econet cùng hưởng ứng lễ hội sầu riêng, nên xã xây dựng thương hiệu sầu riêng Econet. Trước đây là sầu riêng Crong Bách, nhưng giờ có thể xây dựng luôn một cái thương hiệu riêng của một xã, có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới. Tôi nghĩ là nó sẽ mang lại cái hiệu quả, rồi cái kinh tế và cái giá trị của sản phẩm, tôi nghĩ nó sẽ cao hơn.
3: Đối với lễ hội sầu riêng thì rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng là một trong những cái công ty mà tham gia cùng chung với lễ hội sầu riêng. Khi mà lễ hội sầu riêng được tổ chức như thế, 2 năm một lần, thì nó kêu gọi rất là nhiều nhà đầu tư cũng như rất là nhiều những người mà quan tâm đến cái ngành hàng sầu riêng này. Thậm chí rằng là tại địa phương của mình có rất là nhiều cái vùng trồng nổi tiếng được các cái KOL ở các nơi mà người ta tìm đến thì rất là mừng, người họ biết đến cái mặt hàng sầu riêng, và thậm chí người ta ăn những cái quả sầu riêng rớt từ trên vườn xuống như vậy, chất lượng rất là ngon. Thì đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rằng khách hàng ăn ngon thì người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn, thì đó là cái nhu cầu và rất là vui vẻ.
0: Trong khuôn khổ lễ hội lần này, 17 hoạt động từ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đến trải nghiệm tại vùng trồng đã được tổ chức, tạo ra những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình quảng bá thương hiệu sầu riêng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Qua đó đã thu hút được đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tham gia. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt nâng cao tầm vóc của sầu riêng Đắk Lắk, mà còn tạo dấu ấn về du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác.
4: Phải hy vọng chúng tôi đón ít nhất là khoảng 300.000 khách du lịch đến với Đắk Lắk. Ngoài ra thì tại các cái phiên live stream thì chúng tôi hy vọng là sầu riêng Đắk Lắk sẽ được quảng bá đến các thị trường và sẽ được tiếp cận ngay với các cái khách hàng ở ngoài nước. Và chúng tôi cũng thấy rằng là như cái phiên đấu giá sầu riêng thì các cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk cũng đã được các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư về đấu giá và cũng đưa lên cái giá cũng rất là cao. Thì chúng tôi hy vọng lần này thì ngoài cái việc quảng bá hình ảnh phát triển du lịch thì đây cũng là một cái dịp để Đắk Lắk tổ chức làm cái thương mại cho cái sản phẩm sầu riêng.
5: Lễ hội sầu riêng của năm nay thì phải nói là đây là một trong những cái sự nỗ lực của tỉnh nhà để đưa một ngành nông nghiệp thành một cái văn hóa cho người du khách sẽ trải nghiệm thực tế tại vườn, tri ân được những người nông dân đã cùng kiến tạo để sản xuất ra những cái sản phẩm ngon đạt chất lượng, để cho chúng ta thấy rằng là cái chuỗi sản xuất nông nghiệp càng ngày càng được người dân đón nhận và để cùng đồng hành.
0: Một trong những hoạt động được nhiều người trồng sầu riêng nói riêng, người làm nông nghiệp trong tỉnh nói chung, cũng như các doanh nghiệp quan tâm tại kỳ lễ hội lần này là hoạt động trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp và đối tác không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường và những lĩnh vực đang cần được đầu tư. Đây là cơ sở để hình thành các mối liên kết lâu dài từ tiêu thụ sản phẩm đến hợp tác sản xuất, chế biến, dịch vụ và đầu tư trong chuỗi giá trị sầu riêng.
6: Trong cái khuôn khổ của lễ hội sầu riêng 2026 tổ chức lần đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh lần này thì Sở Công Thương có cái tổ chức cái khu trưng bày về cái thành tựu về sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và các sản phẩm ô cốt. Thì trong cái khuôn viên của cái khu trưng bày chúng tôi có đến 400 gian hàng và với sự tham gia rất là tích cực của trên 160 đơn vị, và chúng tôi tổ chức những cái khu trưng bày liên quan chuyên ngành về sầu riêng, chuyên ngành về sản phẩm ô cốt và các cái dịch vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Ở hội chợ lần này thì chúng tôi có 10 doanh nghiệp nước ngoài tham gia gian hàng. Thế thì với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi cũng mong rằng là họ sẽ kết nối và tìm hiểu thêm sâu thêm về chất lượng và cũng như là cái thị trường để có thể là đưa cái sản phẩm sầu riêng này bay cao bay xa hơn ở trên thị trường quốc tế.
7: Mục đích đến đây muốn tham quan để giới thiệu sản phẩm qua thị trường của Trung Quốc. Đó là một cái thị trường rất mong muốn những cái nông sản của Việt Nam qua bên đó đạt chất lượng đúng yêu cầu của người dân muốn tiêu dùng.
0: Sự quan tâm của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước cho thấy lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm. Từ những cuộc gặp gỡ kết nối tại sự kiện, giá trị của vùng nguyên liệu và tiềm năng của ngành hàng đang được nhìn nhận ở một không gian rộng hơn.
5: Tại cái lễ hội này, chúng ta đã dần khẳng định được cái vị trí của ngành hàng và cùng với các nhà đầu tư để cùng xây dựng một cái hệ sinh thái của ngành hàng là bền vững. Và cái thứ ba nữa là tạo ra được một cái giá trị cho người nông dân trong cái vấn đề mà tăng cái thu nhập ở những vùng nông thôn.
0: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tham gia hoạt động của lễ hội, các đối tác quan tâm không chỉ một sản phẩm đang được quảng bá, mà là khả năng cung ứng của cả một vùng sản xuất. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% diện tích sầu riêng cả nước, có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Riêng sầu riêng đông lạnh 16 đơn vị đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng quả tươi của tỉnh đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng và thị trường đã hình thành, sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu đang có. Với khoảng 446.000 tấn sầu riêng mỗi năm và kim ngạch xuất khẩu quả tươi vượt 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần nâng thêm giá trị ở một khâu của chuỗi cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trên quy mô toàn ngành. Đây không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm tươi mà còn mở ra dư địa đầu tư ở các khâu phía sau vùng nguyên liệu. Khi sản lượng tập trung vào mùa vụ, sơ chế, cấp đông, kho lạnh và bảo quản sẽ có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn hàng và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc, chất lượng và thời gian giao hàng đặt ra nhu cầu đầu tư vào cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và công nghệ sau thu hoạch. Khi khối lượng hàng hóa ngày càng lớn, logistics cũng không chỉ là khâu vận chuyển mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Những lĩnh vực này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành hàng và yêu cầu của thị trường. Vì vậy, cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất hay tìm thêm một sản phẩm mới, mà còn ở việc bổ sung những năng lực còn thiếu để nâng hiệu quả của chuỗi giá trị đang tồn tại. Đây cũng là những nội dung được đặt ra tại Diễn đàn Kết nối Sản xuất Tiêu thụ Sầu riêng với chủ đề Hệ sinh thái sầu riêng bền vững từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng đến thị trường tiêu thụ.
5: Tỉnh Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh có thế mạnh về cái sản xuất nông nghiệp. Thì để mà phát triển được những ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng được bền vững, thì tại cái diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi đang tập trung tham mưu các cái cốt lõi để mà nâng tầm cái chủ giá trị của ngành hàng sầu riêng. Cái thứ nhất là chỉ đầu tư vào logistics và kho lạnh, làm sao để phát triển cái hệ thống kho lạnh bảo quản cũng như các cái trung tâm đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu để mà giải quyết những cái điểm nghẽn về bảo quản sau cái thu hoạch. Vấn đề thứ hai là cái công nghệ về chế biến sau, thì thu hút các cái công nghệ cấp đông để sản xuất các sản phẩm sau thu hoạch, ví dụ như là bánh kẹo, bột, sầu riêng, các tinh chất để giảm cái áp lực về tiêu thụ của quả tươi và gia tăng cái giá trị cho ngành hàng. Cái thứ ba là cái bản đồ số nông sản mà ngành chúng tôi đã vừa tham mưu ban tỉnh ra mắt vào trong tháng vừa qua, thì tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng để làm sao hoàn thiện cái bản đồ số nông sản, minh bạch hóa các cái dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cũng như là truy xuất nguồn gốc. Vấn đề thứ tư là liên kết chuỗi. Doanh nghiệp làm cái đầu tàu gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã và người nông dân để bao tiêu, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì thông điệp của ngành chúng tôi thì sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
0: Một bức tranh mới của ngành sầu riêng nói riêng và nông sản Đắk Lắk nói chung đang khởi sắc. Điều đáng chờ đợi sau một lễ hội không chỉ là sản phẩm được biết đến rộng hơn mà là những kết nối được chuyển thành hợp đồng, vùng nguyên liệu liên kết, dự án, chế biến, năng lực bảo quản, logistics và những thị trường mới. với Đắk Lắk nền tảng để thu hút những dòng đầu tư trong lĩnh vực này đã và đang hiện hữu từ quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng đến thị trường xuất khẩu. Việc cần làm tiếp theo là nâng chiều sâu của chuỗi để ngày càng nhiều giá trị được tạo ra ngay tại nơi sầu riêng được

0: trồng và sản xuất. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ đưa một sản phẩm đi xa hơn, đó còn là kết nối vùng nguyên liệu với vốn, công nghệ, thị trường và năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng không gian cho doanh nghiệp tham gia và tạo thêm dư địa đầu tư cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn được Đắk Lắk tận dụng để kích cầu du lịch, đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến trên địa bàn. Những hoạt động trực tiếp như phát voucher tham quan miễn phí đang góp phần tạo thêm nhu cầu trải nghiệm, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho các dịch vụ du lịch.
0: Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng tại khu vực quảng trường, thay vì chỉ giới thiệu thông tin về lễ hội, nhân viên ngành du lịch trực tiếp trao voucher tham quan miễn phí đến người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm kéo dài sức hút của lễ hội, đồng thời khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá các điểm đến của Đắk Lắk.
2: Điểm chương trình check-in nhận quà là một trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thì hoạt động này diễn ra xuyên suốt lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 với nhiều phần quà hấp dẫn như vé tham quan các điểm du lịch hoặc là phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp cho kích cầu du lịch của tỉnh. Ngoài ra thì giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội sầu riêng.
0: Từ một ưu đãi trực tiếp, mục tiêu lớn hơn là hình thành nhu cầu trải nghiệm thực tế. Khi du khách lưu trú lâu hơn, tham quan nhiều điểm hơn, nhu cầu đối với vận chuyển lưu trú, ăn uống, vui chơi và các dịch vụ hỗ trợ cũng có thêm cơ hội tăng trưởng.
3: Hoạt động này rất là thiết thực tại vì là sẽ giúp cho khách ở địa phương hoặc là khách du lịch á, là có thể tham quan được các điểm du lịch ở Đắk Lắk của mình. Tại vì Đắk Lắk của mình thì rất là nhiều điểm đẹp á, thì đây cũng là một cái mà giúp cho mọi người có cơ hội được biết đến nhiều hơn ạ.
0: Không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, những hoạt động kích cầu tại lễ hội cũng cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch Đắk Lắk còn nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và tạo ra hệ sinh thái dịch vụ đồng hành. Khi lượng khách được chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và trải nghiệm, du lịch không chỉ là hoạt động quảng bá mà trở thành một lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Đây là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lý, nhiều em vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông thiết thực giúp các em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, an toàn.
1: Gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Em Mờ Ró là một trong những gia đình điển hình trong cách nuôi dạy con cái, đặc biệt là việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và xây dựng lối sống lành mạnh cho các con ngay từ khi còn nhỏ. Với quan điểm giáo dục con không chỉ là dạy con học giỏi mà còn phải giúp con hiểu về bản thân, biết tự bảo vệ mình, biết phân biệt đúng sai và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Anh chị luôn chủ động trò chuyện, chia sẻ với các con về những vấn đề trong cuộc sống, trong đó có cả những nội dung liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản. Thay vì né tránh những vấn đề nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trao đổi cởi mở, phù hợp với từng độ tuổi, để các con hiểu đúng về sự thay đổi của cơ thể, biết giữ gìn sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải trong cuộc sống. Cùng với giáo dục giới tính, anh chị cũng chú trọng hình thành cho các con một lối sống tích cực, tự lập, có trách nhiệm và biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Cha mẹ là tấm gương để các con noi theo, còn các con được khuyến khích tự giác trong học tập, chủ động trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện những mục tiêu của mình. Những nỗ lực ấy đang được thể hiện qua chính sự trưởng thành của ba cô con gái. Người con gái lớn hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Y Dược Huế. Người con gái thứ 2 vừa đỗ đại học và tiếp tục lựa chọn theo học tại ngôi trường này. Còn cô con gái út hiện đang học lớp 7, chăm ngoan và luôn có ý thức trong học tập. Với anh Hiệp và chị Lan, đó chính là niềm vui lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ. Không chỉ nhìn thấy các con trưởng thành về học tập mà còn trưởng thành về nhận thức, kỹ năng sống và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình. Từ cách giáo dục gần gũi, cởi mở và đầy trách nhiệm, gia đình anh Hiệp và chị Lan đang trở thành một hình ảnh đẹp về việc cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là giúp các em có kiến thức, kỹ năng để chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ tương lai của chính mình.
2: Theo em thì gia đình thì lúc nào cũng là quan trọng nhất. Nói chung là cái tuổi vị thành niên thì cái bất tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con. Thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn để mình hiểu được tình hình của con cái, để mình còn phải xử lý và lo cho con nó được yên ổn. Mình phải khuyên con là tránh xa những cái mối quan hệ không lành mạnh. Mình chỉ tiếp xúc với những người bạn mà đáng tin cậy.
1: Ở tuổi vị thành niên, những thay đổi về thể chất thường diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, sự trưởng thành về tâm sinh lý không phải lúc nào cũng đi cùng với sự trưởng thành về kiến thức và kỹ năng. Các em có thể biết nhiều thông tin từ mạng xã hội, internet hay bạn bè, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác. Một số nội dung thiếu kiểm chứng có thể khiến các em hiểu chưa đầy đủ về sức khỏe sinh sản, về tình dục an toàn và cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, tâm lý e ngại, xấu hổ và sợ bị đánh giá có thể khiến nhiều em không chủ động tìm đến các nguồn thông tin chính thống. Chính khoảng trống kiến thức đó có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe và tương lai của các em. Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Về sức khỏe, cơ thể của các em vẫn đang trong quá trình phát triển. Về tâm lý, các em có thể chưa đủ khả năng chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong cuộc sống. Việc mang thai ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ gia đình và cơ hội phát triển trong tương lai. Đặc biệt, khi một em gái phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, điều các em cần không phải là sự kỳ thị hay trách móc, mà là sự quan tâm, hỗ trợ và những thông tin đúng đắn để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Vì vậy, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cần bắt đầu từ việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các em ngay từ trước khi xảy ra tình huống. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Trung tâm Y tế Chân Mừng Ca quan tâm triển khai trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
3: Đối với Trung tâm Y tế thì trong những năm qua thì cũng đã triển khai cái công tác về chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hợp với công tác dân số, thì cũng đã triển khai rất nhiều cái chương trình. Hàng năm thì trung tâm đã triển khai xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với lại các ủy ban dân xã, cũng như là các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cũng như các trường học, tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng, thôn, xã, cũng như các cái trường học. Ngoài vấn đề đó thì cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình đủ cái kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để thực hiện những cái vấn đề phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên.
1: Từ Trung tâm Y tế Chân Mừng Ca, những thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang từng bước được lan tỏa đến cộng đồng. Không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, tư vấn và đồng hành cùng thanh thiếu niên trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp, có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình. Từ thực tế đó, việc nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, bởi khi có kiến thức, các em sẽ hiểu hơn về những thay đổi của cơ thể, biết nhận diện những nguy cơ, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ và quan trọng hơn là biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng để truyền thông sức khỏe sinh sản đạt hiệu quả, cách tiếp cận cũng cần phù hợp với tâm lý và đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên. Không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo cách khô cứng một chiều, các em cần được lắng nghe, được đặt câu hỏi và được trao đổi trong một môi trường an toàn, thân thiện, không phán xét. Tại cơ sở, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, những kiến thức tưởng như khó nói trở nên gần gũi hơn. Các em có cơ hội được tiếp cận với những thông tin chính thống, được giải đáp những thắc mắc liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản, đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Điều quan trọng của hoạt động truyền thông không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức, đó còn là việc tạo ra một không gian để các em cảm thấy mình được tôn trọng, được chia sẻ và được hỗ trợ. Khi các em có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, khi những vấn đề nhạy cảm được trao đổi một cách cởi mở và khoa học, các em sẽ có thêm cơ hội hiểu đúng và lựa chọn đúng. Từ đó, những thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản không còn là những điều xa lạ hay khó nói, mà trở thành một phần của kỹ năng sống cần thiết đối với mỗi thanh thiếu niên.
4: Dạ, con nghĩ là buổi truyền thông hôm nay thì cũng rất là bổ ích cho con và các bạn. Cũng biết nhiều hơn về bảo vệ sức khỏe tuổi vị thành niên, cũng biết về các biện pháp cũng và biết thế nào để là tình yêu, tình dục với lại phê về các mối quan hệ ở trên mạng internet cũng phổ biến khá là nhiều, và ở trong các tiết sinh hoạt của trường cũng có hoạt động nói về bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, đặc biệt là có môn sinh học nữa.
5: Nay được tham gia các chương trình của cô chú, con cảm thấy rất nhiều bài học bổ ích, và theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
1: Để công tác truyền thông thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh những hoạt động tập trung, một hình thức quan trọng khác là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, viên chức dân số và cộng tác viên dân số thường xuyên đến từng thôn, buôn, từng hội gia đình để tuyên truyền vận động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi phụ huynh có cách nhìn khác nhau về việc giáo dục con cái. Vì vậy, truyền thông trực tiếp tại hội gia đình cho phép cán bộ dân số có điều kiện trao đổi cụ thể hơn, lắng nghe những băn khoăn của cha mẹ và cung cấp những thông tin phù hợp. Đặc biệt, với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, một cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở con em tránh những nguy cơ, cha mẹ còn chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cho con. Còn giúp các em hiểu rằng sức khỏe sinh sản là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Còn giúp các em biết cách bảo vệ bản thân, biết nói không trước những tình huống không phù hợp và biết tìm đến người lớn đáng tin cậy hoặc cán bộ chuyên môn khi cần hỗ trợ.
6: Giảm thiểu cái tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên á, thì ở địa bàn em thì cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là đoàn thanh niên bên phụ nữ để và phối hợp với trung tâm y tế về ở phòng dân số để mà triển khai các hoạt động mà tuyên truyền cho các em trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là ở trường học, để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ví dụ như vừa rồi thì chúng em có kết hợp với đoàn thanh niên thì có tuyên truyền phòng chống mang thai, phòng chống sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống mang thai ngoài ý muốn ở tại trường trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Vương, và có phối hợp với trạm y tế là trong các cái buổi mà khám bệnh định kỳ với thường xuyên ở các trường thì cũng có sinh hoạt nhóm nhỏ tư vấn và tuyên truyền cho các bạn.
1: Để giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, không một ngành, một tổ chức hay một cá nhân nào có thể thực hiện đơn độc. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế và tổ chức đoàn là yếu tố quan trọng. Mỗi lực lượng có một

0: vai trò riêng nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung, giúp thanh thiếu niên có kiến thức, có kỹ năng và có môi trường an toàn để trưởng thành. Đối với gia đình, đó là sự quan tâm, lắng nghe và giáo dục con em. Đối với nhà trường, đó là việc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận kiến thức khoa học và kỹ năng sống. Đối với ngành y tế, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, tư vấn phù hợp và hỗ trợ khi thanh thiếu niên có nhu cầu. Còn với tổ chức đoàn, đó là việc đồng hành, tổ chức các hoạt động truyền thông và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên.
1: Trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế, với nhà trường là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em. Đồng thời thì đoàn thanh niên cũng sẽ duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, các cái mô hình cũng như là sinh hoạt chuyên đề để các em có thể tham gia vào các cái hoạt động đó, để các em có thể chủ động có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc cũng như là ở gia đình chẳng hạn, hoặc là ở phía nhà trường các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
0: Giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là một quá trình lâu dài, không thể kỳ vọng nhận thức của các em thay đổi chỉ sau một buổi truyền thông, cũng không thể chỉ cung cấp kiến thức mà thiếu sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Điều cần thiết là tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đủ gần gũi để khi có vấn đề, các em biết mình có thể tìm đến đâu. Đó có thể là cha mẹ, là thầy cô, là cán bộ y tế, là cán bộ đoàn, hay là những người làm công tác dân số, những cộng tác viên dân số tại thôn, buôn. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cùng chung mục tiêu, những phần nhỏ ấy sẽ tạo thành một mạng lưới bảo vệ cho thanh thiếu niên. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất, các em còn cần được chuẩn bị về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để bước vào cuộc sống một cách tự tin. Và giáo dục sức khỏe sinh sản chính là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đó. Thông tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một thanh thiếu niên hiểu về sức khỏe sinh sản sẽ có thêm khả năng nhận diện nguy cơ. Một phụ huynh hiểu về tâm lý của con sẽ biết cách trò chuyện và đồng hành. Một cán bộ y tế chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một cán bộ đoàn chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một tổ chức đoàn tích cực hoạt động sẽ tạo thêm môi trường lành mạnh để các em giao lưu và phát triển. Và một cộng đồng cùng quan tâm sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ. Vì vậy, truyền thông phòng tránh mang thai ngoài ý muốn không nên được nhìn nhận như một hoạt động riêng lẻ. Đó là một quá trình liên tục cần được thực hiện ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức và có sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ trung tâm y tế đến cộng đồng, từ những buổi truyền thông tập trung đến những cuộc trò chuyện tại hội gia đình, từ cán bộ chuyên môn đến cha mẹ, thầy cô và đoàn viên thanh niên. Mỗi nơi một cách làm, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu giúp thanh thiếu niên có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân. Tuổi vị thành niên là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Vì vậy, bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng chính là bảo vệ cơ hội học tập, cơ hội phát triển và tương lai của các em. Để mỗi thanh thiếu niên đều có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, tự tin và chủ động lựa chọn tương lai của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những hiện tượng thời tiết cực đoan từ hạn hán, thiếu nước đến mưa lớn, ngập lụt. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, bài toán bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế, mùa mưa, nước dồi dào nhưng chưa được tích trữ, điều tiết hiệu quả. Trong khi đó, mùa khô, nhiều khu vực lại đối mặt với nguy cơ thiếu nước, nhất là tại những vùng sản xuất nông nghiệp. Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã đặt ra yêu cầu quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước theo hướng tổng hợp, thống nhất, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm an ninh nguồn nước. Tại Đắk Lắk, từ tháng 4 năm 2026, quy định mới của tỉnh về quản lý tài nguyên nước cũng đã được triển khai. Nội dung này

0: và chúng ta có cái ứng dụng về số hóa, do đó chúng ta có thể là sản xuất một cách và chủ động về chất lượng, chủ động về cái lượng phân, lượng nước chúng ta cung cấp, và kiểm soát được từng lít một, từng cây một. Do đó là cái ứng dụng công nghệ làm cho chúng ta kiểm soát được.
1: Không chỉ tiết kiệm nước, nhiều nông dân còn ứng dụng công nghệ để chủ động trong cả quá trình tưới. Sau nhiều lần thất bại trong trồng cây ăn trái do nguồn nước thiếu ổn định, năm 2025, anh Hà Quang Chiến ở xã Epan đã đầu tư hệ thống tưới thông minh. Hệ thống được đầu tư đồng bộ từ nguồn nước, ao, hồ, đường ống đến thiết bị điều khiển. Tất cả được vận hành tự động thông qua điện thoại thông minh.
2: Trên thì mình tưới bát thì hệ thống nước như nước mưa nó phun thì cây thì hấp thụ đều. Ở dưới thì em để tầng cỏ. Vì mùa nắng này thì đất hay bị hóc, với lại cây mà ánh nắng chiếu trực tiếp vào đất á, thì rễ sẽ dễ bị cháy. Khi em để tầng cỏ dưới thì nó che được một phần, che rễ được cho bóng mát cho đất, rễ nó không bị cháy. Một phần thì sau này vào mùa mưa thì em sẽ cho nhân công đánh hết thì cái tầng cây cỏ sẽ là phân hữu cơ, phân cho cây hấp thụ lại. Vì phân nó sẽ không mất đi, nó chỉ là hút lên cây mình hạ xuống lại thì nó hút lại.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thăng Tiến, xã Cửa Đông Bách, giải pháp tưới tiết kiệm cũng đang được áp dụng trên diện tích khoảng 3.000 ha, chủ yếu là sầu riêng và cà phê. Thay vì tưới thủ công kéo dài nhiều ngày, hệ thống tự động giúp rút ngắn thời gian tưới, phân phối nước đồng đều và giảm đáng kể công lao động.
3: Cái công tác kỹ thuật mà chăm bón cây hiện nay là cái khoa học kỹ thuật là đi hàng đầu, đưa đến cho bà con nhiều những cái mô hình, thí dụ như tưới tiết kiệm, rồi tưới nhỏ giọt, rồi tất cả những cái phương tiện mà sản xuất ra cho bà con nông dân ngày hôm nay là cái khoa học kỹ thuật là cái then chốt nhất và đi đầu nhất trong cái việc làm nông ngày hôm nay.
1: Với chi phí đầu tư khoảng 40 triệu đồng trên một hecta, hệ thống tưới tiết kiệm đòi hỏi nguồn vốn ban đầu không nhỏ, nhưng về lâu dài, việc giảm nhân công, tiết kiệm nước và chi phí vận hành đang mang lại hiệu quả rõ rệt.
4: Hợp tác xã thì cũng khuyến cáo cho bà con là hầu như, nói chung các cái vườn cây thì đều có tưới nước tiết kiệm, và khi tưới nước tiết kiệm thì họ điều tiết nước được trong cái dễ dàng hơn. Nếu cây nào cần thì họ bổ sung, một cây nào không cần thì họ tắt đi. Cho nên là cái đó là cái thứ hai, là khi mà đã tưới cho cái sầu riêng mà nó đã an toàn thì dưới bóng mát, dưới bóng che của cây cà phê nó là ảnh hưởng rất là tốt hơn.
1: Những mô hình tưới tiết kiệm nước tại Đắk Lắk cho thấy tiết kiệm nước không chỉ là giải pháp trước mắt để giảm chi phí sản xuất mà đang trở thành yêu cầu lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bởi tại nhiều khu vực miền Trung, Tây Nguyên, nguồn nước có sự phân bố không đồng đều theo mùa. Tại những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, việc phụ thuộc lớn vào nguồn nước dưới đất càng đặt ra yêu cầu phải quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước hợp lý. Thực tế từ đời sống cho thấy, khi nguồn nước suy giảm, tác động không chỉ dừng lại ở sản xuất. Mùa khô, nắng hạn kéo dài, giếng khoan cạn nước nên sinh hoạt rất khó khăn. Cà phê thiếu nước tưới nên cây bị khô héo, nhiều diện tích giảm năng suất, có chỗ chết hẳn. Tôi và bà con trong buôn rất lo vì chi phí đầu tư lớn nhưng sản xuất ngày càng bấp bênh, thu nhập giảm sút. Vấn đề đặt ra là không thể chỉ chờ đến khi thiếu nước mới tìm giải pháp. Luật Tài nguyên nước năm 2023 xác định tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất, việc khai thác sử dụng phải gắn với bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an ninh nguồn nước. Trong điều kiện hạn hán thiếu nước, việc điều hòa, phân phối nguồn nước phải dựa trên kịch bản nguồn nước và thứ tự ưu tiên, trong đó nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nước phục vụ sinh hoạt, phải được bảo đảm. Đây cũng là hướng quản lý đang được Đắk Lắk cụ thể hóa trong quy trình mới về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 4 năm 2026. Quản lý tài nguyên nước hiện nay là bài toán tổng hợp từ bảo vệ nguồn nước, tích trữ, điều hòa, phân phối đến sử dụng tiết kiệm và kiểm soát các hoạt động khai thác. Đối với nước dưới đất, yêu cầu quản lý càng trở nên quan trọng bởi đây là nguồn tài nguyên khó quan sát trực tiếp và khả năng phục hồi thường chậm hơn so với nguồn nước mặt. Theo quy định hiện hành, hoạt động khoan, khai thác, sử dụng nước dưới đất phải tuân thủ các quy định về kê khai, đăng ký, cấp phép tùy từng trường hợp. Hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất cũng được quản lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, đối với người dân và các cơ sở sản xuất, việc tự ý khoan, khai thác nước dưới đất hoặc khai thác không phù hợp với quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước mà còn có thể dẫn tới vi phạm pháp luật.

0: là đối với miền Trung Tây Nguyên là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên. Vấn đề thứ tư để khai thác tận dụng cái nguồn nước khoáng, nước nóng ở miền Trung và Tây Nguyên thì hiện nay cái công tác khai thác sử dụng vẫn còn manh mún. Thế cho nên cần phải có những cái đầu tư mang tính quy mô công nghiệp thì mới khai thác được hết cái giá trị tiềm năng của nước khoáng.
1: Theo luật tài nguyên nước, quy định về việc quản lý phải gắn với bảo vệ nguồn nước, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy và bảo vệ hành lang nguồn nước. Với những nguồn nước phục vụ sinh hoạt, yêu cầu bảo vệ chất lượng càng được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là cơ sở để các địa phương tăng cường quản lý bảo vệ nguồn nước từ đầu nguồn, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức tưới là một trong những giải pháp trực tiếp nhất để giảm áp lực lên nguồn nước. Thay vì tưới theo thói quen, người dân có thể căn cứ độ ẩm đất, nhu cầu sinh trưởng của cây và điều kiện thời tiết để xác định thời điểm, lượng nước tưới phù hợp. Các hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới tự động kết hợp cảm biến và điều kiện từ xa đang mở ra hướng sản xuất, tiết kiệm nước, nhất là đối với những vùng chuyên canh cà phê, sầu riêng và cây ăn quả.
2: Thì chúng tôi hỗ trợ những kiến thức cần thiết, quan trọng những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để xây dựng cái mô hình canh tác sầu riêng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như là đảm bảo được cái tiêu chuẩn để đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu của các thị trường trong nước và quốc tế.
3: Chúng ta không thể nói biến đổi khí hậu một cách chung chung như vậy được, mà chúng ta phải xác định là những vấn đề gì là thách thức đối với một cái quy trình sản xuất. Ví dụ như đối với ở vùng Tây Nguyên của chúng ta, vấn đề đâu là vấn đề hạn hán, đâu là vấn đề dư lượng, tồn dư trong đất, đâu là những vấn đề áp lực về sâu bệnh, đâu là vấn đề về biến đổi mưa gió bất thất thường. Thì khi chúng ta nhận diện rõ được các cái dạng hình về biến đổi khí hậu thì chúng ta có cái giải pháp đi kèm.
1: Để bảo vệ tài nguyên nước, điều quan trọng là phải hài hòa việc sử dụng nước gắn với lợi ích hiệu quả kinh tế. Khi mỗi hộ dân giảm lượng nước sử dụng, cả vùng sản xuất sẽ giảm áp lực lên nguồn nước, đồng thời giảm chi phí điện, nhiên liệu và nhân công. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật tài nguyên nước chính thức có hiệu lực, tạo khung pháp lý mới cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, trong đó có nghị định số 53 và nghị định số 54 về khai thác, đăng ký, cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước và hoạt động khoan nước dưới đất. Tại Đắk Lắk, quyết định số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến bảo vệ, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước.
4: Cái tiết kiệm nước là một cái giải pháp cực kỳ quan trọng. Hiện nay là tưới cho cây cũng là tưới nó vô hạn. Sử dụng ấy cũng sử dụng rất là lãng phí, không tiết kiệm. Như ở các nước ấy, điều kiện người ta còn khó khăn hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Vào mùa khô hạn thì chúng ta tưới cây là tưới vô điều kiện, nên là tưới này phải tính toán những loại cây nào, vào thời vụ nào và lượng tưới nước như thế nào cho hợp lý. Hoặc là dân sử dụng nước vào các mục đích, ngoài cái mục đích về sinh hoạt còn nhiều mục đích khác thì cũng phải tính toán.
5: Quản trị dân sinh khi tiêu thụ nước thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu.
1: Để bảo đảm an ninh nguồn nước trong dài hạn, một trong những yêu cầu quan trọng là phải chuyển từ tư duy khai thác khi cần sang quản trị, bảo vệ và chủ động nguồn nước. Trong đó, cần tăng khả năng tích trữ nước vào mùa mưa, nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo vệ rừng đầu nguồn, kiểm soát khai thác nước dưới đất, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và tái sử dụng nước phù hợp. An ninh nguồn nước chỉ có thể được bảo đảm khi nguồn nước được tính toán trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, quy định quản lý tài nguyên nước xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong điều hòa, phân phối tài nguyên nước và vận hành hiệu quả các công trình, khai thác, sử dụng tích trữ nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước phải căn cứ kịch bản nguồn nước và thứ tự ưu tiên để phân phối. Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia và mỗi địa phương khu vực. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực, dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác.
5: Trước tình hình đó, thì để đảm bảo an ninh nguồn nước cũng như là đảm bảo sự phát triển bền vững cho kinh tế và cho nhu cầu của người dân, thì trước hết là về sinh thủy, chúng ta phải củng cố phát triển rừng khu vực này. Hiện nay toàn vùng chúng ta mới có 4,6 triệu hectare rừng, hệ số mới đảm bảo 47%. Mà đây là mệnh danh là vùng nóc nhà Đông Dương. Rõ ràng biện pháp thứ nhất là phải tăng dày hơn, nâng cái hệ số che phủ của vùng này. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là phải thông qua các hình thức, thí dụ quỹ dịch vụ môi trường rừng, tất cả các hình thức khác phải đầu tư cho người dân giữ rừng để rừng chúng ta tốt hơn về chất lượng.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
4: Đến một giai đoạn nào khai thác ấy, nó sẽ hạn chế, nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch. Và nếu có, giả sử như có chế biến ấy, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp, và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói là rất phong phú. Và đến lúc nào theo như cái dự báo chung ý, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
1: Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi quy luật mưa, hạn và dòng chảy, nhưng cách chúng ta quản lý, tích trữ và sử dụng nguồn nước có thể thích ứng và thay đổi tác động đến sản xuất và đời sống. Bảo đảm an ninh nguồn nước vì thế không chỉ là xây dựng thêm công trình hay tìm thêm nguồn nước, mà còn bắt đầu từ việc bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, khai thác đúng quy định, pháp luật và chủ động thích ứng với những thay đổi của khí hậu. Khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cùng có trách nhiệm với nguồn nước, thì từng dòng sông, hồ chứa, mạch nước dưới đất mới có cơ hội được bảo vệ lâu dài. Và đó cũng chính là nền tảng để Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung, phát triển kinh tế xã hội bền vững trong tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, an ninh nguồn nước là vấn đề lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sự phát triển của mỗi địa phương. Sử dụng nước tiết kiệm hôm nay cũng chính là bảo vệ nguồn nước cho ngày mai. Chương mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhà không có người đàn ông làm trụ cột, một mình bà Lê Thị Thủy Tiên ở thôn 3 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk phải đi làm thuê, gánh vác mọi công việc nặng nhẹ trong nhà để lo cho hai mẹ con. Nhưng đó là lúc còn trẻ khỏe. Năm 2020, sau một lần bị ốm nặng phải đi cấp cứu, bà Tiên mới phát hiện mình bị suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo. 4 năm trở lại đây, bác sĩ chỉ định bà phải chạy thận 3 lần một tuần để duy trì sức khỏe. Nhưng vì từ nhà đến nơi chạy thận hơn 100 km, lại không có tiền chi phí đi lại nên 2 tháng nay bà Tiên bỏ bệnh viện. Vì thế, sức khỏe yếu nhanh, phát sinh thêm nhiều bệnh. Trong khi đó, con trai bà đang học lớp 12, mắc bệnh trầm cảm đã 3 năm nay. Vì không nuôi được, bà phải nhờ người thân nuôi giúp.
1: Trong căn nhà đại đoàn kết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây cho năm 2024, bình thường chỉ có một mình bà Tiên sống khép kín, không giao lưu với bên ngoài. Gần đây, em Lê Kim Thi nghỉ hè nên được người thân đưa về thăm mẹ. Bà Tiên cho biết, từ năm học lớp 9, em đã bị trầm cảm nên không giao tiếp nói chuyện với ai. Ngay cả mẹ đẻ có hỏi gì thì em mới nói. Trước đây, công việc làm thuê tuy vất vả, nhưng đi về có hai mẹ con thì những mệt nhọc cũng vơi bớt. Từ khi phải đi cấp cứu đến giờ, sức khỏe của bà suy yếu nhanh, thường xuyên phải uống thuốc dài ngày. Mặc dù bác sĩ chỉ định bà phải chạy thận thường xuyên để duy trì sức khỏe, vì không có tiền nên 2 tháng nay bà bỏ không chạy thận nên sức khỏe yếu đi trông thấy. Tuy mang trong mình nhiều bệnh, lại không có tiền mua thuốc, nhưng tranh thủ lúc người không mệt là bà lại cố gắng đi làm kiếm tiền.
2: Dạ, em là mẹ đơn thân, bây giờ là em đang con chạy thận một tuần thì 3 lần, bị đường cuối. Con của em thì bị tâm thần nó cũng rất là, trong gia đình em rất khó khăn ạ.
1: Vì bỏ chạy thận thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ, nên những lần thấy mệt, bà Tiên lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phải vào phòng cấp cứu trước vì kiệt sức không thể chạy thận. Biết được hoàn cảnh của bà Tiên, ban tự quản thôn đã phát động quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh, nhưng số tiền đó không đủ để bà đi lại.
3: Đối với gia đình của hộ Lê Thị Thủy Tiên là một hộ nghèo ở thôn 3 cũng là mười mấy năm rồi, nhưng mà gia đình thì có hoàn cảnh khó khăn, thì nguồn thu nhập thì cũng là không có. Rồi là bên cái chính quyền cũng là có cái nhóm bên Zalo của thôn cũng là kêu gọi là bà con cái tấm lòng là có hỗ trợ được một phần nhỏ với gia đình.
4: Với là cương vị là chữ thập đỏ xã thì tôi cũng mong muốn rằng được cộng đồng của xã hỗ trợ cho đối tượng về kinh phí để chữa trị bệnh, và cháu cũng đang trên đà là bị trầm cảm nặng nên cũng mong các nhà hảo tâm trên tỉnh Đắk Lắk nói chung và ngoài tỉnh nói riêng để hỗ trợ cho gia đình có nguồn kinh phí và để chữa trị cho mẹ và cháu.
1: Hiện nay sức khỏe của hai mẹ con bà Tiên yếu đi rõ rệt, thường xuyên đau ốm. Nếu chạy thận nhân tạo không theo chỉ dẫn của bác sĩ thì nguy cơ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Ngay cả bệnh trầm cảm của em Thi để lâu cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của em. Hy vọng qua chương trình này, bà Tiên sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Tiên Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61, Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh, nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi

0: xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623850962, 02623810375.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt.

0: Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ che đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, quan lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc, do vậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến quật cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, rút bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa, thần vũ trọng.

0: Chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ, khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
2: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị.

0: thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
1: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên.

0: ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đúng hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
3: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy, thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi tóc.

0: lên mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá. Cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người nhá. Cố gắng nhá.
2: Không quy thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ, từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý dở khóc dở cười.
4: Tao bảo này,
0: cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
0: Ô la la, ô la. Tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai thì biết gì còn hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Hả? Lấy cái xe U. Thằng này sao mày nhìn thấy thằng trộm nó lấy xe U, mày để cho nó lấy xe không ngăn nó lại cả thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào gì? Thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời
5: ơi, sao mà con biết được? U đi còn đơn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Trên đời này con chính là người hiểu rõ mẹ của mình nhất.
1: Thằng nhóc phá của này. Thật là đẹp quá. Tất cả mọi thứ con đã mua đủ hết rồi sao hả? Con đã kiếm thứ này ở đâu ra vậy?
0: Mẹ à, mẹ đừng ở Hồng Kông nữa, về đây đi. Như vậy mẹ con mình sẽ được sống với nhau rồi.
1: Mẹ phải quản lý việc làm ăn của ba con.
0: Chuyện của ông chủ cũng phải lo sao?
1: Con ráng đợi đi. Cả nhà của chúng ta sớm muộn sẽ được đoàn tụ ở nước ngoài.
0: Cả nhà nào của chúng ta chứ?
1: Tất nhiên là ba con, mẹ với lại con nữa.
0: Vậy con của ông ta đâu?
1: Chẳng phải là con sao? Ba con đã hứa với mẹ, chắc chắn sẽ đối xử với tụi con thật công bằng.
0: Công bằng? Có cái gì gọi là công bằng đâu?
2: Ông Triều à, tôi gọi từ cục hình sự, có một vài chuyện cần tìm ông đối chiếu một chút. Mời ông tới cơ quan công an một chuyến.
3: Tình hình tôi bây giờ tôi đã nói với sếp Đồ rồi.
2: Thưa ông Triệu, tìm ông nhất định là có tin tức. Hy vọng ông có thể phối hợp điều tra.
3: Được rồi, tôi sắp xếp thời gian rồi tôi đi ngay.
2: Cảm ơn.
3: Công an điều tra được quá nhiều rồi, nếu không đi sẽ không kịp nữa.
1: Bao nhiêu năm nỗ lực làm việc đã không còn nữa. Số tiền đó đều là Bạch Vũ bán mạng mới kiếm được, không thể từ bỏ.
3: Cẩm Tú à, đi đi.
1: Nếu công an điều tra tới đây, ông có thể đổ tất cả mọi trách nhiệm cho một mình Bạch Vũ. Những manh mối và chứng cứ đó của họ tới chỗ Bạch Vũ cũng bị đứt đoạn.
2: Theo điều tra của chúng tôi, ông cùng với lại bà Tống đã từng làm việc ở công xưởng sắt mỹ thuật số 4 Hàm Giang.
3: Đúng.
2: Lúc đó hai người có quan hệ gì? Người thân sao?
3: Lúc đó hai chúng tôi đang làm việc ở công xưởng đã yêu nhau. Tống Bạch Vũ là con trai của chúng tôi. Trước khi rời khỏi đó để đi tới Hồng Kông, chúng tôi có đứa con trai là Tống Bạch Vũ.
2: Chúng tôi cũng đã tiến hành hỏi bà Tống giống như vậy. Bà ấy đối với vấn đề ai là cha ruột của Tống Bạch Vũ vẫn nhất quyết không trả lời.
3: Thật ra chuyện này là tôi không tốt. Vậy được, cứ làm theo những gì chúng ta đã nói đi. Cho Đông Thành 10%, còn lại 10% hai chúng ta nắm giữ. Những thứ khác toàn bộ để lại cho cháu nội chúng ta. Tôi biết là tôi thật sự nợ bà quá nhiều. Chuyện đó sau này tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Sau khi tôi tới Hồng Kông, vì để phát triển sự nghiệp, tôi đã lấy một người vợ ở Hồng Kông, chính là mẹ của Triệu Đông Thành. Chuyện này đối với Cẩm Tú, với Bạch Vũ đều không công bằng. Tôi có lỗi với họ. Tôi bảo đảm với bà, sau này sẽ không xen vào cuộc sống của nó, cũng không để quá khứ của chúng ta ảnh hưởng tới tương lai của con nữa.
1: Bạch Vũ, con có nghe thấy chưa? Đây chính là sự cam đoan.

0: của ba mẹ với con.
1: Vậy ông có biết hành vi phạm pháp của Tống Bạch Vũ hay không?
2: Tôi không biết. Nếu tôi biết nó làm chuyện phạm pháp, chắc chắn tôi sẽ không để Bạch Vũ phạm sai lầm nữa. Tôi sẽ cũng không để chuyện này phát triển tới nông nỗi như ngày hôm nay.
0: Tất cả đều là vì con của Bạch Vũ. Bạch Vũ nó sẽ hiểu mà.
1: Triệu Đông Thành có biết chuyện phạm pháp của anh ta không?
2: Nó không biết chuyện gì hết. Đông Thành thậm chí là vào đêm hôm trước mà khi Bạch Vũ bị mất tích, nó mới biết Tống Bạch Vũ thật ra chính là anh cùng cha khác mẹ với nó. Nè, để ba giới thiệu với con. Đây chính là anh cùng cha khác mẹ với con đó.
1: Lúc đó anh ta phản ứng thế nào?
2: Nó rất tức giận. Đồng Thành à, ngồi đi. Ngồi đi.
3: Anh Triệu, gặp lại nhau rồi.
4: Hèn gì anh vừa tới thì có thể phụ trách tất cả pháp vụ của công ty. Trước đây mẹ nói ba có vợ bé bên ngoài. Chính là bà ta sao hả?
2: Bà kêu con tới đây không phải để con ở đây la lối ôm sòm đâu.
3: Được rồi, người cũng đã gặp rồi, tôi có thể đi được chưa?
0: Ba để lại cho con một số tiền.
3: Bao nhiêu vậy?
2: 20% tổng tài sản của công ty. Số tiền này đủ cho con với vợ mình sống một cuộc sống sung sướng giàu sang, không cần phải lo nghĩ.
4: Ba có quyền gì? Đó đều là tiền của mẹ cho con mà.
2: Đồng Thành, tập đoàn này là do hai mẹ con họ đã cùng ba xây dựng nên, cùng nhau gây dựng thành. Con đã lớn lên dưới sự bảo vệ của mọi người.
4: Anh ta mà bảo vệ con, anh ta suýt hại con trở thành kẻ giết người.
3: Triệu Đông Thành, với IQ của cậu, nếu tôi muốn chơi với cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Tôi chẳng qua chỉ là muốn đùa với đám công an một chút thôi.
4: Tống Bạch Vũ, anh là tội phạm bị truy nã.
3: Triệu Đông Thành, tôi không phải bị truy nã, tôi là kẻ sát nhân. Trước khi tôi đi, tôi không quan tâm sẽ làm thịt cậu.
2: Đủ rồi. Bạch Vũ, ba đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho con rồi. Cầm lấy tiền, hãy đưa vợ của con nhanh chóng rời khỏi đây. Duyên phận cha con chúng ta cũng tới đây là kết thúc rồi. Đi đi. Chờ sau khi con ra nước ngoài rồi thì ba sẽ kêu mẹ con chuyển những gì thuộc về con lại cho con.
0: Con à, con đừng nói thêm điều gì nữa mà nghe theo ba con sắp xếp đi.
3: Thôi được rồi. Cảm ơn ông chủ.

0: con hỏi lại mẹ một lần cuối cùng, mẹ có đi với con không? Mẹ có đi với con không?
1: Tới nước ngoài rồi phải chăm sóc mình cho tốt, với người nhà của con nữa. Đợi sau khi mẹ với ba con xử lý việc ở đây xong rồi, ba mẹ sẽ đi thăm tụi con.
2: Đồng Thần, tiễn anh con đi đi.
3: Ba, anh ta không thể đi. Nếu như bị bắt, tất cả chúng ta sẽ bị liên lụy đó.
2: Im đi. Ba quyết định rồi, không thể thay đổi.
0: Được rồi, hẹn ngày gặp lại.

0: Tôi biết là cho dù tôi làm gì đều cũng không thể nào bù đắp cho những gì đã nợ mẹ con bà trong những năm qua. Nhưng mà bà phải biết là tôi đã cố gắng hết sức rồi.
1: Tôi hiểu mà. Ông đã làm cho Bạch Vũ đủ rồi.
2: Cậu phải cảm ơn mẹ của cậu. Nếu không nhờ sự giàu có của mẹ cậu ở Hồng Kông thì chưa chắc gì cậu có mặt ở trên đời này đâu.
3: Có quyền gì nói mẹ tôi?
1: Bạch Vũ, tránh ra, con có sao không? Con trai,
0: con giỏi lắm.
1: Đừng mà.
0: Bạch Vũ, con có sao không?
1: Nó chảy máu
2: tôi
1: rồi.
2: Tôi không sao. Con không giống như cậu ta có người cha tốt. Phải nhớ chuyển tiền cho tôi đó.
1: Bạch Vũ,
4: theo những gì ông nói, Tống Bạch Vũ quay lại chính vì để đòi tiền.
0: Phải.
4: Anh ta đòi, ông đưa cho sao?
0: Nó là con trai của tôi, tôi đã nợ nó.
4: Ông Triệu à, không phải ông kêu Tống Bạch Vũ quay lại hay sao?
0: Không phải. Lúc đó Bạch Vũ đang trong tình trạng bị truy nã. Tôi kêu nó qua đó với tôi, với công ty sẽ không có lợi ích gì.
4: Đem Tống Bạch Vũ đến ngôi biệt thự đó, có từng nhắc tới ông Nguyễn hay không?
0: Nó không có nhắc tới, nhưng mà nó đang cần nhiều tiền như vậy. Tôi nghĩ đó chắc chắn là vì ông Nguyễn rồi, vì gia đình của nó.

0: Chào dì.
1: Con từng làm ở công ty của Triệu Đông Thành phải không?
0: Dạ. Có chuyện gì vậy dì?
1: Ba của Triệu Đông Thành cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Đông Hàm Triệu Duệ, cũng là ba ruột của Bạch Vũ.
0: Ý dì nói Triệu Đông Thành và Bạch Vũ là anh em cùng cha khác mẹ sao?
1: Đúng.
0: Vậy Bạch Vũ lúc còn làm ở đó có biết chuyện chủ tịch Triệu là ba ruột của anh ấy không?
1: Có biết. Sở dĩ hôm nay dì nói cho con biết chuyện này là hy vọng con hiểu rõ một chuyện. Con người ta lúc còn trẻ tuổi sẽ thường mù quáng cho rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ. Con tin rằng người đó sẽ không bao giờ phản bội con. Đồng thời con rất sẵn sàng vì người đó phản bội toàn thế giới.
0: Vậy tình yêu vốn không nên làm như vậy sao?
1: Con còn trẻ quá, cũng quá đơn thuần. Nhưng mà gia đình của dì rất phức tạp. Sở dĩ Bạch Vũ không nói cho con biết những chuyện này là nó muốn bảo vệ con. Nhưng hôm nay dì muốn nói với con, làm gì dì hy vọng sẽ biến con trở thành một người mạnh mẽ.
0: Dì ơi, dì cứ yên tâm đi. Cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, con cũng có thể ứng phó được.
1: Được sao? Thế giới này rộng lớn, phức tạp và nham hiểm hơn tưởng tượng của con rất nhiều. Chuyện ở Malaysia con không cần lo. Dì sẽ cố gắng hết sức mình để trước lúc công an bắt được con đưa con ra nước ngoài, không phải ngồi tù.
0: Dì biết được những gì chứ?
1: Dì biết được rất nhiều. Chỉ cần con tin tưởng dì, làm theo những gì dì nói, con sẽ không bị gì.

0: Ông Triệu, ông vừa mới nói Tống Bạch Vũ bao nhiêu năm qua đã vì gia đình đã làm rất nhiều chuyện, thậm chí che giấu lai lịch, làm cố vấn pháp lý trong tập đoàn, kể cả Triệu Đông Thành cũng không biết. Chuyện này thật ra lý gì?
1: Tống Bạch Vũ là một người có lòng tự trọng rất lớn. Nó có thể chấp nhận ở trong công việc tôi đã chỉ đạo cho nó mà đi làm. Nhưng mà nó không muốn làm việc dưới quyền chỉ đạo của em trai mình. Nó rất muốn có một mối quan hệ bình đẳng.
0: Đêm mà Tống Bạch Vũ tới ngôi biệt thự đó, đi có một mình hay sao?
2: Triệu Duệ! Triệu Duệ đâu? Triệu Duệ!
1: Phải.
0: Vậy trong xe của anh ta còn có ai khác nữa không?
1: Về chuyện này tôi không biết, bởi vì tôi không có ra ngoài.
2: Ông Nguyễn đâu?
1: Ông Nguyễn không có ở đây.
0: Vậy Tống Bạch Vũ có giao dịch làm ăn riêng qua lại với lại Tần Tu Văn, ông có biết không?
1: Tôi cũng không rõ lắm.
3: Tôi đang nắm đầy đủ chứng cứ phạm tội của ông trong tay.
1: Chứng cứ đang ở đâu? Chuyện là như vậy. Sở dĩ tôi và Tần Thu Văn qua lại là bởi vì tôi rất thích sưu tầm. Cho nên có đôi lúc tôi cũng hay mời Tần Thu Văn đó tới nhà tôi uống miếng trà và nói chuyện. Nhưng mà Tống Bạch Vũ thật sự là ở chỗ của tôi, đã quen biết với lại Tần Thu Văn đó.
0: Vậy thì đối với chuyện Tống Bạch Vũ tham gia nhập khẩu rác thải từ nước ngoài, ông có biết không?
1: Công ty năng lượng môi trường Trí Kiệt đó là do con út của tôi, Triệu Đông Thành đang phụ trách. Nhưng mà trên thực tế, tất cả hoạt động của công ty đều do Bạch Vũ đang thao túng. Nó là một người có dạ tâm rất lớn.
2: Đừng có giở trò này với tôi!
1: Nó không yên tâm, nó chỉ là một người cố vấn pháp lý cho tập đoàn mà thôi. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ nó kinh doanh phạm pháp, nên tập đoàn của chúng tôi đã ngay lập tức cắt đứt hoàn toàn với công ty năng lượng Trí Kiệt. Đồng thời tôi cũng lệnh cho Triệu Đông Thành nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo để công khai với giới truyền thông thực hiện một lời xin lỗi. Về riêng tư, tôi cũng có cảnh cáo Tống Bạch Vũ, có thể kiếm tiền nhưng mà nhất định phải rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sắp rời khỏi chỗ này rồi, cả nhà mình đều đi. Những chuyện của trước đây cũng sẽ không làm tiếp nữa. Bà đã nói muốn tôi cho bà lời giải thích. Được, tôi sẽ gọi Đông Thành tới để giải thích với bà.

0: sau chủ.
1: Bà. Gì?
2: Quỳ xuống.
1: Bà. Gì? Con sai rồi. Lúc đó con thật sự không cố ý mà. Con thật sự không ngờ anh ta có thể chết. Bà. Gì? Sau này con sẽ nghe lời hai người. Hai người muốn con làm gì cũng được. Hãy tha thứ cho con đi mà.
3: Nhưng mà nó chết rồi. Cậu vẫn còn sống.
1: Dì ơi, con thật sự biết mình sai rồi. Nếu con có thể sớm biết được quan hệ của con và anh ấy thì con sẽ không đổ mãn như vậy. Dì ơi, dì tha thứ cho con đi mà.
2: Bà đã cho luật sư viết di chúc xong rồi. Con có thể nhận được phần đó của con. Phần còn lại bà sẽ giao tất cả mọi thứ lại cho Bạch Vũ và con trai của nó.
1: Bà, ba làm gì là muốn lấy mọi thứ của con sao?
2: Mọi thứ của con? Con cho là mình sinh ra thì nên có được mọi thứ này sao?
3: Mở to mắt ra mà nhìn kỹ đi. Ở đây, công xưởng này chính là nơi tôi với Triệu Duệ khởi nghiệp. Có thấy cái giường bị hư đó không? Chính là đồ đạc lúc đó chúng tôi có. Tập đoàn Đông Hàm có được ngày hôm nay chính là bởi vì Triệu Duệ bắt những người cản đường ảnh quăng vào trong bếp lò kia để họ hóa thành tro, cậu biết không? Đứng lên. Tôi với Bạch Vũ vào sinh ra tử ở trên biển để đổi lấy mọi thứ của ngày hôm nay. Triệu Duệ, con trai tôi chết rồi. Ông muốn bỏ ra chút tiền để cho qua chuyện này sao?
2: Tôi biết là bà rất bất mãn.
3: Tôi muốn cậu ta đền mạng.

0: tôi đã có hứa sẽ cho bà lời giải thích.
1: Ba bình tĩnh đi ba. Ba bình tĩnh đi ba. Chẳng lẽ ba vì Tống Bạch Vũ mà giết con hay sao hả?
0: Người con giết chết là anh ruột của con.
1: Ba, ba đừng quên là lúc đầu ở Hồng Kông nếu không có mẹ cứu con thì ba vốn không có chỗ đứng. Chẳng lẽ trong mắt của ba chỉ có Tống Bạch Vũ và Tống Trọng Tú, không có Trịnh Đông Thành này hay sao hả?
0: Cái thằng khốn kiếp này muốn tranh cãi à?
2: Triệu Duệ, ông thật sự già rồi.
1: Dì ơi, dì ơi, dì bình tĩnh đi dì. Dì bình tĩnh đi mà dì. Con sai rồi, dì ơi con sai rồi. Bà ơi cứu con.
3: Đau quá dì ơi.
2: Cậu hãy nghe rõ cho tôi, chuyện lần này đều là vì Bạch Vũ. Tôi vẫn muốn cho cậu biết, tôi là người quen Triệu Duệ trước, tôi mới là vợ ông. Triệu Duệ, vậy coi như ông cho tôi lời giải thích. Cậu có thể cưới lại Bạch Vũ được rồi.
1: Ah!

0: Được rồi, ông Triệu. Hôm nay chúng tôi chỉ hỏi tới đây thôi. Đối với những gì ông nói, chúng tôi sẽ tiến hành bước xác minh đầu tiên. Trong thời gian này, ông không được phép rời khỏi Hàm Giang, bao gồm anh Triệu Đông Thành con trai ông và cả Tống Cẩm Tú. Chúng tôi sẽ chia ra tìm họ kiểm tra.
1: Cậu Lý yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc phối hợp điều tra. Cậu Lý à, Bạch Vũ là con trai của tôi. Tất nhiên nó có sai, nhưng mà tôi vẫn rất hy vọng vụ án có thể nhanh chóng được điều tra. Người làm cha này, xin nhờ cậu.
0: Điều này chắc chắn rồi, tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày thôi.
1: Cảm ơn.
2: Anh Lý à?
0: Diễn Hạo.
2: Đội trưởng Đồ xe tôi lấy tài liệu.
0: Được, tôi tới phòng làm việc lấy cho anh.
2: Được rồi.
1: Lâm Diễn Hạo.
2: Ông Triệu.
1: Tôi nghe Bạch Vũ kể lại, cậu là một người bạn tốt nhất của nó.
2: Dạ phải.
1: Nè, ngồi một chút đi. Tôi là ba của Bạch Vũ. Nó không có kể cho cậu nghe sao?
2: Cậu ấy chưa có từng kể cho tôi nghe.
1: Cũng phải, nó cũng chưa từng kể với bất kỳ ai. Ba ruột của nó chính là tôi.
2: Ông không giống ba cậu ấy. Quan hệ của hai người tôi thấy rất khó hiểu.
1: Là tôi không tốt. Tôi xấu hổ vì mẹ con của họ. Với bên ngoài, tôi chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và mẹ con họ. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng tôi để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là một sự bù đắp cho mẹ con họ. Tôi đã sai rồi.
2: Ông Triệu à, ông có biết Tống Bạch Vũ đã phạm tội không vậy?
1: Sau khi nó bị công an truy nã xong thì tôi mới biết. Với lại tôi cũng biết nó làm rất nhiều chuyện không nên làm ở sau lưng tôi.
2: Có vài chuyện cậu ấy làm, có vài chuyện cậu ấy không làm. Cậu ấy là tội phạm, nhưng mà cậu ấy từng nói với tôi, tội phạm cũng không đáng bị người khác vu cáo.
0: Diễn Hạo.
2: Nè.
1: Cậu làm việc đi. Cậu rất giống với Bạch Vũ. Hôm nào tôi rảnh rỗi sẽ tới tìm cậu. Tôi muốn nghe cậu kể với tôi Bạch Vũ trong mắt của cậu.
2: Được thôi.
1: Cuối cùng những phiền muộn trong lòng tôi đã nói ra hết rồi, nhẹ nhõm rồi.
2: Tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Tôi cũng mong điều tra ra được sự thật. Tôi nghĩ ông cũng rất muốn biết sự thật mà.

0: Nè, tài liệu đây.
1: Ừ, chắc giả rồi.
0: Ông ta nói gì với anh vậy?
1: Chắc là anh cũng đã biết ông ta là ba ruột của Tống Bạch Vũ hả?
0: Đúng, lúc nãy ông ta có nói. Anh thấy ông ta thế nào?
1: Có nỗi buồn và áy náy, nhưng mà không để lộ sơ hở. Có gì đó kỳ lạ.

0: Tôi cũng nghĩ như vậy.
1: Ba, con muốn hỏi một chút, em gái con thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?

0: Ba, sao rồi ba? Xảy ra chuyện rồi hả?
1: À, không sao không sao. Ngủ không được, đi tưới hoa thôi. Ê, con có đoán được không? Chậu hoa của bà nở rồi. Trời ơi, nhìn nó đẹp lắm luôn á.
0: Không tệ ha. Con nhớ trước đây ba trồng chậu nào là chết chậu đó mà. Vậy mà năm nay lại nở quá. Chúc mừng ba.
1: Ê, em gái con thích mà. Là nó thường xuyên giúp cho ba tưới nước nè, trừ sâu nè. Nếu để cho một mình ba trồng thì hoa sẽ chết hết luôn.
0: À, phải rồi ba. Bây giờ em con thế nào rồi? Không sao chứ? Lần trước nó không có sợ chứ ba?
1: Con nít mà, nó đã quên lâu rồi. Bây giờ dì của con canh chừng nó không rời mắt, yên tâm đi.
0: Ừ.
2: Lão Lâm, nửa đêm nửa hôm sao ông không ngủ? Ở bên mấy chậu hoa đó làm gì vậy?
1: Ê, con trai, ba phải cúp máy đây. Để vài bữa ba sẽ đi thăm con với lại Lâm Lâm, làm món ngon cho tụi con ăn ha.
0: Dạ được ba, ba ngủ mau đi ha.
1: Được rồi, đi ngủ
0: dạ
1: đi.
0: Bye ba.

0: cuối cùng cũng nở hoa rồi.
1: Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ, ông tìm tôi làm gì?
2: Bạch Vũ à, bao nhiêu năm qua là ba đã nợ con. Trước đây con làm rất nhiều chuyện ba cũng không để nó ở trong lòng. Những vấn đề còn lại ba nhất định phải giải quyết xong.
1: Vậy thì cảm ơn ông nghe.

0: mà biết là bao nhiêu năm qua ở trong lòng con chưa bao giờ có ba, chưa bao giờ coi ba là ba ruột của mình. Nhưng mà ở phía ba, cho dù là bất kỳ lúc nào, con cũng đều là con của ba.
1: Lần này con trai chúng ta bệnh rất nặng, em muốn đưa nó đi bệnh viện nhưng mà không có tiền. Anh có thể nghĩ cách nào về một chuyến không?

0: Anh gọi lại cho em trễ một chút.
1: Em cúp máy đi.
2: Tôi có thể đưa mẹ tôi đi không?
0: Mẹ con đang ngồi ở bên cạnh của con. Con tự hỏi đi, không cần hỏi ba.
2: Mẹ có đi với con không?
0: Một chút nữa Đông Thành qua đây. Có vài chuyện ba hy vọng có thể ở trước mặt hai anh em con nói cho rõ ràng.
3: Mẹ ơi, con hết sốt rồi, đừng gọi điện cho ông ta nữa.
4: Tiểu Vũ ngoan, mẹ không gọi cho ổng nữa ha.
0: Con và ông Nguyễn sau khi ra nước ngoài rồi, ba sẽ không giúp được gì nhiều cho tụi con nữa.
2: Thôi được rồi,

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Từ mạch nguồn lịch sử đã hun đúc nên một nhân cách lớn. Cuộc đời ông là sự dâng hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm hồn cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam. Công lao, cống hiến, những dấu ấn sâu đậm của ông gắn liền với tiến trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, trải dài từ những năm tháng lập Đảng, cứu quốc, kiến tạo, dựng xây đất nước trên hành trình đi tới độc lập, tự do, hạnh phúc. Đồng chí và nhân dân gọi ông là anh Tô vô cùng thân thiết. Thế giới gọi ông là nhà ngoại giao của hòa bình. Lịch sử cách mạng khắc tên ông Phạm Văn Đồng, nhà chính trị tài đức song toàn, nhà văn hóa lớn, người học trò xuất sắc và là cộng sự đắc lực gần gũi, tri kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

quê hương đồng chí Phạm Văn Đồng. Quảng Ngãi, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi tinh hoa của các nền văn hóa cổ của Việt Nam vẫn còn thấm đẫm trong từng di tích, di chỉ văn hóa, trong lối sống, phong tục, tập quán, trở thành mạch nguồn phù sa bồi đắp cho cốt cách cao đẹp của con người xứ Quảng. Quảng Ngãi cũng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng kiên cường với những chiến công lẫy lừng trong lịch sử của dân tộc. Là nơi sinh ra các bậc chí sĩ yêu nước nhiệt thành, nhiều vị văn thần, võ tướng, các nhà cách mạng tiêu biểu của đất nước. Ngày 1 tháng 3 năm 1906, tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Phạm Văn Đồng cất tiếng khóc chào đời. Sinh ra trong một gia đình trí thức nho học, Phạm Văn Đồng có rất nhiều thuận lợi để lựa chọn một cuộc sống an nhàn cho bản thân theo con đường học vấn. Nhưng trong bối cảnh nhân dân, đất nước đang lầm than dưới ách cai trị thực dân và phong kiến, lại thêm khí chất cứng cỏi của vùng đất miền Trung đầy nắng gió, truyền thống oanh liệt của quê hương Bình Tây đại nguyên soái Trương Định, của những Trà Bồng, Ba Tơ đã sớm ngấm vào huyết quản người thanh niên trẻ tuổi. Rời quê hương, Phạm Văn Đồng theo học tại Trường Quốc học Huế. Tại đây, tư chất thông minh đã giúp Phạm Văn Đồng sớm phát huy năng khiếu tiếng Pháp, nắm bắt nền tảng văn học, triết học phương Tây. Nhưng tri thức ấy trở thành vũ khí để Phạm Văn Đồng nhìn rõ hơn nỗi đau của đồng bào trong đêm trường nô lệ. Năm 1925-1926, bầu trời chính trị

0: Việt Nam sục sôi với sự kiện đấu tranh đòi ân xá cụ Phan Bội Châu và phong trào để tang nhà chí sĩ Phan Châu Trinh. Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Chàng thanh niên Phạm Văn Đồng hòa mình vào dòng người bãi khóa để tang. Chính trong những ngày tháng sục sôi ấy, cốt cách kẻ sĩ của truyền thống đã bắt đầu chuyển hóa thành tình cảm, dũng khí cách mạng của người thanh niên yêu nước.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng thể hiện một cái tinh thần yêu nước rất là cao cả, đồng thời một cái ý chí sắt đá để rời bỏ cái vị trí hay là cái giai cấp của mình để tham gia vào cái phong trào đấu tranh mà biết rằng đầy chông gai, đầy gian khổ và hy sinh, để cuối cùng là làm nên cái nghiệp lớn là cứu nước, cứu dân.
0: Giữa thời điểm ấy, với nhiệt huyết và sự hăm hở của độ tuổi thanh niên, đồng chí Phạm Văn Đồng đã sớm được giác ngộ cách mạng, đã biết đến Nguyễn Ái Quốc và tìm hiểu tư tưởng cách mạng của người thông qua sách báo được truyền bá vào Việt Nam lúc bấy giờ. Vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ, hình ảnh Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động của người đã hấp dẫn và thuyết phục Phạm Văn Đồng đi đến quyết định dứt khoát, tiếp cận với tư tưởng mới cũng như dấn thân vào con đường cách mạng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra. Năm 1926, cùng với một số thanh niên yêu nước tiến bộ, Phạm Văn Đồng được sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và trực tiếp giảng dạy. Đồng chí đã nhanh chóng tiếp thu những tư tưởng mới, con đường cách mạng vô sản và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ý chí cách mạng, lý tưởng cộng sản và tinh thần yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm và lý tưởng của Phạm Văn Đồng, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng và hành động của đồng chí từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính. Đầu năm 1927, trở về nước, Phạm Văn Đồng hoạt động trong kỳ bộ thanh niên Nam Kỳ, được cử làm bí thư kỳ bộ tháng 3 năm 1929 và ủy viên ban chấp hành tổng bộ hội tháng 5 năm 1929. Đồng chí đã tích cực hoạt động xây dựng cơ sở phát triển phong trào cách mạng, nỗ lực chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Ngày 29 tháng 7 năm 1929, đồng chí Phạm Văn Đồng bị thực dân Pháp bắt và bị tòa án thực dân kết án 10 năm khổ sai, đẩy ra Côn Đảo. Địa ngục trần gian Côn Đảo, những tưởng sẽ dập tắt được ý chí của người cộng sản trẻ tuổi, nhưng như lửa thử vàng, cùng các đồng chí của mình, Phạm Văn Đồng đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, bồi bổ lý luận, văn hóa, kinh nghiệm đấu tranh, tôi rèn bản lĩnh chính trị. Năm 1936, trở về từ Côn Đảo, đồng chí Phạm Văn Đồng lao ngay vào hoạt động trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đầu năm 1937, đồng chí ra Hà Nội tham gia hoạt động trên mặt trận báo chí công khai của Đảng, đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chống chiến tranh, chống chế độ phản động thuộc địa và chủ nghĩa phát xít, truyền lửa cho phong trào cách mạng quê hương.
2: Khi ra tù thì ông tiếp tục hoạt động trên cái mặt trận báo chí, và đồng thời là ông nhất là viết báo, làm báo viết báo để nâng cao trình độ hiểu biết cho mình và tuyên truyền giáo dục cách mạng, giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin theo cái tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc cho tầng lớp thanh niên thời đấy. Đồng chí Phạm Văn Đồng tiếp thu rất nhanh cái tinh thần này, khác với mọi người, người khác, người bình thường như thế.
0: Tháng 5 năm 1940, theo sự phân công của tổ chức, đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc bắt liên lạc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tham gia chuẩn bị để người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong quá trình vận động giải phóng dân tộc, những năm 1941-1945, đồng chí tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, tham gia viết và chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc Lập, xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, và đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
3: Từ cái Đại hội Quốc dân Tân Trào, tất cả mọi người kéo về thủ đô, thì Bác phân công cho Phạm Văn Đồng và một số đồng chí khác ở lại là gì? Để củng cố cái căn cứ địa kháng chiến, để lường trước rằng nếu trong một hoàn cảnh chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập của mình, thì căn cứ địa cách mạng đã vững chắc. Và sau đó, trong chính phủ lâm thời đầu tiên của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì ông được giao cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài chính.
0: Gia tài ông tiếp nhận là một ngân khố trống rỗng, không gạo, không tiền. Chính trong hoàn cảnh tay trắng dự cơ đồ ấy, ông đã cùng chính phủ dựa vào dân chất chiêu từng đồng xu bát gạo, từ tuần lễ vàng, từ hũ gạo cứu đói, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để giải quyết những công việc khẩn cấp lúc bấy giờ. Giữa hoàn cảnh thực dân Pháp cùng các thế lực phản động thù địch không từ bỏ dã tâm xâm lược, nô dịch nước ta, giặc ngoài, thù trong, giặc đói, giặc rốt đe dọa gay gắt nền độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng non trẻ.
2: Cam go như thế, vất vả như thế, nhưng cùng với lãnh đạo, những người đứng đầu của đất nước, thì đồng chí Phạm Văn Đồng đã có một vai trò rất lớn, hay nói là rất lớn, rất lớn trong cái việc để kiến tạo, xây dựng một chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đứng vững được.
0: Là người am hiểu văn hóa Đông Tây, thông thạo pháp ngữ, mang trong mình khí chất thẳng thắn, kiên quyết của người miền Trung, nhưng lại có đức tính mềm dẻo cần thiết, có bề dày kinh nghiệm hoạt động chính trị, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm trách công tác ngoại giao ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập. Chỉ 3 tuần sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, đêm 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp đã nổ súng ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã có những bước đi sách lược khôn khéo để giữ vững độc lập và chính quyền cách mạng non trẻ. Đồng chí Phạm Văn Đồng được giao nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang tham dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp năm 1946. Hội nghị đã góp phần khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc và thiện chí của Việt Nam trong mối bang giao Việt-Pháp.
3: Sau khi chúng ta ký kết cái hiệp định sơ bộ Việt-Pháp, thì Phạm Văn Đồng có trách nhiệm dẫn đầu một phái đoàn Quốc hội Việt Nam sang Pháp để củng cố cái tình hữu hảo ấy và ngăn chặn những cái thế lực cực đoan tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược để phá hoại cái nền độc lập của Việt Nam. Rồi khi đoàn đại biểu Quốc hội vừa về, thì ngay cuối tháng 5 đầu tháng 6, ông lại gánh vác một trách nhiệm là đứng đầu cái phái đoàn Việt Nam trong cuộc hội nghị ở Fontainebleau, là giữa hai chính phủ tìm những giải pháp để có thể tránh một cuộc chiến tranh bùng nổ và đồng thời bảo vệ được cái nền độc lập của dân tộc, một trách nhiệm hết sức nặng nề. Và cùng đi trong chuyến sau đó thì có chuyến đi thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp. Như thế có lẽ nói những hoạt động ngoại giao đầu tiên khó khăn nhất với tư cách một nhà nước Việt Nam độc lập để bảo vệ cái nền độc lập của mình và để dương cao ngọn cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam Chủ Hòa trên trường thế giới ngay trị chính nước Pháp, chính là Phạm Văn Đồng.
0: Sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ 19 tháng 12, 1946. Đồng chí Phạm Văn Đồng được cử làm đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ, chỉ đạo trực tiếp cuộc kháng chiến kiến quốc ở các tỉnh Nam Trung Bộ tháng 1 năm 1947. Tại mặt trận nóng bỏng này, ông đã có những cống hiến to lớn và sáng tạo trong chỉ đạo cuộc kháng chiến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chỉ đạo xây dựng vùng tự do Nam Ngãi, Bình Phú, phát triển mối quan hệ hợp tác, đoàn kết chiến đấu với lực lượng cách mạng các nước bạn Lào và Campuchia, xây dựng và củng cố căn cứ địa kháng chiến.

0: Đầu năm 1949, đồng chí được điều động ra Việt Bắc, được cử làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng, đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao. Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng, tháng 2 năm 1951, đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được cử làm Ủy viên Bộ Chính trị. Phẩm chất kiên định, tài năng và trí tuệ lớn của Phạm Văn Đồng gắn liền với vai trò trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Geneva về đình chỉ chiến sự trên bán đảo Đông Dương và yêu cầu giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Uy tín, tài năng của đồng chí Phạm Văn Đồng nổi bật lên trong chính trường quốc tế, gắn liền với quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, góp phần quan trọng vào thắng lợi của kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
1: Tôi phải nói rằng là về phần chúng tôi đã làm hết cái gì có thể làm để có hòa bình sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chúng tôi cần hòa bình để xây dựng lại đất nước. Chúng tôi cần hòa bình để phát triển kinh tế và văn hóa. Chúng tôi cần hòa bình để cải thiện đời sống của nhân dân. Hơn ai hết, chúng tôi biết giá trị của hòa bình.
0: Thành công của Hội nghị Geneva năm 1954 đã được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là nhân dân các nước Đông Nam Á nhiệt liệt hoan nghênh và coi đó như thắng lợi của chính mình. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 1955-1957, đồng chí đã hoạt động tích cực, hiệu quả trong các hội nghị, diễn đàn quốc tế và đi thăm, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến trong việc mở rộng quan hệ quốc tế, nhiều lần là trưởng đoàn đại biểu chính phủ ta đi thăm và làm việc với các nước châu Âu, châu Á, châu Phi, đồng thời tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng. Đồng chí đã vận dụng một cách triệt để và hiệu quả tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Quan điểm đó của đồng chí và thiện chí ngoại giao hòa bình của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế, nhất là sự quan tâm, ủng hộ của phong trào các nước không liên kết, các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Đồng chí là trưởng phái đoàn Việt Nam tiến hành đàm phán, đề nghị viện trợ, nhất là từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, và đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo chính phủ thực hiện hai chiến lược cách mạng hai miền, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

và dân ta trên khắp các chiến trường từng bước buộc Mỹ phải chấp nhận xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam tại hội nghị Paris năm 1973. Mở ra vận hội lớn, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

0: sau năm 1975, trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức của thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, đất nước bị bao vây cấm vận, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí đã chỉ đạo từng bước ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tìm tòi, đổi mới tư duy, nhất là về cơ chế quản lý, góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ hoạch định và triển khai chính sách đối nội, đối ngoại đúng đắn nhằm ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
1: Có thể nói ông là một cái nhà ngoại giao xuất sắc. Nói một trong trách nhiệm hết sức nặng nề của ông, đó là cái thời kỳ chúng ta phải gồng mình sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, gồng mình bảo vệ Tổ quốc, một cái ngoại giao cực kỳ nhạy cảm. Và ông cũng phải vượt qua tất cả cái đó. Nhìn vào một con người có một cái sự nghiệp to lớn như vậy, chúng ta mới thấy được tầm vóc của ông, những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử, đối với dân tộc.
0: Tầm nhìn của vị thủ tướng không chỉ dừng lại ở việc xin viện trợ mà là xây dựng nền tảng tự lực tự cường. Dưới sự chỉ đạo của ông, những công trình thế kỷ đã mọc lên, thay đổi diện mạo đất nước trong những năm tháng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tìm tòi, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là một đặc điểm nổi bật và phản ánh sự đổi mới tư duy quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình tìm đường đổi mới đều mang dấu ấn của người đứng đầu chính phủ. Vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, khi mô hình hợp tác xã bao cấp tỏ ra kém hiệu quả, một số địa phương như Vĩnh Phúc, Hải Phòng đã âm thầm thực hiện khoán sản phẩm cho tổ đội sản xuất trong các hợp tác xã, còn gọi là khoán chui, trao quyền tự chủ hơn cho người nông dân. Đây là một sáng kiến từ cơ sở, đi ngược lại với cơ chế tập trung nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã về Đồ Sơn, Hải Phòng để trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu về hiệu quả của cách làm này. Ông không chỉ hoan nghênh mà còn đưa ra một triết lý hành động mạnh mẽ: 10 phần mà làm tốt 5 phần, 2 phần vừa vừa và 3 phần hỏng, cứ mạnh dạn mà làm, dũng cảm mà làm, có sai thì sửa, không sai mới lạ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, sâu sát thực tiễn, dám chịu trách nhiệm, dám ủng hộ cái mới, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người đã tạo ra cú hích đầu tiên cho đổi mới từ lĩnh vực nông nghiệp. Quyết định này đã dẫn đến sự ra đời của chỉ thị 100 vào năm 1981, hợp thức hóa việc khoán sản phẩm và giải phóng sức sản xuất của người nông dân.
2: Có đi nhiều địa phương đó, và có nghe chỗ này chỗ khác, thì đều một cái điều rất may, rất vui là cô đã nhận được cái tình cảm của người dân, và điều mà cô nhận được là cái quyền làm chủ của người dân. Người dân họ tha thiết cái chuyện đó lắm. Thì cô nghiệm rằng cái điều này ở Hải Phòng, khi mà cô đầu nghe, cô vui lắm. Chưa bao giờ mà cô thấy là cái sản xuất của Hải Phòng cái đó đó, của cái hợp tác xã này nó lớn như thế, cái chăn nuôi của nó phát triển như thế. Và cô nói với Hải Phòng là làm cho ra nhiều thóc, nhiều lợn, nhiều gà. Mà đây không

0: Phải là cái vấn đề mà khó khăn mà ta làm như thế này, mà đây là có ý nghĩa chiến lược. Từ cái thực tiễn đó mới đi đến cái quyết định 100 và đến cái đại hội 6 là chính sách đổi mới. Thì đó là một cái đóng góp rất quan trọng của Phạm Văn Đồng.
1: Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Chủ tịch Trường Chinh đã lắng nghe và ủng hộ kiến nghị của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh dẫn đầu về việc thí điểm cơ chế giá thị trường, giá thỏa thuận. Quyết định táo bạo này đã giúp sản xuất công nghiệp và thương mại của thành phố chuyển mình, làm tiền đề cho việc ra đời các quyết định 25 CP và 26 CP của chính phủ, chính thức mở ra cơ chế mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước xóa bỏ quan liêu bao cấp. Khi đảm đương trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 1981-1987, đồng chí Phạm Văn Đồng đã bước sang tuổi 75 và đã kinh qua 26 năm làm Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã để lại những dấu ấn trong vận hành bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 1980, tập trung bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và nỗ lực tìm tòi đường lối đổi mới, nhất là về đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế, để từng bước đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, khủng hoảng kinh tế, trụ vững và tiến lên. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã tổ chức chỉ đạo xây dựng chiến lược kinh tế xã hội, đồng thời cụ thể hóa chiến lược đó bằng những kế hoạch dài hạn. Quá trình đó gắn liền với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 của Đảng tháng 3 năm 1982. Những quyết sách quan trọng mà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tổ chức chỉ đạo ban hành trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lưu thông phân phối, văn hóa, xã hội đều nhằm mục tiêu hướng vào cơ bản ổn định được tình hình kinh tế và xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những chỗ mất cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế, khắc phục một bước quan trọng tình trạng không bình thường về phân phối, lưu thông, tăng thêm tiền đề và điều kiện để tiến lên mạnh mẽ và vững chắc hơn trong những năm sau như nghị quyết đại hội lần thứ 5 của Đảng đã đề ra. Nhờ đó mà hàng trăm công trình lớn và hàng nghìn công trình vừa và nhỏ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó có một số cơ sở quan trọng của ngành điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, dệt, giao thông, thủy lợi. Các công trình thủy điện lớn như Hòa Bình, Trị An được xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Những công trình ấy cùng với các công trình trước đó đã được đưa vào sử dụng ở miền Bắc như công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, gang thép Thái Nguyên, mà là biểu tượng của ý chí tự lực tự cường, ghi dấu ấn trí tuệ và bản lĩnh của người đứng đầu chính phủ trong kỷ nguyên xây dựng đất nước. Trên cương vị đứng đầu chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng có những quyết sách chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà, đã có nhiều đề xuất kiến nghị, đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục nỗ lực đổi mới việc thực hiện phương châm giáo dục toàn diện, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, đồng chí Phạm Văn Đồng đã đưa ra thuật ngữ chiến lược con người. Đây là sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, Phạm Văn Đồng cho rằng muốn như vậy thì giáo dục phải đi trước một bước. Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, chủ trương của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo những tiến bộ mới trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Người đứng đầu chính phủ luôn coi sức khỏe của nhân dân là vốn quý nhất. Vì vậy, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nhận được sự quan tâm của đồng chí Phạm Văn Đồng. Nhiều văn bản pháp quy nhằm tạo hành lang thể chế cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được ông chỉ đạo xây dựng, ban hành và đi vào cuộc sống. Trong lĩnh vực văn hóa, là nhà văn hóa lớn của dân tộc, thấm nhuần tư tưởng văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa phải ngang hàng với chính trị, kinh tế, thẩm thấu trong từng chủ trương, chính sách. Đồng chí Phạm Văn Đồng hết sức chú trọng đến vai trò của văn hóa, quan tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
2: Ông là một cái nhà văn hóa lớn. Ông có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với cái giới văn hóa nói chung. Tức là gồm có văn hóa này, giáo dục đào tạo này, y tế này, các lĩnh vực xã hội. Về khoa học, công nghệ thì ông có một cái uy tín rất lớn. Những cái di sản tinh thần, những cái tác phẩm của Phạm Văn Đồng để lại ấy, lớn nhất vẫn là về văn hóa và ngôn ngữ của tiếng Việt.
1: Tháng 12 năm 1986, Đại hội lần thứ 6 của Đảng, Đại hội khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đồng chí Phạm Văn Đồng được trao trách nhiệm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Khi ấy, ông đã tròn 80 tuổi. Trên cương vị mới, đồng chí đã cống hiến hết trí tuệ, nhiệt huyết, sức lực cho việc triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng theo nghị quyết Đại hội lần thứ 6, với quyết tâm sớm đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đổi mới để tiến lên, vì dân giàu, nước mạnh, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Đồng, tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chọn cuộc đời, dù những năm tháng còn hoạt động bí mật đầy khó khăn gian khổ, hay sau này trở thành người đứng đầu chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sống giản dị, trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đức độ, khiêm nhường, gần gũi và gắn bó với đồng chí, đồng bào, thủy chung, son sắt, nghĩa tình, nhân văn. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của ông cũng chính là tấm gương giáo dục lớn về nhân cách, đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản.
0: Phạm Đồng tóm lại là một con người suốt đời vì đất nước, vì nhân dân, và đã cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng.
1: Vượt lên nỗi đau riêng, ông là một người chồng, người cha mẫu mực. Ông đã nói với con trai, Thiếu tướng Phạm Sơn Dương: "Ba không có tài sản gì để lại cho con, ba chỉ để lại một sự nghiệp phải tiếp tục." Những lời tâm huyết từ đáy lòng của người chiến sĩ cách mạng lão thành đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh của Đảng, của dân tộc, đã có sức lay động tâm khảm mỗi chúng ta.
3: Từ cái đó nó nói rất là nhiều vấn đề mà mình phải học. Có lẽ cái gốc là cái đạo đức và cái tình cảm. Trong cuộc sống của tôi, cái tâm niệm lớn nhất là sống xứng đáng với lại cái sự dạy dỗ của ba và bác Hồ, và tâm niệm là không làm điều gì ảnh hưởng đến cái uy tín của ba và bác Hồ.
4: Về con chung hiếu vẹn tình.

0: Đồng chí Phạm Văn Đồng đi trọn vẹn cuộc đời vì nước, vì dân, cùng buồn vui sướng khổ với nhân dân. Với những cống hiến lớn lao, đồng chí Phạm Văn Đồng được Đảng, Nhà nước vinh danh bằng danh hiệu cao quý, huân chương sao vàng cùng nhiều huy chương cao quý khác. Tại quê hương Mộ Đức, hình bóng Bác Đồng như cây cơ nia cổ thụ cắm rễ sâu vào đất mẹ để tỏa bóng mát cho đời. Ông đã đi qua trọn vẹn thế kỷ 20 đầy biến động, giữ vẹn nguyên cốt cách thanh cao, vững chãi của một người cộng sản chân chính, tận trung với nước, tận hiếu với dân và vô cầu với chính bản thân mình. Di sản lớn nhất ông để lại không chỉ là những công trình, mà là tấm gương sáng ngời về một trái tim lớn, trái tim đã đập cùng nhịp đập của non sông, của thời đại Hồ Chí Minh hào hùng. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta mãi nhớ về hình ảnh một người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Quảng Ngãi.
1: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, sống giản dị, gương mẫu và làm việc hết mình tận tụy, luôn luôn đặt cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cái di sản của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại hiện nay thì đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phát huy để góp phần xây dựng đất nước trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
0: Di sản của đồng chí Phạm Văn Đồng để lại là biểu mẫu cao đẹp về phẩm chất, nhân cách, trí tuệ, tài năng của một trái tim lớn, trái tim đã đập cùng nhịp đập của non sông trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, sẽ mãi được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế trân trọng, ghi nhớ.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Thưa các cụ, quý vị cùng các bạn, giữa nhịp sống hối hả, nhiều người cao tuổi vẫn lặng lẽ bắt đầu mỗi ngày bằng những công việc mình yêu thích. Có người chăm từng chò lan, có người giữ nghề truyền thống, có người kiên trì học cách sử dụng điện thoại thông minh.

0: có người miệt mài truyền dạy tiếng cồng chiêng cho lớp trẻ. Họ đều là những người đã bước qua tuổi nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ nghỉ ngơi trong hành trình cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp. Chương trình Sống Vui Sống Khỏe hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng ấy, để thấy rằng khi mỗi ngày còn có niềm vui để vun đắp và có giá trị để trao đi, thì đó cũng chính là một cách để sống khỏe và sống hạnh phúc.
1: Mỗi ngày tại khu vườn nhỏ của ông Bùi Quốc Việt, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng bởi tiếng chim hót và hương sắc của hàng trăm giống lan. Với nhiều người, đây đơn thuần là một thú vui tuổi già. Nhưng với ông, từng giò lan còn là niềm vui, là động lực để mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự háo hức và yêu đời. Sau khi nghỉ hưu, ông xem đây là bước ngoặt để sống cho bản thân, cho những đam mê mà trước đây vì bận rộn công việc chưa thực hiện được. Vì thế, cùng với quỹ thời gian sẵn có, ông đã dành cho mình một khoản kinh phí nhỏ, sưu tầm những giống lan khác nhau về chăm sóc và giao lưu với những người có cùng sở thích. Cứ thế đến nay, ông đã xây dựng vườn lan với hơn 300 giống khác nhau. Từ những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, khu vườn ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định và trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu với hoa lan.
2: Đi rất là nhiều nơi để học hỏi về cái cây sống ở rừng, thì về bắt đầu mình mua chỗ này chỗ khác, cây nào đẹp thì mình sưu tầm dần dần nhóm dần, để khi có giống thì có thể mình từ một cây đó mình chia ra nhiều. Đầu tiên là vợ không nhất trí, con nhất trí, bởi vì là bao nhiêu tiền của thì tập trung vào lán cả, thì vợ con đều là phàn nàn. Đến cái thời điểm nhất định thì cũng do cái cơ duyên, rồi cũng do được cái là cơ hội này khác, là mình có số cây là bạn bè đến chia sẻ giống thì mình sẽ có được một số tiền, thì sửa sang nhà cửa, và chủ yếu là lán là mình làm công tác từ thiện để giúp đỡ người nghèo.
1: Điều khiến nhiều người quý mến ông Việt không chỉ là khu vườn lan rực rỡ mà còn là cách ông sử dụng thành quả từ niềm đam mê của mình. Nhiều năm qua, ông dành một phần lợi nhuận để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, từ hỗ trợ người nghèo xây nhà, xây cầu, đến trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, khi còn sức khỏe, còn làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng, thì cuộc sống vẫn luôn trọn vẹn.
3: Thì trong quá trình là hoạt động thiện nguyện của đồng chí Việt ấy, từ thôn cho đến xã, đến tỉnh, và thậm chí là rộng ra cả nước, là những nơi nào có cái hoàn cảnh éo le, cũng như là những nơi mà xảy ra thiên tai bão lũ, là đồng chí Việt đều có mặt để ủng hộ bà con khi gặp hoạn nạn. Và đồng thời là khách tham quan, nhiều các cái đoàn đến là đồng chí đều chia sẻ và bày vẽ, như thế gọi là chuyển giao kỹ thuật đấy, cho bà con về cũng để phát triển thêm cái lan, để tạo ra cái đời sống sinh hoạt tinh thần nó thêm vui hơn.
1: Những cánh lan vẫn lặng lẽ nở theo mùa, còn ông Bùi Quốc Việt vẫn đều đặn chăm sóc khu vườn mỗi ngày, không chỉ để giữ một niềm đam mê mà còn để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến những người xung quanh. Có lẽ chính niềm vui được lao động và được sẻ chia đã trở thành nguồn năng lượng giúp tuổi già của ông luôn tràn đầy sức sống. Nếu với ông Việt, niềm vui được vun trồng những giò lan và sẻ chia với cộng đồng đã tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống tuổi già, thì với bà Nguyễn Thị Trường, điều giữ cho mỗi ngày luôn tràn đầy hứng khởi lại bắt đầu từ căn bếp nhỏ, nơi những mẻ chả cá vẫn đều đặn ra lò và tiếng cười của những người phụ nữ làng biển vẫn rộn rã mỗi sáng. Gần 60 tuổi, bà vẫn là người có mặt sớm nhất, từ khâu lựa cá, quét chả đến tạo khuôn, bà đều cùng chị em làm từng công đoạn. Không chỉ giữ gìn nghề truyền thống của gia đình, bà còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ lớn tuổi ở địa phương.
4: Là mấy người ở đây cực khổ lắm, mà phải duy trì để bày ra những người để làm kiếm lao động, để kiếm tiền để cả mua đồ ăn hàng ngày.
1: Điều giữ bà Trường gắn bó với xưởng chả cá suốt nhiều năm không chỉ là kế sinh nhai, đó còn là niềm vui khi mỗi ngày được lao động, được trò chuyện cùng chị em và nhìn thấy nghề truyền thống vẫn được gìn giữ. Với bà, còn được làm việc, còn được cống hiến cũng là cách để mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa.
5: Giờ các trẻ ghé của Trường đây là gia đình tụi tôi là công nhân làm cho cô Trường là thu nhập rất ổn định. Là mỗi tháng thì tháng là ít nhất từ 3 đến 4 triệu. Còn tháng của mình là nhiều quá thì 7 đến 8 triệu.
1: Từ việc trao đi cơ hội mưu sinh cho những người phụ nữ quanh mình, bà Triền đã lan tỏa niềm vui bằng lao động. Còn ở một vùng biên khác của Đắk Lắk, những lớp học công nghệ lại đang trao cho người cao tuổi một món quà khác, đó là sự tự tin để kết nối với cuộc sống hiện đại. Mỗi cuối tuần, nơi đây lại vang lên tiếng hướng dẫn cách mở Zalo, gọi video hay đọc tin trên điện thoại, giúp các bà, các mẹ từng bước làm quen với công nghệ số, kiên trì học từng thao tác nhỏ để tự tin kết nối với cuộc sống hiện đại. Đã ngoài 70 tuổi, bà Vi Thị Hương vẫn đều đặn đến lớp. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ lại là cả một hành trình kiên nhẫn đối với bà. Sau những giờ học trên lớp, chiếc điện thoại thông minh được con cháu trao tặng không còn được bà cất đi vì e ngại như trước. Bà đã có thể tự mình đọc tin tức, theo dõi những thông tin cần thiết và gọi video trò chuyện với con cháu ở xa, giúp bà gần gũi hơn với gia đình và không còn cảm giác lạc lõng trước nhịp sống hiện đại. Đôi khi một cuộc gọi ngắn cũng đủ mang đến cho bà niềm vui cho cả một ngày.
6: Trước đây tôi không biết dùng điện thoại, thì nhờ con cháu có việc thì gọi giúp cho bà. Bây giờ thì cũng biết gọi là rất vui, có việc gì thì mình cũng biết gọi, biết đọc, biết các vấn đề thông tin thì rất mừng.
1: Không chỉ giúp kết nối với người thân, những kỹ năng số đơn giản còn mang đến nhiều tiện ích trong cuộc sống thường ngày. Sau những buổi học, bà Lữ Thị Luyến giờ đây đã biết sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, thậm chí tự đặt mua những vật dụng cần thiết mà không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Với bà, mỗi thao tác thành thạo không chỉ là một kỹ năng mới mà còn là niềm vui khi tự mình làm được những điều trước đây tưởng chừng rất khó.
7: Cũng biết đặt mặt hàng này, gọi cho con Zalo, Facebook gọi cho con thì cũng thấy là nó cũng khác hơn buổi trưa.
1: Từ những thao tác còn nhiều bỡ ngỡ trên chiếc điện thoại thông minh đến sự tự tin trong cuộc sống thường ngày, những lớp học công nghệ đã mở ra cho nhiều người cao tuổi một cánh cửa mới. Khi không ngừng học hỏi và sẵn sàng thích nghi, tuổi tác không còn là rào cản để mỗi người tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn hơn. Không phải học một điều mới, với già Yhơ Eban 79 tuổi ở xã E Nhuân, niềm vui mỗi ngày là mỗi sáng được chạm vào những nhạc cụ đã gắn bó với mình gần cả cuộc đời. Mỗi chiếc chiêng, mỗi cây đàn không đơn thuần là một nhạc cụ mà còn lưu giữ ký ức, tâm hồn và bản sắc của người Ede qua bao thế hệ. Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, tiếng chiêng đã theo già từ thủa còn là một cậu bé theo chân cha, theo chân các nghệ nhân trong buôn đến những lễ hội truyền thống. Những âm thanh ấy dần trở thành một phần máu thịt, để rồi suốt cuộc đời mình, già luôn đau đáu với một nỗi lo. Nếu lớp trẻ không còn biết đánh cổng chiêng, không còn biết chế tác nhạc cụ truyền thống, thì một ngày nào đó, những thanh âm của đại ngàn sẽ chỉ còn trong ký ức. Vì thế, không chỉ sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống như chinh gram, đàn gong hay đinh tút, già Yhơ còn tự tay chế tác từng nhạc cụ bằng những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu đặc biệt dành cho văn hóa dân tộc. Thế nhưng điều khiến già hạnh phúc hơn cả không phải là làm được bao nhiêu nhạc cụ, mà là nhìn thấy những đứa trẻ trong buôn say mê học đánh cổng chiêng, say mê tìm hiểu văn hóa của dân tộc mình. Nhiều năm nay, già Yhơ đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để truyền dạy cổng chiêng và các nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên trong buôn và học sinh trên địa bàn. Từng nhịp chiêng, từng động tác cầm dùi, từng giai điệu đều được già hướng dẫn bằng tất cả sự kiên nhẫn.
8: Chú bắt đầu dạy cho các cháu tuổi trẻ đánh cổng chiêng trẻ này, đánh cổng chiêng đông này từ năm 88. Nhất là nhưng mà nhiều đợt lắm, tới năm 2001 và tới bây giờ không có nhớ là mấy đợt, nhiều đợt lắm. Rất là thành công, đúng được đi biểu diễn ở nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh.
1: Không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa, già Yhơ còn là người có uy tín trong cộng đồng. Bằng sự gương mẫu và gần gũi, già luôn vận động bà con đoàn kết, giữ gìn phong tục tốt đẹp, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Dù bận rộn với những lớp học cổng chiêng, già vẫn dành thời gian chăm sóc vườn cây, lao động sản xuất như bao người khác. Có lẽ chính nhịp sống ấy đã giúp già luôn giữ được sự minh mẫn, khỏe khoắn và tinh thần lạc quan, bởi mỗi ngày trôi qua đều là một ngày già được làm điều mình yêu, được gặp gỡ con cháu trong buôn và tiếp tục vun đắp cho những giá trị mà mình luôn trân trọng.
9: Đối với cái công tác mà phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc thì cái vai trò của người uy tín của đồng bào về cái phát huy về bản sắc văn hóa dân tộc này thì phải nói là rất là tốt. Điển hình như chỗ là chỗ người uy tín như ông Anh Nháp gọi là y hơi ê ban ở Buôn Cơ Nê 4, thì riêng với ông này thì đã là trực tiếp là giảng dạy đối với cái việc mà đánh cổng chiêng cho cái lớp mà chiêng trẻ, và trong đó cũng vận động rất nhiều lớp trẻ đấy để tham gia cùng cái việc thực hiện đó, và trực tiếp là tham gia và trực tiếp cũng là nằm trong cái đội mà cái chiêng già thường đi lưu diễn biểu diễn ở là tỉnh.
1: Điều già Y Hơ mong mỏi không phải là những tấm bằng khen hay sự ghi nhận dành cho riêng mình. Điều khiến già trăn trở nhất là làm sao để tiếng cổng chiêng, tiếng đàn gong, tiếng hát ED vẫn tiếp tục được các thế hệ sau gìn giữ và cất lên giữa buôn làng.
10: Nhưng mong muốn dạy các cháu sau này đứng có mái mọt về cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mong muốn là cấp trên cho một cái kinh phí này có cái quyết định các cháu là tiếp tục là học tập đánh cổng chiêng, thổi đinh tút, đinh năm, hát tiếng ED, hát ERE, hát chữ thi.
1: Hoa lan vẫn nở theo mùa, những mẻ chả cá vẫn đều đặn ra lò mỗi sáng. Những cuộc gọi từ chiếc điện thoại thông minh vẫn nối gần khoảng cách giữa các thế hệ. Và tiếng cổng chiêng, tiếng đinh năm vẫn ngân vang giữa buôn làng mỗi chiều. Cuộc sống bình dị vẫn tiếp diễn theo cách rất riêng ở mỗi con người. Nhưng phía sau những điều tưởng như giản đơn ấy là một tinh thần sống tích cực, một trái tim luôn rộng mở và khát khao được cống hiến. Khi mỗi ngày còn có niềm vui để vun đắp, còn có giá trị để gìn giữ và còn có yêu thương để sẻ chia, thì đó cũng là lúc cuộc sống trở nên khỏe mạnh và ý nghĩa hơn.
0: Thưa các cụ, quý vị cùng các bạn, mỗi nhân vật trong chương trình hôm nay đã chọn cho mình một cách riêng để sống vui, sống khỏe. Người giữ một niềm đam mê, người bền bỉ với nghề truyền thống, người không ngừng học hỏi, và cũng có người dành cả tuổi già để trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ sau. Có lẽ sức khỏe không chỉ được bồi đắp từ việc chăm sóc cơ thể, mà còn từ một tinh thần lạc quan, một cuộc sống có mục đích và sự gắn kết với những người xung quanh. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi sẽ truyền thêm cho quý vị nguồn cảm hứng để mỗi ngày đều sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn và biết trân trọng những giá trị bền chị của cuộc sống. Chương trình Sống Vui Sống Khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ, quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá.

0: con ơi là con không nghe lời mẹ, con ơi khổ lắm.
1: Ồ, rồi làm sao mà khóc sưng hết cả mắt lên thế này?
0: Hải đây hả con?
1: Con đây. Làm sao buồn chuyện gì?
0: Buồn gì đâu, bụi nó vừa bay vào mắt chứ ủ có khóc đâu.
1: Bụi bay vào mắt? Bụi bay vào mắt mà như thế này à? Giàn giụa cả ra. Úi dồi ôi, khóc xấu hết cả gái rồi, ngót cả người đi rồi đấy này.
0: Buồn lắm.
1: Lại buồn, hay buồn nhờ. Thế đây nhá. Con có tí vitamin tiền thì con gửi U tháng này thì U cũng đỡ buồn dùm con.
0: Tiền
1: chứ không như U xấu gái như này là không chịu được đâu. Thế là có chuyện gì kể đi. Kể đi nghe nào nào.
0: Đấy, mày thấy đấy, U có đứa con. Suốt ngày chăm bẵm cho nó, chăm nó từng tí một, chăm sóc từng ly từng tí một luôn, dặn dò nó luôn mồm. Là muốn lang trả đâu thì lang trả, nhưng mà phải để U lựa chọn. Nhưng mà nó không nghe lời, bây giờ nó lăng loạn, nó chửa ra rồi con ạ, chửa 7 ngày rồi.
1: Nó có chửa rồi á? Mà 7 ngày?
0: Con ơi, nhưng mà lại sẩy luôn rồi.
1: Rồi lại sẩy luôn? Rồi có tí tuổi đầu, chửa xong lại sẩy, chửa xong lại sẩy.
0: Buồn lắm con ạ này. Nhưng mà thôi cái chuyện này, U buồn quá, U đau quá, U chưa chia sẻ với mày để cho nó bớt buồn đi. Biết thế thôi, đừng kể với ai nha con nhá.
1: Thôi U yên tâm, U nói với con là đúng người rồi. Thôi, U giải sầu đi. Không ngồi đây, người nó...
0: Sầu gì?
1: Nhà lắm.
0: Như việc kia kìa, khổ lắm, ta đi lo nó nốt việc đi. Buồn.
1: Đi nhá. Sợ thật. Làm sao mà có tí tuổi mà đã chửa? Thế xong rồi lại sẩy. Con này.
2: Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc không có.
1: Này, mày đâu về đấy?
3: Chặt hết cả mình. Đi chơi đi đâu? Cái gì tao phải thông báo với mày?
1: Nhưng mà tao có một chuyện rất là hot hòn hòt tao dành cho mày.
3: Chuyện gì kể tao đi.
1: Nhưng mà mày... Im cái mồm mày lại nhá.
3: Im mồm gì?
1: Bé cái mồm tao khóa, tao khâu vào đấy.
3: Mày làm gì mà ghê thế? Tao nói với mày nhá. Ở cái khu này này, tao đứng thứ hai về kín tiếng. Thì chẳng có ai dám đứng nhận thứ nhất đâu, mày hiểu chưa?
1: Vâng, lạy bà.
4: Nhưng tao bảo này.
3: Cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
3: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú đấy thế.
1: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
3: Tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
1: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Chính bà Xuân nói với mày là nó có chửa.
1: Vâng ạ. À.
3: Ôi trời ơi, con Thanh.
1: Mày định mày mình hô cho cả làng biết à? Tao bảo mày bé cái mồm cơ mà.
3: Này nhá, nhìn con Thanh nó hau háu như thế thì nó có chửa là điều không có gì ngạc nhiên đối với tao cả.
1: Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là bà Xuân bà lại bắt nó đi phá thai.
3: Cái gì? Bà Xuân bắt nó đi phá thai á?
1: Mẹ bắt con đi phá thai.
3: Ôi trời ơi, tao bảo này. Bình thường bà Xuân cứ leo lẻo đạo đức. Ôi trời ơi, thế mà bắt nó đi phá thai.
1: Tao chịu.
3: Ác thế chứ đi. Còn gì nữa không?
1: Còn 101 câu chuyện nữa. Đi vào trong này tao kể cho.
3: Ôi trời ơi.
5: Chí Lam Nhi ở bốn phương, chưa lập nghiệp lớn, không nghĩ tới chuyện lam lữ thường tình.

0: Em bảo này, giữa trưa nắng anh lại còn ra đây anh ngâm thơ. Anh đã biết chuyện gì chưa? Chuyện quan trọng, chuyện hệ trọng đấy.
1: Chuyện gì, nói xem nào.
0: Cái Thanh tan một đời hoa, nát ba đời chuối rồi.
1: Tại sao lại tan nát?
0: Em nói với anh đừng bảo ai là em nói nhá.
1: Ừ, nói đi.
0: U Xuân, chính miệng U Xuân nói với em là cái Thanh nó có chửa. Nó lăng loàn với cái đứa kém nó tận 10 tuổi. Bây giờ cái thai của nó này tận 7 tháng rồi. Thằng đấy nó không nhận. U Xuân không sợ mang tiếng, thì U bắt cái Thanh là phải phá thai đấy. Kinh chưa, ác chưa? Sợ thế chứ Lị.
1: Chết chết, hư hỏng, toang thật rồi.
0: Đấy, mà em nói với anh nhá, anh mà cứ ngồi đây ấy, cứ ngâm thơ ấy, thì cái sừng của anh ấy nó còn phải dài 4-5 mét nhá.
1: Oai nhỉ, tao sợ nó còn chưa hết. Nói gì này yêu.
0: Thế em tưởng anh yêu nó.
1: Mày điên à, yêu làm sao được.
0: Thế là anh không yêu nó à?
1: Không.
0: Thật đấy.
1: Thật.
0: Thế thì may cho anh đấy, em nói thật nhá, anh không yêu nó là quá may đấy. Anh biết không, anh mà yêu nó thì chứng tỏ là anh sẽ bị ăn ốc đổ vỏ, anh hiểu không? Tức là anh sẽ phải nhận làm cha của đứa bé. Thế thì chán lắm, nhục lắm. Em đi nhá, anh đừng nói với ai là em nói đấy.
1: Ừ,
0: em được chưa? Thôi, lại lên phòng đây.
2: Anh Tùng, người ta đứng đây chờ anh từ sáng đến giờ, bây giờ mới thấy mặt đấy. Wow.
1: Có chuyện gì đấy Thanh?
2: Này, người ta phần cho đấy.
1: Quân tử há miệng mắc quai, không ăn thì trời tru đất diệt.
2: Đáng nghiện còn ngại, ăn đi.
1: Thôi, chắc là xong việc rồi. Tôi về phòng, xin cáo từ.
2: Anh Tùng!
1: Chuyện gì vậy?
2: Đã gieo vào lòng người ta đầy thương nhớ rồi, bây giờ hờ hướng bảo người ta đi à? Đúng là ngụy quân tử.
1: Thanh này, tôi tuy không đẹp trai, không có tiền, nhưng cái chuyện mà Thanh ngủ với giai hàng xóm mà có thai ấy, cả xóm người ta biết hết rồi. Tôi không phải là người đổ vỏ.
2: Anh nói cái gì? Sao anh ấy, ai nói em là em có thai? Ai bảo anh là ăn ốc đổ vỏ gì cơ? Anh nói cái gì đấy? Tại sao anh lại nghĩ em như thế? Anh mà nghĩ em như thế nhá, thì em chết cho anh xem. Chết cho anh xem.
1: Thôi, không phải diễn nữa, lín đi.
2: Không biết đâu, để cho người ta đi được. Không phải như thế.
3: Bỏ ra.
2: Không bỏ.
3: Ngạt thở.
2: Ôi giời ơi. Đi. Không bỏ đi.
4: Đấy, tao đã nghi rồi. Ý như rằng cái thai là của thằng Tùng.
0: Cái thằng lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, tâm hồn thi sĩ một đời ăn chơi. Trời ơi, trong tâm của nó có mà muốn ăn tươi nuốt sống cái Thanh lắm ấy. Những cái đứa lý luận là không bao giờ tin được đâu.
4: Đấy, khổ thân em mình, thương ghê cơ.
2: Ôi giời ơi, U ơi, con bảo U ơi.
5: Cái gì đấy?
4: Ôi giời ơi, giờ này U còn đứng ở đây à?
2: Sao?
4: Bọn con vừa bắt quả tang nhá, thằng Tùng với cả con Thanh, chúng nó...
2: Làm sao có chuyện gì, có chuyện gì?
0: Con nói với U nhá, lần này U phải giải quyết dứt điểm. U phải bắt thằng Tùng phải chịu trách nhiệm với cái thai của con Thanh.
4: Ừ, chịu trách nhiệm.
2: Cái thai?
0: Vâng. Cái thai của con Thanh.
2: Con Thanh?
0: Vâng.
2: Nhưng mà con Thanh có thai khi nào?
0: Thằng này nói con thế.
2: Thằng này?
4: Thì rõ ràng hôm qua U bảo với con là con nhà U có chửa con gì.
2: Hú là... hồn, là... con đậy cha, con đậy bố,
5: sao
2: con
5: đó?
2: Xin hồn.
0: Thế sao?
2: Con của con, kia, kia, nó nằm kia, là con kia.
1: Rồi, rồi.
4: Thế chắc là hơi nhầm.
0: Ôi trời, trời mát, con đi tắm cho nó nóng.
4: Anh Tùng.
0: Anh Tùng, anh Tùng ơi, em bảo, không khác nói chuyện anh nhờ. Em đi ạ.
1: Không
0: đi.
1: Việc gì phải vội.
2: Đi đâu rồi? Đi đâu rồi?
4: À cả em Thanh.
2: Thanh gì? Bố láo bố tuyết.
0: Thanh, Thanh, anh Tùng là từ đầu câu chuyện nó là như nào nhỉ?
4: Chuyện trò gì?

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin chiều 20 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định rõ vị trí, sứ mệnh và yêu cầu phát triển học viện trong giai đoạn mới, trong đó học viện phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ và ngày càng nâng cao chất lượng các chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng tầm với Trường Đảng Trung ương, Trung tâm Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công, đồng thời nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026 và 80 năm Quốc hội Việt Nam, tối 20 tháng 8 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình, chương trình tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, lãnh đạo cách mạng đến mùa thu lịch sử năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa 1 đến hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển. Tin trên báo Tin tức. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án đang được triển khai với quy mô 773.457 căn với tổng mức đầu tư khoảng 637.019 tỷ đồng. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành khởi công chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 77% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Một số địa phương có kết quả thực hiện tốt như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Cà Mau. Nội dung chi tiết đăng tải trên Thời báo VTV. Theo báo Dân trí, đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu toàn quốc đạt 319,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu tăng trưởng 15-16% đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận mức nhập siêu khoảng 20,3 tỷ đô la Mỹ. Nhập siêu tập trung chủ yếu ở nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, năng lượng như xăng dầu, than cùng hóa chất, chất dẻo nguyên liệu và một số kim loại. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam, gồm 487 hồ sơ vùng trồng và 249 hồ sơ cơ sở đóng gói. Kết quả 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu được phê duyệt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện còn 283 mã số vùng trồng và 160 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang chờ GACC xem xét phản hồi. Trong đợt này, Trung Quốc phê duyệt bổ sung 6 mã số vùng trồng dừa, ớt và 70 mã số cơ sở đóng gói các sản phẩm nông sản khác của Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Việt Nam đưa tin theo Model Intelligence, quy mô thị trường thức ăn thú cưng tại Việt Nam ước tính đạt 155,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 243,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, tương đương tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 9,4%. Việt Nam nhanh chóng gia nhập nhóm các thị trường phát triển ấn tượng nhất Đông Nam Á. Đánh giá về làn sóng này, bà Trịnh Thị Hồng Loan, Chánh văn phòng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhận định thị trường thú cưng đang bùng nổ rất ấn tượng. Việc thú cưng trở thành thành viên trong gia đình đã kéo theo nhu cầu mua sắm sản phẩm dinh dưỡng, phụ kiện thời trang và dịch vụ chăm sóc cao cấp tăng cao.
0: Chuyển sang những thông tin xã hội và đời sống, báo Hà Nội mới đưa tin. Năm học 2026-2027, Hà Nội đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập mới, bổ sung khoảng 150 phòng học.
1: Bên cạnh xây mới, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó 32 trường hoàn thành công trình, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 với tổng số phòng học tăng thêm 207 phòng so với trước khi đầu tư. Trước yêu cầu đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh tại một số khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với sở ngành, các phường rà soát quy hoạch, đề xuất xây mới 6 trường trung học phổ thông tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao, số học sinh lớp 9 tăng nhanh. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin ngày 20 tháng 8, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hải cốt liệt sĩ và 7 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 393 bộ và nhiều di vật kèm theo. Dù gặp khó khăn

0: tin trước khi chia sẻ những nội dung chưa được xác thực trên mạng xã hội, nhất là các thông tin liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, thông tin đăng trên báo Tiền Phong. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, phát biểu tại Quốc hội về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Nông thôn Miền núi tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng các bệnh viện huyện trở xuống giữ vai trò then chốt trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời đảm nhận cả hoạt động của các trạm y tế xã, từ khám chữa bệnh đến y tế dự phòng. Trong khi đó, người dân tại những địa bàn này phần lớn có thu nhập chưa cao. Khi bệnh viện phải tự chủ, ngay cả việc bảo đảm lương đúng kỳ cũng có lúc gặp khó khăn, chưa nói đến thu nhập tăng thêm. Nhân viên y tế có kinh nghiệm vì vậy có xu hướng tìm cơ hội tại các thành phố hoặc mở phòng khám tư. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị đối với y tế cơ sở tại nông thôn miền núi cần bỏ cơ chế tự chủ bệnh viện.
1: Chuyển sang tin tức quốc tế, báo điện tử Vietnamnet đưa tin ngày 20 tháng 8 hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel rơi vào tình trạng đình trệ sau khi nhân viên đồng loạt ngừng xử lý tại các quầy làm thủ tục. Giữa mùa cao điểm đi lại với khoảng 100.000 hành khách và 600 chuyến bay dự kiến hoạt động.
0: Đại diện sân bay cảnh báo nếu tình hình không thay đổi, Ben Gurion có thể phải đóng cửa từ 14 giờ cùng ngày. IAA đã yêu cầu nhân viên lập tức chấm dứt các hành động gây gián đoạn và khôi phục hoạt động bình thường. Đại diện người lãnh đạo cho rằng khối lượng công việc hiện nay quá lớn và điều kiện làm việc đang gây áp lực nghiêm trọng đối với nhân viên sân bay. Quốc hội Bangladesh vừa bầu ông Mirza Fankul Islam Alamgir, lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh, BNP, làm tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu cuộc bầu cử tổng thống có nhiều ứng cử viên đầu tiên tại Bangladesh trong 35 năm. Ông Mirza Fanrul giành 255 phiếu, vượt xa đối thủ Oli Ahmed, cựu sĩ quan quân đội và là ứng cử viên của Liên minh đối lập 11 đảng do Jamaat E-Islami dẫn đầu với 88 phiếu. Tổng cộng 343 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tại Quốc hội dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ASM Nasiruddin. Chiến thắng của ông Mirza Fankul đã được dự báo trước do BNP hiện nắm đa số 2/3 tại Quốc hội sau khi trở lại cầm quyền. Thông tin chi tiết trên báo Tin tức. Nghiên cứu mới của Tổ chức Nghiên cứu Phân tích Thời tiết Thế giới cho thấy nhiệt độ mặt nước biển tại nhiều khu vực châu Âu đang tăng nhanh hơn tốc độ nóng lên chung của khí hậu. Đáng lo ngại nhất là khu vực phía đông và phía tây Địa Trung Hải, nơi nhiệt độ đã tăng khoảng 3 độ C. Theo Thời báo VTV, nước biển ấm lên khiến nhiều loài sinh vật phải dịch chuyển về phía bắc để tìm vùng nước mát hơn, trong khi lượng oxy trong nước giảm tạo điều kiện cho các loài xâm lấn phát triển. Các nhà khoa học cảnh báo nếu không cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, những mức nhiệt cực đoan hiện chỉ xuất hiện vài năm một lần có thể trở thành hiện tượng xảy ra hàng năm vào cuối thế kỷ này. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 20 tháng 8 đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng có phản ứng không quan tâm tới quyết định của Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thông tin trên báo An ninh Thủ đô.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.
0: Theo quyết định, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật. Báo điện tử VN Express đưa tin khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 8, dông kèm gió mạnh quét qua phường Buôn Ma Thuột làm nhiều cây xanh trên các tuyến Phan Chu Trinh, Trần Cao Vân, Hoàng Diệu, Mạc Thị Bưởi, Phạm Ngũ Lão và Lê Duẩn gãy cành, bật gốc, ngã xuống đường. Trên đường Đạt Lý, cây xà cừ cổ thụ đổ đè trúng người đi xe máy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Cành thân cây chắn ngang một số tuyến phố ảnh hưởng việc đi lại. Gió cũng cuốn bay một số bảng hiệu làm hư hỏng tủ hàng của các hộ kinh doanh. Người dân cho biết gió xuất hiện đột ngột kèm mưa lớn. Sau dông lốc, người dân cùng lực lượng chức năng thu dọn cây cối, giải phóng các tuyến đường. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Báo điện tử VTC News đưa tin ngày 20 tháng 8, Công an phường Tuy Hòa

0: hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk mời bà CTH sinh năm 1993, trú phường Tuy Hòa làm việc để xác minh việc sử dụng tài khoản cá nhân, kêu gọi ủng hộ gia đình du khách nước ngoài mất tích tại biển Tuy Hòa và livestream có nội dung ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an. Tại buổi làm việc, bà H thừa nhận tự phát kêu gọi đóng góp để hỗ trợ gia đình du khách nước ngoài bị đuối nước mất tích là chưa đúng quy định. Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân các xã phường về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với gió mạnh trên biển, áp thấp nhiệt đới. Các sở ngành và các địa phương ven biển khẩn trương thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cho thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Tin trên báo Đắk Lắk.
1: Chương mục điểm tin hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chủ động ứng phó sớm giảm thiệt hại do mưa lũ. Đắk Lắk xây dựng thương hiệu điểm đến. Liên Hợp Quốc quan ngại về động thái mới của Israel tại bờ Tây. Colombia tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại những vùng chịu động đất là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chiều qua ngày 20 tháng 8, các đại biểu thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và định hướng chính sách dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi.
1: Thảo luận tại tổ số 16, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thống nhất sự cần thiết sửa đổi các luật, bộ luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới tư duy lập pháp. Các đại biểu đánh giá những nội dung sửa đổi

0: đã thể hiện chính sách hình sự nhân văn, tiến bộ của Đảng và Nhà nước, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân và mở rộng các cơ chế tố tụng thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Các đại biểu cũng tán thành việc sắp xếp hệ thống cơ quan điều tra theo hướng tinh gọn, phân định rõ thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đề nghị đánh giá toàn diện tác động của các chính sách mới, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa phù hợp thực tiễn và đời sống nhân dân.
1: Chiều ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự lễ ký kết có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: cung ứng dịch vụ bưu chính, hành chính công và hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối tiêu thụ nông sản sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối và dịch vụ logistics, nghiên cứu thí điểm mô hình kinh tế không gian tầm thấp ứng dụng UAV trong nông nghiệp, y tế, logistics, phòng chống thiên tai và các lĩnh vực phù hợp, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu điện xã, phường theo hướng trở thành các điểm cung cấp đa dịch vụ đáp ứng nhu cầu hành chính công, thương mại điện tử và chuyển đổi số của người dân. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, tại Đắk Lắk, Tổng công ty định hướng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, logistics và tiêu thụ nông sản như UAV, hỗ trợ sản xuất, nền tảng số, quản lý chuỗi và AI tối ưu vận chuyển. Với hàng ngàn điểm giao dịch, đơn vị đang phát triển thành hệ thống phân phối số, mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chế biến của Đắk Lắk, đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp tỉnh trong các dự án logistics và chuyển đổi số. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu xây dựng các mô hình logistics phù hợp với đặc thù của Đắk Lắk, chú trọng thu gom, bảo quản, vận chuyển và phân phối nông sản từ vùng sản xuất đến thị trường, đồng thời phát huy lợi thế mạng lưới bưu chính, các điểm phục vụ và nền tảng thương mại điện tử để hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương lên môi trường số. Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu thí điểm các điểm bán hàng trực tuyến tại cấp xã, hỗ trợ người dân từ khâu giới thiệu sản phẩm, thanh toán đến đóng gói, vận chuyển, tận dụng mạng lưới bưu chính để hỗ trợ thực hiện một số dịch vụ công, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy tin tưởng với quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk, sự đồng hành của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và sự phối hợp của các sở ngành địa phương, các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực, khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới, hiệu quả hơn, lấy người dân, doanh nghiệp và sự phát triển địa phương làm trung tâm.
1: Sáng ngày 20 tháng 8, Tổ công tác số 3 của Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp tổng hợp kết quả đánh giá và rút kinh nghiệm thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Phúc Bình Như Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo, sau 45 ngày đêm triển khai chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ. Trong 9 dự án thuộc phạm vi theo dõi, chỉ đạo của Tổ công tác số 03, nhiều dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao, dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trước thời hạn. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 99,84%. Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải đạt 98,66%, khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 92,68%, khu nhà ở xã hội An Phú đã bàn giao 89 trên 92 thửa đạt 95,55%. Các đại biểu tập trung phân tích tiến độ làm rõ nguyên nhân một số dự án đã có mặt bằng sạch nhưng thi công còn chậm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tiếp tục tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương Tổ công tác số 03 đã triển khai chiến dịch 45 ngày đêm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sâu sát cơ

0: sở gắn chỉ đạo với kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Qua chiến dịch, tỷ lệ giải phóng mặt bằng bình quân các dự án do tổ công tác theo dõi đạt khoảng 90%, trong đó một số dự án đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm những phần việc còn tồn động, thực hiện nghiêm quy định về thu hồi đất, cưỡng chế đối với những trường hợp đã được tuyên truyền, vận động đối thoại đầy đủ nhưng vẫn cố tình không chấp hành.
1: Qua cái thông tin của một số các tổ thì tôi thấy là hầu hết các dự án hiện nay của tỉnh đã gặp phải tình trạng một số hộ dân sau nhiều lần vận động đối thoại, có nơi là đối thoại đến 5 lần. Nhưng tổ chùa số 3 chúng ta là khu nhà xã hội An Phú vẫn cố tình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Tôi khẳng định lại quan điểm như này. Thứ nhất là những cái trường hợp đã thực hiện đầy đủ đúng quy định về công khai minh bạch đối thoại, vận động mà vẫn còn cố tình chây ý, không vì lợi ích chung của tỉnh, phải kiên quyết ban hành quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế bảo vệ thi công đúng quy định pháp luật. Không thể để một vài trường hợp cá biệt làm để chậm cả một dự án, ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng nghìn hộ dân khác đã chấp hành nghiêm túc.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, kết thúc chiến dịch 45 ngày đêm không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ. Các địa phương chủ đầu tư phải tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công các dự án. Những đơn vị làm tốt cần được biểu dương, khen thưởng. Những đơn vị chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc kiểm điểm, học hỏi cách làm hiệu quả và hành động ngay, không để công việc chậm lại sau khi chiến dịch kết thúc.
2: Chiều ngày 20 tháng 8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp Trung ương đã tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 tỉnh Đắk Lắk.
0: Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026, thời gian qua Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai các nội dung điều tra, bảo đảm yêu cầu tiến độ và hướng dẫn của Trung ương. Toàn tỉnh có 2.111 phiếu điều tra, gồm 666 phiếu cơ sở hành chính và 1.445 phiếu cơ sở sự nghiệp. Đến thời điểm nghiệm thu, 100% số phiếu đã hoàn thành kê khai và được phê duyệt theo quy định. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, 102 trên 102 ban chỉ đạo xã phường đã hoàn thành gửi báo cáo và biên bản nghiệm thu về ban chỉ đạo tỉnh. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2026, hoàn thành nghiệm thu trực tuyến. Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo đã nghiệm thu 233 phiếu, vượt mức 10% theo quy định. Theo quy trình, Đoàn Nghiệm thu Trung ương thực hiện nghiệm thu ngẫu nhiên 5% trong tổng số 2.111 phiếu điều tra của tỉnh, theo quyết định số 485 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra đối chiếu tài liệu, xác minh số liệu tại một số đơn vị địa phương, đồng thời trao đổi với Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác, logic và thống nhất của thông tin số liệu điều tra. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của tỉnh Đắk Lắk trong triển khai điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026. Qua kiểm tra, hồ sơ, đối chiếu số liệu, đoàn đánh giá kết quả điều tra cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh tổ chức lễ ra mắt mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng tại thôn Thạch Bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026.
3: Theo đó, xã Sơn Thành được giao chỉ tiêu 22.141 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 97,1% dân số, 1.953 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện 770 người. Việc ra mắt mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng tại thôn Thạch Bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026, nhằm tập trung vào nguồn lực giải pháp để hoàn thành và phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Việc lựa chọn thôn Thạch Bàn làm thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo hiệu ứng và chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thông qua hoạt động của mô hình, địa phương xây dựng cách làm cụ thể, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra 12 thôn còn lại trên địa bàn xã.

0: Sau lễ ra mắt, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Hình cho biết đơn vị sẽ tích cực phối hợp với xã Sơn Thành triển khai tốt các nội dung chuyên môn, tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế. Dịp này, Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Hình tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các thành viên đang làm việc tại các thôn trên địa bàn xã Sơn Thành, đồng thời tổ chức ký kết thi đua thực hiện chỉ tiêu 120 ngày đêm giữa 13 thôn hỗ trợ và phát triển đối tượng trên địa bàn xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới mùa mưa bão, người dân ở các vùng trũng thấp của tỉnh Đắk Lắk lại đối mặt với nguy cơ ngập lụt chia cắt. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, bài học về sự chủ động trong phòng chống thiên tai càng được đặt lên hàng đầu. Từ phương tiện cứu hộ, lực lượng tại chỗ đến việc chuẩn bị của từng hộ dân, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các phương án ngay từ trước mùa mưa.
2: Ngay từ giữa tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đưa phao cứu sinh, bè cứu hộ và nhiều trang thiết bị chuyên dụng về các xã phường trọng điểm, sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tại xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ năm ngoái, việc tiếp nhận phương tiện cũng gắn với rà soát lại các phương án ứng phó. Những khu vực có nguy cơ ngập sâu được xác định cụ thể, danh sách các hộ dân cần hỗ trợ di dời được cập nhật, lực lượng và phương tiện được phân công theo từng địa bàn.
3: Để rà soát cái vùng mà ngập lụt sâu nhất thì dùng phía trong sớm xong thì cũng đã có cái phương án là sau cũng có cái phương án lên phương án sẵn, nếu mà ngập lụt thì di dời các hộ dân đó ra cái nhà tránh lũ.
2: Thực tế, từ những trận lũ lớn những năm gần đây, đặc biệt là sau cơn lũ lịch sử cuối năm 2025, khó khăn lớn nhất trong công tác cứu hộ là sự thiếu hụt phương tiện tiếp cận người dân khi nước lũ dâng cao. Từ thực tế đó, việc bổ sung phương tiện chuyên dụng trở thành yêu cầu cấp thiết để khi có tình huống xảy ra, việc cứu hộ sẽ bắt đầu ngay từ thôn xóm thay vì chờ lực lượng chi viện từ bên ngoài. Tại xã Tuy An Bắc, ngay trước mùa mưa năm nay, 10 chiếc thuyền cứu hộ cùng áo phao cứu sinh từ nguồn kinh phí vận động đã được trang bị về cho các thôn và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác.
4: Những cái dụng cụ thuyền rồi phao cứu sinh rất là thiết thực, đặc biệt là trong cái lúc mà nước dâng rồi đối với cái loại thuyền của mình thì cái vấn đề nó an toàn, đảm bảo an toàn rất là cao. Bà con trong làng rồi trong thôn sẽ tự là cứu với nhau trước khi mà lực lượng chức năng chúng ta về chúng ta hỗ trợ. Chúng ta phải chủ động từ đầu.
2: Sau những thiệt hại từng xảy ra, người dân ở các vùng thường xuyên ngập lụt đã thay đổi cách ứng phó. Từ đầu mùa mưa, nhiều gia đình chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm và tính trước phương án di chuyển khi có yêu cầu sơ tán. Cùng với sự chuẩn bị của từng hộ dân, các địa phương tiếp tục củng cố phương án bốn tại chỗ, lấy lực lượng tại chỗ làm nòng cốt, phương tiện tại chỗ làm điều kiện để xử lý những tình huống ban đầu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn tính mạng người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt.
5: Địa phương cũng hết sức là chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là phương châm bốn tại chỗ, chủ yếu là lực lượng tại chỗ để đảm bảo chúng ta là thực hiện tốt cái phương án. Trong đó là trước mắt phương án là chúng ta phải di dời thì các hộ dân vùng trũng thấp sử dụng lực lượng xung kích ứng trực tại các vùng trũng thấp để mà kịp thời ứng cứu khi mà có tình huống xảy ra.
2: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Tuy nhiên, những thiệt hại do thiên tai có thể giảm bớt nếu có sự chuẩn bị từ sớm, từ cơ sở. Khi phương tiện, lực lượng và phương án đều được kích hoạt trước mùa mưa bão, cùng với sự chủ động của người dân, phương châm bố tại chỗ sẽ tiếp tục là nền tảng để Đắk Lắk nâng cao năng lực ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá du lịch. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu đón thêm 4,67 triệu lượt khách, trong đó khoảng 81.500 lượt khách quốc tế, qua đó hướng tới mục tiêu cả năm vượt mốc 10 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 19.227 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, Đắk Lắk xác định xây dựng thương hiệu điểm đến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
2: Một điểm đến muốn được nhớ đến không chỉ bởi cảnh đẹp hay những món ăn đặc sản. Trong xu hướng du lịch trải nghiệm, điều giữ chân du khách chính là cảm xúc, là câu chuyện và những giá trị riêng biệt của mỗi vùng đất mang lại. Với Đắk Lắk, lợi thế ấy được tạo nên từ sự giao hòa giữa đại ngàn, biển cả và không gian văn hóa bản địa giàu bản sắc. Đây cũng chính là những chất

0: liệu là địa phương định hình một thương hiệu điểm đến khác biệt.
1: Đắk Lắk vẫn có cái sự hoang sơ của núi rừng, vẫn có cái sự hoang sơ của biển, vẫn có cái sự hoang sơ của con người rất là hồn hậu. Và tôi nghĩ rằng đấy chính là cái sự hoang sơ, cái sự hồn hậu, cái sự giản dị đấy, nó sẽ là một cái kết nối tất cả các cái giác quan lại với nhau để tạo thành một cái thương hiệu điểm đến, nó tạo ra một cái trải nghiệm đặc sắc, khó quên trong lòng khách hàng.
0: Từ những lợi thế sẵn có, bài toán đặt ra với Đắk Lắk là làm thế nào để biến tài nguyên thành trải nghiệm, biến trải nghiệm thành dấu ấn và biến dấu ấn thành một thương hiệu đủ sức lan tỏa. Không phải kể tất cả những gì mình có, mà cần tìm ra điều khiến du khách muốn đến, muốn trải nghiệm và muốn kể lại cho người khác.
2: Cách mà chúng ta làm ở đây không phải là liệt kê ra những gì chúng ta có, mà chúng ta phải tìm ra cái điều đặc sắc nhất, cái lời hứa hấp dẫn nhất, thú vị nhất và cái trải nghiệm, một cái hành trình trải nghiệm mà chúng ta có thể mang đến cho khách du lịch. Và cái đó sẽ giúp cho những người khách du lịch đấy, họ truyền tay nhau, họ rủ nhau, họ đến đây.
0: Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 xác định rõ việc xây dựng thương hiệu và khẩu hiệu du lịch của tỉnh gắn với lợi thế đại ngàn và biển cả. Cùng với đó là phát triển thêm những điểm đến mới và xây dựng các câu chuyện du lịch từ di sản văn hóa bản địa. Mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến, mỗi câu chuyện văn hóa đều được kết nối thành một hành trình trải nghiệm thống nhất, sẽ góp phần tạo nên hình ảnh riêng cho Đắk Lắk. Quan trọng hơn, thương hiệu điểm đến phải bắt đầu từ chính giá trị mà du khách nhận được sau chuyến đi.
3: Không nhất thiết chúng ta phải là cảnh đẹp, không nhất thiết chúng ta phải là món ăn ngon, món ăn rẻ, nhưng quan trọng nhất là chúng ta mang đến được cái gì cho du khách, và du khách sau khi họ đến thì họ đem được cái gì về cho họ.
0: Khi mỗi du khách đến Đắk Lắk không chỉ để xem mà để cảm, để trải nghiệm và mang theo một câu chuyện riêng sau chuyến đi. Khi những câu chuyện ấy tiếp tục được chia sẻ và lan tỏa, thương hiệu điểm đến sẽ dần được hình thành. Đó cũng là động lực để Đắk Lắk nâng cao giá trị sản phẩm du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
4: Thưa quý vị, sau khi được kiểm đếm đo đạc diện tích nhà đất và bốc thăm tái định cư, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với phương châm đồng hành cùng người dân. Xã Tuy An Nam đã huy động mọi lực lượng để hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà và có chính sách khen thưởng hợp lý với các hộ bàn giao mặt bằng sớm.
5: Sau 3 ngày bốc thăm lô đất tái định cư, bà Trần Thị Lệ đã chủ động lên phương án tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Nhưng căn nhà cấp 4 với nhiều vật dụng khiến gia đình bà không đủ nhân lực để tháo dỡ, vận chuyển đồ dùng về nơi ở tạm. Trước nhu cầu cấp bách, bà đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam để nhờ hỗ trợ nhân lực. Với tinh thần đồng hành và hỗ trợ tối đa, xã Tuy An Nam đã nhanh chóng huy động gần 40 nhân lực, gồm hội viên phụ nữ xã, dân quân xã và đoàn thanh niên xã để tham gia.
6: Thì sáng nay đúng giờ người ta đến đông lắm, người ta tới hỗ trợ, nhưng vậy là mình tiết kiệm được một số tiền nào đó mướn công. Nếu mà không có người ta thì mình phải mướn người làm, tại vì gia đình của mình đơn chiếc, nên mình thấy người ta đến như vậy mình cảm thấy rất là vui.
5: Đến nay, xã Tuy An Nam đã đồng hành cùng 3 hộ dân có nhu cầu hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng sớm. Dưới cây nắng gay gắt ngày hè, hàng chục người nhẹ nhàng tháo dỡ, vận chuyển từng viên gạch, viên ngói, gỡ từng cánh cửa, khuân vác vật dụng để bảo vệ tài sản của các gia đình. Với những gia đình khó khăn, số vật liệu này sẽ được tận dụng khi xây căn nhà mới ở khu tái định cư, tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.
7: Những lực lượng thanh niên, cựu chiến binh là các em học sinh hỗ trợ mùa hè này, thì luôn chú ý những cái nào tận dụng được thì bây giờ bà con tối đa để rồi tiết kiệm, và cũng như là để bà con tận dụng lại để khỏi tốn tiền phí nhiều hơn.
8: Cũng quán triệt đến các bạn đoàn viên thanh niên cũng như lực lượng thì phải trước tiên là phải chú ý an toàn cho bản thân, cũng như là tháo dỡ. Thì việc tháo dỡ thì thường thường là nếu mà nhà hơi nhỏ thì trong vòng một buổi, hoặc là nếu mà nhà lớn thì có thể là trong một ngày. Thì lực lượng thì sẽ hỗ trợ hết sức, trong vòng một ngày thì sẽ xong, hoặc là nếu nhà hơi nhỏ nhỏ hơn thì tầm một buổi thì xong. Bạn đoàn viên thanh niên thì cũng hết sức là cẩn thận để không tránh hư hại các cái tài sản cũng như là các vật dụng mà tái sản xuất lại, tái làm lại được để cho xây dựng, bà con xây dựng cái nhà mới.
5: Hiện nay, xã Tuy An Nam cũng thực hiện chính sách khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền mặt đối với các gia đình bàn giao mặt bằng sớm. Cụ thể, khen thưởng từ 8 đến 15 triệu đồng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ thêm kinh phí.

0: phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ động và tích cực trong việc bàn giao mặt bằng và xây dựng nhà ở tái định cư.
1: Phương châm của địa phương là quán triệt tinh thần này, sau khi mà người dân tự nguyện bàn giao trước thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chỉ đạo các anh em và các ban ngành đoàn thể cỡ cả quân sự và huy động vào để giúp dân trong một thời gian nhanh nhất, sớm nhất.
0: Nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện đã tạo khí thế thi đua trong các hộ dân, góp phần hoàn thành 93% tổng diện tích cần bàn giao. Là cửa ngõ phía Bắc của các phường trung tâm như Tuy Hòa, Bình Kiến, xã Tuy An Nam sẽ có lợi thế trong giao thương, du lịch và phát triển kinh tế địa phương khi tuyến đường hoàn thành.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 19 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin về những khu định cư bất hợp pháp mới của Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
0: Ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký cho biết, ông Guterres đặc biệt lo ngại về khu định cư E1, một dự án nằm ở phía đông Jerusalem, có nguy cơ chia cắt khu vực phía bắc và phía nam của bờ Tây, cũng như đe dọa tính khả thi của giải pháp hai nhà nước. Ông khẳng định Tổng thư ký kêu gọi Israel không thực hiện thêm bất kỳ bước đi nào liên quan đến vấn đề này và hành động phù hợp với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng như ý kiến tư vấn ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố gói thầu triển khai một dự án khu định cư lớn tại khu vực E1 thuộc bờ Tây bị chiếm đóng.
2: Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Ebrela đã ký xác lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái kéo dài 30 ngày tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8 vừa qua.
3: Xác lệnh áp dụng với 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng, các biện pháp khẩn cấp không chỉ nhằm mục đích xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại mà còn khôi phục các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu như trường học và bệnh viện. Chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu cho một số chương trình không ưu tiên được vạch ra từ chính quyền tiền nhiệm để đáp ứng nhu cầu quốc gia hiện tại. Theo số liệu do Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia công bố, tính đến tối cùng ngày, trận động đất có độ lớn 7,4 ở miền Tây nước này đã khiến 319 người thiệt mạng, 4.469 người bị thương và 260 người mất tích.
2: Năm 2026, giá lương thực thế giới có thể tăng 11,8% và tiếp tục tăng 4,8% trong năm 2027 khi các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông cùng nắng nóng, hạn hán kéo dài gây sức ép ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa mì.
0: Theo Oxford Economics, lúa mì được dự báo chịu sức ép lớn nhất do phụ thuộc nhiều vào phân bón. Dự báo giá lúa mì quý 3 năm 2026 có thể tăng 36% lên 6,92 đô la Mỹ một dạ, tương đương 27,22 kg. Giá lúa mì tăng sẽ tác động tới nhiều thực phẩm phổ biến như bánh mì, mì ống, ngũ cốc ăn sáng và bánh quy. Giá rau quả tươi có thể phản ánh tác động của cú sốc nguồn cung trong 2 đến 3 tháng, trong khi thực phẩm chế biến có thể chịu ảnh hưởng rõ nhất sau 6 đến 9 tháng. Điều này đồng nghĩa giá bánh mì và mì ống có thể chịu sức ép đáng kể trong đầu năm 2027. FAO cho biết giá hàng hóa lương thực toàn cầu tháng 7 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá ngũ cốc tăng 6,9% và dầu thực vật tăng 17,3%.
2: Ngày 19 tháng 8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em đã tiếp tục diễn ra tại bang California, Mỹ.
0: Tại phiên tòa, một cựu nhân viên Meta khai rằng một số công cụ an toàn trên Facebook và Instagram được thiết kế theo cách không phát huy hiệu quả, trái với lập luận của công ty công nghệ này. Đại diện pháp lý của bang California cáo buộc mô hình kinh doanh của Meta nhằm thu hút người dùng, giữ chân họ lâu nhất có thể, thu thập dữ liệu của họ và che giấu sự thật với công chúng, đồng thời cho rằng Meta đã khai thác cách thức hoạt động của bộ não trẻ em. Trước đó, Meta đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty đã phối hợp với phụ huynh, chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật để xây dựng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Nếu thua kiện, Meta có thể phải đối mặt với khoản phạt lên tới 200 tỷ đô la Mỹ, đồng thời buộc phải thực hiện những thay đổi căn bản đối với mô hình kinh doanh. Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là một bước ngoặt pháp lý đối với ngành mạng xã hội.
2: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tính khách quan, công tâm và nâng cao chất lượng điều hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày hôm qua ngày 20 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp chuyên môn quan trọng với lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội. Tại cuộc họp, ban tổ chức cùng đại diện các bộ môn đã quán triệt toàn bộ quy chế thi đấu, luật điều hành mới nhất cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trọng tài. Trong đại hội chính thức này, quy tụ 73 trọng tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm điều hành tại các giải đấu lớn. Theo đó, lực lượng trọng tài sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 5 môn thi đấu trọng điểm, gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná.
1: Tập huấn được công tác chuyên môn thì nằm cho bản thân của các trọng tài, và đối với bản thân mình thì nó sẽ nắm vững được các luật thi đấu của các bộ môn do mình hoặc là các trọng tài khác phụ trách, để bắt trong quá trình điều hành giải thì nó sẽ tốt hơn, công bằng và công tâm hơn.
0: Giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 1.000 vận động viên đến từ các đoàn địa phương và đơn vị trong toàn tỉnh. Trước đó, ở giai đoạn 1 đã diễn ra 13 môn, thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia. Mật độ thi đấu dồn dập trong suốt 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, đặt ra áp lực không nhỏ lên công tác tổ chức cũng như thể lực và sự tập trung của đội ngũ trọng tài.
2: Giờ sau khi sáp nhập thì cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh ở các cái xã cũng như trung tâm tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái cơ hội để cho các vận động viên các xã tham gia cũng như là đạt thành tích về cho xã, đem lại cái vinh quang cho đơn vị nói riêng, và qua đó cũng là cái động lực để các em vận động viên có thể tham gia ở đội tuyển điền kinh Đắk Lắk để tranh tài giải quốc gia.
0: Tại buổi họp chuyên môn, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tin tưởng sự tập trung, công tâm và chính xác của lực lượng trọng tài sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của đại hội. Mọi quyết định trên sân đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ, phản ánh đúng trình độ chuyên môn của vận động viên, góp phần tạo nên một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu cũng như phương án điều hành của các tổ trọng tài đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất của tỉnh khởi tranh vào ngày 23 tháng 8. Tin vui đã đến cho người hâm mộ thể thao Đắk Lắk khi đội tuyển aerobic Đắk Lắk vừa trải qua giải đấu thành công tại giải vô địch trẻ aerobic quốc gia năm 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8. Kết quả chung cuộc, đội tuyển aerobic Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng, giành 10 huy chương các loại. Trong đó có 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, qua đó xếp thứ 3 toàn đoàn trong số 10 đoàn tham dự. Các huy chương vàng của Đắk Lắk thuộc về Minh Chi ở nội dung đơn nữ, cặp đôi Phúc Thịnh, Tuệ Minh nội dung đôi nam nữ, bộ ba Minh Chi, Bảo Ngọc, Bảo An ở nội dung 3 người và nhóm 5 người Minh Chi, Bảo Ngọc, Bảo An, Linh Chi, Tuệ Minh đều ở lứa tuổi 12-14. Thành tích này rất đáng ghi nhận trong bối cảnh môn thể dục aerobic mới được phát triển tại Đắk Lắk, tạo động lực quan trọng để địa phương có kế hoạch đầu tư, phát triển bộ môn theo hướng bài bản lâu dài. Mới đây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk cho biết vận động viên Điền Kinh Lê Thị Tuyết đã chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Lê Thị Tuyết thi đấu tại một kỳ ASEAN. Lê Thị Tuyết sinh năm 2004, sở hữu vóc dáng nhỏ bé với chiều cao khoảng 1m45 và cân nặng chưa đến 40kg. Tuy nhiên, nữ vận động viên được mệnh danh Tuyết Ớt Tiêu đã khẳng định vị trí ở các cự ly chạy trung bình và dài. Trong hai năm 2025 và 2026, Lê Thị Tuyết duy trì phong độ ấn tượng. Tại SEA Games 33 năm 2025, cô giành cú đúp huy chương bạc ở nội dung 5.000m và 10.000m. Còn tại giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 vừa diễn ra tại Trung Quốc, Lê Thị Tuyết tiếp tục đoạt hai huy chương đồng cự ly 5.000 và 10.000m. Tại ASEAN 2026, Lê Thị Tuyết sẽ tranh tài ở hai nội dung sở trường, đó là 5.000 và 10.000 mét. ASEAN 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 9 tại Nhật Bản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trao đổi kiến thức, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. Phóng sự phát trong trao đổi, Đắk Lắk vào mùa mưa, số ca sốt xuất huyết tăng nhanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng cao khi bước vào cao điểm mùa mưa. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số các trường hợp nhập viện, điều trị. Nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, nguy hiểm do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo? Khi nào cần nhập viện điều trị? Việc chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn có những điểm gì khác nhau? Đây cũng là những nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và bác sĩ Đặng Việt Nam, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi bước vào phần trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, những ngày gần đây, số bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 4 trẻ mắc bệnh, phần lớn là sốt xuất huyết dengue. Dù đa số được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng vẫn ghi nhận một số trường hợp diễn tiến nặng rơi vào sốc sốt xuất huyết phải theo dõi sát. Trường hợp em NVP, 15 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa quên cảm giác kiệt sức khi bệnh chuyển nặng. Đây là lần thứ hai em mắc sốt xuất huyết và ở lần này các triệu chứng diễn biến nặng hơn nên phải nhập viện điều trị, khiến gia đình rất lo lắng.
3: Đầu em mắc thì em cảm thấy nó nhẹ, nó chỉ là sốt bình thường, hơi khó đi lại thôi. Lần thứ hai em sốt thì ngày đầu em cảm thấy bản thân mình không có đi được, chân tay lạnh ngắt và em phải nhờ đến gia đình mua thuốc cho em để em có thể kháng cự. Nhưng mà căn bệnh nó trở nên nặng quá thì em đi khám và phải truyền dịch khoảng 6 đến 8 bình và phải hút máu hàng ngày để kiểm tra xem cái tiểu cầu nó có bị giảm hay không.
2: Trong khi số ca mắc ở trẻ em tăng lên, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân là người lớn nhập viện vì mắc sốt xuất huyết cũng ngày càng nhiều. Điểm chung của nhiều trường hợp là đều đến viện khá muộn khi bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm.
4: Mình cứ thờ ơ, mình cứ nghĩ là nó nhẹ, mình ở nhà, cho nên mình không quan tâm đến sức khỏe của mình. Lại giữa từ chỗ đó với mình ham làm nữa, cho nên giữa cái chỗ đó không quan tâm đến sức khỏe. Đi bệnh viện mà ở nhà 2 ngày rồi mới lên bệnh viện mà. Mong cho bụng nó xẹp rồi còn 6 thì khoảng 60% nữa là hết.
2: Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 237 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng từ giữa tháng 6 đến nay, lượng bệnh nhân tăng nhanh, có thời điểm gần 30 người đến khám và điều trị mỗi ngày. Hiện khoa truyền nhiễm đang điều trị 42 bệnh nhân, trong đó có 13 trường hợp đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành y tế cùng các địa phương đang đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã phản ánh thực tế công tác tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình bệnh sốt

0: xuất huyết. Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh sẽ có những thông tin chia sẻ về vấn đề này với quý vị và các bạn. Vâng, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thời gian vừa qua tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng như thế nào và những điểm đáng lưu ý của mùa dịch năm nay là gì ạ?
1: Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng đa số là bắt đầu giảm sốt nhưng mà đã có những cái dấu hiệu mệt, lừ đừ, nôn ói, đau bụng, tiểu ít và đặc biệt một số trường hợp là đã chảy máu rầm rộ. Và khi mà bệnh nhân nhập viện làm xét nghiệm thì lúc đó là có những cái trường hợp đã có cái dấu hiệu cô đặc máu cũng giống như là thiếu máu và tiểu cầu đã giảm rất sâu. Một số điểm cần lưu ý là năm nay bệnh bắt đầu gia tăng từ đầu tháng 6. Riêng trong tháng 6 là chúng tôi đã tiếp nhận gần 50 ca sốt xuất huyết nhưng đã có 4 ca nặng. Và một số các cái lưu ý với bà con đó là chúng ta không nên chủ quan với lại cái bệnh sốt xuất huyết. Khi bị bệnh bắt đầu giảm sốt thì là đối với sốt xuất huyết đó là cái vào cái giai đoạn nguy hiểm, bệnh nặng lên. Thứ hai là nếu mình thấy mà mệt, lừ đừ. Thứ hai nữa là tiểu ít hoặc là đau bụng, rồi nôn ói và những cái trường hợp mà đi cầu phân đen. Nếu mà ói ra máu tươi hoặc là đi cầu ra máu tươi thì dễ, hoặc là hành kinh số lượng nhiều là những cái điểm mà lưu ý cần phải đưa đến bệnh viện sớm.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Qua phần trao đổi vừa rồi thì có thể thấy việc phát hiện sớm và theo dõi diễn biến bệnh đóng vai trò rất là quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết. Vậy phụ huynh cần lưu ý những biểu hiện nào để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời? Xin được có câu hỏi dành cho bác sĩ Đặng Việt Nam ạ.
2: Thì những dấu hiệu sau đây, thứ nhất là trẻ nó còn sốt hoặc hết sốt nhưng mà còn lừ đừ, hoặc là trẻ nó không có được tỉnh táo, nó bứt rứt. Như trẻ, ví dụ trẻ nhu nhi thì thường là chỉ quái khóc. Thứ hai là thường gặp hơn là em bé nó nôn nhiều. Ví dụ như một buổi sáng mà nó nôn 3-4 lần trở lên chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà cần phải đi khám ngay. Thứ ba nữa là có dấu hiệu xuất huyết. Ví dụ như là thường ở trẻ con các chấm xuất huyết thường xuất hiện ở chân này, ở cái mặt trước cẳng chân là chủ yếu. Thêm một dấu hiệu nữa là tiểu ít.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Đặng Việt Nam. Vậy thì vì sao các bệnh nhân lại chuyển nặng sau khi đã hạ sốt? Người bệnh cần theo dõi những biểu hiện nào trong giai đoạn này để kịp thời đưa đến cơ sở y tế? Xin được chuyển câu hỏi này dành cho bác sĩ Toàn ạ.
1: Sốt xuất huyết khi bắt đầu vào cái giai đoạn hết sốt là cái giai đoạn mà bệnh, giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Lúc đó thì theo cái cơ chế giãn mạch và thoát huyết tương thì lúc đó dịch nó sẽ mất và máu nó cô đặc. Đây là cái cơ chế chính để gây ra cái tình trạng sốc. Giống như là khi bị mắc sốt xuất huyết thì nó sẽ ức chế tủy xương và làm giảm tiểu cầu và nó cũng làm rối loạn cái quá trình đông máu, gây ra cái tình trạng chảy máu. Cũng giống như là giai đoạn này thì có thể nó gây các cái tổn thương các tạng giống như là não, là tim, là gan, và nó gây suy các cái đa tạng đó, bệnh nó chuyển nặng. Đó là ba cái cơ chế chính mà trong cái giai đoạn hết sốt là bệnh nhân nó trở nặng, thường vào ngày thứ tư đến ngày thứ bảy.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Vậy xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Việc điều trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em có những điểm gì khác biệt so với người lớn? Và trong quá trình điều trị thì bác sĩ thường gặp những khó khăn gì và phụ huynh cần phối hợp với nhân viên y tế như thế nào để việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
2: Cái khác biệt giữa điều trị sốt xuất huyết giữa trẻ em với người lớn thì thường ở người lớn cái tổng lượng dịch ở trên cân nặng, nghĩa là chia ra cân nặng đó, thì người lớn thì ít hơn trẻ con, ít hơn ở trẻ em. Và cái việc mà phải cân bằng dịch ở trẻ con là nó phức tạp hơn. Như bác sĩ Toàn cũng vừa nói, cũng vừa chia sẻ đó là những cái em bé, những cái trường hợp mà thừa cân béo phì đó thì cũng phải hiệu chỉnh lại cái cân nặng, thì ở trẻ con thì cũng phải hiệu chỉnh phức tạp hơn. Và cái khác biệt nữa là cái tình trạng xuất huyết ở người lớn á, thì nó thường là nó nặng nề hơn ở trẻ em. Trẻ em mặc dù tiểu cầu có thể giảm đến 10.000, còn có 10.000 trên milimét khối thôi, nhưng mà tình trạng xuất huyết là vẫn ít thôi, nhưng mà người lớn thì có thể nặng nề hơn. Thêm một vấn đề nữa đó là cái việc bù dịch, cái dịch lượng dịch ở trẻ con như hồi nãy có nói là nó nhiều hơn, nên cái việc bù dịch nó cũng phải là cân nhắc rất kỹ để tránh cái chuyện mà thừa dịch. Thì bệnh nhân mà truyền quá nhiều dịch thì dẫn tới là nó sẽ gây phù, gây bán bụng, gây phù,

0: gây tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Còn nếu mà truyền không đủ dịch thì lại dẫn đến tình trạng là bệnh nhân về sốc hoặc là tái sốc hoặc là sốc kéo dài, khó ra sốc. Thì đó là những cái vấn đề mà khác biệt giữa người lớn với trẻ con trong điều trị. Những cái khó khăn trong cái điều trị ở trẻ con á, thì ở trẻ con thì cái việc phối hợp với người lớn, với bác sĩ, với nhân viên y tế tương đối khó khăn hơn, tại vì em bé nó, cái việc ý thức về bệnh tật của cháu nó chưa có nhiều. Tại vì những trường hợp mà nặng á thì cần phải lấy máu nhiều lần. Có những em bé nó từ chối cho lấy máu, rất là khó khăn cho nhân viên y tế trong cái quá trình mà lấy máu hay là xử lý các cái vấn đề khác. Cái khó khăn nữa là những em bé mà có bệnh nền chẳng hạn, bệnh lý nền đó, ví dụ như là tim bẩm sinh thì cũng hay gặp, thì hoặc là những cái bệnh lý ví dụ như là hen phế quản rồi đó, thì là những bệnh lý nền đó thì điều trị nó cũng khó khăn hơn. Ý thứ ba là những cái vấn đề mà phụ huynh là nên phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình điều trị đó, tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ví dụ như dùng hạ sốt theo giờ, ví dụ như dùng paracetamol, thì trong sốt xuất huyết là chỉ dùng paracetamol thôi, đơn chất thôi. Thứ hai nữa là cho cháu ăn mặc thoáng mát và uống đủ nước. Thường những em bé sốt xuất huyết nó bức rứt, nó ăn uống rất là kém, nên việc động viên cháu là rất là cần thiết để bù nước bằng đường uống. Việc bù nước bằng đường uống so với truyền dịch á, thì đường uống vẫn ưu tiên hơn, thì vì nó tương đối sinh lý hơn. Người nhà cũng cố gắng động viên em bé ăn uống, tại vì nó phải có thức ăn thì nó mới cơ thể nó đang sốt mà, nó đang phản ứng nhiều mà, nó phải có năng lượng để cho cơ thể hoạt động. Thành ra là phải động viên em bé ăn đủ bữa và nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và đặc biệt không có màu, để tránh nhầm lẫn với những cái lúc mà em bé nó nôn. Ví dụ như nó nôn ra chắc có màu đỏ, mình lại lầm tưởng với lại nó đang xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn.
1: Như vậy thì có thể thấy là việc phối hợp giữa người nhà và nhân viên y tế trong điều trị bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc là chữa trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em.
0: Dạ đúng rồi.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Toàn. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là sau khi điều trị sốt xuất huyết và được xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi chăm sóc tại nhà như thế nào để hồi phục tốt hơn, và người bệnh và người nhà cần lưu ý những dấu hiệu bất thường nào để quay trở lại cơ sở y tế kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm?
2: Bệnh nhân cho xuất viện thì thường nó nằm ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục, cho nên lúc đó tiểu cầu cũng chưa hồi phục hoàn toàn, cũng giống như là chức năng của cơ thể khác. Vì vậy cho nên là bệnh nhân cần phải tránh vận động mạnh, không làm những việc nặng, không uống rượu bia v.v. Cũng giống như là nghỉ ngơi, bệnh nhân phải nghỉ ngơi trong vòng khoảng cỡ 7 đến 14 ngày, rồi là ăn các cái thức ăn dễ tiêu, và đặc biệt là phải theo dõi các cái dấu hiệu như là tri giác, khi mà thấy mình mệt, vật vã, lừ đừ, ly bì, hay là tiểu ít, hay là đau bụng, hoặc là chảy máu thì cần phải tái khám ngay. Cũng giống như việc tránh dùng các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu, chảy máu.
1: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là việc chăm sóc và điều trị mắc sốt xuất huyết hết sức là quan trọng trong phòng tránh các biến chứng của bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam có thể cho biết là hướng dẫn các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà như thế nào để đảm bảo an toàn, và những sai lầm nào mà phụ huynh thường gặp để tránh không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của trẻ ạ?
0: Thì cái việc chăm sóc thì cũng giống như tất cả các bệnh sốt thông thường khác thôi. Cũng thứ nhất là cũng nếu có sốt thì dùng hạ sốt, thường là sốt trên 38 độ 5 là chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt thì chỉ nên dùng paracetamol đơn chất, không nên phối hợp với các thuốc khác. Về hạ sốt nữa, có thể là cho cháu uống nhiều nước hơn để cho nó làm mát cơ thể, với lại là ăn mặc quần áo thoáng mát. Có những em bé sốt cao liên tục có thể phối hợp thêm là lau người bằng nước ấm, lấy khăn nhúng nước ấm ở mức vừa phải, ấm hơi nóng bàn tay một chút, bàn tay của người lớn đó. Rồi chúng ta lau mát, lau nách, lau cổ, lau bẹn, giúp cho cái việc hạ sốt nó thoát nhiệt nhanh hơn, giúp em bé nó mát hơn. Về cái việc ăn uống, đó là ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế ăn đồ ngọt. Một số em bé mình ghi nhận là ăn đồ ngọt nhiều nó hay chướng bụng, hoặc là có thể uống thêm các nước khác, ví dụ là nước cam, nước dừa, nước chanh. Nhưng mà cái độ ngọt cũng vừa phải. Những cái sai lầm mà thường gặp trong cái việc điều trị sốt xuất huyết tại nhà, đó là thứ nhất cháu nó hạ sốt nhưng mà mình chủ quan là hết sốt, là hết bệnh, nhưng mà không hẳn là vậy. Những trường hợp mà hết sốt nhưng mà cái tri giác không tốt, có các dấu hiệu cảnh báo như lúc nãy cũng có chia sẻ, thì cũng phải đi khám sớm và cho nhập viện sớm nếu mà có dấu hiệu cảnh báo thực sự. Ví dụ như là trẻ có lừ đừ, ly bì, nôn ói nhiều, tiểu ít hay là có các dấu hiệu sốt huyết thì phải đưa cháu đi khám và hoặc là phải nhập viện ngay. Không nên ăn các thức ăn mà có màu. Nãy mình cũng có nói đó là khi mà thức ăn có màu, đặc biệt màu đỏ sẽ nhầm lẫn với cái việc mà khi cháu nó nôn ra

0: thì sẽ nhầm lẫn với lại là máu. Nhân viên y tế cũng rất là khó xác định, trong khi những lúc đó là người nhà cũng tương đối là bối rối và cho nhập viện ngay và chỉ khai là vậy thôi. Thành ra là cũng không có chụp hình gì, mình cũng không nhận rõ đó là thức ăn, màu đỏ do thức ăn hay là màu đỏ do máu, cũng rất là dễ nhầm lẫn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là đáng hữu ích. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay thì có thể thấy sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể diễn biến rất nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được phát hiện sớm, theo dõi đúng giai đoạn nguy hiểm và điều trị tại cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ thì hoàn toàn có thể hạn chế các biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt loang quang, bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Chương trình trao đổi của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên đề phòng chống sốt xuất huyết hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Bây giờ sao nữa, diễn ha,
1: diễn tiếp đi.
0: Trời ơi, không có trả tiền, tôi bắt tôi diễn hoài vậy.
1: Ủa thì ông đã giúp tôi rồi thì ông phải giúp cho trót chứ.
0: Trà sữa nha,
1: ông phải giúp.
0: Không giúp không trà sữa không diễn.
2: Trời ơi, thương ghê đó.
0: Em thương anh, thiệt sự anh quan tâm cho em lắm.
1: Em mỏi tay quá.
0: Em mỏi tay, anh mỏi tay thì anh bóp tay cho em nha. Ừ, bóp tay nè.
2: Chị Minh Nhân. Chị Minh Nhân.
1: Chị có sao không? Chị.
3: Ủa, ông là...
4: Ta là ba của các con.
3: Cái gì? Ba.
4: Các con không nhận ra cũng phải. Vì khi ở cõi âm, ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nên hình hài đã thay đổi.

0: Đúng kìa.
1: Gì?
0: Ông có tin vào những gì mà ba ông nói không?
2: Tin chứ sao không tin?
1: Ba của tôi mà.
0: Nhưng mà tôi thấy có gì đó không đúng lắm á.
1: Không đúng gì? Có gì đâu mà không đúng.
0: Ừ thì...
1: Thôi đi, bà bớt xen vào chuyện của tôi đi. Ủa? Mà bà biết gì về chuyện xưa của tôi mà nói hả?

0: Ngoài lo đám cưới của bà đi. Đi lẹ đi.
1: Ông có biết đó là xa ông tôi khổ tâm cái chừng nào không?
2: Tôi cũng vậy. Xa bà tôi rất là khổ sở. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao tôi có thể sống tới giờ phút này được nữa. Khi xa bà tôi tưởng tượng tôi không còn là con người nữa. Tôi là một con thú, một con gấu ngủ đông. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn từng tia nắng xuyên qua cành lá, ở bên kia bầu trời giờ đông chắc đang lành dần, và em giờ đây chìm trong giấc mơ em đẹp.
1: Không ngờ xa bao nhiêu lâu ông xàm hơn xưa nhiều lắm.
0: Đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi xuống nhanh lên.
3: Chạy cho tôi, để tôi tự giải quyết đi.
0: Xuống đây nhanh lên. Quyết gì đó, đi.
4: Nè, hai đứa
0: đi.
4: Trời ơi, cái gì
0: đi
4: cũng
0: đi.
4: Từ từ nói. Cái gì vậy?
0: Đi.
4: Có chuyện gì mà hai đứa dùng dằn nãy giờ hả?
0: Bà sắp tới chồng nên ông kêu bà ra khỏi nhà của mình đi.
2: Ủa, cái cô bé này không phải là con dâu nhà chúng ta hay sao?
4: A Oanh đó là bạn thân của Tuấn Kiệt nhà mình. Nó ở nhờ nhà chúng ta thôi.
2: Ồ. À, nè, vậy là cái chuyện cưới hỏi gì đó có chắc chưa?
3: Dạ, con cũng chưa có chắc chắn nữa. Con chỉ mới suy nghĩ thôi à bác. Con mới suy nghĩ thôi à.
2: Nếu suy nghĩ thôi, chưa có chắc, thì cứ tạm thời ở nhà này đi. Là chắc là tính sao?
3: Dạ.
2: Phải không?
3: Bác.
2: Ừ. Cái gì vậy? Sao thằng này đó?
4: Tuấn Kiệt.
2: Thằng này sao có nay cái mặt nó khó chịu vậy?

0: 对。
1: 哇，
2: xem thay đổi quyết định vậy?
0: À, dạ thì tụi em cũng chưa có chắc chắn được ngày cưới á, nên là thôi em cứ để từ từ tính tiếp.
2: Nè, nghe chị hỏi nè, có phải là em ghen chuyện của Tuấn Kiệt với Hạ Thủy đúng không? Nên là em mới bày cái trò đám cưới để chọc tức nó.
0: Đâu có đâu chị, trời, em đó giờ có biết ghen là cái gì đâu.
3: Không có.
2: Thôi đi cô ơi, hai đứa như con nít vậy đó. Chị là quân sư cho hai đứa, chị biết mà. Thiệt tình á, hai đứa yêu nhau mà lúc nào cũng tỏ ra là mình không yêu gì hết.
0: Thôi đi chị ơi, không giống như chị nghĩ đâu. Mọi chuyện...
2: Em thôi không đi. Cần phải giải thích với chị. Chị nói cho em nghe nè, cuộc đời này ngắn lắm, nên là mình phải biết trân trọng những gì có hiện tại, em biết không? Giống như chuyện của ba chị vậy đó. Bây giờ ba chị về rồi, chị sẽ trân trọng thời gian này, chị sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Còn chuyện của em á, thì em cứ tự suy nghĩ đi nha.
0: Dạ, em biết rồi.

0: dạ bác.
1: Bác đang tính nấu ăn
0: à? Dạ con nhớ là hồi xưa bác nấu ăn rất là ngon, vậy là chứng tỏ hôm nay con sẽ được ăn những món ngon mà bác nấu luôn đúng không bác?
1: Con thích ăn món gì nhất nè?
0: Dạ con á hả, con thì con thích ăn bò kho, bò bít tết, bò lúc lắc, ba món đó đó bác.
1: Ồ, con thích ăn bò.
0: Dạ.
1: Dễ mà. Bây giờ bác sẽ nấu cho con món bì gói.
0: Ủa sao kỳ vậy bác?
1: Đâu có kịp đi chợ đâu, có bò đâu mà nấu. Mà bác nấu bì ngon lắm nha.
0: Dạ.

0: liền gì vậy?
1: Dạ thì con đứng ở đây coi bác làm, xong rồi con nói chuyện cho bác vui luôn.
2: Ờ, không cần đâu, con lên lầu chơi đi, chừng nào xong rồi con bắt kêu con xuống.
1: Thôi con đứng đây chơi với bác rồi, lên lầu buồn lắm.
0: Ờ
1: dạ
0: cũng được.
1: Dạ ủa bác không biết mở gói mì hả bác?
2: Ủa, có tại cái mì này loại mới quá, không biết nó mở sao, nhưng mà cứ tắm tắm bác sẽ có cách nghe.
1: Dạ.
0: Trời đất ơi.
1: Dạ.
2: À mì phải không? Đây.
1: Ủa mình không đổ vô nồi này sao mình đổ vô đó vậy bác? Mình không nấu hả bác?
2: Không, trước khi nấu còn phải chiên mì nó mới giòn.
1: Mì mà chiên hả bác?
2: Bí quyết của bác, gia truyền.
1: Dạ.
2: Cái này rồi.
1: À. Dạ.
2: Trời ơi. Ăn đi.
3: Cả nhà mình ăn cơm đi chứ, chờ gì nữa nè.
0: Mời cả nhà ăn cơm.
2: Đây.
3: Hấp dẫn quá.
2: Đây.
3: À, cảm ơn ông xã.
2: Ngon lắm.
3: Lâu lắm rồi mẹ không được ăn cơm do ba con nấu, cho nên hôm nay phải ăn coi như thế nào.
4: Ba con nấu ăn là số 1.
3: Gì mẹ?
5: Gì vậy?
3: Trời ơi. Sao mặn dữ vậy?
4: Mặn hả?
5: Mặn hả?
3: Chắc là lâu lắm rồi ông không vô bếp đúng không?
4: Mặn thiệt mẹ ơi.
3: Đó, thấy chưa?
1: Đúng rồi đó bác.
3: Nhưng mà không sao. Chỉ cần nấu vài bữa thôi là ba con quen lại à.
1: Dạ. Hồi xưa thấy cha nhà mình á, nó ăn là xuất sắc lắm luôn á. Còn bây giờ thì
0: xuất sắc nhẹ.
1: Con thấy tiếc quá à.
0: Cái gì vậy?
2: Là cái này mặn thôi. Mặn cái này đi, ngon lắm. Cái này nó ốm lắm nè.
1: Hồi nãy con có thấy bác là nấu mì mà. Mì đâu rồi bác?
2: À mì á hả?
1: Dạ.
2: Đáng lẽ là có rồi mà lo nghĩ nấu cái món này, mấy cái món này cho nên mì nó bị khét. Ừ, thôi đổ luôn. Ăn mấy cái này ngon hơn con nha.
3: Thôi, ăn đi con.
2: Ừ, ăn đi, ăn này ốm lắm nè, ăn đi. Con đút lại miệng lên trên đây.
3: Rồi, đặng mấy đứa nhỏ đi. Này nhìn nó mắc cười lắm.
2: Cười cái gì mà cười?
0: Có ai cười đâu.
3: Vậy à, không ai cười đúng không? Đút
2: lại. Ôi, kỳ lắm.
3: Ăn đi.

0: Quên.
1: Cái gì? Tính nắm tay tôi lo tôi đuổi tôi ra khỏi nhà nữa hả?
0: Không phải. Tôi định hỏi bà một chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Sao bà biết là ba tôi nấu ăn ngon? Sao? Nói. Nói.
1: Thì chị Mỹ Nhân kể cho tôi nghe chứ đâu.
0: Chị Mỹ Nhân kể hả?
1: Tôi với chị Mỹ Nhân á, ngày nào mà không ngủ chung nhau. Tối tối thì chị Mỹ Nhân hay tâm sự kể cho tôi nghe về những chuyện hồi xưa của nhà mình nè. Nên tôi mới biết.
0: Mà chuyện gì cũng kể hay sao?
1: Chuyện gì chị cũng kể hết á. Chị còn kể những cái chuyện mà chị đã gây ra rất là nhiều lỗi. Nhưng mà tôi không dám hỏi kỹ. Tôi chỉ biết như đó thôi à.
0: Tôi tạm tin bà đó.
1: Cái gì mà tạm tin? Tôi nói vậy rồi mà ông còn không tin tôi nữa hả? Phải tin 100%.
0: Thôi, đi đi. Đi cẩn thận nha.
1: Thôi tôi đi nha.
2: Ba đi lại theo con nè.
3: Cái gì
2: mà... Đây, ba ngồi đây.
3: Nào.
2: Bữa nay á, con có nấu một món cho ba ăn.
3: Món gì?
2: Bí mật, nhưng mà ba nhắm mắt lại đi.

0: Dạ, phải nhắm mắt hả?
1: Ừ. Không được ăn vàng đó nha.
0: Ồ, không đâu.
1: Đây, tới đây. À, thử nha. Nè ba.
0: Đâu?
1: Đứng yên nha ba.
0: Ừ.
1: Rồi ba mở miệng nha. Rồi. Sao ba? Sao vậy ba?
0: Ngon quá.
1: Ngon hả?
0: Ừ. Mà bắt được chưa?
1: Chưa. Vậy ba biết món này là món gì không?
0: Dễ.
1: Món gì ba?
0: Món ăn cái gì?
1: Ai mà không biết mà món ăn. Ý con hỏi á là món này tên gì?
0: Món tên gì?
1: Dạ.
0: Cho ăn lại miếng nữa đi.
1: Miếng nữa không? Hai. Món gì ba?
0: Món gì ta?
1: Trời ơi ba, món này ba ăn thường xuyên. Mà cái món này là món ba thích nhất nữa. Vậy mà ba không nhớ, buồn ghê vậy á.
0: À, con thông cảm đi. Tại vì ba lâu quá rồi không ăn những cái món ăn quen thuộc cho nên quên rồi.
1: Ba mở mắt đi ba.
0: Không được chưa?
1: Dạ.
0: Bây giờ mở không được, nhìn nó dính luôn rồi.
1: Món này là món chè nè.
0: Trời ơi, nãy là tính nói rồi. Chè hả?
1: Thôi, vậy ba ăn nhiều nhiều đi. Để cho nhớ nha ba.
0: Nè, khỏi nhắm mắt ha.
1: Dạ. Trời ơi.
0: Ăn không mở mắt thì được.
1: Dạ được.
0: Thấy được ăn chứ.
2: Vô đây, vô đây, vô đây.
0: Cái gì?
2: Vô đây tôi nói cho nghe này nè.
0: Chuyện gì?
2: A Oanh đó.
0: A Oanh sao?
2: A Oanh nó là thiên thần 1001 bị mất ký ức.
0: Thiên thần?
2: Đừng có la lên.
0: Thiên thần.
2: Ừ, cái này phải giữ bí mật nghe chưa.
0: À, nó còn lớn hơn tôi.
2: Tôi có nói lớn đâu.
0: Sao?
2: Đừng có cho thằng Tuấn Kiệt nhà mình nó biết.
0: Tại sao?
2: Thì tại hai đứa nó là sinh tử mệnh. Tụi nó ở bên nhau là sẽ hại lẫn nhau. Cho nên mình bằng mọi giá phải chia cách tụi nó ra.
0: Ờ.
2: Hiểu ý tôi rồi chứ gì. À, vậy thì tốt. Bây giờ tôi phải đi ra thẩm mỹ viện để làm việc. Ông ở nhà nghỉ ngơi đi nha.
0: Gì lẹ lẹ về nghe không?
2: Chi vậy?
0: Tôi chào bà ở nhà đó.
2: Đừng nói lớn. Mấy đứa nhỏ nó nghe nó cười cho.
0: Con nhỏ mà. Đi nha.
2: Ôi, mấy đứa nhỏ nhìn thấy kỳ lắm á.
0: Tôi không gió. A Oanh là tiên mà ở trong cơ thể con người. Tuấn Kiệt là người mang năng lượng ba cõi. Vậy thì chắc chắn A Oanh phải có một cái nguồn năng lượng duy nhất, độc nhất, đặc biệt nhất. Ta chỉ cần có một trong hai nguồn năng lượng đó thì cả thằng chết ta cũng không sợ.

0: Lạ vậy ta. Tại sao ba lại không nhớ món ăn mà ba yêu thích?
1: Ai đó, vô đi.
2: Cô eo anh nè, tôi vô được không?
1: Được.
2: Đúng kìa. Ông đang làm cái gì vậy?
1: Đâu có làm gì đâu. Có gì không?
2: Tôi muốn hỏi ông xíu chuyện á.
1: Chuyện gì? Nói đi.
2: Nhưng mà tôi nói này không được thôi nha. Không đúng thôi chứ đừng có giận tôi hay là dỗi hờn gì tôi nha.
1: Bà từ bao giờ mà có cái tánh mờ rào trước đón sau vậy? Có gì nói đại đi.
2: Thì tôi thấy ba ông về xong rồi ông vui vẻ hào hứng hơn á.
1: Thì tất nhiên rồi.
2: Nhưng mà lỡ như cái điều đó là giả thì sao?
1: Bà nói gì vậy? Ba của tôi là ba của tôi, giả cái gì? Hả? Nói vậy là sao? Nói tào lao gì vậy?
2: Ủa thì nãy trước khi tôi nói đó là ý riêng của tôi rồi mà. Thì ông coi đúng hay sai rồi hả? Trách tôi. Sao chua gì la tôi rồi?
1: Thôi, ý kiến của bà xe bét à. Không nói nữa, ra ngoài đi.
2: Ông...
1: Ra ngoài đi.
2: Càng ngày tôi thấy ông càng quá đáng mà.
3: Ê, ê, ê, nhìn túi sách chị đẹp không? Chị mới mua nè. Ê, nè, ê. Nhỏ này, hỏi cũng trả lời nữa. Ê, hai đứa mới cãi nhau đúng không? Nè, nhìn túi sách thì chị thử coi. Ba lô chị mới mua nè, đẹp không? Mẫu mới nhất luôn á.
4: Hai, hai.
3: Hả?
4: Nó nghe nè.
3: Gì?
4: Hai nó nghe nè.
3: Gì?
4: Hai.
3: Hả?
4: Từ lúc ba về tới giờ, hai thấy ba sao?
3: Thấy vui, cái gì đâu.
4: Không phải, ý hỏi là thấy gì có cái gì biểu hiện gì lạ lạ không?
3: Lạ lạ hả?
4: Ừ.
3: Có.
4: Có hả? Hai cũng có cảm giác đó hả?
3: Ai cũng thấy mà.
4: Nói nghe thôi.
3: Ba mập hơn nè. Rồi ba có mấy cái nốt ruồi trên mặt nữa nè. Được. Ngoại hình ba thay đổi, nhưng mà giọng nói rồi tính cách của ba vẫn vậy mà.
4: Phải, không nói chuyện đó. Ý là nói là những cái biểu hiện như lạ, giống như là phải ba của mình vậy đó, hiểu không?
3: Ủa là sao? Thì ba của mình là ba của mình chứ. Thôi em đừng có nghĩ linh tinh. Tại vì lúc trước á, ba của mình á, bán linh hồn cho quỷ dữ, rồi bị phản thuật, đương nhiên là ảnh hưởng rồi. Mà nè, chị nói cho em nghe, em đừng có suy nghĩ lung tung về ba, cũng đừng có đòi hỏi quá nhiều về ba. Tốt nhất á, là em nên á, làm người con hiếu thảo trước mắt đi. Ê, nãy chưa trả lời chị, ba lô chị đẹp không? Nè, nhìn ba lô chị đẹp không? Mới nhất mùa hè này luôn đó, hot nhất luôn á. Đẹp không, đẹp không? Trả lời cho chị biết coi.
1: Đẹp.
5: Thầy, có thư của đại yêu tinh là con đem vô liền cho thầy rồi thầy.
1: Đọc nha.
5: Dạ. Ngày dài tháng nhớ đêm cô đơn, người trong mộng của tôi ơi.
6: Ơi, cái gì vậy? Viết thơ hay là làm thơ? Gì kỳ vậy ta? Coi chừng là đại yêu tinh làm cái mật khẩu, mở cái mật khẩu ra.
5: Dạ, để con đọc tiếp cho thầy. Những đêm dài nhìn trăng nhìn sao, ta đều nhớ tới đôi mắt của người. Từng làn gió mơn mang qua gương mặt, ta lại nhớ tới mái tóc của người. Mùi hương thơm ngát của hoa lan phải, ta lại nhớ tới hơi thở của người. Ủa thầy
6: không?
5: Con thấy có gì đó sai sai rồi thầy.
6: Ta thấy trật rồi đó nha. Đại yêu tinh đâu có nói những cái lời lẽ như vậy. Coi kỹ lại coi con. Gì kỳ vậy?
5: Chết.
6: Hả?
5: Tôi đây là thù của mấy đứa yêu tinh.
6: Ta nghi lắm mà.
5: Trời ơi, mấy cái đứa này không có lo học hành mà tối ngày yêu đương nhăn nhít lãng mạn. Con mệt ghê luôn á.
6: Mệt đúng rồi. Mệt phải không? Đi đâu vậy?
5: Con đi lấy thư của đại yêu tinh.
6: Trời ơi, rối luôn hả? Lẹ lên.
5: Đây. Gì? Đại yêu tinh.
6: Tôi đại yêu tinh đúng không?
5: Dạ.
6: Rồi đọc đi. Làm sổ cái quá mạng.
5: Ta chỉ hỏi ngài một câu thôi, có cách nào đưa hương liệu có hạ độc từ từ được không? Hạ độc vào nước khó quá. Nhà tôi cứ bu quanh tôi như kiến bu. Tôi không tìm được thời gian ở một mình. Sao mà làm?
6: Buồn quá.
5: Ủa? Sao tự nhiên ngu thầy? Ví dụ như là thầy có nguyên một đàn kiến bu quanh luôn thì thầy có hạ độc được không?
6: Sao hạ độc được? Làm cho người ta thấy hả?
5: Ủa? Thì đó, thầy không hạ độc được thì đại ưu tinh cũng không hạ độc được là chuyện bình thường. Có gì đâu mà nó là ngu.
6: Ngu là ví dụ không làm cách này thì mình làm cách khác. Có đi đâu mà viết thơ lại than thở cho người ta biết, ta coi.
5: Ủa?

0: Lại Hương Tin đâu có than thở gì với thầy đâu, chỉ kể cho thầy nghe thôi mà.
1: À kể phải không?
0: Dạ.
1: Giờ úp mặt vô tường đi ha. Minh Đại Hương Tin tao nói mà không nghe lời tao phải không? Úp mặt vô tường. Mình phạt tao đó.
0: Không làm gì đâu thầy phạt con.
1: Tao đâu có làm gì đâu, tao chỉ kêu ngước mặt vô tường thôi, chịu không? Úp mặt vô tường.
0: Thầy thôi.
1: Úp mặt vô tường đi, để tao nằm tao suy nghĩ cái cách khác. Có nhiêu đó hả? Hai người không có làm ăn gì được.
2: Làm gì thì phạt hết trơn á.
1: Nó nói nhiều nha. Cách hạ độc mới.

0: coi bộ đang tìm thứ gì đó. Mình nên làm cái gì đây ta?
1: Ủa bác, à mấy đêm nay bác ngủ có ngon không bác?
2: Ngon con. Trời ơi, nói thiệt với con nha, không có đâu bằng nhà mình hết trơn hết rồi. Thấy không? Bác ngủ sai là con nít mà say sữa vậy đó.
1: Dạ. Mà bác ơi, con có nghe chị Mỹ Nhân kể á, là hồi xưa á, có người vô nhà mình xong rồi ở ké giống như là con ở bây giờ vậy nè. Mà bác có nhớ người đó là ai không bác?
2: Nhớ chứ. Con chứ ai.
1: Dạ. Sao bác nói vậy?
2: Nhớ rõ lắm. Con chính là Âu Oanh.
1: Dạ.
2: Bây giờ con yên tâm chứ gì?
1: Dạ. Mà còn một chuyện nữa. Thiên Lôi có gửi lời tới bác là muốn lấy lại cái gương thần đó bác.
2: Trời ơi, đầu óc của bác bây giờ không nhớ gì hết trơn. Đúng rồi, trên đường chạy về Trần Giang đó, bác để quên cái gương thần. Nói với lại Thiên Lôi đó, bác sẽ đột nhập vô cõi âm để lấy lại cái gương mà đầu tư cho Thiên Lôi.
1: Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Vậy thì con cảm ơn bác trước nha. Dạ.

0: Thiên Lôi đâu có giận mình gì đâu. Chẳng có chiếc gương nào hết á. Tất cả là do mình tự bịa ra mà. Vậy mà ông Cường vẫn có thể nhận được. Rõ ràng ông Cường có cái vấn đề gì đó. Sao mọi người không ai nhận ra hết ta? Mình làm sao để mọi người biết và tin mình đây ta?
1: Tuấn Kiệt.
2: Gì?
1: Tôi có chuyện muốn nói với ông á.
2: Thôi khỏi, tôi biết bà định nói cái gì rồi.
1: Vậy thì...
2: Khỏi đi, tôi không muốn nghe.
1: Nhưng mà...
2: Không như gì hết.
1: Tuấn Kiệt, ông chưa nghe tôi nói mà. Tuấn Kiệt. Không lẽ giờ mình bó tay sao ta?

0: Trời ơi, cái gì vậy?
1: Gì?
0: Ông lật ra vậy mà kỳ cục gì nè?
1: Gì đâu kỳ?
0: Thiệt tình luôn á. Đây nè, lặt rau á là mấy cái lá già nè, mấy cái lá sâu này nè mình bỏ đi đó, mình ngắt cái ngọn, mình ăn cái cọng như vậy nè, bỏ cái gốc thôi, cái gì đâu mà ngắt bỏ hết cọng mà lấy cái gì mà ăn.
1: Ủa sao không bữa tôi thấy cái bà kia bà lặt bà lấy lá không
0: vậy? Ủa? Là bà bị cái gì rồi đó? Giờ ông cũng y chang vậy sao?
1: Là sai hả?
2: Cô ơi, cái gì cho con phụ không cô?
0: Trời ơi may quá nè, giúp cô lặt rau đi ha.
2: Dạ,
0: để cô làm cá đi không?
2: Dạ.
0: Chưa, xắt tiếp cái này cho tôi đi nè.
1: Ừ,
0: cái này dễ hơn.
1: Dễ.
0: Ừ.
3: Ở đây không có không ổn rồi, mình phải kiếm cách trù lẹ mới được.
1: Ây da.
0: Sao vậy?
2: Ủa,

0: đau bụng thôi. Nhưng mà nãy giờ ráng đứng đây để phụ bà, bây giờ chịu không nổi rồi. Thôi có con giúp bác giùm nghe.
1: Dạ, dạ.
0: Bác chịu không nổi rồi, bác phải đi.
2: Thiệt tình á, người ta đau bụng á thì người ta đi đi. Đứng đây mà chịu đựng à, không nói làm sao mà biết được. Ông này.
1: Ê, coi cô.
2: Hả?
1: Cô có thấy bác trai nhà mình khác quá không cô?
2: Khác là khác sao con?
1: Thì con thấy bác trai khác lắm. Bộ cô cũng thấy bác trai khác hả cô?
2: Có, cô cũng có thấy. Thì bấy lâu nay ổng bị cõi âm hành hạ khổ sở rồi, thì cũng có khác chút đỉnh. Đó là chuyện bình thường thôi.
1: Không, ý của con không phải vậy. Ý của con là bác trai á dạo này khác lắm. Nói chung là khác lắm luôn, khác hoàn toàn, khác như là một người khác.
2: Đủ rồi nha A Oanh, cô không muốn nghe chuyện này nữa nha. Ông ấy đã khổ sở rồi, bây giờ con còn nhắc để làm cái gì? Để cho ông ấy được bình yên đi.
1: Dạ.
3: Người hãy quên anh đi dạo và đừng yêu anh nữa. Nếu em

0: êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Mày im.
1: Mày có cái số mày sống vô nhà của tao vậy hả?
2: Trời đất
1: biến,
2: ơi
1: biến liền.
2: Đây là vé số thần tài mà chỉ có ông thần tài mới đi vô nhà thôi. Mua vé số đi chú.
1: À, có nghĩa là thần tài vô nhà.
2: Dạ.
1: Mà tao nhìn tao kỹ không thấy mày giống thần tài chút nào hết trơn. Đi ra khỏi nhà, lẹ lên.
2: Trời đất ơi, con nè, con là học trò chung thủy nhà nè.
1: Cái gì? Tiểu pháp sư phải không?
2: Dạ.
1: Thao kiến ra coi. Ôi, con xúc này. Lâu ngày rồi không gặp. Khỏe không?
2: Dạ khỏe, đau quá.
1: Đau gì mà đau? Thử có phải người không?
3: Nè, bà có không?
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Uống nước. Ăn trái cây đi, tao lấy cho.
2: Dạ. Uống nước chắc con sặc quá. Còn ăn trái cây của mình chắc con nghẹn luôn á.
1: Vậy đâu mà nghẹn? Trái cây tao mới mua có 2 tháng à.
2: Con tới đây á là chỉ để đưa cái vật này thôi à. Còn bây giờ xong rồi, con đi á nha.
1: Ờ.
2: Bye bye.
1: Ở lại chơi chứ.
2: Không.
1: Đi. Đây.

0: Cô.
1: Dạ, bác làm gì đây vậy bác?
0: Bác đang dọn dẹp bếp đó mà.
1: Dạ. Sao tự nhiên bữa nay bác dọn dẹp bếp vậy bác?
0: Không có chuyện làm, buồn quá xuống coi cái nào dọn cho nó sạch sẽ.
1: Dạ. Vậy còn cái đó là cái gì vậy bác?
0: Cái gì?
1: Cái đó.
0: Cái này là cái bếp.
1: Không, cái vàng vàng á.
0: Cái đó là cái gì ta? Bác cũng mới thấy đó.
1: Bác không biết hả?
0: Ừ.
1: Vậy thôi để con lấy xuống cho.
0: Ê.
1: Dạ.
2: Bác nói thiệt cho con nghe, con đừng có nói ai biết hết chưa. Cái đó là một cái túi, trong đó có một cái loại lá. Loại lá này nó đem mùi hương tới cho cái gia đình mình.
0: Nói chung là cái mùi hương đó nó sẽ đem lại sự thoải mái, sảng khoái.
1: Ôi hay quá.
0: Nói chung là trị bệnh bằng mùi đó, con hiểu không?
1: Mùi hay quá bác ơi. Nhưng mà cái đó nó làm từ cái gì vậy bác? Bác có thể nào lấy xuống cho con coi xíu được không bác?
0: Lấy thì cũng được, nhưng mà con nghĩ đi, bác đến tuổi như vậy rồi bác phải leo lên nó, rồi bác khó khăn lắm mới treo lên nó được. Bây giờ con kêu thì bác phải leo lên lại nữa, lấy xuống nó mệt, đủ bác té sao?
1: Đi mà bác cho con coi xíu đi, bác một xíu thôi.
0: Bà nói xong, không được luôn.
1: Lần thôi, xong để nó lại cho bác.
0: Không có được, bác, leo lên nó được.
1: Coi
3: cái gì vậy?
1: Qua
4: cái gì mà âm sầm với nhau vậy?
1: Chị Mỹ Nhân, chị coi ở trong đó bác nói là có cái gì thơm lắm, em muốn
4: trong
1: biết
4: nào?
1: Trong cái bịch đó đó, em muốn biết

0: trong cái đó có gì mà em xin hoài mà bác không cho em coi?
1: Em đúng là tò mò đó. Đó là đồ của ba chị. Ba chị không cho là thôi, hỏi hoài à.
0: Nhưng mà bác nói trong nó thơm với lại nó kỳ diệu lắm, nên là em muốn biết cái đó là gì.
1: Kỳ diệu với thơm thì cũng tốt cho nhà mình thôi, chứ đâu có gì đâu.
0: Nhưng mà em muốn coi mà.
1: Thôi đi, đã nói vậy mà còn coi hoài. Không có ngoan, không nghe lời người lớn, không tốt đúng không ba?
0: Dạ em biết rồi.
2: Mời cả nhà ăn cơm.
1: Mời ba mẹ.
2: Hẹn đi. Để từ gấp cho. Hẹn gì?
3: Để từ từ gấp.
1: Đồ ăn hôm nay ngon hẳn ra nghe. Chắc là có nhờ và mùi hương ngào ngạt ở trong phòng nè.
2: Con cũng cảm thấy vậy đó mẹ.
1: Không phải đâu mẹ, đây á là nhờ lá hương của ba đó.
0: Dạ thì cái mùi đó nó thơm thiệt, nhưng mà con thấy nó kỳ kỳ sao á.
1: À Oanh à, tại con khó tánh quá thôi, chứ con chỉ cần thêm vài ngày nữa con ngửi cái mùi thấy quen rồi á, con cảm thấy rất là dễ chịu.
4: Nó đúng rồi.
2: Đúng rồi.
1: Ăn đi, ngon mà.
0: Ăn đi con.
1: Cái này ngon lắm nè.
2: Ăn đi, ngon mà, ăn ngon.
1: Đồ ăn ba chị nấu ngon lắm.
0: Dạ.
2: Ăn đi ba. Mẹ ăn.
1: Tụi con ăn đi, mời nhau miết à, không ăn gì hết trơn. Nè ông xã, ăn đi.
2: Ngon quá.
0: Tôi không năn nỉ ông nữa.
2: Hả?
0: Tôi không năn nỉ ông nữa.
2: Hả?
0: Tôi ra lệnh cho ông á.
2: Gì?
0: Là phải đi kiếm lá hương với tôi.
2: Không.
0: Ông phải đi với tôi.
2: Không.
0: Ông bớt chống đối với lại bớt ngang chạy với tôi đi được không?
2: Tôi không có chống đối với bà, tôi cũng không có ngang chàng như bà nói. Tôi chỉ là không rảnh. Ê, bà muốn tôi không chống đối với bà muốn tôi không ngang với bà, thì bà hãy nói thiệt đi.
0: Nói thiệt gì? Nói chuyện đám cưới của tôi với Nam Canh đó hả?
2: Thì bây giờ bà giấu cái gì thì bà nói thiệt cái đó thôi. Nói hết ra đi.
0: Tôi không rảnh.

0: 俾自己。嗯，
1: 这câu đó con là ngồi hỏi bác mới đúng đó. Bác quay trở lại ngôi nhà này, mục đích của bác là để làm cái gì vậy?
2: Ta phải chạy trốn từ cõi âm để gặp gia đình ta cùng đoàn tụ. Tại sao con cứ nghi ngờ ta vậy? Con biết cái sự nghi ngờ của con á làm cho ta khổ tâm lắm biết không?
1: Từ trước tới giờ con luôn tin vào linh tính của con. Linh tính của con nghĩ không tốt gì bác, đó là rất đúng.
2: Chỉ dựa vào linh tính của mình mà dám phán xét một người tốt, cái đó là tội lắm nha con. Đưa cái lá hương đây.
1: Không.
2: Đưa đây.
1: Không.
0: Nói đưa đây.
1: Trời ơi, con xin lỗi bác. Con không có cố ý đâu. Con chỉ rõ tay thôi à. Nhưng mà, nhưng mà còn cái bịch hương nè, bác lấy đỡ nha.
0: Vâng à. À Quỳnh, Quỳnh nhắm có đấu nổi là ta không? Hả? À.

0: Nhân
1: à? Quanh nhắm có đấu nổi là ta không hả?
2: Đầu đâu rồi?
3: Thầy!
4: Trái hả?
3: Trái thầy làm cái gì thầy?
4: Vừa mấy cái chất trái ra.
3: Đâu có trái đâu thầy.
4: Chứ cái gì?
3: Có chuyện này thầy.
4: Cái chuyện gì?
3: Đại yêu tinh yêu chí A Quanh rồi thầy.
4: Trời ơi trời, làm chết chết. Tôi tưởng đâu là trái hết hồn hết vía. Cái chuyện này đó hả?
3: Dạ.
4: Thôi cái chuyện này nằm trong kế hoạch của ta rồi, ngươi khỏi cần phải lo. Tưởng cái gì hết hồn.
3: Kế hoạch gì vậy?
4: Kế hoạch gì hỏi chi hả? Ủa mà vô tường đi.
3: Ủa kỳ hại sao mà vô tường lại?
4: Trời làm qua đó, lẹ lên
3: thầy.
4: Trời lẹ lên, làm đang ăn miếng dưa hấu phun luôn miếng dưa hấu à, uống chết luôn à, tính lụm lên ăn lại đâu có được. Cái gì vậy?
3: Có chuyện rồi thầy ơi.
4: Chuyện cái chuyện gì vậy? Người đúng là không có cái chất ung dung tự tại, đàn nhàn nhã nhẹ nhàng chút xíu.
3: Cái ung dung tự tại nhàn nhã là để sau đây thầy. Bây giờ có chuyện rồi thầy.
4: Chuyện gì đâu, nói con nghe coi.
3: Có thư của đại yêu tinh này thầy.
4: Thì đọc nghe. Từ từ. Làm nhất mình nè. Nói gì vậy? Nè, dặn trước nha. Đọc thư đại yêu tinh đàng hoàng nha. Đọc giống như mấy cái lá thư mà thư tình thư gì vậy, người ta bắt phạt người đó.
3: Nè, thư của đại yêu tinh thiệt mà thầy, để con đọc cho thầy nghe. Lá hương đã bị hủy, làm cách nào tiếp theo?
4: Đọc tiếp.
3: Hết rồi thầy.
4: Hết cái ngàn hông vậy?
3: Dạ, lá thư có dọn vậy có mấy chữ rồi thầy.
4: Lá hương đã bị hủy, làm cách nào tiếp theo?
3: Dạ.
4: Là sao ta? Hả? Sao đại yêu tinh xài gì hao với vậy trời?
3: Đúng rồi đó. Đại yêu tinh xài hao thì có mấy dòng mà bài đặt viết thư riết rồi con không biết đại yêu tinh có phải là đại yêu tinh quyền phép không nữa.
4: Ý người là sao?
3: Thì thiếu gì cách thông báo, sao mà phải viết cho thầy chi cho tốn thời gian.
4: Chỉ cần dùng cái cách truyền âm là ta biết rồi, đúng không?
3: Ngoài cái cách truyền âm ra thì sao mình không nhắn tin đi như người phàm vậy đó. Tốn gì có mấy ngàn bạc tiền à, viết thư chi cho mất thời gian không biết nữa.
4: Thôi bây giờ ngươi nói xong chưa?
3: Đã xong rồi thầy.
4: Im lặng để ta suy nghĩ nha. Để coi nói sao ta. Nói à ơi, thiệt tình đại yêu tinh này xài hao quá hả? Xài xong rồi bắt ta nghĩ cách, cái gì cũng đổ lên đầu ta hết, thiệt là bực mình bình mực. Mày viết cái gì vậy?
3: Dạ thì con viết là đại yêu tinh xài hao quá, xong rồi bắt ta nghĩ cách, xong rồi cái gì cũng đổ lên đầu ta, thiệt là bực mình.
4: Người viết mấy cái lời ta vô đây làm gì?
3: Dạ viết mấy cái lời này để trả lời cho đại yêu tinh. Trời đất ơi, thầy thấy học trò của thầy thông minh chưa?
4: Ôi điệu con.
3: Dạ.
4: Lần đầu tiên ta có một đứa học trò rất là xuất sắc như ngươi.
3: À,

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk thủ phủ sầu riêng của cả nước với quy mô hơn 41.000 ha và sản lượng xấp xỉ 500.000 tấn đang thực hiện cuộc đại chuyển đổi, đưa từng gốc cây, từng mảnh vườn, từng cơ sở đóng gói lên bản đồ số nông sản quốc gia. Địa phương chính thức phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm nhằm số hóa, chuẩn hóa và cập nhật toàn bộ dữ liệu mã số vùng trồng lên bản đồ số nông sản quốc gia nhằm xây dựng vùng sản xuất minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Đời Sống Số với chủ đề đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, cây sầu riêng đã lập nên một kỳ tích khi vươn lên giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu xuất khẩu rau quả. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng sầu riêng cả nước từ 33,4 nghìn ha năm 2016 đã tăng lên khoảng 200.000 ha vào năm 2026. Trong đó, diện tích cho thu hoạch đạt 129.500 ha với tổng sản lượng ước tính 2,08 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng từ mức 177,7 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên 3,86 tỷ đô la Mỹ năm 2025, chiếm hơn 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả nước và đứng trước cơ hội lớn vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, chiếm gần một nửa diện tích sầu riêng cả nước. Khu vực Tây Nguyên mà trọng tâm là Đắk Lắk chính là vùng nguyên liệu lớn nhất bước vào vụ thu hoạch rộ từ nay đến cuối năm. Đắk Lắk hiện có khoảng 41.800 ha sầu riêng, tăng hơn 82% so với năm 2022. Diện tích cho thu hoạch đạt hơn 26.000 ha với sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn, chủ yếu là hai giống Dona và Ri6. Hiện nay, thị trường ngày càng đòi hỏi thông tin rõ ràng, minh bạch thì những vườn cây cho trái, những chuyến hàng nối nhau ra khỏi vùng sản xuất cũng phải mang theo những thông số rõ ràng về nguồn gốc, diện tích, vị trí, quá trình chăm sóc, v.v. Khi những dữ liệu ấy được chuẩn hóa và kết nối, vùng trồng sầu riêng sẽ không còn chỉ được nhận biết bằng tên địa lý hay lời giới thiệu của người bán mà bằng một hồ sơ số có thể kiểm chứng.
1: Nhìn chung về cái nguyện vọng của hội viên hội nông dân, người ta thì cũng muốn được một cái cơ quan hoặc là một cái tổ chức nào có uy tín làm chính thống cấp cái mã số vùng trồng, mã số vườn cây để mà số hóa, để mà có cái mã vùng thì phải có cái trình tự của cái cấp độ mà cấp xã hoặc chính quyền gì can thiệp, người ta mới tin tưởng để người ta làm cái mã vùng.
0: Nguyện vọng của người nông dân cũng là cách mà ngành hàng sầu riêng đang từng bước triển khai. 30 ngày số hóa vườn sầu riêng, từng vùng sản xuất, từng vườn cây, từng gốc cây được cập nhật rõ ràng trên hệ thống dữ liệu, hình thành một bản đồ số của cả vùng nguyên liệu. Từ đây, việc truy xuất nguồn gốc, triển khai sản xuất hay cần thông tin sản phẩm cũng sẽ minh bạch rõ ràng. Với người nông dân, mỗi mùa vụ là kết quả của cả một quá trình.

0: trình đầu tư từ giống cây, phân bón, tưới nước đến công chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và chờ đợi nhiều năm mới có được một vườn cây cho thu hoạch. Nhưng khi trái sầu riêng rời khỏi vườn trồng, câu chuyện không còn dừng lại ở việc trái to hay đẹp, năng suất cao hay thấp. Thị trường cần biết trái sầu riêng ấy được trồng ở đâu, vùng đất nào, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, canh tác theo quy trình nào, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ra sao, thu hoạch vào thời điểm nào. Và khi đi vào một lô hàng cụ thể, thông tin ấy có thể được kiểm chứng đến đâu. Đó là lý do mã số vùng trồng ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện phát triển ngành hàng sầu riêng. Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là điều kiện bắt buộc để xuất khẩu chính ngạch. Dù Đắk Lắk đã có 280 vùng trồng với 7.500 hectare và 41 cơ sở đóng gói được cấp mã. Còn số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô hơn 26.000 hectare thu hoạch mỗi năm. Người nông dân luôn khao khát có được sự định danh minh bạch từ chính quyền.
1: Cho nên là cái mong muốn của cái gia đình mình và của cái nông dân của thôn. Mong muốn sao là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền sẽ giúp cho người dân chúng tôi là có cái mã số vùng trồng sớm nhanh nhất để sau này là chúng tôi sản xuất ra cái trái sầu riêng là xuất đi là nó được an toàn và khi bán người nông dân không phải bị thiệt thòi.
0: Nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản. Quyết sách này không chỉ tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động tiêu thụ, thông quan nông sản trong ngắn hạn mà còn thiết lập một tư duy quản trị hoàn toàn mới cho ngành nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Nghị quyết 36 mang đến 4 bước chuyển biến mang tính đột phá, tinh gọn tối đa thủ tục. Người nông dân chỉ cần kê khai theo một biểu mẫu điện tử chuẩn hóa duy nhất với đầy đủ thông tin về diện tích, vị trí và sản lượng vườn cây. Gỡ bỏ rào cản diện tích, tạm dừng quy định diện tích tối thiểu 10 ha, tạo điều kiện bình đẳng cho các hộ canh tác nhỏ lẻ dễ dàng đăng ký mã định danh mà không còn phải chật vật gom ghép như trước. Chuyển từ tiền kiểm sang tự khai hậu kiểm. Trao quyền chủ động gắn liền với trách nhiệm của người trồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn khoảng 3 ngày làm việc đối với các trường hợp trong nước. Phân cấp về xã, thẩm quyền tiếp nhận và xác thực hồ sơ được giao trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân xã phường, cấp chính quyền gần dân và sát vườn cây nhất, trước khi liên thông dữ liệu đồng bộ lên cấp tỉnh và cấp bộ để chuyển tiếp sang nước nhập khẩu.
2: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ.
0: Song song với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, các chuyên gia nông nghiệp đồng ngành cũng khẳng định tính tất yếu của việc chuẩn hóa mã số vùng trồng trong cấu trúc thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng gia tăng hàng rào kỹ thuật, mã số vùng trồng không đơn thuần là một thủ tục hành chính thông thường, mà chính là tấm hộ chiếu kỹ thuật, là cơ sở dữ liệu nền tảng phản ánh toàn bộ quy trình chăm sóc, kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của từng lô nông sản xuất khẩu.
3: Cái mã vùng trồng này nó rất là quan trọng. Như một cái chuỗi hàng sản phẩm để mà nước nhập khẩu người ta có thể là truy xuất được tất cả các vấn đề. Thì nó theo cái lô hàng, mỗi một cái nhãn mác đó sẽ có lô hàng. Nó liên quan đến cái vấn đề mã cơ sở đóng gói, liên quan đến người giao nhận sản phẩm và liên quan đến mã vùng trồng. Từ cái mã vùng trồng này, nó sẽ suy ra là cái nhật ký canh tác. Tất cả những cái thứ đó là liên quan đến kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. Mà mọi người để cấp được mã số vùng trồng này, để cho ngành sầu riêng phát triển bền vững cũng nói riêng cũng như ngành nông sản của Việt Nam nói chung thì cái yêu cầu mã vùng trồng này là một trong những điều kiện kiên quyết khi mà mở cửa thị trường thì người dân thì cần phải tuân thủ thôi, bởi vì cái tương lai của ngành nông nghiệp của Việt Nam thì cần phải có một cái sự phát triển rất là chỉn chu, rất là minh bạch thì mới phát triển bền vững được.
0: Chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm số hóa dữ liệu, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng với hệ thống truy xuất nguồn gốc diễn ra từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch hướng tới mục tiêu tập trung toàn lực để chuẩn hóa dữ liệu, số hóa toàn diện, cập nhật và kết nối toàn bộ dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng trên địa bàn tỉnh lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Các tổ công tác chuyên trách liên ngành được thành lập với sự tham gia nòng cốt của lực lượng cán bộ kỹ thuật khuyến nông, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. công chức địa chính, nông nghiệp cấp xã cùng sự vào cuộc của các tổ khuyến nông cộng đồng, hội nông dân và các chi hội, đoàn thể tại cơ sở áp dụng phương châm cầm tay chỉ việc hỗ trợ bà con xác định ranh giới, không gian thửa đất, đo vẽ tọa độ polygon, kiểm tra thực tế độ tuổi cây trồng và hướng dẫn kê khai đầy đủ các trường thông tin kỹ thuật chuyên ngành.
4: Hưởng ứng chiến dịch 30 ngày đêm để hỗ trợ bà con nông dân cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói của tỉnh, thì Trung tâm Khuyến nông chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là phối hợp với các đơn vị liên quan như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tận vườn bà con nông dân để cầm tay chỉ việc, hỗ trợ bà con kiến thức trong cái việc mà làm cái quy trình thủ tục để cấp cái mã số vùng trồng một cách đơn giản nhất.
0: Song song với việc hướng dẫn trực tiếp ngoài thực địa, hệ thống khuyến nông quốc gia và các cơ quan chuyên môn cũng chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số hiện đại nhằm phổ biến sâu rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap và hướng dẫn thực hiện thủ tục dịch vụ công toàn trình tới đông đảo cộng đồng sản xuất. Các nền tảng, trang tin điện tử, chính thống, hệ thống đào tạo, trực tuyến và các tài liệu nghe nhìn được xây dựng công phu giúp người dân dễ dàng tra cứu, học tập kinh nghiệm mọi lúc, mọi nơi.
3: Chuyển đổi số nó phát triển rất là mạnh, thì chúng tôi cũng đã áp dụng những cái công nghệ số trong cái vấn đề truyền tải kiến thức đến bà con dân. Ví dụ như chúng tôi, Khuyến nông quốc gia chúng tôi có trang web khuyến nông việt nam.gov.vn. Trên này có rất nhiều thông tin về những cái mô hình hay, những cái quy trình chuẩn chúng tôi đã đăng tải trên này. Ngoài ra cũng có những cái buổi trực tuyến hoặc là những cái buổi mà chúng tôi có thể tổ chức những cái lớp, những cái buổi hội nghị nó quy mô rộng lớn hơn thì có thể tập hợp được nhiều người và một cách nhanh nhất đến với địa phương, đến với bà con nông dân.
0: Việc nhanh chóng đưa nghị quyết số 36 năm 2026 vào thực tế qua chiến dịch 30 ngày đêm tại tỉnh Đắk Lắk không chỉ đơn thuần tạo ra bước nhảy vọt về số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, mà quan trọng hơn là đã tạo nên một cuộc chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và tập quán sản xuất của nông hộ. Nếu như trước đây, việc ghi chép nhật ký nông hộ hay tuân thủ các quy chuẩn, kỹ thuật an toàn, thực phẩm thường bị xem là hình thức đối phó hoặc chỉ thực hiện khi có đoàn kiểm tra, thì nay người dân đã dần nhận thức rõ ràng rằng dữ liệu sản xuất chính là tài sản, là giá trị thương mại gắn liền với từng quả sầu riêng thu hoạch. Việc định danh từng thửa đất trên nền tảng bản đồ số còn mở ra cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị. Sự minh bạch trong chuỗi thông tin sản xuất giúp người nông dân từng bước thoát khỏi tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đàm phán hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu uy tín với mức giá tương xứng với chất lượng.
5: Mình mong muốn là bên khuyến nông và cũng như là Bộ Nông nghiệp của quốc gia và tỉnh sẽ phối hợp với các hội nông dân của xã và liên kết với các chi hội nông dân và bà con nông dân đi thực tế từng vườn để mà kiểm tra, sát hạch từng vùng, từng diện tích, rồi kiểm tra là để nông dân kê khai ra cái diện tích của mình và địa điểm của mình và số cây và số tuổi của mình, để mà mọi dù lớn hay nhỏ, các diện tích dù lớn hay nhỏ đều phải cấp mã vùng trồng để sau này để đảm bảo cho việc mua bán cũng thuận tiện nữa.
6: Đúng rồi, nếu mà thực hiện được cái nghị quyết và cái chương trình mà làm thế này thì đơn giản hóa thủ tục thế này thì người ta rất là mong muốn để cái vườn cây của người ta có cái mã số hóa, rồi là cái truy xuất nguồn gốc, rồi nếu mà ấy có thể bán được cái trái sầu riêng nó được giá hơn, với lại người ta chăm sóc đầu tư cũng có cái phần đỡ vất vả, đỡ nguy hiểm về cái thuốc bảo vệ thực vật các thứ, nói chung có cái quy trình để mà chăm sóc theo cái mã vùng thì nó tốt hơn.
0: Đưa vùng trồng lên bản đồ số không dừng lại ở việc giải quyết bài toán thủ tục hành chính trước mắt, mà là bước khởi đầu căn bản để định hình lại toàn bộ không gian phát triển của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk trong kỷ nguyên số. Khi dữ liệu của từng mảnh vườn, từng hộ canh tác được định danh chính xác, ngành nông nghiệp địa phương mới thực sự sở hữu nền tảng vững chắc để vận hành chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Làm người nông dân về nguồn cấp mà vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mà vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mà vùng trồng.
0: để giải quyết bài toán quản trị một vùng nguyên liệu rộng lớn hơn 41.000 ha, Đắk Lắk không thể dựa vào phương thức giám sát thủ công rời rạc. Hướng đi chiến lược mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai là xây dựng

0: một cấu trúc dữ liệu liên thông, xuyên suốt từ cấp trung ương xuống tận từng hộ nông dân, kết nối trực tiếp với thị trường nhập khẩu.
1: Đang dự kiến là sẽ có được 5 tầng từ trung tâm dữ liệu quốc gia, rồi đến các bộ ngành địa phương, rồi đến các doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi đến người dân. Tất cả những thông tin mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, chế biến, rồi quản trị, điều hành thì chúng ta đều có thể thông qua các tầng dữ liệu này để chúng ta có thể quản lý điều hành một cách chính xác và minh bạch.
0: Việc đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số cho thấy quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính và tổ chức lại sản xuất. Bản đồ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà là công cụ bắt buộc để minh bạch nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Với các giải pháp triển khai đồng bộ từ cơ sở, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị, tạo nền tảng vững chắc để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững và duy trì thị phần xuất khẩu ổn định. Chuyên mục Đời sống số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 421 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Thông báo kết luận nêu rõ công tác quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong thời gian qua đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, chỉ đạo theo hướng ngày càng chặt chẽ, bài bản về quy trình cấp mã số, rút ngắn thời gian cấp mã, mở rộng hệ thống các phòng kiểm nghiệm để tiệm cận và đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Các bộ, cơ quan hướng dẫn người sản xuất thực hiện quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Thiết lập hệ thống giám sát cảnh báo sớm về dịch hại cây trồng, khoanh vùng xử lý, kiên quyết không cấp phép xuất khẩu và áp dụng biện pháp chế tài quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm cadimi. Khuyến khích đầu tư cơ sở, sơ chế, bảo quản và chế biến tại các vùng sản xuất tập trung, nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến, xây dựng chính sách chung về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thị phần ở các thị trường tiềm năng, mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE, đồng thời tăng cường thông tin dự báo thị trường để định hướng sản xuất phù hợp.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai xây dựng, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành, khai giảng và đưa các trường giai đoạn 1 vào vận hành chính thức từ năm học 2026-2027. Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Đến nay, 51 trên 99 trường sử dụng ngân sách trung ương đạt tỷ lệ hoàn thành từ 80% trở lên. Đối với nhóm 51 trường đã đạt trên 80% và 4 trường không dùng vốn trung ương đã gần hoàn thành mục tiêu thuộc giai đoạn 1. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tuyệt đối

0: vốn ngân sách trung ương năm 2026 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng để khởi công đồng loạt trong quý tư năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1538 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thông báo số 123 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm bền vững ở nông thôn gắn với nâng cao giá trị lao động, thúc đẩy chuyển dịch lao động có kỹ năng và bảo đảm sinh kế bền vững, tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia, mở rộng các kênh tạo việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP đã quy tụ gần 400 gian hàng của hơn 160 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng trong năm, mở ra cơ hội kết nối sản xuất thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk đến với du khách thập phương, giúp sản phẩm phát triển nhanh, bền vững và gia tăng giá trị.
0: Khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã thu hút khá đông khách đến tham quan mua sắm. Trong đó, nhiều du khách chọn mua sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk để làm quà. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm OCOP, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối với đối tác, người tiêu dùng và các nhà thu mua.
3: Tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh nhà để được quảng bá sản phẩm của mình tới khắp mọi miền Tổ quốc như vậy. Thì tôi thấy nó có cái lợi ích rất là lớn để quảng bá cái sản phẩm của mình tới trong nước và ngoài nước. Và như trưng bày như vậy thì tôi thấy là nó mang hiệu quả là rất là tốt cho các doanh nghiệp.
0: Từng tham gia giới thiệu sản phẩm ở nhiều sự kiện lớn trong nước, anh Triệu Ngọc Duy, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Minh cho biết, năm nay tại khu trưng bày của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk có sự hiện diện của nhiều sản phẩm OCOP sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Đơn vị anh tham gia sự kiện với mong muốn giới thiệu sản phẩm OCOP của mình để nhiều du khách biết và dùng thử.
4: Qua những cái lễ hội này thì gian hàng Bình Minh Farm của mình được cơ hội trưng bày và giới thiệu những cái sản phẩm OCOP nông sản của Đắk Lắk đến tất cả mọi người. Không chỉ là những người Đắk Lắk, địa phương Đắk Lắk mà là những cái người ở khắp Việt Nam và những cái người ở nước khác đến nữa, thì mình rất là cảm thấy là tự hào và hạnh phúc.
5: Rất là may mắn thì chúng tôi có cơ hội được đến với lễ hội sầu riêng lần này. Thì đến đây thì cũng thấy là các cái sản phẩm của địa phương rất là tuyệt vời, đặc biệt là chỗ các cái gian hàng bán sầu riêng và bán các cái sản phẩm của địa phương. Rất là nhiều các sản phẩm mà tôi thấy là rất là được trải nghiệm, rất là thích thú ạ.
0: Cùng với sầu riêng, nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được giới thiệu tại sự kiện. Đây là cơ hội để các chủ thể OCOP quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, Đắk Lắk hướng tới việc nâng cao giá trị nông sản thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. Giá trị sản phẩm cần được gia tăng thông qua chất lượng, thương hiệu, chế biến và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu khác nhau của từng thị trường. Việc tổ chức khu trưng bày trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tại lễ hội, Đắk Lắk kỳ vọng các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ tiếp cận thêm nhiều thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, vị và các bạn, từ trước đến nay, giao thông tại xã biên giới được coi là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân.

0: việc làm đường giao thông giúp kết nối vùng sâu, vùng xa với trung tâm, tạo động lực cho xã biên giới E Bung phát triển.
1: Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là lĩnh vực luôn được ưu tiên đầu tư để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Từ nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã liên thôn đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở xã E Bung. Đến định cư ở thôn 1 xã E Bung hơn 40 năm trước, bà Ngô Thị Tỉnh đã chứng kiến những con đường đất đi lại khó khăn cả mùa mưa lẫn mùa khô. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông được cứng hóa, giúp việc đi lại cũng như giao thương thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Ngày trước là cái đường chưa làm nó mắc cỡ đầy, đi lội đầy lội. Ông Tùm hồi mới vô là không tính đường đi lách cho đi chứ. Nhưng bây giờ nhờ dân xã và làm thì giờ cao ráo và sáng sủa.
3: Được sự quan tâm của Đảng ủy, của Ủy ban Nhân dân về hỗ trợ về mô hình phát triển sinh kế, về chăn nuôi cho các hộ thuộc hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, cận nghèo trong địa bàn của thôn. Thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nhân dân, có những hộ gia đình khó khăn như vậy để có những tiền đề để cho người ta phát triển kinh tế. Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
1: Gắn bó với nghề giáo gần 30 năm, chị Nguyễn Thị Canh đã chứng kiến những khó khăn mà học sinh phải vượt qua quãng đường dài đến trường với những bùn đất trên quần áo. Đến hôm nay, những con đường bê tông sạch đẹp không chỉ giúp giao thông đi lại thuận lợi, mà bộ mặt nông thôn vùng biên đã có những đổi thay đáng kể, mặc dù địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước.
4: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư cho nông thôn với những cái tuyến đường giao thông, thì bà con nhân dân ở đây rất là vui mừng. Và hưởng ứng, tất cả mọi người dân đều rất là phấn khởi, đóng góp về cùng với nhà nước là đóng góp về ngày công hay là giải tỏa mặt bằng để cái tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương được thuận lợi.
5: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì về cái nông thôn mới thì nói chung là đường xá thì bà con và nhà nước cùng làm, thì dân thì cũng hiến đất rộng, mở rộng đường để cho thuận tiện cái đường giao thông đi lại cho các cháu học, thứ nhất là các cháu học sinh đi lại cho đỡ cái tai nạn giao thông. Cái thứ hai nữa là cái đường nó cũng an toàn, đi cho nó không có cái vướng mắc vì cái giao thông, vì đường nó rộng thì đường giao thông nó có đỡ xảy tai nạn hơn. Đó, và là cái thuận tiện về cái vật tư rồi nông nghiệp và phát triển là nó cũng cái đường tốt thì nó lại cái nông sản của bà con là nó được vận chuyển nó nhanh hơn, đó là nó phục bà con về phát triển kinh tế mạnh hơn.
1: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã E Bung, đến nay gần 90% các tuyến đường chính của xã đã được cứng hóa để từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, cũng như hạ tầng giao thông kết nối liên xã liên thôn, theo hướng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp địa phương, bảo đảm kết nối hiệu quả. Xã E Bung ưu tiên tập trung hỗ trợ đầu tư cho các thôn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những tuyến đường nhu cầu cấp thiết, địa phương chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư sửa chữa, duy tu theo kế hoạch được phê duyệt.
6: Đối với địa phương về các cái công trình nông thôn mới đã và đang được xây dựng ở địa phương thì sau khi sát nhập các thôn thì địa phương có sẽ chỉ đạo rà soát thực hiện cái việc điều tra về cơ sở hạ tầng và nâng cấp mà các cái tuyến đường và sửa chữa, bảo dưỡng các cái tuyến đường trước đây để phục vụ bà con nhân dân, đồng thời là có kế hoạch xin các nguồn vốn ở cấp trên về để phục vụ với các cái chương trình xóa đói giảm nghèo kết hợp với các cái mục tiêu khác của địa phương để đáp ứng được cái cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.
1: Về đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn tại xã biên giới E Bung đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
0: Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cổ đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống chậm, để lắng nghe mình và để chan hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong lối sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xanh của Huế.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuần Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào Đền Đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hạnh, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chúa Nguyễn, mà các chúa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chúa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuần Hóa, chúa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Khoác, Phúc Thuần thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay ấy, nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cái theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không có gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế Kinh Đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn Kinh Đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hưởng thiền, hưởng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những

0: điệp về thiêng liêng, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng các cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các bà hoàng. Các bà thường là những cái hội chủ đứng đầu cả cái công cuộc mà xây dựng các cái ngôi chùa lớn ở đấy. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trận thể hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đội thường thiện và các bếp phải là lo mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng xã tắc ấy, thì vua phải cháy trình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua, và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cũng đúng.
3: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng muốn sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
2: Cái đồ thường thiền á, phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến trứng về hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái mài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
0: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đình xứ Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tựu sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cái chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, bướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đậu ngừ. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống, cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần, thì tự dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn cháy, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quảng tán để ngủ quảng trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dưỡng. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
4: Cái món cháy của Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món cháy nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nửa cục dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngậy. Món cháy của Nhật á, thì hẳn đơn điều quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á, là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á, có xì dầu nè. Đậu nành á, mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc, mình chế biến trong cái món ăn, rồi khuôn đầu nữa. Rất là khá. Nhìn tổng thể một cái mâm cổ cháy của Huế rất là nhiều màu sắc. Và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn cháy rất là nhẹ nhàng và ăn cháy rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn cháy nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt. Rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
0: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lan lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và Đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lan thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lan đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cũng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng Viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
5: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng, ngày rằm vào mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
2: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sắp và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
5: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
2: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè, hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm, bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè?

0: là vì thế này. Ngày xưa ở Huế mình á, cây trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang và dạ, hay là một dĩa rau sống.
1: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè. Mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau, thì mỗi bàn thờ cúng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay, không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bàn cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bản lọc, bản nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bản cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
0: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
3: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn, còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngọt thành chi rất được nhiều người yêu thích.
0: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là cháy nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương, và trong chén nước tương không phải là để tương là như vậy, có khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu, thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
4: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
3: cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
5: Những cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
1: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dâng khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người,

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Quý vị thân mến, có những thanh âm chỉ cần cất lên là người ta nhận ra quê hương. Một câu hát bài chòi, một trích đoạn tuồng cổ, không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn mang theo tiếng nói tâm tư và ký ức của bao thế hệ người Việt. Nhưng rồi hôm nay, giữa rất nhiều lựa chọn các hình thức giải trí mới, những làn điệu ấy sẽ đi về đâu nếu lớp người kế tiếp không còn biết hát, không còn muốn xem và cũng không có cơ hội để tiếp cận. Gìn giữ, vì thế không chỉ là giữ lại những gì cha ông đã trao truyền. Quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được cất lên, được lắng nghe và được yêu mến trong đời sống hôm nay. Và khi người trẻ bắt đầu bước vào câu chuyện ấy, bài chòi, tuồng cổ có thể sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai. Vâng thưa quý vị, làm thế nào để những làn điệu truyền thống không bị lãng quên? Làm sao để nghệ thuật dân gian có thể bước ra khỏi sân khấu quen thuộc, đến gần hơn với khán giả trẻ và lan tỏa bằng những cách mới? Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giữ hồn nghệ thuật truyền thống. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc.
1: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân bài chòi Nguyễn Bình Thản, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào Bảo Trân. Xin chào, thân ái chào tất cả các vị.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Trúc Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào Bảo Trâm. Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay các vị khách mời đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước tiên chúng ta bước vào những cái chia sẻ tâm tư ngày hôm nay, thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Những câu hát không cần cất lên thật cao vẫn đủ sức nếu người nghe ở lại. Một tiếng đàn ngân, một nhịp phách vang, một câu bài chòi cất lên giữa không gian thân thuộc, và những câu chuyện của quê hương lại được kể bằng một cách rất riêng. Bài chòi đã đi qua bao mùa hội, bao thế hệ người hát và người nghe để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cộng đồng.
5: Cái sự đam mê là không có cái gì là khó hết. Nói chung là khó là rất là khó, nhưng mà cũng vì cái sự đam mê á, cái lòng mình yêu thích với cái sự đam mê thì mình cố gắng mình học, mình rèn luyện thì cũng không có gì khó. Thì như vậy, anh em họ nhờ nhân họ muốn, anh em họ nhân họ muốn, họ thích cái tham gia với cái nghệ thuật bài chòi. Thì lúc đầu thì họ cũng bỡ ngỡ, lúc chú cũng bỡ ngỡ, cũng thấy là rất khó. Chứ mà khi mà hô vô đầu hành trường dạy, họ nắm được cái cơ bản rồi thì thấy nó rất là dở.
4: Có lẽ để một loại hình nghệ thuật có thể sống cùng thời gian, trước hết cần những người đủ yêu để giữ, đủ tâm huyết để truyền và đủ trân trọng để tiếp nối. Từ những câu hát được trao truyền, bài chòi đang tiếp tục được gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng.
6: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất là mạnh, rất là chu đáo về văn hóa cội nguồn và văn hóa dân gian, trong đấy có hội bài chòi. Bởi vì cái văn hóa dân gian, văn hóa cổ truyền nó mới đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Mà chính cái bài chòi đó làm cho con người chúng ta từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta họ sinh sống, phát triển kinh tế hoặc là giao du, giao lưu, họ phát triển lên một thứ văn hóa rất là đặc biệt.
4: Tiếng đàn rồi sẽ lắng, nhưng câu hát vẫn còn ngân trong ký ức. Qua bao thế hệ, bài chòi vẫn được nâng niu và tiếp nối bằng tình yêu của những người giữ nghề, để những thanh âm mộc mạc ấy kể lại câu chuyện của quê hương, viết tiếp một dòng chảy văn hóa cho hôm nay và mai sau.
0: Vâng thưa quý vị, từ những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phía sau mỗi câu hát, mỗi làn điệu là cả một câu chuyện về con người, về quê hương và về những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vâng thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, với nhiều năm gắn bó với nghệ thuật thì ông nhìn nhận như thế nào về giá trị của bài chòi và tuồng cổ trong đời sống văn hóa hôm nay, kể cả là những người trẻ hiện bây giờ ạ?
1: Phải nói là đây là một cái loại hình nghệ thuật đặc, văn hóa đặc sắc, được kết tinh từ cái lịch sử, tâm hồn và cuộc đời sống của người dân Việt. Đó. Đặc biệt là cái vùng Duyên Hải, Trung Bộ. Còn phải nói cái người trẻ mà bây giờ nhận như thế nào thì tôi nghĩ là người trẻ không những phải biết gìn giữ, phát huy, nhưng mà cũng phải tìm cách đổi mới để tiếp cận và phát huy hơn nữa trong cái đời sống văn hóa hiện tại.
0: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái sức sống ấy thì nó không chỉ nằm ở những cái giá trị nghệ thuật, mà nó còn là ở một cái cách Đó là một câu hát có thể kể chuyện đời, chuyện người và nói hộ tâm tư của cộng đồng, đúng không ạ? Thưa nghệ nhân Nguyễn Bình Thản ạ, ông cũng đã có nhiều năm gắn bó với bài chòi, vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến một bộ phận người trẻ hiện nay chưa thực sự quan tâm hoặc là chưa có nhiều cái cơ hội tiếp cận với nghệ thuật truyền thống này ạ?
2: Cái nguyên nhân thì các cái loại hình nghệ thuật, các cái loại nhạc thì bây giờ thì ở đây nó là khoan nói là nó phát rất là mạnh, và cái những cái loại hình nghệ thuật này nó rất là hay, cho nên cái giới trẻ người ta theo. Còn cái nghệ thuật bài chòi nó một loại hình đối với tôi thì không thể mất. Nhưng mà nếu một mai mình có không còn hát được nữa thì đương nhiên phải có một cái lớp trẻ. Cho nên tôi cũng rất là cố gắng và tôi thấy cũng có một số cái lớp trẻ có theo và có một số thì người ta quay lên. Cũng bởi lý do đó là lý do các cái loại hình nghệ thuật bây giờ rất là nổi và nó hái được ra tiền.
0: Vâng ạ. Vậy thì một bên là cái giá trị đã được khẳng định qua thời gian, còn một bên là câu hỏi là làm thế nào để cái giá trị ấy tìm được sự đồng cảm của thế hệ hôm nay, thì câu hỏi này có lẽ là phải hỏi Trúc Linh rồi. Theo bạn là một người trẻ nên đóng vai trò như thế nào để cái hành trình gìn giữ và phát huy bài chòi tuồng cổ này nó được tiếp nối đến cái thế hệ của chúng ta nè?
3: Nếu mà muốn để giới trẻ có thể hiểu hơn về cái bài chòi tuồng cổ thì mình phải sử dụng công nghệ, rồi mạng xã hội và cách tiếp cận mới hơn để giới trẻ có thể biết đến tuồng cổ bài chòi nhiều hơn, và lúc đó họ mới có thể đưa cảm xúc của mình vào trong cái những làn điệu đó, và như vậy họ mới có thể góp phần tiếp tục phát triển cái nghệ thuật của mình trong tương lai.
0: Đó là một ý kiến của người trẻ. Còn vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống đang ngày càng xa khán giả trẻ. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân thì đây có phải là một cái thực tế đáng lo ngại không? Và nếu như đúng thì cái khoảng cách ấy hiện đang nằm ở nghệ thuật hay là đang nằm ở cái cách là chúng ta đưa cái nghệ thuật đó đến những khán giả trẻ ạ?
1: Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là cái việc mà các em, các cái giới trẻ mà họ có thể

0: Họ xa lánh cái nghệ thuật này. Đó là một cái điều mà thực tế mình nghĩ là đáng suy nghĩ. Nhưng còn lo thì thật ra tôi không lo. Thì tôi thấy là hiện giờ đứng về nhà nước á, thì cũng có những cái chính sách hay là có những cái lớp mở để mà dạy cho các em tiếp cận những cái loại hình bài tròi đó. Nhưng cái đáng tiếp tục muốn nói ở đây thì cái loại hình nghệ thuật vốn nó bây giờ nó đã lâu rồi. Nó bây giờ cái bài tròi ngày xưa ta cùng từng lịch sử nó phát triển từng lúc từng khác mà. Bài tròi từng cái từ câu đố thôi, câu thay thôi. Rồi tới hội bài tròi. Rồi tới bài tròi chiếu. Rồi giờ đưa lên sân khấu từng giai đoạn lịch sử nó có nâng lên. Thì ở đây mình nghĩ là cái giới trẻ hiện giờ tôi nghĩ là các em nếu mà yêu thích thật sự các em thì có nhiều cách để mà tiếp cận và làm để cho nó mới hơn. Đấy như nãy tôi đã nói, mới hơn, làm cho gần gũi với công chúng hơn. Đặc biệt là cách thể hiện, thời lượng. Thời lượng bây giờ ngày xưa có thế, làm một cái tuồng trở 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thời đại này không thể khác được. Thời lượng phải gắn lại, hấp dẫn. Ngoài cái hát hay ra, còn phải phong màn sân khấu, âm thanh ánh sáng, còn nhiều thứ nữa.
1: Còn một cái điều đặt ra nữa đó là muốn giữ nghề thì chúng ta phải có người học nghề, và muốn có người học nghề thì chúng ta phải có người truyền nghề, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, việc truyền dạy bài tròi hiện nay đang được thực hiện như thế nào, và trong cái quá trình truyền dạy như vậy thì cái điều gì là khó nhất của mình phải không?
0: Cái truyền dạy của tôi đó thì là đó là tôi sở thích của tôi, bởi vì dù bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ ở đâu, một vị trí nào, tôi vẫn dạy bài tròi. Người ta họ không biết hát bài tròi là gì, tôi vẫn cố gắng tập cho người ta hát được bài tròi để mà đi thi, bởi vì cái đó cũng là một cái nữa tôi truyền dạy vào đến các cái ban ngành, các cái đoàn thể, các cái trong những cái hội thi mà tôi được làm điều đó. Ta phải viết bài tròi để rồi truyền cho người ta, ít nhất trong lòng người ta có một chút bài tròi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái lớp trẻ thì đương nhiên mình biết là cái thứ nhất là cái kinh tế. Bây giờ anh lên sân khấu anh hát bản nhạc thì tôi nói trong đám cưới thôi nghe, còn có một cái bông hoa người ta tặng trong đó có tiền. Chỉ có nhưng mà tôi biết được trong này còn có rất nhiều người họ thích về bài chòi, họ muốn được hát bài chòi nhưng chưa có cơ hội họ đến. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ có một cách dạy là dạy online. Ai ở xe mấy người ta cũng có thể nghe được, cũng có biết được. Và nếu họ có cái tâm họ thích học thì họ sẽ đến vào cái online của tôi để mà họ học.
1: Vâng ạ. Quý vị thân mến, học một làn điệu có thể bắt đầu từ kỹ thuật, nhưng mà để yêu và gắn bó với một loại hình nghệ thuật thì lại cần một sự đồng cảm ạ. Trúc Linh ơi, theo bạn thì chúng ta nên đưa bài chòi tuồng cổ đến với người trẻ bằng cách nào để các bạn không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật xa xưa mà nhận ra trong đó vẫn có những cái câu chuyện nó rất gần với mình, để mà người ta có thể cởi mở hơn để người ta học những cái làn điệu bài chòi hay là tuồng cổ nè.
2: Trước tiên giờ mình nói cái vấn đề gìn giữ đi. Mình không thể nói với các bạn rằng đây là nghệ thuật xa xưa nè, đây là truyền thống nè, đây là văn hóa của chúng ta nè, còn phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nè, thì các bạn sẽ không có làm theo đâu. Nhưng mà bằng những cái đó thì mình sẽ đưa những cái câu chuyện nè, cuộc sống của các bạn nó sẽ gắn gần với bài chòi tuồng cổ, và thông qua những cái làn điệu đó để các bạn cảm nhận được mình cũng có ở trong đó, thì lúc đó các bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn về bài chòi. Và khi đồng cảm được rồi thì các bạn mới có thể thả hồn vào trong bài chòi hay tuồng cổ, lúc đấy các bạn mới có thể theo học. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể trích ra một cái trích đoạn nhỏ để đưa lên mạng xã hội, và như vậy tiếp cận đến cho các bạn trẻ gần hơn. Và cũng có những cái video ngắn đó các bạn có thể tự học tìm hiểu, và lúc đó thì các bạn mới gìn giữ phát huy. Và cái bài chòi xa xưa thì nó sẽ không còn xa xưa đối với các bạn nữa, và nó sẽ gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
1: Khi mà người trẻ của chúng ta được tiếp nhận bằng một cái sự gần gũi như vậy thì nghệ thuật truyền thống sẽ không còn một khái niệm nằm trong sách vở, đúng không ạ? Mà nó sẽ trở thành một trải nghiệm thật sự ạ. Vâng ạ. Thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, trong cái quá trình mà đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với công chúng ngày hôm nay á, thì theo ông đâu là những cái giá trị nhất thiết phải được giữ nguyên, và đâu là những điều chúng ta có thể sáng tạo đổi mới để phù hợp với cái đời sống đương đại hiện nay ạ?
0: Cái điều mà phải nói là nhất thiết chúng ta phải giữ đó là cái cốt lõi của cái loại hình nghệ thuật đó, không thể gieo vừng ra ngô được. Cái bài chòi là cốt cán của nó, là phải là cái gốc, cái cốt lõi là từ bài chòi. Còn tuồng

0: có. Thì ví dụ điệu Nam Xuân, Nam Ai, hát Bắc, hát Nam gì là cũng là cốt lõi. À, còn cái điều mà muốn thay đổi là muốn làm cho nó mới đi. À, thì như hồi nãy tôi nói là chúng ta phải cách tân. Loại hình nghệ thuật nào phải cách tân hết. Cách tân bằng nhiều cái hình thức như hồi nãy tôi đã nói là sân khấu nè, rồi công nghệ nè, cách tiếp quảng bá nè, rồi cách biểu diễn nè, những trích đoạn nè, những trích đoạn. Nói chung là đó là những cái mà chúng ta, cái cốt lõi là chúng ta phải giữ. Những cái đoạn mà hát cầu ngư là có những cái đoạn trích đoạn tuồng, cho nên họ có trường dạy, còn hầu như là không. Cho nên cái điều đáng lo nhất là cái nghệ thuật tuồng, đồ cổ thì đáng lo.
1: Vâng ạ, và có một cái điều nữa là đó là giữ cái cốt nhưng mà không để nghệ thuật đứng yên, thì đó cũng có lẽ là một cái bài toán không dễ đâu thưa tất cả các nghệ sĩ hội đây ạ. Thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, vậy thì chúng ta tìm kiếm và đào tạo những cái lớp diễn viên hay là nghệ nhân trẻ như vậy thì có khó lắm hay không ạ? Và thực sự ngày nay thì rất là ít người trẻ học mặn mà với lại cái bài trò và cái tuồng cổ này. Thì mình là một nghệ nhân rồi thì mình sẽ có một cái cách nào đó không ạ?
0: Trước mắt là mở câu lạc bộ. Và cái nhà của mình đã mở câu lạc bộ rồi. Nhưng mà bây giờ đều có một cái điều mà phải nói là nó rất là xót xa cho tôi. Là vì khi mà tôi vào tôi dạy trong trường của các em của lớp, đến khi các em đến lớp 12 rồi nó đi đại học thì là nó đi luôn. Rồi nó đi đại học rồi nó sẽ thăng tiến đi lên rồi vô trong đại học cái xã hội ấy, trong cái môi trường ấy, nó lại có đứa nó còn nhớ, có đứa nó quên đi. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bây giờ là nói về cái cách mà để mà dạy. Tôi hồi nãy tôi đã nói rồi đó. Tuy rằng cái lớp trẻ có người không thích nhưng có người thích. Tôi tin rằng trong đó có người thích chứ không phải hoàn toàn là không thích. Cho nên tôi đã mở cái tôi sẽ dạy về online. Cái nhất là người ta đã không thích mà mình không có tâm huyết thì đương nhiên là mình sẽ bỏ chết cái loại hình nghệ thuật này. Cho nên tôi tin rằng tôi đã có tâm huyết thì chắc chắn sẽ có người tìm đến để mà học.
1: Mà có khi nào trong cái khoảng thời gian mà mình dạy như vậy á, thì có những cái lớp diễn viên hay là lớp nghệ sĩ trẻ nào mà họ cảm thấy khó, nửa chừng họ cảm thấy khó, họ bỏ chưa ạ?
0: Có người họ quay lưng là vì cái khó. Có người là họ quay lưng là vì cái khó. Nhưng mà trong cái khó tôi thích nhất là trong các cái ban ngành đoàn thể, nói chung cái hệ thống chính trị của chúng ta đó, mà họ quý cái khó hơn là người đi học nó, thì tôi tin tưởng rằng họ hái ra tiền thì họ sẽ cố gắng đây.
2: Ở đây tôi cũng nói riêng nè, tôi rất thích nghệ nhân Bình Thản này. Anh có hai đứa con gái học trường nhạc không à, học đẳng mới, nhưng mà bắt phải học bài tròi. Bây giờ trước hết muốn trường dạy người ta phải dạy trong nhà. Ở Dư Trung Linh đó, xinh đẹp, hát bài tròi rất hay. Trúc Lai là một ca sĩ nổi tiếng, giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái nên mà để cho Trúc Lai hiện giờ bay bóng đó, mà có cái chất khác hơn các ca sĩ khác, chính là cái nền bài tròi. Ở đó nó đã ngấm xong rồi. Cho nên khi đã lan tỏa ra một bài hát dù quê hương đất nước, tự nhiên nó cất ra là nó có. Cho nên mình thấy Trúc Lai hát trên TV ở đâu, trên sân khấu thì mình nghĩ ngay tới Bình Thản. Đó, cái đấy là cái mình nhận ở đây mình cũng gặp hôm nay thì mình cũng nói luôn. Mình rất quý Bình Thản.
1: Dạ rồi. Nhân cái câu chuyện của nghệ sĩ nhân ca hội nhạc như vậy thì Trúc Linh ơi, bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn hát bài tròi thì cái cảm xúc của bạn như thế nào không ạ?
3: Lần đầu tiên hát thì nói chứ mình thiệt ra là mình con là gọi là con nhà nòi ra. Thì từ nhỏ là đã nghe ba nè hát, cỡ cả nghe ông nội nữa cũng có hát bài tròi đấy. Thì mình nghe cũng ngấm rồi, nhưng mà lúc đó là mình chỉ mập bẹ theo thôi. Mình học lần đầu tiên mình đứng lên sân khấu ấy, thì thiệt ra nó rất là run. Bởi vì mình không biết là mình hát có tốt không, có hay không, mà trước tiên thì đứng lên sân khấu thì ai cũng sẽ run hết, mà bản thân Linh cũng không thể tránh được điều đó. Rất là run. Nhưng mà khi mà mình hát được những cái làn điệu quê hương của mình đi, và đặc biệt là hát vừa bài tròi nữa, thì mình cũng rất là vui. Kiểu như là lớp trẻ mà mình cũng biết được chút và kế thừa được một cái di sản của quê hương thì mình thấy mình rất là vui nữa.
1: Vâng ạ, quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa nghệ sĩ nhân dân ca hưởng nhạc ạ, cái một thực tế là chúng ta vẫn thường nói nhiều đến bảo tồn, nhưng mà để nghệ thuật truyền thống thực sự sống trong cái đời

0: hiện đại thì chúng ta sẽ cần thêm điều gì không?
1: Tôi thích một cái câu triết lý trong bóng đá này. Tấn công cũng là phòng thủ. Ở đây bảo tồn, phát triển là bảo tồn. Cái phát triển tốt, cái bảo tồn tốt nhất là hãy phát triển đó. Đó. Cái gì bảo tồn là bảo tồn, cái gì phát triển thì mình tiếp tục cái công việc của cha. Và nếu mà phát triển thì mình nghĩ là cái điều mà muốn cái phát triển cho nó thành công thì đầu tiên cũng có những cái chúng ta tiếp cận với công chúng bằng cách truyền dạy đến các trường, mở lớp, nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ cái nghệ thuật tuồng cổ thì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm, ví dụ như thế. Hoặc là phải tạo cho các em, nhất là các em ở các trường đại học mà học về văn hóa, thì chính các em cũng đã đi một bước rất gần rồi, đã đi một bước rất gần, tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận các em. Và trong cái làm sao cho cái sáng tạo, mà từ cái sáng tạo đấy tốt thì nó mới có ra cái hướng thụ tốt nữa. Cho nên làm sao có một cái đội ngũ biết yêu, nắm biết say đắm trong cái nghệ thuật tuồng hoặc là nghệ thuật bài chòi thì nó mới được. Anh muốn làm bay bóng theo cái lời nhạc mới thì phải thẩm thấu cái nghệ thuật dân gian. Thì mình nghĩ cái điều đó là cái điều mà mình muốn nhất, và để cho các em là tiếp vào sau này đã làm cho tốt hơn.
0: Đó là mong muốn của một nghệ sĩ nhân dân ạ. Vậy thì còn đối với nghệ nhân Bình Thảm thì sao ạ? Chúng ta có nên đưa cái bài chòi tuồng cổ này vào trường học hay là các câu lạc bộ hay là các cái hoạt động ngoại khóa để các bạn nhỏ bây giờ sẽ có cái cơ hội tiếp cận từ sớm những cái nghệ thuật dân gian này không ạ?
1: Tôi đã có mấy lần tôi vào trường học tôi dạy rồi, chứ không phải là ít. Đầu tiên thì các em gọi là không biết gì về bài chòi cả. Mà tôi dạy do các em là tôi dạy nó rất là bài bản. Tôi dạy các em hát là phải hát cho nó đúng cái nhịp. Tôi dạy từ cái nhịp tới nó, dạy cho nó đàng hoàng. Nó không hát thôi, mà khi nó hát là phải đúng. Cái cách vô nhịp cho nó đúng. Một lần tôi nhớ biết, tôi dạy trong cái trường. Thế thì đài truyền hình của Phú Yên, rồi đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào trong đó quay. Xong hết rồi tới chừng là lên trên truyền hình, quay lên. Các em thấy mình được ngồi trên truyền hình thì tiêu dậy là cái truyền hình là một cái phải nói là quảng bá đặc biệt luôn. Từ đó cái lớp của tôi nó lại đông hơn. Vì không những là nó thích hát được bài chòi mà lại được ngồi trên cái truyền hình để rồi nó trực tiếp trên đó, đó con đó, cha mẹ nó là thấy con của mình ngồi trên truyền hình.
0: Dạ vâng ạ. Còn với nghệ sĩ Trẻ Trúc Linh nè, hiện tại thì chúng ta thấy là cái công nghệ số đang rất là phổ biến rồi. Vậy thì bạn sẽ tận dụng những cái nền tảng này như thế nào để chúng ta tạo một cái cầu nối đưa cái nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng à?
2: Thì mình sẽ sử dụng những cái công nghệ như TikTok, mà đặc biệt là TikTok nó đang phát triển. Và mạng xã hội thì Facebook nó có những cái video ngắn của thước phim. Và YouTube cũng thế, nó cũng có những video. Thì mình sẽ tận dụng những cái video ngắn đó thôi. Ví dụ như một câu hậu quản, hoặc là một câu sàn xê, một câu cổ bản. Và đặc biệt là các bạn thích, chủ yếu là để cho họ nghe và họ thích, họ thấy mình ở trong cái những làn điệu đó. Và lúc đó thì mới có thể là giữ gìn được. Theo Linh là như vậy. Đó là một cái văn hóa quê hương mà rất là đẹp. Không thể là mình để mai một được.
0: Tại vì hiện nay thì nói tới bài chòi thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Tại vì là một cái loại hình nghệ thuật được sinh ra từ cộng đồng như vậy thì cách đẹp nhất để có thể hiểu là khi chúng ta được nghe, được nhìn và được trực tiếp cảm nhận ạ. Và ngày hôm nay thì nghệ nhân bài chòi Bình Thản có mang tới một cái cây đàn, cái song loan, và nghệ sĩ Trẻ Trúc Linh ạ, cũng là một cái nôi sinh ra từ nghệ thuật đó ạ. Mình có thể gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái vài câu hát bài chòi được không ạ?
2: Linh sẽ trích trong một bài của bài Gửi Giùm Tình Tôi, viết về một anh bộ đội xa. Linh sẽ, thì thường trong bài chòi thì nó sẽ có thêm những cái nhạc lý khác, giống như là Lý Bài Tri nè, rồi Lý Tăng Tít nè, ví dụ như thế. Thì Linh sẽ hát thêm, đó chính là Lý Bài Tri và Hò Quảng. Hò Quảng là một trong cái sàn xê cổ bản. Hò Quảng nó trong nằm ở khuôn khổ của bài chòi. Thì Linh sẽ,
1: tôi xin nói thêm cái chỗ này tí chứ không, các bạn đồng nghiệp của tôi người ta nghe tôi nói Lý Bà Tri không có trong bài chòi, và đúng, Bà Tri này không có trong bài chòi,
3: tôi là thấy cái điều lý này nó

phù hợp với bà trời, cho nên tôi mượn cái lý bà tri này tôi bỏ qua. Giống như bên cải lương mượn cái vọng kim lan bỏ qua vậy, thì mình cũng được quyền mượn của người ta bỏ lại chứ có sao đâu. Nên nó là lý bà tri.

0: Nhân này để tôi nói nè. Hôm trước chú có nói cháu gái. Bà con như thế này cứ hát rồi đưa lên. Là một cách quảng bá. TikTok nè. Instagram rồi. Zalo, Facebook. Cái này là. Đó. Là cái mình đã làm. Trường bác.
1: Vâng ạ, quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đó cũng có thể chạm vào một phần văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được một điều rằng là chính những cái khoảnh khắc này sẽ cho chúng ta thấy là di sản chỉ thực sự sống khi nó được cất lên và có người lắng nghe ạ. À, vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hưởng Nhạc ạ, ông đã dành nhiều năm đứng trên sân khấu và chúng ta có chứng kiến là nhiều khán giả và nhiều thế hệ đến với bài chòi và tuồng cổ. Vậy thì theo ông, cái điều gì sẽ quyết định cái việc là những cái loại hình nghệ thuật này có thể tiếp tục được khán giả đón nhận trong tương lai ạ?
0: Cái điều mà quyết định là ngoại trừ một cái thành phần mà yêu thích là mình không nói ra, rồi còn những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như là những đoàn dân ca hay nhà ở mình cả nhà ca múa nhạc dân gian sông biển cũng là một cái định hướng cho các em. Các nghệ sĩ phải, hồi tôi làm thì bắt các nghệ sĩ phải biết hát bài chòi. Dù các em tốt nghiệp nhạc mới rồi gì đâu, phát không bây giờ đó, hoặc là ngành về nghệ, về hội văn học nghệ thuật, hoặc là ngành văn hóa thể thao du lịch, phải là có những cái định hướng cụ thể thì điều đó mới quyết định được. Tại cái yêu thích nó chưa đúng mà còn phải có một cái sự tâm huyết.
1: Vâng ạ, sau nhiều năm gắn bó với bài chòi thì có cái khoảnh khắc nào mà khiến nghệ nhân cảm thấy rằng là mình nhất định là mình phải tiếp tục truyền dạy và gìn giữ cái nghề này không ạ?
0: Nếu mà mình không truyền dạy và không giữ cái nghề này thì không phải là người tâm huyết bài chòi. Để là tôi nói là tôi ngồi ở đâu tôi cũng hát được bài chòi, mà tôi ngồi chơi ở cái chỗ nào tôi cũng hát được bài chòi, miễn sao có người nghe cho tôi là được.
1: Từ một người đã dành nhiều năm giữ nghề cho đến một người đang bắt đầu là viết tiếp câu chuyện ấy, thì khoảng cách có thể là tuổi tác, nhưng mà tình yêu với nghệ thuật thì chắc chắn sẽ được nối dài đúng không ạ? Trúc Linh ơi, bây giờ nếu như có một phút để bạn giới thiệu với những người trẻ chưa biết, chưa từng xem và cũng chưa từng nghe về những cái nghệ thuật dân gian thế này, thì bạn sẽ nói điều gì với họ nè? Linh chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy cứ thử một lần đi, cứ thử hát một lần, ngân nga một cái câu hát đó, cứ hãy nghe một câu hát đó, rồi các bạn hãy xem những cái hình ảnh này, rồi hay là các bạn hãy thử đặt mình vào cái không gian của bài chòi, tuồng cổ. Tất cả là các bạn hãy thử nghiệm một lần thôi cũng được. Nên đó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sâu sắc cũng như là cái nội dung truyền tải của bài chòi và tuồng cổ. Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc thì sao ạ? Từ góc nhìn của một người đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật như vậy rồi, thì nếu như được gửi lại cho thế hệ mai sau một điều quý giá nhất từ bài chòi và tuồng cổ, thì nghệ sĩ nhân dân muốn đó là điều gì?

Hãy làm đẹp vai trò chủ của nữa bằng những cách tân, bằng những nghiên cứu, những cái phát triển phù hợp. Đó là cái điều mình muốn trao đổi.

0: sẽ không còn đứng ở trên chiếu bài tròi nữa. Nhưng mà ông mong muốn là điều gì sẽ còn lại sau mình? Một câu hát bài tròi, một...
1: Rất là cảm ơn Bảo Trân đã hỏi kinh nghiệm này. Đây là toát lên trong cái ý của tôi. Bởi vì khi mà tôi hát không được nữa thì tôi muốn một lớp trẻ mà không phải một, hai hay là mười người, mà cả hàng trăm, hàng ngàn người đều biết hát bài tròi. Và tôi xin nhắn lại với lớp trẻ rằng lớp trẻ sẽ là người truyền dạy bài tròi cho tôi trong khi tôi không còn truyền dạy được nữa.
0: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của ba vị khách mời ngày hôm nay đã dành đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa được trao truyền không bằng những điều lớn lao. Bài tròi tuồng cổ đã đi qua bao thế hệ, và điều đáng quý ngày hôm nay không chỉ là chúng ta còn được nghe những câu hát ấy, được nhìn thấy những lớp diễn ấy, mà là vẫn có những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề và tìm cách để những giá trị ấy bước tiếp vào đời sống hiện đại. Bởi gìn giữ một di sản không có nghĩa là níu giữ nó trong quá khứ. Gìn giữ là để những giá trị của hôm qua vẫn có thể chạm đến trái tim của con người hôm nay và được trao lại nguyên vẹn tình yêu ấy cho ngày mai. Xin được cảm ơn những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật truyền thống ạ. Cảm ơn những người trẻ đang tiếp nối bằng niềm đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ chừng nào vẫn còn một người cất lên câu hát bài tròi, một người nhớ đến tuồng cổ, một người trẻ muốn học và tiếp tục đứng trên sân khấu thì mạch nguồn ấy vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Và đó cũng chính là thông điệp mà ngày hôm nay chương trình tọa đàm của chúng ta sẽ muốn lan tỏa đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị: một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Chủ động ứng phó sớm giảm thiệt hại do mưa lũ. Đắk Lắk xây dựng thương hiệu điểm đến. Liên Hợp Quốc quan ngại về động thái mới của Israel tại bờ Tây. Colombia tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại những vùng chịu động đất là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chiều qua ngày 20 tháng 8, các đại biểu thảo luận về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi và định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
1: Thảo luận tại tổ số 16, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thống nhất sự cần thiết sửa đổi các luật, bộ luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới tư duy lập pháp. Các đại biểu đánh giá những nội dung sửa đổi đã thể hiện chính sách hình sự nhân văn, tiến bộ của Đảng và Nhà nước, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân và mở rộng các cơ chế tố tụng thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất giữa bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Các đại biểu cũng tán thành việc sắp xếp hệ thống cơ quan điều tra theo hướng tinh gọn, phân định rõ thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời đề nghị đánh giá toàn diện tác động của các chính sách mới, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa phù hợp thực tiễn và đời sống nhân dân.
0: Chiều ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự lễ ký kết có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: cung ứng dịch vụ bưu chính, hành chính công và hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối tiêu thụ nông sản sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối và dịch vụ logistics, nghiên cứu thí điểm mô hình kinh tế không gian tầm thấp ứng dụng UAV trong nông nghiệp, y tế, logistics, phòng chống thiên tai và các lĩnh vực phù hợp, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu điện xã, phường theo hướng trở thành các điểm cung cấp đa dịch vụ đáp ứng nhu cầu hành chính công, thương mại điện tử và chuyển đổi số của người dân. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, tại Đắk Lắk, Tổng công ty định hướng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, logistics và tiêu thụ nông sản như UAV, hỗ trợ sản xuất, nền tảng số, quản lý chuỗi và AI tối ưu vận chuyển. Với hàng ngàn điểm giao dịch, đơn vị đang phát triển thành hệ thống phân phối số, mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chế biến của Đắk Lắk, đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp tỉnh trong các dự án logistics và chuyển đổi số. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu xây dựng các mô hình logistics phù hợp với đặc thù của Đắk Lắk, chú trọng thu gom, bảo quản, vận chuyển và phân phối nông sản từ vùng sản xuất đến thị trường, đồng thời phát huy lợi thế mạng lưới bưu chính, các điểm phục vụ và nền tảng thương mại điện tử để hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương lên môi trường số. Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu thí điểm các điểm bán hàng trực tuyến tại cấp xã, hỗ trợ người dân từ khâu giới thiệu sản phẩm, thanh toán đến đóng gói, vận chuyển, tận dụng mạng lưới bưu chính để hỗ trợ thực hiện một số dịch vụ công, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy tin tưởng với quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk, sự đồng hành của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và sự phối hợp của các sở ngành địa phương, các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực, khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới, hiệu quả hơn, lấy người dân, doanh nghiệp và sự phát triển địa phương làm trung tâm.
0: Sáng ngày 20 tháng 8, Tổ công tác số 3 của tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp tổng hợp kết quả đánh giá và rút kinh nghiệm thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Phúc Bình Như Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo, sau 45 ngày đêm triển khai chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, nhiều dự án được đẩy nhanh tiến độ. Trong 9 dự án thuộc phạm vi theo dõi, chỉ đạo của Tổ công tác số 03, nhiều dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao, dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi, khu kinh tế Vân Phong đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trước thời hạn. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 99,84%. Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải đạt 98,66%, khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa đạt 92,68%, khu nhà ở xã hội An Phú đã bàn giao 89 trên 92 thửa đạt 95,55%. Các đại biểu tập trung phân tích tiến độ làm rõ nguyên nhân một số dự án đã có mặt bằng sạch nhưng thi công còn chậm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tiếp tục tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương Tổ công tác số 03 đã triển khai chiến dịch 45 ngày đêm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, sâu sát cơ sở, gắn chỉ đạo với kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Qua chiến dịch, tỷ lệ giải phóng mặt bằng bình quân các dự án do Tổ công tác theo dõi đạt khoảng 90%, trong đó một số dự án đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm những phần việc còn tồn động, thực hiện nghiêm quy định về thu hồi đất, cưỡng chế đối với những trường hợp đã được tuyên truyền, vận động đối thoại đầy đủ nhưng vẫn cố tình không chấp hành.
3: Qua cái thông tin của một số các tổ thì tôi thấy là hầu hết các dự án hiện nay của tỉnh là phải tình trạng một số hộ dân sau nhiều lần vận động đối thoại, có nơi là đối thoại đến 5 lần nhưng tổ chùa số 3 chúng ta là khu nhà xã hội An Phú vẫn cố tình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Tôi khẳng định lại quan điểm như này: thứ nhất là những cái trường hợp đã thực hiện đầy đủ đúng quy định về công khai minh bạch đối thoại vận động mà vẫn còn cố tình chây ý, không vì lợi ích chung của tỉnh phải kiên quyết ban hành quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế bảo vệ thi công đúng quy định pháp luật. Không thể để một vài trường hợp cá biệt làm để chậm cả một dự án ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng nghìn hộ dân khác đã chấp hành nghiêm túc.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh kết thúc chiến dịch 45 ngày đêm không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ. Các địa phương chủ đầu tư phải tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, khẩn trương, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công các dự án. Những đơn vị làm tốt cần được biểu dương, khen thưởng. Những đơn vị chưa đạt yêu cầu phải nghiêm túc kiểm điểm, học hỏi cách làm hiệu quả và hành động ngay, không để công việc chậm lại sau khi chiến dịch kết thúc.
0: Chiều ngày 20 tháng 8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Điều tra Cơ sở Hành chính Sự nghiệp Trung ương đã tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 tỉnh Đắk Lắk.
2: Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026, thời gian qua Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai các nội dung điều tra, bảo đảm yêu cầu tiến độ và hướng dẫn của Trung ương. Toàn tỉnh có 2.111 phiếu điều tra, gồm 666 phiếu cơ sở hành chính và 1.445 phiếu cơ sở sự nghiệp. Đến thời điểm nghiệm thu, 100% số phiếu đã hoàn thành kê khai và được phê duyệt theo quy định. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, 102 trên 102 ban chỉ đạo xã phường đã hoàn thành gửi báo cáo và biên bản nghiệm thu về ban chỉ đạo tỉnh. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2026, hoàn thành nghiệm thu trực tuyến. Ở cấp tỉnh, ban chỉ đạo đã nghiệm thu 233 phiếu, vượt mức 10% theo quy định. Theo quy trình, đoàn nghiệm thu Trung ương thực hiện nghiệm thu ngẫu nhiên 5% trong tổng số 2.111 phiếu điều tra của tỉnh theo quyết định số 485 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra đối chiếu tài liệu xác minh số liệu tại một số đơn vị địa phương, đồng thời trao đổi với Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác, logic và thống nhất của thông tin số liệu điều tra. đoàn công tác Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của tỉnh Đắk Lắk trong triển khai điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026. Qua kiểm tra, hồ sơ, đối chiếu số liệu, đoàn đánh giá kết quả điều tra cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh tổ chức lễ ra mắt mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng tại thôn Thạch Bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026.
4: Theo đó, xã Sơn Thành được giao chỉ tiêu 22.141 người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 97,1% dân số, 1.953 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện 770 người. Việc ra mắt mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng tại thôn Thạch Bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2026, nhằm tập trung mọi nguồn lực giải pháp để hoàn thành và phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Việc lựa chọn thôn Thạch Bàn làm thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo hiệu ứng và chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thông qua hoạt động của mô hình, địa phương xây dựng cách làm cụ thể, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra 12 thôn còn lại trên địa bàn xã. Sau lễ ra mắt, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh cho biết đơn vị sẽ tích cực phối hợp với xã Sơn Thành, triển khai tốt các nội dung chuyên môn, tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế. Dịp này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các thành viên đang làm việc tại các thôn trên địa bàn xã Sơn Thành, đồng thời tổ chức ký kết thi đua thực hiện chỉ tiêu 120 ngày đêm giữa 13 thôn hỗ trợ và phát triển đối tượng trên địa bàn xã.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới mùa mưa bão, người dân ở các vùng trũng thấp của tỉnh Đắk Lắk lại đối mặt với nguy cơ ngập lụt chia cắt. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, bài học về sự chủ động trong phòng chống thiên tai càng được đặt lên hàng đầu. Từ phương tiện cứu hộ, lực lượng tại chỗ đến việc chuẩn bị của từng hộ dân, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các phương án ngay từ trước mùa mưa.
2: Ngay từ giữa tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đưa phao cứu sinh, bè cứu hộ và nhiều trang thiết bị chuyên dụng về các xã phường trọng điểm, sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tại xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ năm ngoái, việc tiếp nhận phương tiện cũng gắn với rà soát lại các phương án ứng phó. Những khu vực có nguy cơ ngập sâu được xác định cụ thể, danh sách các hộ dân cần hỗ trợ di dời được cập nhật, lực lượng và phương tiện được phân công theo từng địa bàn.
5: Để ra soát cái vùng mà ngập lụt sâu nhất thì dùng phía trong sớm xong thì cũng đã có cái phương án là sau cũng có cái phương án lên phương án sẵn, nếu mà ngập lụt thì di dời các hộ dân đó ra cái nhà tránh lũ.
2: Thực tế, từ những trận lũ lớn những năm gần đây, đặc biệt là sau cơn lũ lịch sử cuối năm 2025,

0: Khó khăn lớn nhất trong công tác cứu hộ là sự thiếu hụt phương tiện tiếp cận người dân khi nước lũ dâng cao. Từ thực tế đó, việc bổ sung phương tiện chuyên dụng trở thành yêu cầu cấp thiết để khi có tình huống xảy ra, việc cứu hộ sẽ bắt đầu ngay từ thôn xóm thay vì chờ lực lượng chi viện từ bên ngoài. Tại xã Tuy An Bắc, ngay trước mùa mưa năm nay, 10 chiếc thuyền cứu hộ cùng áo phao cứu sinh từ nguồn kinh phí vận động đã được trang bị về cho các thôn và các lực lượng trực tiếp tham gia công tác.
1: Những cái dụng cụ thuyền rồi phao cứu sinh rất là thiết thực, đặc biệt là trong cái lúc mà nước dâng rồi đối với cái loại thuyền của mình thì cái vấn đề nó an toàn, đảm bảo an toàn rất là cao. Bà con trong làng rồi trong thôn sẽ tự là cứu với nhau trước khi mà lực lượng chức năng chúng ta về chúng ta hỗ trợ. Chúng ta phải chủ động từ đầu.
0: Sau những thiệt hại từng xảy ra, người dân ở các vùng thường xuyên ngập lụt đã thay đổi cách ứng phó. Từ đầu mùa mưa, nhiều gia đình chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm và tính trước phương án di chuyển khi có yêu cầu sơ tán. Cùng với sự chuẩn bị của từng hộ dân, các địa phương tiếp tục củng cố phương án bốn tại chỗ, lấy lực lượng tại chỗ làm nòng cốt, phương tiện tại chỗ làm điều kiện để xử lý những tình huống ban đầu. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn tính mạng người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt.
2: Địa phương cũng hết sức là chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là phương châm bốn tại chỗ, chủ yếu là lực lượng tại chỗ để đảm bảo chúng ta là thực hiện tốt cái phương án. Trong đó là trước mắt phương án là chúng ta phải di dời các hộ dân vùng trũng thấp, sử dụng lực lượng xung kích ứng trực tại các vùng trũng thấp để mà kịp thời ứng cứu khi mà có tình huống xảy ra.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Tuy nhiên, những thiệt hại do thiên tai có thể giảm bớt nếu có sự chuẩn bị từ sớm, từ cơ sở. Khi phương tiện, lực lượng và phương án đều được kích hoạt trước mùa mưa bão, cùng với sự chủ động của người dân, phương châm bố tại chỗ sẽ tiếp tục là nền tảng để Đắk Lắk nâng cao năng lực ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá du lịch. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu đón thêm 4,67 triệu lượt khách, trong đó khoảng 81.500 lượt khách quốc tế, qua đó hướng tới mục tiêu cả năm vượt mốc 10 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 19.227 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, Đắk Lắk xác định xây dựng thương hiệu điểm đến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
0: Một điểm đến muốn được nhớ đến không chỉ bởi cảnh đẹp hay những món ăn đặc sản. Trong xu hướng du lịch trải nghiệm, điều giữ chân du khách chính là cảm xúc, là câu chuyện và những giá trị riêng biệt của mỗi vùng đất mang lại. Với Đắk Lắk, lợi thế ấy được tạo nên từ sự giao hòa giữa đại ngàn, biển cả và không gian văn hóa bản địa giàu bản sắc. Đây cũng chính là những chất liệu để địa phương định hình một thương hiệu điểm đến khác biệt.
4: Đắk Lắk vẫn có cái sự hoang sơ của núi rừng, vẫn có cái sự hoang sơ của biển, vẫn có cái sự hoang sơ của con người rất là hồn hậu. Và tôi nghĩ rằng đấy chính là cái sự hoang sơ, cái sự hồn hậu, cái sự giản dị đấy, nó sẽ là một cái kết nối tất cả các cái giác quan lại với nhau để tạo thành một cái thương hiệu điểm đến, nó tạo ra một cái trải nghiệm đặc sắc, khó quên trong lòng khách hàng.
0: Từ những lợi thế sẵn có, bài toán đặt ra với Đắk Lắk là làm thế nào để biến tài nguyên thành trải nghiệm, biến trải nghiệm thành dấu ấn và biến dấu ấn thành một thương hiệu đủ sức lan tỏa. Không phải kể tất cả những gì mình có, mà cần tìm ra điều khiến du khách muốn đến, muốn trải nghiệm và muốn kể lại cho người khác.
5: Cách mà chúng ta làm ở đây không phải là liệt kê ra những gì chúng ta có, mà chúng ta phải tìm ra cái điều đặc sắc nhất, cái lời hứa hấp dẫn nhất, thú vị nhất và cái trải nghiệm, một cái hành trình trải nghiệm mà chúng ta có thể mang đến cho khách du lịch. Và cái đó sẽ giúp cho những người khách du lịch đấy, họ truyền tay nhau, họ rủ nhau, họ đến đây.
0: Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 xác định rõ việc xây dựng thương hiệu và khẩu hiệu du lịch của tỉnh gắn với lợi thế đại ngàn và biển cả. Cùng với đó là phát triển thêm những điểm đến mới và xây dựng các câu chuyện du lịch từ di sản văn hóa bản địa. Mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến, mỗi câu chuyện văn hóa đều được kết nối thành một hành trình trải nghiệm thống nhất, sẽ góp phần tạo nên hình ảnh riêng cho Đắk Lắk. Quan trọng hơn, thương hiệu điểm đến phải bắt đầu từ chính giá trị mà du khách nhận được sau chuyến đi.
6: Không nhất thiết chúng ta phải là cảnh đẹp, không nhất thiết chúng ta phải là món ăn ngon, món ăn rẻ, nhưng quan trọng nhất là chúng ta mang đến được cái gì cho du khách, và du khách sau khi họ đến thì họ đem được cái gì về cho họ.
0: khi mỗi du khách đến Đắk Lắk không chỉ để xem mà để cảm, để trải nghiệm và mang theo một câu chuyện riêng sau chuyến đi. Khi những câu chuyện ấy tiếp tục được chia sẻ và lan tỏa, thương hiệu điểm đến sẽ dần được hình thành. Đó cũng là động lực để Đắk Lắk nâng cao giá trị sản phẩm du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
3: Thưa quý vị, sau khi được kiểm đếm đo đạc diện tích nhà đất và bốc thăm tái định cư, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với phương châm đồng hành cùng người dân. Xã Tuy An Nam đã huy động mọi lực lượng để hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà và có chính sách khen thưởng hợp lý với các hộ bàn giao mặt bằng sớm.
7: Sau 3 ngày bốc thăm lô đất tái định cư, bà Trần Thị Lệ đã chủ động lên phương án tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Nhưng căn nhà cấp 4 với nhiều vật dụng khiến gia đình bà không đủ nhân lực để tháo dỡ, vận chuyển đồ dùng về nơi ở tạm. Trước nhu cầu cấp bách, bà đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam để nhờ hỗ trợ nhân lực. Với tinh thần đồng hành và hỗ trợ tối đa, xã Tuy An Nam đã nhanh chóng huy động gần 40 nhân lực gồm hội viên phụ nữ xã, dân quân xã và đoàn thanh niên xã để tham gia.
8: Thì sáng nay đúng giờ người ta đến đông lắm, người ta tới hỗ trợ như vậy là mình tiết kiệm được một số tiền nào đó mướn công. Nếu mà không có người ta thì mình phải mướn người làm, tại vì gia đình của mình đơn chiếc, nhưng mình thấy người ta đến như vậy mình cảm thấy rất là vui.
7: Đến nay, xã Tuy An Nam đã đồng hành cùng 3 hộ dân có nhu cầu hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng sớm. Dưới cây nắng gay gắt ngày hè, hàng chục người nhẹ nhàng tháo dỡ, vận chuyển từng viên gạch, viên ngói, gỡ từng cánh cửa, khuân vác vật dụng để bảo vệ tài sản của các gia đình. Với những gia đình khó khăn, số vật liệu này sẽ được tận dụng khi xây căn nhà mới ở khu tái định cư, tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.
9: Những lực lượng thanh niên, cựu chiến binh là các em học sinh hỗ trợ mùa hè này. Thì luôn chú ý những cái nào tận dụng được thì bây giờ bà con tối đa để rồi tiết kiệm và cũng như là để bà con tận dụng lại để khỏi tốn tiền phí nhiều hơn.
10: Cũng quán triệt đến các bạn đoàn viên thanh niên như lực lượng thì phải trước tiên là phải chú ý an toàn cho bản thân cũng như là tháo dỡ. Thì việc tháo dỡ thì thường thường là nếu mà nhà hơi nhỏ thì trong vòng một buổi, hoặc là nếu mà nhà lớn thì có thể là trong một ngày. Thì lực lượng thì sẽ hỗ trợ hết sức, trong vòng một ngày thì sẽ xong, hoặc là nếu nhà hơi nhỏ nhỏ hơn thì tầm một buổi thì xong. Bạn đoàn viên thanh niên thì cũng hết sức là cẩn thận để không tránh hư hại các cái tài sản cũng như là các vật dụng mà tái sản xuất lại, tái làm lại được để cho xây dựng, bà con xây dựng cái nhà mới.
7: Hiện nay, xã Tuy An Nam cũng thực hiện chính sách khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền mặt đối với các gia đình bàn giao mặt bằng sớm. Cụ thể, khen thưởng từ 8 đến 15 triệu đồng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ thêm kinh phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ động và tích cực trong việc bàn giao mặt bằng và xây dựng nhà ở, tái định cư.
11: Phương châm của địa phương là quán triệt tinh thần này. Sau khi mà người dân tự nguyện bàn giao trước thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chỉ đạo các anh em và các ban ngành đoàn thể cỡ cả quân sự và huy động vào để giúp dân trong một thời gian nhanh nhất, sớm nhất.
7: Nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện đã tạo khí thế thi đua trong các hộ dân, góp phần hoàn thành 93% tổng diện tích cần bàn giao. Là cửa ngõ phía Bắc của các phường trung tâm như Tuy Hòa, Bình Kiến, xã Tuy An Nam sẽ có lợi thế trong giao thương, du lịch và phát triển kinh tế địa phương khi tuyến đường hoàn thành.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 19 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin về những khu định cư bất hợp pháp mới của Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
7: Ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký cho biết, ông Guterres đặc biệt lo ngại về khu định cư E1, một dự án nằm ở phía đông Jerusalem, có nguy cơ chia cắt khu vực phía bắc và phía nam của bờ Tây, cũng như đe dọa tính khả thi của giải pháp hai nhà nước. Ông khẳng định Tổng thư ký kêu gọi Israel không thực hiện thêm bất kỳ bước đi nào liên quan đến vấn đề này và hành động phù hợp với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng như ý kiến tư vấn ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố gói thầu triển khai một dự án khu định cư lớn tại khu vực E1 thuộc bờ Tây bị chiếm đóng.
3: Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ký xác lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế xã hội và sinh

0: Thái kéo dài 30 ngày tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8 vừa qua.
1: Sắc lệnh áp dụng với 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng, các biện pháp khẩn cấp không chỉ nhằm mục đích xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại mà còn khôi phục các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu như trường học và bệnh viện. Chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu cho một số chương trình không ưu tiên được vạch ra từ chính quyền tiền nhiệm để đáp ứng nhu cầu quốc gia hiện tại. Theo số liệu do Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia công bố, tính đến tối cùng ngày, trận động đất có độ lớn 7,4 ở miền Tây nước này đã khiến 319 người thiệt mạng, 4.469 người bị thương và 260 người mất tích.
0: Năm 2026, giá lương thực thế giới có thể tăng 11,8% và tiếp tục tăng 4,8% trong năm 2027 khi các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông cùng nắng nóng, hạn hán kéo dài gây sức ép ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa mì.
2: Theo Oxford Economics, lúa mì được dự báo chịu sức ép lớn nhất do phụ thuộc nhiều vào phân bón. Dự báo giá lúa mì quý 3 năm 2026 có thể tăng 36% lên 6,92 đô la Mỹ một dạ, tương đương 27,22 kg. Giá lúa mì tăng sẽ tác động tới nhiều thực phẩm phổ biến như bánh mì, mì ống, ngũ cốc ăn sáng và bánh quy. Giá rau quả tươi có thể phản ánh tác động của cú sốc nguồn cung trong 2 đến 3 tháng, trong khi thực phẩm chế biến có thể chịu ảnh hưởng rõ nhất sau 6 đến 9 tháng. Điều này đồng nghĩa giá bánh mì và mì ống có thể chịu sức ép đáng kể trong đầu năm 2027. FAO cho biết giá hàng hóa lương thực toàn cầu tháng 7 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá ngũ cốc tăng 6,9% và dầu thực vật tăng 17,3%.
0: Ngày 19 tháng 8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em đã tiếp tục diễn ra tại bang California, Mỹ.
2: Tại phiên tòa, một cựu nhân viên Meta khai rằng một số công cụ an toàn trên Facebook và Instagram được thiết kế theo cách không phát huy hiệu quả, trái với lập luận của công ty công nghệ này. Đại diện pháp lý của bang California cáo buộc mô hình kinh doanh của Meta nhằm thu hút người dùng, giữ chân họ lâu nhất có thể, thu thập dữ liệu của họ và che giấu sự thật với công chúng, đồng thời cho rằng Meta đã khai thác cách thức hoạt động của bộ não trẻ em. Trước đó, Meta đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty đã phối hợp với phụ huynh, chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật để xây dựng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Nếu thua kiện, Meta có thể phải đối mặt với khoản phạt lên tới 200 tỷ đô la Mỹ, đồng thời buộc phải thực hiện những thay đổi căn bản đối với mô hình kinh doanh. Nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là một bước ngoặt pháp lý đối với ngành mạng xã hội.
0: Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tập 6. Đứng lên, theo mẹ vào phòng, đi thôi, đi.

0: qua đi. Con đó, đừng trách ba của con. Con gái duy nhất kết hôn, chẳng những nói giấu ổng mà còn không để ổng tham dự. Nếu là con có tức không? Mẹ, mẹ cũng rất tức giận hả?
1: Tức,
0: mẹ tức muốn chết luôn. Con xin lỗi, con biết lần này con hơi quá đáng. Nhưng mà bởi vì con sợ sau khi ba biết, ba sẽ càng không vui, sẽ càng làm khó Quốc, làm khó Kiến Nghiệp. Mẹ cũng biết rồi đó. Lúc con học cấp 3, con cũng thường dắt bạn trai về nhà, nhưng ba lại hù người ta chạy mất dép, cho nên con mới có ý định giấu ba mẹ để lén kết hôn. Nhóc con. Dạ. Tôi mặc kệ hai đứa bắt đầu thế nào, nhưng mà cậu có hiểu con gái tôi thật không? Chắc là hiểu. Tâm nghi tuổi gì? Tuất. Nó thích uống sữa pha mật ong. Nó thích ăn bánh brownie sô-cô-la. Sai rồi. Là bánh pudding cam. Sai. Cổ dị ứng với cam. Thằng nhóc này không đơn giản, không trúng chiêu của mình. Tôi hỏi cậu, Tâm Nhi sợ cái gì nhất? Sợ... Cậu nhìn tôi làm gì? Nói đi. Cổ không sợ gì hết. Đương nhiên, con gái của Châu Thiết Hùng thì không sợ trời, không sợ đất. Con năn nỉ mẹ mà. Ba nghe lời mẹ nhất. Mẹ nói giùm con vài câu với ba đi mà. Năn nỉ mẹ đó. Được rồi, mẹ biết rồi. Con đó, con kết hôn mà không nói một tiếng nào. Nhưng mà ở trong nhà không có lấy một tấm hình cưới. Nhà cửa không có một chút không khí tân hôn. Sao mẹ không thấy đồ đạc của chồng con vậy? Nó để ở đâu? Vợ chồng con bận đi làm quá nên chưa có thời gian sắp xếp. Hơn nữa ảnh cũng bận quá nên chưa kịp dọn đồ tới đây. Mẹ nói rồi,

niên con làm gì không biết tính toán gì hết. Nếu con nói mẹ sớm thì mẹ có thể sắp xếp giùm con. Mẹ nói con nghe thử nha, bên này treo một tấm hình cưới thật bự. Dạ. Còn nữa, con nhìn bên này đi, cái góc bên này. Nếu vậy, cậu biết chuyện khiến Tâm Nghi đau lòng nhất là gì không? Là lúc cổ học cấp 2, buổi tối trước ngày thi đấu judo, cổ không ngủ ngon nên đã thua và khiến chú mất mặt. Quả nhiên trong lòng nó, tôi mới là người quan trọng nhất.

Nè, cậu đừng có âm thầm lên đây mà không nói tiếng nào. Cậu muốn tôi chuyển công ty đi chỗ khác à? Đừng nói là cậu muốn kể chuyện chị Khoai Lang với tôi đó nha. Tôi nói với cậu rồi, tôi sắp dọn nhà. Hả? Cho nên cậu đồng ý giúp cổ thay thế tên đàn anh bỏ trốn kia à? Ba mẹ cổ quyết định ở lại Đài Bắc mấy ngày cho nên được rồi, đừng nói nữa. Cậu đúng là một người thấy sắc quên bạn. Cậu đã dứt bỏ người bạn quen biết lâu năm như tôi. Anh mới nói sẽ dọn công ty đi chỗ khác mà. Thua cậu luôn. Nhưng mà với cậu mà nói thì chuyện này là một cơ hội tốt để theo đuổi cổ. Tôi biết. Được rồi, anh đừng nhìn tôi như vậy, mày đặt mắc cỡ nữa. Anh trở về nhà như vậy thì bên bệnh viện thế nào? Gia Duệ ở đó, một mình ảnh trực đêm có được không? Đương nhiên là được. Ai kêu ảnh nhận vụ Lý Phẩm Vật, ai nhận hợp đồng thì phải phụ trách tới cùng.

Cô nghĩ cô đánh thắng tôi sao? Canh chừng nghiêm ngặt cái gì? Tưởng hay lắm hả? Không sao, tôi còn hàng ngàn cách để tìm được cậu ta. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho người gây ra toàn bộ chuyện này. V-Focus đã dung túng cho phóng viên bịa đặt sự thật, lừa gạt công chúng. Tôi yêu cầu vị phóng viên đã chụp lén nên đứng ra xin lỗi. Nếu không, chúng tôi nhất định truy cứu tới cùng được chứ. Cảm ơn các anh chị phóng viên. Sao cậu vào đây? Vì chuyện của Lý Phẩm Vật, xin hãy phát biểu thêm. Lý Phẩm Vật cậu nghĩ thế nào? Lý Phẩm Vật mời cậu phát biểu. Lần này là tại mình chụp lén cảnh Lý Phẩm Vật bí mật hẹn hò với bạn gái cho nên... Ăn mì đi.

xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi? Mình là người muốn đăng tin tức của Lý Phẩm Nhật, cậu không có trách nhiệm. Nhưng mà trong quá trình phóng viên đang theo đuổi sự thật thì có ai mà chưa từng bị kiện? Nếu bởi vì chút khó khăn mà lùi bước thì không phải là phóng viên. Nhưng quản lý của Lý Phẩm Nhật nói như vậy trước mặt các phóng viên, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới công ty chúng ta và ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu. Bỉnh Hoàng nói với cậu hả? Không có, mình tự đoán. Mỗi lần cậu nói dối với mình thì mắt cậu luôn nhìn về hướng khác. Cậu tin mình hay tin anh ta? Đương nhiên là tin cậu. Vậy thì khỏi xin lỗi. Ngược lại, cậu phải điều tra tới cùng, phơi bày sự thật về scandal của Lý Phẩm Nhật và chuyện van cuồng tấn công là thế nào. Cậu có thể công bố vài thông tin cần thiết ở trong giới hạn đạo đức cho phép. Đây là việc phóng viên nên làm. Cậu đừng quên lời hứa của chúng ta. Cậu làm tiên phong, còn mình làm hậu cần của cậu. Quản lý của Lý Phẩm Nhật muốn dùng tới pháp luật, vậy thì luật sư của chúng ta sẽ đối phó họ. Vậy mình đã uổng công nấu tô mì xin lỗi này rồi. Đừng coi nó là mì xin lỗi, coi nó là bữa khuya đi. Mình đói rồi, ăn chung đi. Được thôi. Nào, ăn đi. Mình ăn lòng trắng.

0: Chưa sao?
1: Nhớ ăn đó, chu đáo quá vậy. Tôi trân trọng nhắc nhở anh, nếu hôm nay anh không ăn thì hết đát đó. Hết đát đâu mà hết đát. Rõ ràng là quan tâm mà không chịu nhận.

Anh không sao, thật đó. Em không cần lo lắng cho anh. Bên phía anh sẽ nghĩ cách để giải quyết. Em cũng vậy nha. Tạm thời cứ vậy đi. Bye bye. Mình qua mắt hả? Lý Phẩm Vật bị đâm trúng chân mà. Cậu coi, mới 2 ngày thôi mà fan trên Facebook của cậu đã lên tới 650.000 rồi. Tôi nói rồi, đẹp thì cái gì cũng dễ. Một người đẹp trai giống như cậu, vừa bị thương chân, thì có rất nhiều fan lên mạng trút giận cho cậu. Có người còn nói muốn tới trước sảnh bệnh viện để làm lễ cầu phúc cổ vũ cho cậu. Lễ cầu phúc. Mấy fan hâm mộ này đúng là dễ thương. Vào đi. Tới giờ thay băng rồi.

Cô y tá lúc trước đâu rồi? Hôm nay chỉ có việc đột xuất, nhưng anh yên tâm, chị đã căn dặn tôi kỹ rồi, tôi biết. Xin lỗi, phẩm vật thay băng rồi, cậu ra ngoài chờ một chút nha. Để tôi coi miệng vết thương thế nào. Chị là cái người ở bến tàu. Hồi sáng nói chuyện điện thoại vui lắm mà. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, tôi có chuyện muốn hỏi.

Bác sĩ tìm mình làm gì? Chẳng lẽ xin poster? Hôm nay cô nghĩ nên nhờ người khác làm thay mà. Không có, tôi vẫn trực như bình thường.

Thưa Chí Hoành, anh không sao chứ? Tôi muốn hỏi anh là vệ sĩ mà lại dắt thân chủ bỏ trốn thì có sao không? Trên hợp đồng có ghi người tôi bảo vệ là Lý Phẩm Vật. Bây giờ cậu ta muốn đi, vì bảo vệ cậu ta cho nên tôi cũng phải đi theo.

Tôi đã dắt cậu ra khỏi bệnh viện như đã hứa. Bây giờ cậu nói được rồi chứ? Phỏng vấn ở trong xe. Tôi là một siêu sao có hơn 650.000 fan. Tôi mặc như vậy để phỏng vấn, không quá mắc cười sao? Vậy cậu muốn thế nào? Đương nhiên là đi mua đồ. Tôi chỉ mặc đồ hiệu thôi đó. Tại các người hết. Không phải Regis đứng đầu trong giới an ninh sao? Đích thân ông chủ ra tay mà còn để cậu ấy mất tích. Tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì? Bây giờ sếp của cậu cũng mất tích, chắc chắn có vấn đề. Cậu gọi cho cậu ta đi, coi cậu ta đã đưa phẩm vật đi đâu rồi. Tôi là cấp dưới của ảnh, tôi không có quyền hạn chế hành vi của ảnh. Xin anh hãy thông cảm. Thông cảm cái con khỉ. Các người để cậu ấy mất tích, các người phải chịu trách nhiệm dẫn cậu ấy về cho tôi. Cậu ấy muốn làm gì? Dính vào scandal đã đủ nhức đầu rồi mà cậu ấy còn gây thêm chuyện nữa. Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Anh nói như vậy hơi lạ. Anh đang lo cho an toàn của cậu ấy hay là vết thương của cậu ấy? Tôi... Đương nhiên là tôi đang lo cho vết thương của cậu ấy chứ gì nữa. Tôi mặc kệ. Các người phải dùng thời gian ngắn nhất để tìm cậu ấy. Nếu không tôi sẽ kiện Regis tội vi phạm hợp đồng. Nghe rõ chưa? Anh yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Quốc Long, tối nay tôi qua đó nha. Cậu nhớ đem đồ dùng sinh hoạt cá nhân của cậu. Mặc dù mình nhờ Quốc Long giúp đỡ, nhưng cậu làm được không? Lỡ như cậu ấy bị lộ. Để che đậy một lời nói dối thì phải dùng tới hàng nghìn lời nói dối. Che đậy cái gì? Không có gì. Đúng rồi, hình như bài viết về mặt nạ dưỡng da của cô hơi ô dề đó. Tuy chúng ta phải phối hợp với nhà tài trợ để hoàn thành phỏng vấn,

Nhưng cô dùng từ ngữ khoa trương như vậy, người đọc nhìn vào sẽ tưởng bài viết quảng cáo. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Hơn nữa tổ trưởng và ban biên tập cũng không có ý kiến, chứng tỏ là bài viết của tôi không có vấn đề. Chẳng lẽ chị Tâm nghi ngờ khả năng phán đoán của tổ trưởng sao? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy dù chúng ta là phóng viên mảng đời sống giải trí, nhưng đối với việc viết bài về nhà hàng, các khu homestay hay sản phẩm dùng trong cuộc sống, đều phải có tinh thần trách nhiệm, phải nói đúng sự thật. Chị Tâm Nghi, thời đại bây giờ khác rồi. Bây giờ báo chí cần có sự mới mẻ. Hình ảnh sinh động thì độc giả mới cảm thấy đúng sự thật. Tôi viết càng ô về thì họ càng chú ý, thậm chí còn thấy sinh động thoải mái hơn nữa. Cô nói không sai, nhưng tôi thật sự cho rằng bài viết mặt nạ của cô đã dùng từ ngữ rất khoa trương, giống như cô biến báo chí thành hài kịch vậy đó. Tôi chỉ muốn giành được sự chú ý của công chúng. Cô nghĩ như vậy thật hả? Tôi thật sự nghĩ như vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Thôi được. Xem ra tôi không còn cái gì để chỉ cho cô nữa rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi ra ngoài trước. Thời đại thay đổi rồi. Thời đại thay đổi thật rồi. Một người đầu 8X, một người đầu 9X cũng là cùng thế kỷ mà. Quá đáng. Chỉ cách nhau 9 tuổi thôi mà. Lừa gạt khắp nơi cuối cùng xa lưới. Vấn đề lừa gạt đang là vấn đề nhức nhối. Mình phải làm chuyên đề về nó. Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cô cũng đừng say mê tôi quá. Anh trai, tôi không có mang theo tiền. Anh có thể cho tôi mượn không? Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi. Quần áo ở đây bao nhiêu tiền? Mắc quá. Đây là đồ của người mặc sao? Cậu... Khi tôi phỏng vấn người phát ngôn của event thì cậu phải chú ý chọn góc độ để chụp hình. Bởi vì cổ đã đặc biệt yêu cầu chỉ được chụp cổ ở góc 45 độ. Cậu nhớ phải chụp nhiều hình ảnh trong buổi event, bao gồm cả banner quảng cáo. Đứng lại! Chị Tâm Nghi, để tôi! Đứng lại! Đứng lại! Cản cậu ta giùm tôi! Đúng là thần tượng của mình. Quá đẹp trai. Càng đẹp trai hơn. Nhược Cần, nói chuyện sau đi. Khoan đã. Nhanh lên Đinh Nhược Cần.

Em nhớ anh quá, baby. Anh cũng vậy. Mấy này thế nào? Bọn họ còn kêu người quấy rầy em không? Anh xin lỗi. Tại vì anh mà em phải chịu thiệt thòi. Nếu cậu biết cổ chịu thiệt thòi vì cậu, vậy thì chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện và giải quyết vấn đề. Tại sao anh tìm được tôi? Tôi cài định vị GPS trên điện thoại của cậu. Anh đụng vào điện thoại của tôi. Đây là biện pháp cần thiết. Không phải khách hàng nào cũng chịu hợp tác với vệ sĩ. Vậy thì câu trả lời của cậu là... Anh trói cậu ta như vậy thì cậu ta chịu nói chuyện không? Tôi không biết người khác biết nhà tôi ở đâu. Đúng là người sáng lập ra Reset, không nhận phỏng vấn, không chụp hình, không quay phim, rất bí ẩn. Công ty cũng như vậy, chỉ nhận ủy thác qua mạng, tư vấn tại nhà, khiêm tốn tới mức người ta quên đi sự tồn tại. Điểm đặc biệt của chúng tôi là sự khiêm tốn. Vậy

Lý Phẩm Giật, tôi đã làm theo lời cậu là không lôi kéo bạn gái cậu vào chuyện này. Bây giờ cậu có thể nói toàn bộ sự thật chưa? Tại sao cậu lại giả bộ bị thương? Chuyện fan cuồng cũng là giả đúng không? Cứng đầu đúng không? Tôi nghĩ

Tôi mới thấy gì vậy? Đi ra từ kệ sách. Ra đây. Sếp, hết đồ ăn rồi. Tôi chỉ muốn ra lấy thêm thôi. Nhanh lên. Anh đúng là bí ẩn đó. Đằng sau kệ sách có một căn phòng bí mật. Đừng nói là lát nữa anh nói nó thông với hang dơi nha.

Tại sao anh không báo với tôi trước khi hành động? Anh luôn làm việc theo nguyên tắc mà lại dắt người khác xuống đây. Tình huống bất ngờ thế nào cũng phải báo với tôi. Điện thoại của anh hư hả? Anh không có quyền lớn tiếng với ảnh. Tôi chỉ muốn nói, người nhận hợp đồng của Lý Phẩm Vật là anh. Ảnh không trách anh đã là nhân từ lắm rồi. Hơn nữa, ảnh là ông chủ, anh là nhân viên. Anh không hiểu nguyên tắc và đạo đức công sở sao? Hay là anh muốn tôi chỉ cho anh? Quản lý của Lý Phẩm Vật bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này bị lộ, chẳng những sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, hơn nữa tôi không thể giải thích với cậu của tôi. Đúng rồi, còn nhân vật ba sao ở Bộ Quốc phòng nữa. Ảnh có thể giải quyết chuyện này rất dễ dàng. Quỳ dán giặt đồ là được rồi. Thật không? Quỳ dán giặt đồ thôi mà. Làm phiền anh quá. Phóng viên nào cũng ăn dạ như cô hả? Ai nhận hợp đồng thì người đó chịu trách nhiệm. Tôi đồng ý. Sắc đẹp che mờ lý trí. Từ xưa vua chúa say mê mỹ nhân thì không có kết cục tốt. Cho nên tôi mới kéo anh về Resit để anh làm vị trung thần duy nhất không bị u mê. Quốc Long đâu? Nội thất Nitori rẻ và bền. Xin lỗi con nha. Mẹ biết tối qua con phải làm ca tối mà còn bắt con ra đây. Tuy ba mẹ không thể tham gia hôn lễ của các con, nhưng ít nhất mẹ cũng muốn chuẩn bị đồ để sau này các con dùng trong sinh hoạt. Con cứ coi đây là tấm lòng của người làm cha mẹ. Con hiểu đúng không? Con hiểu, con biết rồi. Mềm quá hả? Cái này cứng hơn nè.

Mẹ nghĩ như đây là đủ rồi. Đi qua đó hả? Con sách nổi không?

Con coi bên này còn đồ này, chúng ta mua thêm đi, phải mua đồ bỏ vào trong tủ lạnh. Cái này đẹp quá. Con lại đây. Con coi nè, cái máy này đẹp không? Con xách nhiều đồ như vậy có mệt không? Không, con không mệt.

Thanh niên trai tráng nên rất khỏe. Khỏe gì mà khỏe? Khỏe chỗ nào? Bà không thấy da nó trắng bệch ra à? Giống như chưa từng tắm nắng vậy. Bà coi, nó muốn rớt xuống đất hết rồi kìa. Ông thấy sắp rớt sao không phụ nó? Sao tôi phải làm? Nó còn trẻ, còn khỏe. Bó tay. Bà còn toàn nói chuyện kiểu đó không? Kệ ông đi, chúng ta đi tiếp. Lát nữa về công ty cứ chỉnh sửa như tôi nói. Sau khi viết xong bản thảo sẽ đưa cho cậu phối âm. Tâm Nhi. Mẹ. Sao mọi người lại... Chị Tâm Nhi. Cậu thân thiết với mẹ tôi từ khi nào vậy? Sau khi rời khỏi nhà chị vào tối hôm qua. Cậu đúng là... Cho dù mẹ tôi tìm cậu thì cậu cứ nói là đang làm việc đi. Tại sao cậu lại đi mua đồ với mẹ tôi? Nhưng mà mẹ chỉ muốn chuẩn bị của hồi môn cho chị. Lúc bà ấy chọn gối nằm, bà ấy luôn sợ lúc ngủ chị sẽ cảm thấy quá mềm hay quá cứng. Lúc mua nồi thì bà ấy luôn hỏi tôi, cầm nồi có thấy nặng quá không? Kích thước của nồi có đủ để hai người nấu ăn không? Bà ấy còn nói, lúc chị học đại học đã tham gia câu lạc bộ pha chế rượu, nhưng cuối cùng chị chỉ thích uống rượu vang, cho nên bà ấy đã mua cho chị một bộ ly uống rượu vang. Tôi rất bất hiếu đúng không? Tôi nên nói sự thật cho ba mẹ tôi biết đúng không? Vậy chúng ta nói sự thật với ba mẹ chị đi. Đương nhiên là không được. Nếu ba tôi biết, ông ấy nhất định sẽ ép tôi nghỉ việc và rời khỏi đây. Sau đó bắt tôi về nhà kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa còn bắt tôi kết hôn với người ông ấy chọn. Cái gì? Ông ấy bắt chị lấy người ông ấy chọn. Không thể như vậy được. Thì đó. Tâm Nghi, hai đứa thì thầm to nhỏ xong chưa? Tụi con nói xong rồi. Tôi không còn thời gian nữa. Tôi phải về công ty viết bài. Cậu chắc chắn làm được nha. Không để lộ nha. Ok, không thành vấn đề. Tôi đi trước nha. Thanh niên trai tráng khỏe lắm mà. Cậu ấy làm được không? Sao tự tin quá vậy? Cậu muốn ở lâu cũng được. Chris rất ít người. Nhưng mà tôi nghĩ chắc bạn gái cậu lo cho cậu lắm. Anh đừng giả bộ nữa. Có gì nói thẳng đi. Các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu dừng đào bới chuyện của tôi? Lý Phẩm Vật. Có rất nhiều người cầm chi phiếu tới, kêu tôi ghi số vào, hòng bịt miệng tôi. Nhưng có bao nhiêu người thành công? Không có ai. Đừng giả bộ nữa. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều paparazzi chuyên đi bới móc đủ chuyện giống như chị rồi. Cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi. Hay là chị muốn tôi đổi bằng scandal của người khác? Vậy thì 1 tỷ. Nếu là 1 tỷ thì chúng tôi bỏ qua. Sao? Trả nổi không? Cậu có 650.000 fan hâm mộ, kêu họ quyên góp cho cậu có gì khó. Mỗi người trả 1.538 tệ là đủ rồi. Anh là vệ sĩ của tôi, tại sao anh lại hùa theo chị ta đối phó tôi? Hỏi hay lắm. Tôi rất thích công việc vệ sĩ của tôi, cho nên tôi sẽ không cho phép bất cứ ai lợi dụng công việc thần thánh này để làm cách che giấu tai mắt của người khác nhằm đạt được mục đích. Không sao đâu Phương Chí Hoành, tôi thấy chúng ta đi tìm Tiểu Khiết cho rồi. Cổ dễ nói chuyện hơn. Chị đã hứa với tôi rồi. Tôi hết cách rồi. Cậu nói tôi là paparazzi nên tôi không thể làm cậu thất vọng. Chị dám? Nếu chị dám, tôi sẽ kể chuyện ở trụ sở Reset với tất cả mọi người. Tôi có thể để cậu vào đây thì tôi cũng có cách không để cậu nói ra. Reset chúng tôi có 100.000 cách để cậu phải im miệng. Người lớn các người toàn làm chuyện bị ổi. Chúng tôi là người lớn nên bị ổi. Cậu là con nít hả? Cậu đừng tưởng là tôi không biết.
Rõ ràng cậu đã 27 tuổi mà giả bộ là 23 tuổi. Cho dù 23 thì cũng đã trưởng thành từ lâu rồi. Tôi phải đi lấy tin. Cậu còn thời gian suy nghĩ từ giờ tới lúc tôi tan ca. Tôi tiễn cô. Khi một người đàn ông thật lòng yêu một cô gái thì sẽ không để cô trốn trong bóng tối.

0: No.
1: Tôi giao lý phẩm trực cho anh, không thành vấn đề, giao cho tôi là được. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Tôi về đây. Cô không định tặng tôi một nụ hôn tạm biệt sao? Lại tới nữa. Sao da mặt anh dày quá vậy? Để chống đạn đó. Không nói với anh nữa, tôi về đây.

Lại gì nữa? Sau này đừng mặc váy ngắn như vậy rồi chạy nhảy ngoài đường. Tào lao, mặc váy ngắn khó chạy lắm. Được rồi, không tiễn cô nữa.

Cậu dọn tới nhà cô dâu làm Ngô Kiến Nghiệp thật hả? Phải. Mấy ngày nhờ mọi người lo chuyện ở công ty. Mẹ gái đúng là một căn bệnh truyền nhiễm. Tôi biết hồi nhỏ chỉ bảo kê anh, nhưng anh không cần làm tới mức như vậy. Không có cổ thì không có tôi hiện tại. Lúc nhỏ tại tôi mập nên lúc đi học thường bị ăn hiếp. Nếu không có cổ, tôi sẽ không thể từ bỏ thói quen thích ăn đồ ngọt. Em ăn đi. Ngon lắm đó. Như vậy là tốt với anh hả? Đương nhiên, cổ sợ tôi ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, cho nên những khoai lang nướng cổ thích ăn cho tôi. Cổ là người bạn đầu tiên của tôi. Làm gì đó? Vào trong. Đi. Cầm lấy. Loại này nhìn cũng ngon đó. Đó là lợi dụng. Không phải, chúng tôi là bạn bè. Bạn bè thì phải chia sẻ tiền bạc. Hơn nữa, lúc còn nhỏ tôi rất nhát gan, không thích chơi các bạn học. Càng sợ tiếp xúc với họ, cổ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Giữ vững. Làm giống như chỉ em đó. Chị đừng buông tay ra, đừng buông ra, chị đừng buông ra. Chị không buông đâu, sao mà chị buông tay được? Đau quá. Chị nói là không buông mà. Đau quá. Đó là bạo lực, rõ ràng là bạo lực học đường. Không phải, cổ chỉ muốn huấn luyện tôi trở thành người can đảm. Sau đó, tôi đã trở thành một người không sợ gì hết. Không sợ bị té, không sợ độ cao, bởi vì cổ luôn ở bên cạnh tôi. Cho nên, tôi nhất định phải giúp cổ. Thì ra anh Long là em. Là loại em ngu ngốc nhất. Thả tôi ra. Các người dám làm vậy với tôi hả? Các người muốn chống lại 650.000 fan hâm mộ của tôi sao? Nếu họ biết các người đối với tôi như vậy thì họ sẽ không tha cho các người. Thả tôi ra. Nhốt cậu ta ở trỏng không sao chứ? Không sao đâu. Dù sao Tiger cũng qua Mỹ để huấn luyện. Đúng lúc. Tận dụng đồ bỏ. Tận dụng đồ bỏ không dùng trong trường hợp này. Không sao thật chứ? Sếp đã dặn là để cậu ta bình tĩnh một chút. Thả tôi ra. Các người biết tôi là ai không? Tôi là siêu sao Lý Phẩm Vật, có 650.000 fan hâm mộ. Thả tôi ra. Chị Nhật Cần, có người tìm chị.

0: Đây.
1: Uống trà đi. Cảm ơn.
0: Ê, sĩ là
1: ai vậy?
0: Ai rồi,
1: con thật là, con về nhà mình mà bấm chuông làm gì?

0: 不知道爸爸
1: 会不会担心。không biết ba mẹ sẽ ở lại đây mấy ngày。thằng Ren con, cậu dám làm gì với tôi hả? Ba mẹ đang cãi nhau với ai vậy? Chẳng lẽ Quốc Long dọn vào nhà mình rồi? Nếu như anh là Lý Phẩm Vật giữa 650.000 fan hâm mộ và bạn gái thì anh chọn ai? Tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó. Đinh Nhược Tần, chị

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ hội sầu riêng 2026 tại Đắk Lắk năm nay, có một chương trình trình diễn mang đến nhiều tò mò và háo hức, đó chính là sầu diễn Ký ức nhà dài, một chương trình thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, diễn xướng truyền thống và công nghệ trình diễn đã mang đến một lát cắt sinh động về đời sống của người Ê Đê từ xa xưa. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về sầu diễn đầy thú vị này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với sầu diễn thực cảnh Ký ức nhà dài, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, công chúng được tiếp cận bằng nhiều giác quan sống động nhất. Mở đầu là miền mơ tưởng, gợi tả về một đời sống nơi con người hòa cùng thiên nhiên. Thông qua nghệ thuật của ánh sáng và sắp đặt, những hình ảnh mô phỏng về đời sống thường nhật xưa lần lượt hiện lên. Đó là hình ảnh đi săn, đi rẫy chọc lỗ ra hạt, gùi nước bế em kéo sợi. Lớp hình ảnh này nối tiếp lớp hình ảnh khác với nghệ thuật trình diễn đa dạng, âm thanh sống động. Tiếp đến, sau diễn đưa người xem đến một không gian nơi các thành viên có sự gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đó là phần 1, Drin cá. Âm thanh và hơi thở của đời sống vẫn tiếp tục, có thể là hình ảnh bộ củi đang cùi kéo sợi, trẻ nhỏ vui chơi, người già trò chuyện. Cùng với đó là đời sống văn hóa tinh thần như hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống cũng được giới thiệu. Thông qua âm nhạc dân gian, tình yêu của những chàng trai, cô gái cũng dần hình thành. Như một câu chuyện xuyên suốt, đến phần 2, Đóa mang đến linh hồn của đời sống nhà dài, nơi người già kể khang những câu chuyện luật tục răn dạy con cháu, và cũng chính nơi đây diễn ra cuộc gặp gỡ định ước và tác thành cho tình yêu của đôi trai gái. Phần này công chúng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với lời nói phần, các làn điệu dân ca bằng tiếng Ê Đê, tất cả diễn ra sống động chân thực và những hình ảnh mép pin càng gia tăng sự cảm thụ của người xem về một không gian kỳ ảo nhưng sống động trong ngôi nhà dài. Và rồi, người xem sẽ được tiếp tục với phần 3, ốc. Trong ngôi nhà dài, gian ốc là không gian của những gia đình nhỏ, và tại đây, hình ảnh với đầy đủ cung bậc của đời sống gia đình cũng dần hiện ra, để rồi ghi nhận sự trưởng thành của mỗi người, vun đắp và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và rồi khi công chúng rời khỏi nhà dài, thì âm thanh của đời sống trong ngôi nhà dài vẫn tiếp diễn. Ký ức nhà dài là một chương trình mong muốn mang lại một giá trị mới dựa trên nền tảng của văn hóa nguyên gốc. Quá trình thực hiện được chắt lọc và lựa chọn kỹ lưỡng.
2: Có nhiều cái lát cắt chúng tôi muốn mọi người bắt đầu rời xa cái khoảnh khắc của hiện tại để bắt đầu vào miền mơ tưởng của nhà giấy Ê Đê. Sau đó thì mọi người sẽ thấy là bức tranh sinh hoạt của cộng đồng người Ê Đê. Và khi tiếp tục bước vào những cái căn Drin cá là trước sân của nhà dài, bắt đầu bước vào ga là bắt đầu vào gian phòng khách, chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người Ê Đê. Và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa Ê Đê, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Một điều đặc biệt là trong chương trình này, tất cả các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đều là người Ê Đê. Đây cũng là chủ ý của tác giả với mong muốn mang đến hiệu quả tốt nhất.
2: Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ mà của một cái live museum, của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được kêu tiếng từ được phát ra từ cái âm thanh gốc.
3: Thực ra chúng tôi chỉ sắp đặt

0: sắp đặt tất cả những cái dân ca dân vũ để trở thành một cái tuyến đi thật là tuyệt vời, để cái trải nghiệm nhà dài thật sự là một cái trải nghiệm mà chỉ có một. Chúng tôi cũng không có sử dụng viết, không tác động quá nhiều vào dân ca của người HD. Hơn nữa thì việc mà chúng ta nên làm những cái show nhỏ như thế này thôi, vì các bạn biết là nếu chúng ta làm được những cái điều nhỏ thì cũng sẽ làm những cái điều lớn. Đơn giản là những cái điệu dân ca, dân vũ, những cái luật tục, những con người ở đây là quá tuyệt vời.
1: Với các diễn viên thì đây là một cơ hội quý để thể hiện một hình thức trình diễn mới mẻ với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là được làm sống lại những vốn quý văn hóa của người ED.
2: Với một người cố vấn về phong tục tập quán, tất cả các cái chi tiết, từng cái câu nói rồi từng cái chi tiết rồi cũng lễ nghi thức của lễ. Tôi nghĩ một điều, đây là một phần thôi, một phần nhỏ, còn lấy đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Chắc chắn với cái trình độ này, với cái đà này, với cái hướng đi này sẽ thành công nhiều hơn lần sau.
3: Cái kịch bản lần này thì rất là hay, rất là thú vị và đã nói lên những cái văn hóa của người ED và được sống lại với những cái ký ức của mình hồi xưa, thì đây là một điều rất là thú vị, đặc biệt là được cọ sát cũng như là tập luyện cũng như là trau dồi những cái kiến thức về các cái làn điệu dân ca, rồi cứt ai ray, tuê, rồi kề can của người HD là một điều rất là bổ ích cho bọn em làm nghệ thuật.
1: Show diễn Ký ức nhà dài diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Có thể nói là một màn trình diễn đặc sắc mà ở đó công chúng được tiếp cận văn hóa ED với nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những công việc thầm lặng, nhưng nếu thiếu họ, những mảnh gốm, những tấm thổ cẩm mục nát hay những trang tài liệu quý bị ốm màu xuống cấp do thời gian sẽ trở nên mất đi giá trị vốn có. Những nhân viên bảo tàng đã giúp cho những hiện vật tiếp tục đời sống để kể câu chuyện của quá khứ và kết nối với hiện tại hôm nay.
1: Bảo tàng Đắk Lắk hiện có số lượng khoảng hơn 12.000 hiện vật gồm nhiều chất liệu và nhiều niên đại khác nhau. Mỗi hiện vật là một câu chuyện sinh động về đời sống, văn hóa, lịch sử của nhiều thời kỳ. Việc bảo quản hiện vật theo phương pháp phòng ngừa và trị liệu là một trong những hoạt động thường xuyên của phòng kiểm kê và bảo quản thuộc Bảo tàng Đắk Lắk.
5: Hiện nay các em được đào tạo qua các lớp chuyên sâu, cơ bản chuyên sâu, ví dụ như chất liệu giấy, dệt, rồi gốm sứ và kim loại. Thì bước đầu thì anh em cũng làm tốt công tác này, nhưng mà chúng tôi thì chú trọng chính là công tác bảo quản phòng ngừa. Bởi vì bảo quản phòng ngừa tốt thì sẽ hạn chế tối đa cái sự xâm hại côn trùng, các cái tác nhân gây hại đến động vật. Thì anh em thì có nhiều cái thời gian hơn để nghiên cứu và triển khai các cái kế hoạch bảo quản tài liệu tiếp theo.
1: Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng, không khí làm việc miệt mài, những động tác nhẹ nhàng, khéo léo và tỉ mỉ. Vì nếu không cẩn thận, những hiện vật đã xuống cấp này sẽ khó có khả năng phục hồi. Đây là những mảnh vỡ từ chiếc mộ phò được khai quật vào năm 2007 đang được nhân viên bảo tàng phục chế theo hình dạng ban đầu. Mộ phò với niên đại cách đây khoảng từ 3.500 đến 4.000 năm là một trong những hiện vật khảo cổ

0: tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên.
1: Hiện vật khảo cổ học tại kho bảo quản của chúng em á, thì chất liệu đá thì có độ bền và kết cấu tương đối tốt. Tuy nhiên là với chất liệu gốm thì tình trạng là dễ mũi bở, vụn vỡ. Thì nhận thấy cái tình trạng nguy cấp này thì chúng em xây dựng kế hoạch bảo quản trị liệu. Bảo quản trị liệu thì đòi hỏi chúng em những người phải có chuyên môn, kỹ thuật khéo léo, thận trọng và có tính trung thực một tí. Thì dựa trên những cái yếu tố đó thì chúng em xây dựng cái quy tắc làm việc là đảm bảo tính giá trị lịch sử, tính khoa học và cái độ bền, độ thẩm mỹ.
0: Quá trình để phục chế một vò này không hề dễ dàng, các bước phải thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ. Đầu tiên, làm sạch đất ở các mảnh gốm, vệ sinh hiện vật bằng cồn và nước cất, đánh số và sắp xếp theo vị trí. Từ thông tin về kích cỡ của hiện vật sẽ tiến hành tạo cốt, tạo mô hình, sau đó tiến hành gắn các mảnh bằng chất liệu chuyên dụng. Những phần bị khuyết sẽ được bổ sung bằng thạch cao y tế, sau đó làm phẳng bề mặt thạch cao bằng cồn và nước cất. Tại phòng làm việc có rất nhiều hiện vật gốm với nhiều kích cỡ khác nhau đã được phục chế. Theo các cán bộ bảo tàng, từ năm 2024 đến nay đã có 30 hiện vật từ đất nung gồm các loại bình, hũ, chậu đã được cán bộ bảo tàng phối hợp với các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử, Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phục chế. Còn đây là tấm vải dệt của người Mơ Nông thuộc đội 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông cũ, được Bảo tàng Đắk Lắk lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 1990. Qua thời gian dài trưng bày, hiện vật đã bị côn trùng gây hại, làm tổn thương cơ học nghiêm trọng và làm đứt gãy hệ thống sợi. Để kéo dài tuổi thọ hiện vật, cán bộ bảo tàng tại Bảo tàng Đắk Lắk đã tiến hành bảo quản trị liệu bằng kỹ thuật nối sợi vải, sử dụng chất kết dính chuyên dụng methyl cellulose. Sợi và nhuộn sợi phải phù hợp với sợi cũ. Sau khi nối sợi và phục chế hoa văn thì đạt khoảng 90% so với ban đầu.
1: Với tư cách là một con người PD thì tôi cũng rất là tự hào đang làm trong công tác chuyên môn bảo quản, kiểm kê, phục chế như thế thì tôi cảm thấy gần như là cảm thấy rất là tự hào và như là đóng góp một phần nhỏ trong cái công cuộc góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người bản địa tại chỗ, cũng như là giá trị văn hóa, giá trị đặc sắc dân tộc. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều lớp tập huấn hơn để nâng cao trình độ chuyên môn.
0: Mỗi hiện vật có cách bảo quản và trị liệu, từ những lớp tập huấn góp phần nâng cấp khả năng trị liệu cho các hiện vật, giúp các hiện vật trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục phục vụ trưng bày, tham gia hoặc công tác nghiên cứu. Bên cạnh đó còn ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân qua quá trình làm việc đã không ngừng học hỏi thêm từ nhiều nguồn để nâng cao khả năng của mình. Dù có phần thầm lặng hơn các công việc khác, nhưng mỗi người đều hiểu giá trị mà mình đang cống hiến và vun đắp. Hiện vật có thể nói là linh hồn của bảo tàng, vì vậy công tác kiểm kê và bảo quản rất được coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công chúng và công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá các giá trị về lịch sử, văn hóa, các di sản vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
2: Công tác bảo quản hiện vật là một trong những nội dung là gìn giữ được ký ức của di sản cho các thế hệ mai sau. Và đối với Bảo tàng Đắk Lắk thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật. Có thể xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, bởi vì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện cái việc kiểm kê bảo quản, hoàn thiện cái hồ sơ khoa học và số hóa các cái dữ liệu để áp dụng trong cái công tác bảo quản, phòng ngừa, trị liệu theo đúng quy trình chuyên môn, và từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
0: Có thể nói mỗi hiện vật như

0: một câu chuyện vọng về từ quá khứ, và với khách tham quan hay nhà nghiên cứu, đó là thế giới trực quan sinh động nhất, giúp cho mỗi người có thể hiểu biết một cách chân thực nhất những gì của hôm qua. Và những cán bộ làm công tác kiểm kê và bảo quản với những việc làm thầm lặng đã mang đến những điều ý nghĩa, giúp kết nối câu chuyện của hôm qua và hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 97, tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 8 tỷ 052 triệu đồng. Tiền đặt trước 1 tỷ 610 triệu 400 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại hội trường Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 95 tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 8 tỷ 044 triệu đồng, tiền đặt trước 1 tỷ 608 triệu 800 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại hội trường Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là tình cảm, tâm hồn, là những cảm xúc nỗi nhớ, những giá trị tinh thần mà con người ta mang theo suốt cuộc đời.
1: Lật dở từng can sử bi hùng của dân tộc ta, đâu đâu cũng thấp thoáng dáng mẹ. Người mẹ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên muôn cuộc trường chinh. Quê hương trong Mai Chí Thọ cũng chính là mẹ. Đó là nỗi nhớ mẹ dai dẳng, cồn cào mà dây dứt. Một người mẹ Bắc Bộ đã trải qua nhiều khổ đau. 40 tuổi đã góa chồng, nuôi đủ 8 con ăn học thành người. Một người mẹ đã bảo vệ, nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng của đảng như đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt. Một người mẹ Việt Nam sinh ra các con, trong đó có tới 3 người là nhà lãnh đạo cấp cao của cách mạng.
0: Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải. Thượng tướng Đinh Đức Thiện, tức Phan Đình Dinh. Người con trai út Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống.
1: Phan Đình Đống sinh ra và lớn lên ở một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và trong một gia đình nho giáo có truyền thống hiếu học yêu nước.
0: Thuở niên thiếu, ông đã chứng kiến nỗi thống khổ của người dân lao động. Đó chính là chất men giúp ông tiếp nhận lý tưởng cách mạng. Để rồi, khi theo học ở trường Quốc học Huế, chàng thanh niên Phan Đình Đống đã sớm tham gia sôi nổi các hoạt động yêu nước. Với nhiệt huyết cách mạng và những hoạt động tích cực, năm 1939, Phan Đình Đống được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới tròn 17 tuổi. Từ đó, ông hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh, đòi dân sinh, dân chủ.
1: Trước sự đàn áp của thực dân Pháp, năm 1940, sau 7 tháng là đảng viên dự bị, ông bị bắt và bị giải đi khắp các nhà tù từ Bắc chí Nam, rồi bị đài ra Côn Đảo. Sau cách mạng tháng 8, ông được trả tự do, nhưng lại nhanh chóng bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường miền Nam. Cho đến năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Phan Đình Đống có tên trong danh sách được tập kết ra Bắc. Nhưng rồi, ông lại từ chối.
0: Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam Bộ, nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng, cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. Gác lại tình cảm cá nhân, ông ở lại vì cái chung của dân tộc. Bởi cũng như bao người chiến sĩ cách mạng, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.
2: Ông nhớ lại cái hình ảnh cuối cùng ông gặp mẹ ông, ngồi mới vén cái tóc lên vì thấy con về mừng quá, run lẩy bẩy vén cái tóc lên, nhưng mà chỉ gặp được có mấy phút đấy thôi, rồi con lại phải đi, xe đang chờ. Đấy, tình cảm của ông với mẹ ông rất là sâu sắc, và ông là người không chỉ yêu đâu mà đau khổ.
1: Sau 15 năm xa cách, tính từ thời điểm ông bị bắt cho đến ngày ông tranh thủ ghé thăm nhà. Mẹ đang bị bệnh đau cột sống. Tôi mở mồm, mẹ thấy con lặng lẽ khóc. Mình lại cố tỏ ra cứng rắn. Mẹ đừng khóc, con về là quý lắm rồi. Còn bao gia đình tan nát. Câu trả lời cứng cỏi, lý lẽ tại thời điểm ấy lại khiến ông day dứt mãi không thôi. Ông luôn tự trách mình là thiếu tình cảm, không thấu đáo trước những buồn thương của mẹ.
3: Bà nghĩ như thế nào về cái công việc của các ông? Thì ông ấy kể rằng là bà nói rằng là thế này. Bà nói rất ngắn gọn thôi. Đối với bà ấy, là bà chỉ nói có con làm việc phải, mẹ không ngăn cản, nhưng mà cố gắng giữ cái mạng mang để về với mẹ. Đấy, bà chỉ nói có thế.
1: Thế nhưng bà lại không chờ được ngày đoàn tụ. 2 năm sau lần trở về đó, bà mất. Cũng phải thêm 2 năm nữa, ông mới nhận được cái tin đó khi đang ở Campuchia. Câu chuyện gia đình ông là điển hình của đất nước thời bấy giờ. Sự hy sinh vĩ đại của người mẹ và tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con chưa hết giặc, chưa về.
0: Mai Chí Thọ đi làm cách mạng, nơi đâu cũng là nhà. Suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong 21 năm chống Mỹ thì chỉ có 5 năm ông ở chiến khu, còn lại là được nhân dân nuôi chứa, che giấu, sẵn sàng chấp nhận tù tội, tán gia bại sản để bảo vệ ông. Bà mẹ nào cũng luôn sẵn sàng nhường cho ông cùng đồng đội chỗ ngủ duy nhất, chiếc mùng duy nhất, nắm gạo cuối cùng. Họ sẵn sàng đối mặt với cái chết để bảo vệ người cộng sản thú thiệt, dám chấp nhận gian khó, hy sinh.
2: Giặc nó đến, nó bao vây bố ráp, nó đánh cái người chủ nhà mà đã từng bảo bọc ông ấy, ngày xưa ở nhà dân mà, trong nội thành Sài Gòn này đây. Thế mà người ta vừa mới bị đánh thừa sống thiếu chết, thì rút, địch nó vừa rút đi thì ông về. Thì là theo cái quy luật và nguyên tắc của tình báo biết là địch đó như thế thì ông phải đi ngay. Thế nhưng mà cái người dân ấy, người ta rất là tốt, ta không biết được cái điều đó, người ta bảo ăn gì chưa, trong khi người ta bị đánh đầy vết thương rồi. Sau ông ấy kể chuyện với tôi, ông bảo thật là cảm động và cũng thấy là cái thấy người dân mình tốt, nhưng mà cái nghề nghiệp thì làm sao mà như thế được, phải đi ngay lập tức chứ.

Như những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ hoạt động cách mạng khắp nơi, tình yêu quê hương đất nước được hình thành một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, đặc biệt biến mảnh đất miền Đông Nam Bộ thành một phần không thể tách rời trong tâm hồn ông.

0: Ai đã qua rừng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần. Chiến khu D nằm ở vùng Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước cũ, với những địa danh nổi tiếng một thời như Suối Rạc, Suối Ràng, Bù Cháp, Lý Lịch, Sông Mã Đà, Sân Lễ Phước Thành. Nơi đây chỉ toàn đồi cao, suối sâu, rừng cây chập trùng, âm u tĩnh mịch. Vậy mà, giữa vùng đất hoang sơ rừng thiêng nước độc, chiến khu D nổi bật như một pháo đài cách mạng kiên trung, là nơi hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường, không riêng gì của Mai Chí Thọ, mà của cả quân và dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Nhân dân ở chiến khu D luôn gọi ông với cái tên thân thương, Tám Cao. Họ luôn khắc ghi trong tim về hình ảnh của vị bí thư khu ủy, cao to, với bộ bà ba đen bình dị, tiếng nói âm văn, miệng cười nhân hậu, cùng ăn bữa muối đậu lá rừng với chiến sĩ, cùng sắn quần lội suối băng rừng, cùng quần đùi áo cộc lao động, thể thao với đồng chí, đồng bào.
2: Bây giờ rừng nó dày đặc, nó độc lắm. Mà bị sốt rét rồi liên miên rồi sốt rét ác tính rồi đói là cái trận bão lụt 52 đó là không còn cái ở chiến khu D đó, nghĩa là cái trận bão lụt nó lớn mà tất cả những cơ sở sản xuất của mình, ngô rồi bắp rồi mì rồi ngô rồi bắp á thì không còn cái gì nữa. Nếu so với Nam Bộ thôi chứ còn so với cực Nam Trung Bộ thì có cái anh em còn khổ hơn nữa. Nhưng mà so với cả cái Nam Bộ này thì không đâu khổ bằng chiến khu D.
1: Ông gắn bó với chiến khu D từ khi giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ từ năm 1950 đến năm 1954, bởi những căn cứ chiến đấu chủ yếu ở chiến khu D. Tại đây, ông đã cảm thấy điểm yếu của địch là chính quyền cơ sở. Đó cũng là công cụ kìm kẹp trực tiếp nhân dân, hàng ngày đánh phá phong trào kháng chiến.
0: Với tư duy thực tiễn, khi nhìn nhận rõ kẻ thù, ông đã tổ chức các đội vũ trang của ngành công an hết sức nhỏ gọn như trinh sát cứu quốc đoàn, đội trừ gian, là lực lượng tinh nhuệ có chung nhiệm vụ phá tề trừ gian.
2: Ngay từ kháng chiến chống Pháp thì chiến khu D đã là cái bộ tư lệnh Nam Bộ lúc bây giờ Nguyễn Bình á, là căn cứ của bộ tư lệnh Nam Bộ rồi. Thì cũng xuất phát điểm từ đó mà chúng ta đã xây dựng các lực lượng đánh xuống đồng bằng và đánh xuống vùng chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn, rồi thì xây dựng các cái lực lượng như là quyết tử quân, rồi thì 12 ban công tác, rồi các cái lực lượng công an xung phong rồi này nọ ở Sài Gòn Chợ Lớn. Cũng phải nói rằng là dựa vào cái chiến khu D, tức là chiến khu D luôn luôn là một cái áp lực đối với Sài Gòn gia đình, nơi trung tâm đầu não của thực Pháp lúc bây giờ.
0: Vào đầu năm 1960, đồng chí Mai Chí Thọ được xứ ủy phân công giữ chức vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ cho đến năm 1965.
1: Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều cam go thử thách, chiến khu D trở thành căn cứ quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh miền và các cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ. Từ chiến khu D, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Cục miền Nam về chiến tranh cách mạng đều được truyền tín hiệu tổ chức thực hiện đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Vì thế mà Mỹ Ngụy đã ra sức tìm cách tàn phá nơi đây, đặc biệt khi chúng thi hành luật 10-9, lê máy chém đi khắp miền Nam.
2: Thằng Mỹ bị diệm thì nó lại là dùng quân đội nó tàn sát mình, nó mở các chiến dịch để đánh mình. Chiến dịch Tô Cộng rồi luật 10 năm 9 rồi nó lê mấy chém thì nó chém giết. À, lúc mà chúng ta tập kết, chúng ta thi hành Việt Nam và một số bộ đội của chúng ta và lực lượng chúng ta đi tập kết ra miền Bắc, thì chúng ta còn 21.000 đảng viên. Thế mà khi tôi được giao cái nhiệm vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ thì chỉ còn có hơn 800 đảng viên, gần 900 đảng viên, chưa tới 900. Thì như thế là phải nói rằng cứ 1/20, chỉ còn là 1/20, không tới.
1: Song mảnh đất chiến khu D vẫn anh dũng vượt qua bao khắc nghiệt của bom napalm, của chất độc hóa học. Những trận càn quét khốc liệt của địch trở thành rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Xứng đáng là nơi hội ngộ của những anh hùng trên khắp mọi miền đất nước, những người vì cuộc kháng chiến của dân tộc mà đến.
0: Dưới bom đạn ác liệt, quân và dân chiến khu D vẫn kiên cường bám đất, bám rừng, không ngừng mở rộng. Vận dụng tất cả những kinh nghiệm có được trong công tác an ninh, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Mai Chí Thọ cùng quân và dân miền Đông Nam Bộ ghi dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.
1: Trong trận tiến công vào phái bộ cố vấn quân sự Mỹ MAAC ở văn phòng nhà máy cưa BIF, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tháng 7 năm 1959, hai quân nhân Mỹ, thiếu tá Bill Booth và trung sĩ Chester Oman bị diệt đầu tiên. Đây là những lính Mỹ đầu tiên bị tiêu diệt. Kết quả đó là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mai Chí Thọ, bí thư liên khu ủy miền Đông, cùng với ban quân sự miền Đông. Cùng những chiến công vang dội làm nên tên tuổi tám cao thời kỳ này, không thể không nhắc đến trận đánh Tua 2, trận mở màn cho cao trào đồng khởi ở miền Nam.
0: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 họp hội nghị lần thứ 15

0: nghị quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Đón nhận nghị quyết, đồng chí Mai Chí Thọ đã bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ thấy một nghị quyết nào của Đảng lại làm cho chúng tôi vui sướng đến như thế. Mặc dầu còn thòm thèm một cái gì đó dứt khoát hơn, mãnh liệt hơn, nhưng sau 5 năm dài dồn ép, phải nín nhịn, bó tay không được hoạt động vũ trang, chịu đựng sự tổn thất nặng nề đau đớn, nghị quyết đã giải thoát chúng tôi ra khỏi tình hình đen tối, bế tắc đó. Sức mạnh hào hùng đầy sáng tạo của nhân dân và lực lượng cách mạng miền Nam đã được giải phóng."
0: Tua 2 là căn cứ của Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 Ngụy quân Sài Gòn, nằm trên quốc lộ 22, khoảng 6 km. Tại căn cứ quân sự Tua 2, có một kho vũ khí lớn để cung cấp trang bị cho các đơn vị quân đội Ngụy, là nơi huấn luyện đào tạo lực lượng biệt kích, là bàn đạp xuất phát cho các cuộc hành quân càn quét của địch ở vùng Tây Ninh và các khu vực khác có cố vấn Mỹ chỉ huy.
1: Lựa chọn Tua 2 là mục tiêu tiến công, mở đầu cho cao trào đồng khởi trong toàn miền là đúng. Tình thế đặt ra muôn vàn khó khăn. Địch quân đông, hỏa lực mạnh, phòng thủ kiên cố. Ta ít người, vũ khí thô sơ, chưa giáp trận nên tinh thần chiến sĩ chưa tự tin, chưa kinh nghiệm trực chiến. Lại nữa, nếu vũ trang đánh tập kích vào cứ điểm Tua 2, không biết có vi phạm nghị quyết không.
2: Để đánh cái Tua 2 thì nó làm cái khó là bởi vì đánh căn cứ lớn quá, thì không biết rằng có trái với cái nghị quyết 15 không, bởi vì nghị quyết 15 là có chăng tuyên truyền, có chăng tự vệ đó, thì phải xin ý kiến của sư. Lúc bây giờ tôi được đi phổ biến cái nghị quyết 15 cho các lực lượng vũ trang ở trên khu D, thì xin ý kiến thì sứ ủy là lúc bây giờ bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Linh phải xuống tận cái căn cứ để cùng với chúng tôi nghiên cứu tình hình và quyết định. Thì cuối cùng á là chúng tôi nói bây giờ muốn hóa trang tuyên truyền là phải có súng, chứ súng mình như thế này không đủ để phát động đồng khởi. Thế thì cuối cùng á là đồng chí Nguyễn Văn Linh ông thức một đêm, nghĩa là chăn trắc về cái đó, và cuối cùng quyết định là đánh cái tòa.
3: Vì ông làm bí thư khu ủy, bây giờ ông làm bí thư một cái trận đánh, lỡ ra có thế nào thì tiêu. Nhưng mà ông vẫn xung phong để làm bí thư của cái đảng ủy của trận đánh. Thì nhưng mà ông này đi như vậy tức là có một kích thích về tinh thần rất lớn với chúng tôi, rất tin tưởng. Vì ông Tâm Xuyên đã nắm chắc 100% thắng rồi, mà ông Mai Chí Thọ cũng nắm chắc 100% thắng và nhất định chúng ta sẽ thắng.
1: Đúng 0 giờ ngày 26 tháng 1 năm 1960, dưới sự chỉ huy của trưởng ban quân sự miền Đông Nam Bộ, ta đã áp sát căn cứ, hình thành 4 hướng, đồng loạt tiến công. Do bị động bất ngờ nên địch chống trả yếu ớt, một số dựa vào công sự ở phía Đông Bắc chống trả, nhưng sau đó cũng bị tiêu diệt. Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tua 2, diệt 76 tên, bắt giáo dục, thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.500 súng các loại, 25 máy thông tin cùng nhiều trang bị khác.
2: Thì lúc bây giờ súng của mình là súng kêu là ghẻ lở, là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà. Mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình mới vứt súng lại. Mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa của Tây là súng là bắn thanh một thôi. Nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không, rồi đại liên, trung liên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều, thì mình lấy được hơn 1.000 khẩu.
0: Trận đánh Tua 2 hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh mở đầu cho cao trào đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cổ vũ quần chúng nhân dân dùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch. Đó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và cứ như vậy, Tám Cao đi vào lòng tin yêu của quân dân miền Đông.

0: hậu cần. Lãnh đạo quân dân miền Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén các chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam với những phương thức chiến tranh, nghệ thuật quân sự phù hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn lực tại chỗ và tiếp nhận nguồn lực chi viện của Trung ương, làm thất bại chiến lược, chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam, tạo nên chuỗi chiến thắng rất đáng tự hào. Nối thông đường bộ từ hậu phương miền Bắc vào miền Đông, một trong cơ sở để hình thành đường chiến lược Trường Sơn, sau này là đường Hồ Chí Minh. Chiến thắng Phước Thành, ngày 19 tháng 8 năm 1961. Chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển, nối thông ra miền Bắc, xây dựng bến Lộc An tiếp nhận vũ khí chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Đông. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.
1: Vì đã được chuẩn bị từ trước, nên chiến thuật thiết xa dận, trực thăng dận của Hoa Kỳ đã bị các đơn vị quân giải phóng, dân quân du kích bẻ gãy trong thế trận làng xã.
0: Chiến dịch Bình Giã 1964-1965 góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

0: hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhân dân giao phó. Về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D, thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ. Với tình cảm sâu sắc, ông Tám Cao đã trực tiếp cố vấn chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến và chỉ đạo xây dựng, khôi phục di tích lịch sử căn cứ khu quỷ miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại Suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc đã từng đồng cam cộng khổ với người chiến sĩ cách mạng Tám Cao.
1: Khôi phục lại những cái điểm di tích lịch sử này thì tôi thấy là rất cần thiết. Nhưng mà nếu nó chỉ có thể cần thiết, không phải đối với tụi tôi, phải không? Vì tôi là người trong cuộc mà. Nhưng mà chính là khôi phục cái để cho các cái thế hệ về sau họ thấy được cái lịch sử oai hùng của dân tộc mình.
0: Người miền Đông thương nhớ đồng chí Tám Cao, Mai Chí Thọ lập đền thờ tưởng niệm ông cùng các đồng chí khu quỷ miền Đông Nam Bộ tại di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ, đời đời nồng ấm tâm hương. Ngày nay, chiến khu D không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chiến khu D, vùng đất của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên giải đất hình chữ S,

từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định, chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.

0: Thưa quý vị, nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Đắk Lắk. Nhưng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng không gian sản xuất và tạo thêm dư địa, tăng trưởng, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu đang được tỉnh xác định là một hướng đi trọng tâm. 6 tháng đầu năm 2026, GDP công nghiệp tăng 12,51% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng này đang tạo tín hiệu tích cực, nhưng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn thấp. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là tăng số lượng nhà máy, mà là làm sao khai thác tốt hơn lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lượng, hạ tầng và tạo ra những chuỗi sản xuất có giá trị cao hơn. Thưa quý vị, các khu cụm công nghiệp đang từng bước tạo mặt bằng sản xuất, đưa cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, để những khu cụm công nghiệp này thực sự trở thành động lực sản xuất, vấn đề tiến độ đầu tư hạ tầng và khả năng thu hút những dự án phù hợp vẫn là bài toán cần được giải quyết.
1: Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.598 ha. Đến nay, 22 cụm công nghiệp đã được thành lập, tổng diện tích khoảng 1.012 ha, thu hút 221 dự án đăng ký đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 60,4%. Một trong những dự án được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển công nghiệp của tỉnh là khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng và được triển khai theo 3 giai đoạn. Từ một dự án hạ tầng, mục tiêu lớn hơn là tạo được quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, chế biến, qua đó hình thành thêm những chuỗi liên kết mới.
2: Thưa ông, thì đến thời điểm này thì cái tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Phú Xuân thì đang triển khai như thế nào, đạt được những cái tiến độ như thế nào thưa ông ạ?
3: Về tiến độ triển khai dự án thì theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì có thể nói là dự án bắt đầu khởi công từ ngày 24 tháng 4. Thì cái công tác mà chuẩn bị các điều kiện thủ tục hồ sơ để mà khởi công thi công thì đến nay là cơ bản đã thực hiện xong. Về tiến độ thực hiện thì theo báo cáo và theo dõi của ban quản lý các công nghiệp thì đến nay là mới đạt được là 13,3% so với kế hoạch của giai đoạn 1 và đạt khoảng 4,3% của toàn dự án, nhưng mà với mục tiêu để đảm bảo phục vụ cho cái tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk, để góp phần là một phần lớn vào cho cái nhiệm vụ chung của tỉnh, thì là ủy ban tỉnh và đặc biệt đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là chỉ đạo rất là quyết liệt để là đẩy nhanh cái tiến độ cái khởi công cái thi công cái dự án này.
4: Thưa ông, vậy thì trong quá trình triển khai mình có gặp cái khó khăn vướng mắc gì không, và cái công tác mà để mà tháo gỡ những khó khăn đã để mà đẩy nhanh cái tiến độ thì như thế nào thưa ông ạ?
3: Trong cái quá trình của tổ chức thực hiện thì có thể là cái thuận lợi là cái quyết tâm cao và sát sao chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban tỉnh và đặc biệt là đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh, và quyết liệt về chuyên môn sâu, và dẫn đến là cái tiến độ là cũng chưa đạt được theo cái mong muốn yêu cầu của ủy ban tỉnh và của đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh. Thì bắt đầu từ cuộc họp ngày 8 tháng 8 năm 2026 này, thì trực tiếp đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường và đã tổ chức một cuộc họp làm việc với nhà đầu tư và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần DB Đắk Lắk cũng đã là quyết tâm cao và đã cam kết, đã hứa với là đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là sẽ hoàn thành là toàn bộ cơ sở từng kỹ thuật giai đoạn 1 là vào 31 tháng 10 năm 2026.
1: Nếu hạ tầng được hoàn thiện đúng tiến độ, các khu công nghiệp sẽ có thêm điều kiện để thu hút những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và khả năng tạo việc làm, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo Sở Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2026 ước tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,91%, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%, tiếp tục là những động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp. Cùng với kết quả này, không gian phát triển công nghiệp của Đắk Lắk đang được quy hoạch theo hướng mở rộng cả về quy mô và phạm vi. Đáng chú ý, tỉnh cũng định hướng phát triển 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, nghiên cứu mở rộng lên khoảng 50.000 ha, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây, quy mô hơn 50.000 ha, và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê, quy mô khoảng 39.000 ha. Việc mở rộng không gian công nghiệp cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Đắk Lắk thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy chế biến sâu và hình thành các chuỗi sản xuất gắn với lợi thế về nguyên liệu, năng lượng và vị trí kết nối vùng.
0: Thưa quý vị, thực tế phát triển công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Một số ngành sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu chịu tác động khi nhu cầu thị trường giảm. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năng lực về vốn và quản trị còn hạn chế. Sản xuất chế biến nông sản cũng chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, thời tiết và tình trạng thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, hạ tầng logistics chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các trung tâm logistics, cảng cạn tại những vùng nguyên liệu tập trung làm tăng chi phí của doanh nghiệp.
1: Một điểm nghẽn khác là thủ tục đầu tư. Chính vì vậy, sau khi sắp nhập và quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
5: Hiện nay thì sở cũng đang tập trung phối hợp với sở tài chính, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư đối với các dự án ở trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Hiện nay là tỉnh chúng ta thì có 91 dự án được quy hoạch trong giai đoạn 2025-2030 với cái quy mô lên đến 7,8 ghi. Và hiện nay thì đã cấp chủ trương đầu tư cho được 19 dự án rồi. Và sở tài chính cũng đang tích cực thẩm định các cái hồ sơ. Cái liên quan đến cái việc thu hút đầu tư thì Ủy ban tỉnh cũng đã phân định trách nhiệm rất là rõ. Hiện nay thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái quy chế luồng xanh. Đối với sở tài chính là trong chương trình luồng xanh để giải quyết các thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như là chấp thuận nhà đầu tư đối với cái dự án lưới điện. Còn đối với sở công thương thì có dự án các luồng xanh để thẩm định thiết kế cơ sở.
1: Đắk Lắk có một lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có, vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn, nhưng nếu chỉ dừng ở sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu, phần giá trị tạo ra tại địa phương sẽ còn hạn chế. Vì vậy, định hướng thu hút đầu tư đang được chuyển mạnh sang các dự án chế biến sâu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Một số dự án đã được triển khai theo hướng chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn. Tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá dư địa phát triển công nghiệp chế biến sâu của tỉnh còn rất lớn. Nếu hình thành được chuỗi từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và thị trường, giá trị của nông sản sẽ được nâng lên, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Một trong những yếu tố có thể tạo lợi thế

0: mới cho công nghiệp Đắk Lắk là năng lượng. Nhưng để lợi thế này thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, hệ thống truyền tải phải theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện và nhu cầu sản xuất. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy hoạch và quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống truyền tải nhằm giải tỏa công suất.
1: Không gian phát triển mới, tôi nghĩ là tỉnh sẽ phải có cái quy hoạch, phải có một lượng là trong giai đoạn 2030 đến tầm nhìn 2035.
0: Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng lưu ý Đắk Lắk cần tính toán lại không gian phát triển công nghiệp giữa khu vực phía Đông và phía Tây. Phía Tây có lợi thế về nông nghiệp, vùng nguyên liệu và năng lượng, trong khi phía Đông có điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng và là khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện lớn. Kết nối hai khu vực có thể tạo thành một không gian phát triển bổ trợ, giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của tỉnh. Từ góc độ địa phương, phát triển công nghiệp đang được đặt trong tổng thể mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và ngành điện để triển khai các nội dung đã thống nhất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
2: Điều hành cái kịch bản tăng trưởng của tỉnh để phấn đấu được đạt được hai con số thì chúng tôi cũng đã tập trung vào 6 nhiệm vụ cốt lõi sau. Một là chúng tôi tiếp tục duy trì cái ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, đảm bảo các việc làm cũng như ngân sách cũng như nguồn thu thị trường. Đấy là cái mục tiêu chúng ta đặt ra trong những cái tháng cuối năm. Hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tháo gỡ cái ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh cái tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang cái chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Rồi cái thứ tư là chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Cái thứ năm là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng. Cái thứ sáu là cũng sẽ sớm thắt chặt để cam kết các doanh nghiệp đầu đàn để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã, rồi các doanh nghiệp nhỏ tạo ra cái chuỗi cung ứng bền vững trong cái thời gian tới.
3: Thưa quý vị, một nền công nghiệp muốn đi xa, điều quan trọng là phải có những doanh nghiệp đủ lớn để tạo ra thị trường, kéo theo các nhà cung cấp và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong tỉnh. Theo Sở Công Thương, tỉnh Đắk Lắk hiện có 15 doanh nghiệp công nghiệp quy mô tương đối lớn, có thương hiệu, thị trường ổn định và bước đầu giữ vai trò dẫn dắt trong một số chuỗi sản xuất như cà phê, hồ tiêu, điều, mía đường, điện sinh khối, cao su, thép, điện tử và năng lượng tái tạo.
0: Tuy nhiên, để những doanh nghiệp này thực sự trở thành đầu tàu, khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các nhà cung ứng trong tỉnh vẫn cần được thu hẹp. Nhiều nguyên liệu vẫn dừng ở khâu sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu và giá trị gia tăng chưa cao. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm dự án, mà là làm sao để những doanh nghiệp có năng lực trở thành hạt nhân, tạo ra nhu cầu về nguyên liệu, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và qua đó hình thành mạng lưới các doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị.
4: Nhiều giải pháp. Trước tiên là Simeco sẽ tiếp tục khẳng định cái vị thế là đơn vị xuất khẩu cà phê, hồ tiêu hàng đầu Việt Nam với cái chuỗi cung ứng là hợp tác trực tiếp với bà con nông dân và bán trực tiếp với người tiêu dùng của toàn cầu, thì chúng tôi sẽ nâng cao cái sản lượng cũng như là với cái chất lượng và cái giá trị, đảm bảo là kim ngạch tiếp tục tăng trưởng đều qua từng năm. Bên cạnh đó thì hiện nay với các cái quỹ đất của các cái doanh nghiệp nhà nước chưa được sử dụng hiệu quả và hợp lý thì chúng tôi sẽ có những phương án liên danh, liên kết, hợp tác, khai thác để phát triển các quỹ đất này, để có những cái vùng nguyên liệu nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo hoặc là liên kết số để tự động hóa từ các dây chuyền sản xuất trong nông nghiệp luôn, thì sẽ là một mô hình rất điển hình của Việt Nam khi tận dụng được cái nguồn lực của nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ và đưa tính minh bạch, nâng cao chất lượng cũng như giá trị sản phẩm.
0: Với Đắk Lắk hướng đi

0: Này càng có ý nghĩa khi địa phương đang sở hữu nguồn nguyên liệu nông sản lớn, cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, mía, điều, vân vân đã tạo nên những chuỗi sản xuất có thị trường, nhưng phần giá trị giữ lại tại địa phương vẫn còn dư địa để tăng lên. Muốn vậy, doanh nghiệp lớn cần có nhu cầu rõ ràng về nguyên liệu, bao bì, cơ khí, bảo trì, vận tải, logistics và các dịch vụ đầu vào. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã từng bước trở thành nhà cung cấp thay vì đứng ngoài chuỗi sản xuất.
1: Cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Cũng yêu cầu ngành công thương là tiếp tục rà soát lại những thủ tục nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp, hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước. Đó rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương được khai thác, được phát huy.
0: Khi một doanh nghiệp lớn tạo ra nhu cầu, các doanh nghiệp vệ tinh có thêm thị trường. Khi vùng nguyên liệu được gắn với nhà máy, người sản xuất có thêm đầu ra ổn định. Đó cũng là cách để công nghiệp địa phương chuyển từ những dự án riêng lẻ sang các chuỗi sản xuất có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 16,62% trong năm 2026, bài toán của Đắk Lắk vì thế không chỉ là có thêm dự án mới, mà là làm sao để mỗi dự án tạo ra nhiều giá trị hơn và kéo theo nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cùng phát triển.
2: Chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: nhiều.
1: Thông quá.
2: Đến rồi sao? Sao con phải làm bài tập đi chứ?
1: Dạ.
2: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chúng tôi là gia đình túi. Tin khẩn cấp, báu vật giấu ở hành tinh trái đất biến mất. Hình như tôi thấy đựng trong túi nào đó. Rốt cuộc, đó là túi nào? Đừng lo, trinh sát túi sẽ tìm ra. Trinh sát túi ư? Chính là ta, trinh sát Kaburia. Xuất phát. Xin chào, ta là trinh sát túi. Cho ta xem túi của ngươi được không? Tôi không có túi. Không có à? Nhưng tôi biết ai có đấy. Là chuột túi đằng kia kìa. Chuột túi á? Xin chào, ta là trinh sát túi. Cho ta xem túi của ngươi được không? Không được, vì trong này có thứ quý giá. Thứ quý giá? Hay là báu vật? Bắt chuột túi lại. Mà chân gắn là so à? Cứ nhảy tưng tưng thế nhỉ? Vì chúng tôi là vua nhảy mà. Có thể nhảy qua một chiếc ô tô. Tưng tưng. Ôi, các ngươi giỏi quá, giỏi quá. Thế báu vật đâu? Báu vật nào? Sao ngươi bảo trong đó có thứ quý giá? À, đây á. Mẹ ơi, cho con ra ngoài. Mẹ ư? Thực ra trong túi này có con tôi. Mẹ bảo con quý giá nhất trên thế gian này đúng không mẹ? Tất nhiên rồi. Con là báu vật của mẹ ấy chứ. Loài chuột túi chúng tôi cho con vào túi rồi mang theo như thế này. Con lớn hơn một chút thì sẽ ra ngoài. Con muốn bú sữa mẹ thêm. Có loài khác cũng cho con vào túi và mang theo như thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi. Từ điển so sánh của Zikirios. Động vật cho con vào túi và mang theo. Loài cáo túi chúng tôi cũng thế. Mẹ ơi. Cáo còn lớn lên nhờ bú sữa mẹ trong túi. Ôi, vậy ngươi có thấy cái túi nào lạ không? Túi lạ ư? Có phải túi đằng sau không? Túi đằng sau. Đến rồi kìa. Gấu túi. Gấu túi á? Túi gắn đằng sau kìa. Lạ quá, lạ quá. Rốt cuộc, ngươi muốn giấu gì trong đó? Cũng có thứ muốn giấu đấy. Thì ra là báu vật. Không phải, là con tôi. Con á? Sao lại giấu con trong đó? Để đất không bắn vào trong lúc tôi đào đất. Đào đất? Lạ quá, lạ quá. Để giấu báu vật dưới đất à? Lý do chúng tôi đào đất là... Nguy rồi. Sao thế? Chạy trốn trước đã. Ôi, đúng là đồ gấu túi nhát gan. Bắt lại. Các bạn biết vì sao tôi đào đất rồi chứ? Vì cần nơi ở an toàn để tránh thú dữ. Mà Cambodia này không tìm thấy báu vật có sao không? Ta nghĩ là ta vừa tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đâu? Đâu? Tìm thấy rồi. Báu vật. Trinh sát túi. Hoàn thành thử thách của ngày hôm nay. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có chiếc túi biết nhảy. Tiếng trái đất là chuột túi. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Túi tiền, túi tiền. Thích thật, thích thật. Chuột túi, thích thật. Túi tiền, túi tiền. Thích thật, thích thật. Gấu túi, thích thật. Thích thật, thích thật. Chuột túi, wow wow. Thích thật, thích thật. Gấu túi, wow. Thích thật, thích thật. Chuột túi. Ơ, gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật cho con vào túi mang theo mình là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Hình phạt. Đúng rồi à. Cambodia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt không? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. Có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À, không được, để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta cơ mà. À, vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được, không được. Sikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa. Nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow, bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng rồi. À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Người ta tìm về biển đôi khi chẳng vì một lý do cụ thể. Có thể chỉ muốn nghe tiếng sóng, đón một cơn gió mặn, hay tìm một nơi đủ bình yên để tạm rời xa những ồn ào thường ngày. Nhưng khi đến một làng chài, biển không chỉ còn là cảnh đẹp. Đằng sau màu xanh ấy là một đời sống, một cộng đồng và những câu chuyện đã được vun bồi qua năm tháng. Nhìn biển bằng một góc nhìn khác, gần hơn, chậm hơn và chân thật hơn, để khám phá một miền quê mà...
1: Thân mến, trong một buổi sáng mà mình trải nghiệm ở chợ quê như thế này thì ngoài những cái thứ quà quê mà các chợ khác hầu hết đều có bán thì ở đây đặc trưng của một cái vùng chợ quê ở Lào Bang như thế này sẽ có bán một cái loại cây lưỡi rồng như thế này đây ạ. À. Bây giờ thì mình sẽ cùng trò chuyện với cô bán hàng về cái loại cây lưỡi rồng này xem như thế nào nha. Cô ơi, cô cho con hỏi là ở vùng này thì con thấy là hầu hết là các cái sạp hàng rau thì đều bán cái loại cây này. Tại sao mình lại bán cái loại cây như thế này ạ cô ha?
2: Mình trồng mà con, ở nhà trồng á, nhà trồng xong mà thấy đó chợ gọt xong mà bán xong mà đâu à, dân là ba đi họ mua gì họ nấu canh họ ăn rất là dở, mà cái đây nó cũng mát, đây nó ăn nó rất mát, tiệm bí rồi nó cũng ăn ngon, cho nên lựu rồng là ba thì nói chung là người ta bán rất là nhiều.
1: Chỉ có mùa nắng là mới bán được hay sao?
2: Mùa nắng cái đây mùa nắng chứ còn mùa mưa là nó không, nó lạnh nó không ra, không khí thời tiết nó không ra. Mùa nắng là nó nứt lên.
1: Vậy thì cái món này mình sẽ nấu với cái món gì ạ?
2: Mình xét nhỏ ra, mình rửa thật sạch mà phơi khô, xong mình xét nhỏ ra rồi phơi héo héo, xong mình nấu với cá cơm, cá mành hay là thịt bằm gì cũng được hết. Thì bé người lớn được ăn tốt, trong hàng rào bốn phía hàng rào á, tưới nước lên cho nó mướt mát, nó tư. Xong rồi hái rồi gọt ra, đi cô gọt xong rồi đâu bán. Vậy á, mấy ngàn chục vậy, 3-4 ngàn chục vậy. Thì một ký thì 20 ngàn, mà bán chục thì 4 ngàn chục, vậy á. Cô có là cô hái ra, cô gọt, cô bán biết rồi.
1: Mình ăn lên thì nó sẽ giống nào, vị nó giống nào con ha?
2: Nó nhớt nhớt, mà nó lua vô trơn cổ lắm. Mình lua nó trơn cổ lắm, nó mát, nó nhớt nhớt, em dở ăn. Nấu với gì cũng được hết, nói chung cá mành, cá cơm, cá nục, cá ô, thịt bằm gì, vân vân là điều là tốt. Thì em bí này, ăn nhất là em bí với mấy người già đó.

0: ăn nó tốt, nó mát. Vị chua là mấy người nó bị buổi sáng, thí dụ sáng ra bia để mình nấu canh nó chua, còn bác chiều tối là nó không có chua. Không mà chua nó cái đặc trưng cái loại lựu rong mà nó hay là buổi sáng là sao tự nhiên nó chua mà buổi chiều là nó không chua. Cỡ 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ ra hái cũng được. Nó không bị chua, còn buổi sáng là cỡ 1 giờ ra hái là nó chua. Cho nên chua là ít người ăn, còn buổi chiều là hái đa số là hái buổi chiều.
1: Điều thú vị khi ghé một khu chợ quê là đôi khi chỉ từ một món hàng nhỏ, du khách lại có thể hiểu thêm rất nhiều về vùng đất mình đang đặt chân đến. Những gì được bày bán ở đây không đơn thuần là hàng hóa, mà phần nào phản ánh cách người dân tận dụng sản vật quanh mình. Mùa nào thức ấy và những gì quen thuộc trong đời sống cũng có thể trở thành một món quà mang về. Phiên chợ giữ được cái chất riêng của một vùng quê ven biển. Không cầu kỳ, không quá náo nhiệt, nhưng mỗi người bán, mỗi món hàng lại góp thêm một mảnh ghép sinh động vào bức tranh đời sống nơi đây. Không phải qua những điều được giới thiệu sẵn, mà bằng những gì đang thật sự diễn ra mỗi ngày.
2: Còn cỡ 6 giờ là dọn hàng, còn bán cỡ 10 giờ rưỡi là mảng chợ là gì à? Mấy cái đây có chỗ thì ở đây có côn thì lặng có, còn có khi là nhập ở Cam Ranh, Vạn Giả. Người ta trong đó người ta lặng á.
1: Ở chợ, quê hương hiện lên qua những sản vật mộc mạc được người dân nâng niu. Thì phía sau những gian hàng ấy là cả một nhưng đều mang theo dấu vết của một đời người. Không cần quá nhiều sự sắp đặt, chỉ bằng những vật liệu đơn giản, những chất liệu sẵn có và những điều rất đổi quen thuộc của một làng chài. Một không gian lưu trú cũng có thể trở thành nơi kể chuyện về quê hương.
3: Mình là mình ở đây từ trưa đến giờ luôn hả anh ha?
4: Từ trước giờ là ông bà của mình ở đây, sinh ra mình ở tại này luôn. Bệnh nhà này là của ông bố mẹ mình.
3: Lần đầu tiên tới với cái homestay của mình là em cảm thấy ở nơi đây có giữ được một cái không gian xanh và những cái nét mộc mạc rất là hoang sơ của một cái làng chài. Vậy thì cái ý tưởng từ đâu để mà mình hình thành nên một cái homestay dễ thương các bạn nhỉ?
4: Anh lại nghĩ là chắc phát hầu giờ một bạn sống yên quen, cho nên anh lấy cái nguồn cảm hứng ý tưởng của người sư người ông bà trước anh mà. Chứ cũng phải là anh có một cái anh học hay là cái viết sách gì đấy không ta? À như anh nói những từ cành cửa hay cành cây hay là cái cây trúc hay là những cái tranh treo này nọ. Cái là theo cái cảm giác của anh sống hầu giờ vinh hoa ở đây, lấy cảm hứng đã đưa vô trong nhà anh liền thôi. Anh theo cái tư duy mà anh sống hầu giờ trong quê anh một bạn thôi. Nó đúng là nhờ những cái góc người Hà Nội họ đi trước hôm này, họ làm kinh doanh ở đây rồi anh cũng quay anh làm bướng người cây thôi. Thấy cái mô hình làm hợp lý anh về nhà anh cũng bỏ nó một phí. Từ anh tìm những cái đồ mà anh yêu thích, nó không có phải không giá trị lắm, rồi anh lập nên một cái đồ là cái homestay, nhưng mà thật ra anh thấy như cái nhẹ.
3: À vậy thì có lẽ là trong một cái homestay thế này thì chắc hẳn sẽ có những cái nét độc đáo riêng nhỉ, như là cái cánh cửa này em thấy cũng rất là lạ nè. Anh giới thiệu cho cánh cửa cái nè.
4: Em nói cánh cửa thì anh cũng hay ngại xíu. Cánh cửa này là thực chất là cánh cửa cổ ở ngồi biển. Anh ra anh thấy ngồi đá rồi anh xin những ông chú ha. Ông cha anh về rồi anh bướng thợ nụ cái họ. Họ chè những cái sơn ra rồi từ anh bạm theo vô những cái gì nó bị hư đồ anh dễ chấp dễ lại. Là làm thân nâng cặp cửa này. Cho vậy em nói thì anh ta là anh thấy nó hay ngại nó cũ quá trời luôn.
3: Ý tưởng của mình là mình tận dụng lại những cái đồ vật đã cũ và thiện nó vẫn còn có thể sử dụng được để mình làm đúng không ạ?
4: Được. Chẳng hạn anh nói em như cái giò này, hồi xưa là anh uống từ dốc ốc ba anh đỡ lại những cái giò, những cái ke này cũng vậy, cái ke mình thấy cái ke dừa không? Đó là thực chất của đời ông nội anh, cha anh đỡ lại. Chủ này anh cũng vẫn tái hiện lại nó còn cái thực chất.
3: Nghĩa là từ xưa đến bây giờ những cái nét đi của mình là mình vẫn giữ nguyên bản địa lẫn cái làng chài.
4: Ví dụ những cái này anh tự đổ làm, anh là những cái hạt sản này ra ngoài biển anh thấy nó nhiều, anh lẩm bẩm ít, anh đổ cho nó theo thì thật sự anh đấy cái này anh nhỏ không muốn thở mấy cái này. Thật sự như cỏ này thì anh chính là anh mua ít tiền trồng dăm ra thôi. Ở đây là nó có cái mai ngôi đỏ, nó rất là mát cái nhà mà nó mát cái nhà cực kỳ luôn rồi. Chẳng hạn như cái nền nhà anh nền xi măng. Nên xin mấy mình bên anh thực chấp hầu giờ. Nhưng những cái gạch này nó không biết nhất. Tu sửa là không có em mà. Bởi vì cái đó là thật sự vậy thôi. Nó không, mà anh cũng có biết tu sửa như cái nhà anh đi cái điểm hình đó. Hay anh đi ngang những cái nhà này vẫn còn y xì. Nhưng hãy anh nói là bức tường đó, hay là trường thấp hay những cái ngôi nhà, cửa ngõ nó thấp đó. Bởi vì ở đây không có sự nhà an ninh như các ngõ.

0: vấn đề nào cũng hồ sơ bình thường thôi anh, là anh nói đó như máy tường tường đây nè, làm tháp tháp mà anh sống hồ giờ bình thường. Có những người du lịch họ tới đây họ thấy hàng ngày họ nói ủa sao mà tường cửa thấp, họ đi ngủ sao mà anh không cách sao ở đây hồ giờ ông che rồi lớn lên như bình thường thôi.
1: Có lẽ chính vì đã lớn lên cùng những điều rất đổi bình thường ấy, họ càng hiểu giá trị của việc giữ lại chúng. Không chỉ để nhớ về một làng chài của ngày hôm qua, mà để những nét riêng ấy vẫn còn hiện diện trong hôm nay, được nhiều người biết đến hơn và trở thành một phần trong hành trình phát triển của quê hương.
2: Vậy thì trong tương lai là mình có mong muốn mình lan tỏa những cái điều dễ thương bình dị như thế này, và mình có muốn giữ được một cái nét văn hóa đặc trưng này mãi không anh ha?
0: Anh cũng muốn cho là anh giữ được cái văn hóa truyền thống tuy như hồi xưa giờ đỡ lại như sao, thì những cái bản địa thực chất như vậy để mình giữ lại cái nét văn hóa của ông bà để lại cho những người khách họ đi xe họ tỏ họ thấy thực chất là như vậy đó, không phải là mình tô vị nó một cái gì đó nó theo một cái gì. Hầu giờ anh không biết là anh du lịch những cái gì hết, nhưng mà anh hiểu được là anh tìm hiểu được con người du lịch họ giờ đi, họ tại sao họ giàu to mà họ sống xa hoa mà họ về chỉ dùng quê, thì anh có thể anh nhắn được cái điểm đó là người ta muốn về tìm hiểu cái sự văn hóa của người khổ như mà anh đây, thì anh lấy cái mộc mạc của anh làm cho thôi. Cũng có những người họ vô họ rất tâm đắc, họ khen nhưng mà anh không biết họ khen từ vì cái gì họ thật sự, nhưng mà họ rõ thật sự họ muốn thấy thật sự là vì cái đó anh chạy cái bình cái này hay cái bộ gớ hay từ cái bàn hồi xưa ông bà đỡ lại xem mà cha nói là họ thích, xem lại họ nói anh rất là mừng điều mình gặp phải vậy không anh chiến nữa.
2: Em thấy là những người trẻ bây giờ cái xu hướng của họ, họ đi du lịch thì họ hầu như là họ sẽ tìm về những cái vùng quê để họ có thể chữa lành theo cái ngữ của giới trẻ bây giờ đó. Nhưng mà chúng ta thấy những cái đồ vật rất là mộc mạc, rất là nhàn cái này thì cảm thấy là có một cái người là đó họ lưu giữ ký ức rất là kỹ để mà họ có thể thấy từ cái này và họ trải nghiệm cái này. Thì vốn dĩ những thời của những em thì em sẽ không dùng những cái bình hay cái lu hay là những cái gáo như thế này đâu. Yeah.
0: Mấy anh sống ở đây thì thực chất là rất là gọi là mộc mạc luôn á. Hình như nó có một cái gì đó anh thấy nó có cái hồn quê anh ấy. Sáng mà anh ra kia là mà anh có cái tươi kéo lưới quát vô là mà anh về đây là tự mà anh nấu cơm mà gia đình nội anh xung quanh nó tự nhiên thôi, đó là một cách tự nhiên hầu giờ tới bây giờ luôn. Cho nên anh thấy đó là thích. Cũng có những người họ đi rồi à, giờ đây họ không có muốn tới quán ăn cùng tớ, anh có bếp bên nút sẵn sàng hết, họ ra họ kia chỉ học một ké gì à, họ tự họ đi họ tự họ nấu, họ cũng muốn một cái vây gì cái gì đó, cái tâm trong tâm người le sao thì em nhìn nhận lên.
1: Từ câu chuyện của người dân, làng chài nơi này lại mở ra một góc nhìn khác, góc nhìn của những người tìm đến từ phương xa. Họ không sinh ra ở đây, không lớn lên cùng những nếp nhà, con đường hay vị mặn của biển. Nhưng chính sự khác biệt ấy là giúp những giá trị vốn quen thuộc với người địa phương trở nên mới mẻ và đáng nhớ hơn trong mắt du khách.
3: Được bạn giới thiệu là ở đây là có biển rất là đẹp, nên là em đi theo cùng nhóm bạn mình ra đây chơi. Tụi em đã đi được 4 ngày, đi chơi nhiều nhưng mà đa phần là tụi em sẽ ra biển với lại ngắm những bình minh hoàng hôn. Biển rất là đẹp, rất là xanh luôn. Với lại đồ ăn thì ngon, tại vì ở đây em thấy là nước mắm rất là ngon. Ngay đây ăn rất là hợp vị luôn.
1: Có những miền quê chẳng cần khoác lên mình một dáng vẻ mới để trở nên cuốn hút. Chỉ một buổi sớm nghe biển thức giấc, một phiên chợ nhỏ, một mái nhà còn giữ dáng xưa, hay bữa cơm giản dị từ những sản vật của biển cũng đủ để người ta cảm nhận được nhịp sống của một vùng đất. Những điều vốn rất đổi bình thường với người dân nơi đây, qua ánh nhìn của du khách lại trở thành những trải nghiệm đáng nhớ giữa một nhịp sống ngày càng vội vã. Giữa nhịp sống hiện đại, rồi mai này, làng chài có thể sẽ có những đổi thay, những bước chân tìm về sẽ khác. Nhưng điều đáng quý là sự phát triển ấy vẫn được bắt đầu từ chính những gì thuộc về nơi này. Khi người dân biết giữ lấy nếp nhà, giữ lấy ký ức và mở lòng chia sẻ với du khách, biển không chỉ mang đến những mùa cá mà còn mở ra một hành trình mới cho quê hương, để mỗi người khi rời đi mang theo một chút vị biển, một chút văn hóa đặc trưng vùng biển. Và trong ký ức đâu đó vẫn còn một làng chài bình dị, nơi những điều xưa cũ vẫn đủ sức làm người ta muốn

0: phan hằng phùng nai năn trình tum tạp hồn dòng phan mồm cạm clưng lầm trầm trồn mồ tổ lúc em mà mừng cân nặng bọa sang chế à tràn đặc lác mồ màu cờ bọa tổ rem thôn rem tuổi bồ tổ lúc năm tuổi bồ tổ lúc cái chú hằng trạm lên đọc lại minh bìm lấy cả tang tụ tin sệt em mít cân nặng bọa sang trầm à năm tôm chuột char cái tên cầm đi bọa tôm chuột mồ cái lại tập đơ mồ năng chắc cái bạ em nó lăng cầm nề rem chỉnh phôn mạ bồ tụ tin bìm cạ năng chắc lăng cái lại đi cái gia nề rem lên ăn cái lại đạo cả năng mầm đi buồn sang ngạ năng cạ cân nặng bọa sang chế à char eo lách bị ngã lê bọa tập phà viết sang rạ rồm tổ để đết sang rạ cử toa cử lâu lên ăn nộp tổ rèm quạt lam mừng cử nục na gộm trình ý lâu cơ rời lâu bố lần sản thôn tuệ bò tập lô năm lê tập phà viết bìm cốp hằng kram đi sang rạ ở tụ rèm ế bôl cơ nạ trú nèm tô bì cơ nà hằng ế nộp biển chế mò chào tùm xạ vál gộm trình lê ra dập nèm tô loài hạ trạm trôn chơi cây ep các ba nam tô tương mừng ở cổ thôn rèm tuổi bò tập lô năm tuổi bò tập lô cử chú ấm nước buồn sang là đã bình cập bò sầu riêng tơ tùm làm sang chồm nè trình xăm tà bò cro xịm nè đuôi tơ màu nào làng trúc tị nọc là nà bò sầu riêng bù nà sầu riêng prung bò mượn nước buồn sang giặt lề cờ bọa pla cày làng sầu riêng chân bla bồ sầu riêng lên ăn băng năn tím cây rồng rang tơ tội ngoài nào sân tinh tì tím nọc bla nà bồ sầu riêng
1: đốm rời cầm này làm rời cầm còm chiêng lại mắc sầu riêng tắc lắc thuần tuệ bò đọp luôn năm mò lụ nọc bla sầu riêng làm già tắc lắc ruộng lát tội ngoài để truyền thình tên năn mò mòm đằng dùm hiền ố còn nòng mò mạm để buồn xàm tôm lăng cả tuổi nguê nay cả xiêm lăng bó lăng rùi bó lại đàn khóc dễ dễ việc tỏ cả là bỏ cả xã hẹ ở mọi ta ai bì tổ mô cơ tuổi nguê bà bỏ sầu riêng dọm nách đúng ta bỏ ngại chuột mượn của làm năn mò lưu tuổi nguê khá bê tì
2: nông dân ở đây thì họ chăm sóc rất
1: là đầy bút lè chân thình tên này mò luộc làm a kể ti quạt làm con nòng thò play lại đàn bừng bỏ sầu riêng rệt này ở đây chồng bỏ bỏ sầu riêng lại đàn lọ mưa túm lại giặt lìa cả bọ kẹt lặng nào bỏ sầu riêng bấm tiêu quân sang xét nick này chinh rèm a ở đây ở mọi tư vật ô
2: mình sẽ có thể đe
1: ra này chả được đặc lắc mọi bé bạ plus sai bỏ sập anh ấy tu đọp lùi ta ra nộp là sầu riêng thôn tuổi bò đọp luôn năm nay bom nga rồi vết nắng ai hề bé hề mày tu hề bò toàn vết thầm cầm đi kring pla kẹt lòng rô kring pla bọ tắt tuổi nguyên là chừng lòng tụ nóc pla sầu riêng chừng bọ ngậm rau coi dọa đã tơ con nòng chị bò sầu riêng con nòng bà vết mã bạc cặc đôi bè đã tơ tắt tuổi nguyên nào chừng lăng tuổi nguyên buộc lá nà bó mò mượn nếp buồn sang giặt lìa cả bọ kẹt lòng sầu riêng lên ăn chồng bà bừng bò sầu riêng bộ ngã năn và vết bỏ tụ tuyên dùng thân của tuổi nguê.
3: Có thể thấy đây là một cái
0: tuổi nguê đi tẻ cây nào trú thì tướng nọc là nà bộ sầu riêng và lúc lại ạc ạ ti. Bên thằng năn tuổi nguê lọ thổ lá cầm nạch la kể lăng lên ăn blêm nè bộ sầu riêng. Mày bù tùm tùr sân thinh nay mò lưu bộ xã vào lâm chàr lắc tuộc ngã mò lũ tuổi người khắp cả tuổi sân tình này
1: hồng tuổi người ở này và sầu riêng ở mọi do con nục làm chỉnh đuổi ố bè ta chỉnh nốt lọ cả xiêm lòng đẹp đẹp buồn sang kẹt lặng nạp ó con hạt đẹp ở quạt lam mầm đẹp buồn sang hề gào hên cả năn năn lá cả xiêm lòng kẹt thà ra cả cả xa kinh lan lên ăn con hạt đẹp nặng núi già đặc lắc tiền nộp bìm phân cọm chiêng kẹm ác sầu riêng đặc lắc cả đường bọm cọm chiêng kẹm ác khâm đã là năm tua là truyền thình gồm vết truyền thình tiền lụ nộp căn cả xem lăng con nạc ru thả ra cái kinh tài nguyên lại đàn nào truyền lăng bằng bỏ sầu riêng tệ đàm tam
4: tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm về
0: bọa thân tình lọ ma kinh buồn sang trình xa lầm tướng bọa sân tinh mò lại đi cái giả mừng là trà Việt Nam cái doan ăn eli enti đi cái giả dọ khóp cầm thê tuổi người âm mò dọ cân năng tuổi người cùm là đuổi chó bệ ta vật tuổi người là tại chạy ngao bộ nếp trời một lũ tuổi người là tại chạy ngao khắp cả bọa sân tinh này
1: đừng mừng tụm nóc lạ nà bọc cỏ rung hung xàm tà bọa chân thình rau mừng chả đặc lắc bựa đi cây gia tên năn

0: có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Igor Lifanov trong vai Kirev, Tumai Kusin trong vai Trick, Anna Bekova trong vai Tatana, Konstantin Gomobiov trong vai Stadik, Oleg Andriev trong vai Petrov, Athu Kwaha trong vai Genado, Anastasia Seko trong vai Lina, kịch bản Evgeny Kuratov, Vadim Kominik, giám đốc sản xuất Alexei Radikov.

0: phim Đội Cứu Hộ Tập 3.
1: Năm phút yên lặng. Hãy tổng kết các hoạt động trong ngày. Anh trước đi, cô đi à. Khi chúng tôi đang cố gắng giải thoát một anh chàng chân bị mắc kẹt trong một cái xô thì gặp hỏa hoạn. Thực tập sinh của chúng ta xử lý thế nào? Anh ta xử lý một cách anh hùng. Khi định đánh một anh chàng ở trên đường, do ông ta đổ xe chắn hết đường đi, anh ấy phá cửa thành công. Đúng vậy, suýt chút nữa đã gây ra vụ đánh ghen nghiêm trọng trong căn hộ đang cháy. Đây chỉ là một thói quen nghề nghiệp thôi. Một chút nữa đã khiến nạn nhân tắt thở. Đó là lỗi của tôi khi mình quá đẹp trai. Sự thật là chúng ta đã cứu chân nạn nhân thoát khỏi một cái xô. Cái này không thể phủ nhận, chân của anh ấy bây giờ đã hồi phục. Tuy nhiên, tôi nhận lỗi vì đã đồng lõa cho thực tập sinh trong việc lấy trộm đồng hồ đo điện. Đó là lỗi của tôi. Anh đã lấy trộm đồng hồ đo điện sao? Đúng vậy. Anh có biết anh ấy lái xe gì vào quanh Moscow không? Xe trượt hả? Sao anh biết hay vậy? Và tôi cảm thấy anh ta có chút gì đó hơi trẻ trâu. Rất trẻ trâu, chuẩn xác. Tôi không phải trẻ trâu. Tại sao anh lại sẵn sàng đánh người mà không có lý do chứ? Ông ta đậu xe lung tung, thôi đủ rồi. Không cãi nhau nữa. Anh Gia, giúp tôi với. Trẻ trâu là gì vậy? À, cái con mà có hai cái sừng ở trên đầu. Cứ hỏi thực tập sinh đi.
2: Bực mình thiệt.
1: Hạ quả đi. Xin chào. Tôi đến đây vì chuyện của Robka. Cảm ơn rất nhiều. Anh đúng là người đàn ông dũng cảm. Một người đàn ông dũng cảm. Và tôi. Tôi có món quà để tặng anh. Đây.

Có vẻ ngon đó, cảm ơn. Chúng tôi không từ chối đâu. Tôi tự đi mua nguyên liệu, tự muối rồi tự nấu lên. Nhân tiện tôi và Romka hiện đang mang ơn anh. Vì vậy nếu như lúc nào có hứng chơi dù lượn thì... Đưa nó cho Starik. Và tôi cũng có chuyện muốn nói với sếp của anh. Sao vậy? Vì sự an toàn thôi. Nói thật cho tôi biết đi. Anh có xem dự báo thời tiết mỗi ngày không? Có chứ. Thật không? Để tôi nói cho anh một vài thứ hay ho nha. Tôi nghĩ chúng cần thiết cho anh. Nhìn này Starik. Cái gì vậy? Xem lại các update đi. Cần phải cho Kirev xem. Hãy để anh ấy bắt thực tập sinh học thuộc những điều này.

0: về đây, anh không thể nghe rõ. Sống ở đây yếu quá.
1: Lúc đó anh đang ở đâu? Khi em thấy anh đang trong khu vực truy cập thì em lập tức gọi cho anh. Hai ngày nay liên lạc với anh rất khó. Sau đó anh còn cúp máy giữa chừng nữa.
0: Lina, lúc đó anh đang bận giải cứu một nạn nhân bị thương.
1: Vâng, vâng, lại là nạn nhân. Anh có biết nạn nhân thực sự ở đây là ai không? Là em đó.
0: Kể cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra. Nhân viên cứu hộ trung thành này sẽ làm bất cứ điều gì em muốn.
1: Đồng chí nhân viên cứu hộ, tôi có một trường hợp khẩn cấp ở đây. Bạn trai của tôi đã trốn đến Severogorsk và tôi đang cảm thấy khó ở. Và tôi cần hô hấp nhân tạo và xoa bóp khắp cơ thể đây. Tôi biết phải làm sao đây.
0: Cô nạn nhân ơi, cô có thể đợi một vài ngày được không? Bây giờ sự nhầm lẫn này được giải quyết và tôi sẽ bay về giải cứu cô ngay lập tức. Tôi sẽ khóa cửa và giải cứu cô một ngày trong đó.
1: Tôi đang buồn khi đang phải sống một mình ở trong căn hộ này. Anh có thể làm gì cho tôi vui lên đi.
0: Cô gái thông minh, tôi sẽ ném một số tiền vào thẻ của cô.
1: Ôi tuyệt quá, em đã thấy nhớ anh rồi. Đã quên anh trông như thế nào?
0: Anh sẽ chụp cho em một tấm hình và cố gắng gửi cho em ngay.
1: Anh ở đó ổn không?
0: Còn nhớ chuyện anh đã nói với em về kỳ thực tập trong tương lai tại trụ sở chính không?
1: Vậy sao?
0: Ở đây mọi thứ trái ngược hoàn toàn.
1: Đó là một lý do để anh quay về càng sớm càng tốt.
0: Đúng rồi, anh sẽ về sớm thôi.
1: Nào, hôn tạm biệt em đi. Và nhớ gửi ảnh cho em đó.
0: Lúc bồ, mày không biết chụp ảnh đúng không? Hiểu rồi. Thôi đi ra sông chụp ảnh tự sướng đi. Đi thôi. Đi thôi.

Wow, chỗ này rất đẹp, mày có nghĩ vậy không? Hả? Nhìn thẳng vào đây cười nha. Xin lỗi,

0: đi bơi không? Sợ thua hả?
1: Chính cô thách tôi đó.
0: Không nhượng bộ đó nha.
2: Xong rồi. Thực tập sinh tha hồ mà học. Anh ta đang ở đâu? Định tuyên bố tuyệt thực sao? Chắc đang ở trên dốc đồi gọi điện thoại phàn nàn với ông cậu của mình. Còn Tanja đâu? Chắc là đang tắm. Tôi sẽ đi gọi tụi nó về. Sadik, còn bữa tối thì sao?

0: người về đích đầu tiên là Alexander Trick, đến từ thành phố Moscow.
1: Bây giờ tôi thấy rằng anh ít ra còn có ưu điểm. Ồ, và nước lạnh hơn tôi nghĩ.
0: Đông cứng rồi à? Thế đỡ hơn chưa?
1: Bác sĩ cảm ơn.
0: Không có gì.

0: Hôm nay em bị làm sao vậy? Anh đã ở đây 10 phút rồi mà chưa thấy em nói một lời nào.
1: Bây giờ em giống như Baba Yaga, đầu tiên sẽ cho anh ăn uống và sau đó mới đặt câu hỏi.
0: Và nếu em không thích câu trả lời thì sẽ cho anh vào lò nướng sao?
1: Đúng vậy.
0: Vì không có cuộc gọi nào từ đó nên chắc không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Nó có nghĩa là Sasa của em vẫn còn sống.
1: Khi nào nó sẽ được đưa về nhà vậy?
0: Em biết không, anh muốn đích thân tự mình bay tới đó.
1: Sao không làm một quyết định rồi gửi đến đó, có phải đơn giản hơn không?
0: Anh muốn tự mình nhìn thấy mọi thứ, muốn biết nó đó như thế nào.
1: Nè Fedor, anh đang nghĩ gì vậy? Anh định cho nó thực hiện hết thời gian thực tập sao? Nhân tiện thằng bé có mẹ và vợ sắp cưới đó.
0: Em không hiểu tất cả mọi thứ. Anh chỉ không muốn nó nhanh chóng từ bỏ khi gặp khó khăn đầu tiên. Nếu Sasa muốn, anh sẽ đưa thằng bé về ngay lập tức được mà. Được rồi, nâng ly nào. Tôi đã học bơi từ khi còn nhỏ rồi. Sau đó là karate. Còn lạnh không?
1: Hết rồi.
0: Quốc ca thế nào? Là sao? Đi ăn tối đi.
1: Chúng tôi đi đây.
0: Tôi đã nói gì nghe không? Đi đi. Tôi cứ nghĩ rằng có điều gì đó mà tôi không thích ở anh thực tập sinh. Và bây giờ tôi đã hiểu rồi. Hiểu gì? Kết thúc tại đây. Tình cảm từ hai phía là một thành công hiếm có. Nhưng nó không phải mục tiêu cuối cùng để cho tất cả mọi người hướng tới. Triết lý hay đó. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ học lời cầu nguyện. Nó sẽ hữu ích cho anh ở lần tới. Anh hiểu chứ? Nhưng mà tôi cảnh báo anh rồi đó. Này bất buộc, ở đây là trụ sở cứu hộ khẩn cấp hay là bệnh viện tâm thần vậy? Comos Resort, nhanh lên đi, nếu không thì muộn mất. Tôi sếp không có gì phải vội vàng cả. Tôi đã làm công việc này nhiều lần từ những năm trước rồi. Cậu là chủ quan rồi, nếu không cẩn thận thì mọi việc sẽ hỏng hết. Lúc đó tôi sẽ nói với Comos kỷ luật cậu ngay lập tức. Resort, đẩy nhanh lên. Tôi nghĩ mình bị bong gân rồi. Tôi sếp, anh ta cần đến bệnh viện ngay bây giờ. Comos, tránh sang một bên. Quỳ xuống. Hai tay giơ lên.

0: khai dừng lại.
1: Sao còn chưa đứng dậy? Đi xuống của hắn rồi chạy đi.
0: Nhanh lên,
1: chạy đi.
0: Nhanh lên, nhanh lên,
1: chạy đi.
2: Cách giờ nó đâu vậy?
3: Nó bị rơi xuống chỗ này.
2: Chờ một chút, chờ một chút.
3: Xin chào.
2: Cách giờ.
3: Chào cô.
2: Cách giờ. Không thấy được, tôi phải xuống đó.
3: Được rồi, làm đi. Cẩn thận nhé.
2: Tôi không thấy cô gái nào cả.
3: Nó chắc chắn ở đó. Ở đó không có ai cả.
2: Cũng không thấy ai tên là Cách Gia cả.

0: Hỏi bà lão có thể bị rơi ống công khác không?
1: Greg có một con mèo.
0: Hả? Cái gì? Một con mèo?
1: Tìm kỹ đi.
0: Nghe này, tôi...
1: Tìm tiếp đi. Bà ơi, giữ lấy. Đây là cát da của bà. Cô cưng đây rồi. Cẩn thận nhé. Thôi bà về đi. Tạm biệt. Thực ra tôi đã nói với anh rằng có một con mèo rồi mà.
0: Cô giấu tôi.
1: Chui lên đi.
0: Con mèo ổn không?
1: Và bây giờ tôi đề xuất đi ăn sáng thôi.
0: Bà ơi!
1: Đứng đây đi.
0: Bà ơi, dừng lại một chút.
1: Đứng yên ở đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng, anh có nghe không?
0: Nhưng mà tôi...
1: Anh sao vậy? Còn muốn nói chuyện gì nữa à? Để nắp cống lại đi. Công việc của chúng ta là như vậy. Mọi người cần được cứu giúp.
0: Xuống này. Nhanh lên, nhanh lên. Dừng lại đi. Tôi quá mệt rồi. Tôi không chạy nổi nữa. Cuối cùng, nhà hàng Thái với hương vị miền Bắc xong.
1: Tôi vẫn chưa gọi bất cứ thứ gì, nhưng tôi đã không hài lòng với một số thứ.
0: Đừng giễu cợt tôi như vậy chứ. Đi rep và metro đối với tôi quá đủ rồi.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn. Tôi tưởng rằng đó là một cô gái tên là Katya, 5 tuổi.
1: Điều quan trọng là không ai bị thương.
0: Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương và bị đau nơi đầu gối. Tôi hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì ở đây. Tôi đã được dạy phát triển và lập kế hoạch hoạt động, chứ không phải để cứu chó mèo và những trò vô bổ khác.
1: Nghe này, kỳ thực tập của anh ở đây sẽ sớm kết thúc. Và anh sẽ trở lại công việc chính của mình, không còn mèo để giải cứu. Nhưng tốt hơn hết là nên giữ những suy nghĩ như vậy cho riêng mình. Đặc biệt là khi ở gần Sajid. Anh ấy không thích như vậy.
0: Để sống sót trở về sao?
1: Không nên nghĩ vậy, Red. Sajid khác người lắm.
0: Anh ấy khác người như thế nào?
1: À, trong tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng cũng có rất nhiều điều để yêu quý ở anh ấy.

0: kẻ tiếp đi. Bọn chúng chưa buông tha cho chúng ta đâu. Rousseau, hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Tôi không chạy nổi nữa rồi. Hãy thoát ra khỏi đây. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi. Tôi thấy trực thăng đang nâng độ cao lên. Vì vậy chúng đang tìm kiếm chúng ta một cách kỹ càng. Chạy đi. Genia, anh bị sao vậy? Dừng lại. Bull, anh sao rồi? Bình tĩnh Genia. Nào bình tĩnh. Tôi nghe đây Lucia. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ấy làm vậy? Lucia, cô ấy có nói gì không? Bây giờ tôi sẽ đến và quyết định mọi thứ. Cứ chờ tôi. Chuyện gì? Massa lại gây rối sao? Ừ, cô ấy đã lấy trộm 2 ký đậu Hà Lan của cửa hàng. Tại sao cô ấy lại cần 2 ký đậu Hà Lan? Anh muốn biết tại sao à? Có lẽ cô ta muốn cất dần để ăn thôi. Đây không phải chuyện đùa. Bây giờ cô ấy đang ở đồn cảnh sát. Tôi phải tới đó. Tất nhiên rồi, đi đi. Miễn bình luận. Bất bồ, mày ăn cháo không? Chà, không tệ.
1: Ăn đi, rồi anh sẽ thích thôi.
0: Cái này dành cho mèo thì đúng hơn.
1: Anh có thể nghĩ mình là một con mèo thử xem.
0: Chắc cô đã thử làm vậy rồi hả?
1: Thực ra tôi cũng đã từng nghiên cứu về mật ong.
0: Cô biết không, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại nhớ đến các nhân viên y khoa hay bà Hoa khoác lác lắm.
1: Có một giai thoại về điều này. Có một giáo sư đưa sinh viên của mình đi thực tập tại nhà xác. Không muốn tôi kể tiếp sao?
0: Không không, nó rất thú vị.
1: Vậy thì tôi kể tiếp nhé. Ông ta đưa các sinh viên thực tập đến nhà xác và nói rằng làm bác sĩ thì phải dứt khoát lật ngược xác chết, rồi xem các dấu hiệu ở các ngón tay và tiếp tục ở nơi thú vị nhất. Chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay và cho anh biết mọi thứ.

0: Gọi xe cấp cứu nhanh.
1: Chuyện gì?
0: Gọi xe cấp cứu nhanh đi. Tanya, Tanya,
2: tôi có thể giúp gì không?
0: Cô hãy tránh ra chỗ khác đi, đừng xen vào. Đó là gì? Hải sản à? Chúng còn tươi cho nên.
3: Bà ấy bị dị ứng sưng thanh quản nên cần được mở khí quản. Tôi cần một con dao bén,
0: cồn
3: và một ống hút từ một ly cốc tay. Nhanh lên,
0: kỹ thuật.
3: Tanya,
0: chờ chút, đưa đây cho tôi.
3: Nhanh lên,
0: cẩn thận.
3: Mọi người hãy đi chỗ khác, đừng can thiệp vào.
2: Ôi ôi, tôi không dám xem nó.
3: Tanya,

Ông hút, đưa tôi ông hút. Nó đây. Cố gắng lên, cố gắng lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh xong ngay đi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Được rồi, được rồi. Cô Mốt, mang cho tôi ít nước. Nhanh lên. Anh trai, bây giờ chúng ta cần phải đi tiếp theo hướng đó. Tìm bác sĩ và cả xe nữa. Nếu không thì tôi sẽ... Tôi sẽ cố gắng hết sức, Jenny à. Chúng còn đuổi theo chúng ta không? Bình tĩnh nào. Xem tranh kia thật sự đáng chết. Hắn là một tên cặn bã. Tôi sẽ để lại súng cho anh. Cầm lấy đi. Nè. Không cần đâu, tôi không cần đó. Theo chúng đến đây tôi sẽ có cách giải quyết. Hãy tiếp tục lên đường đi, đừng để chúng đuổi kịp. Cầm lấy, đưa đây hộ tôi. Bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Được rồi, tôi tạm thời ở đây. Đi nào.

0: xong rồi. Không sao đâu, bà ấy đã khá hơn rồi.
1: Chú ơi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
0: Bà ấy bị sốc phản vệ do dị ứng với hải sản. Tôi đã phẫu thuật mở khí quản, thành ra không sao đâu. Bà ấy sẽ cảm thấy tốt hơn ngay bây giờ. Mọi thứ sẽ ổn.
1: Đưa giúp tôi cái bóp của bà ấy.
0: Nè, cầm lấy. Tôi xử lý tốt đúng không?
1: Và bây giờ bà ấy mới thật sự tốt hơn.
0: Hả? Cái gì vậy?
1: Nhìn đi, bà ấy có một chiếc vòng đeo tay. Bà ấy phụ thuộc vào insulin.
0: Bị tiểu đường sao?
1: Đúng vậy.
0: Tôi chết rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
1: Được rồi, đừng lo lắng nữa. Đó là một phần của cuộc sống.
0: Xin chào Tanja. Chào cô.
1: Chào anh.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Nghe nè, cô ấy cần thuốc ngủ càng sớm càng tốt. Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho anh sau.
0: Thuốc ngủ của cô đây.

trong sân có một cái radar, nhất định là có xe ở đó. Và nếu có xe hơi thì chúng ta sẽ có một túi sơ cứu. Resort chúng ta phải xử lý thế nào? Paul vẫn chưa được cầm máu và anh ta sẽ chảy máu cho đến chết. Hãy nhanh chóng lấy xe hơi và ra khỏi đây thôi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn đâu. Nó nhỏ thôi. Hãy đi vào bằng lối sau. Chúng ta sẽ đưa Paul ra ngoài bằng ô tô. Tôi cảnh báo anh là phải thực hiện một cách nhanh chóng và không được trái pháp luật. Được rồi, nhưng anh ấy vẫn đang nguy kịch nên không được lãng phí thời gian. Đi thôi. Đi nào. Andre, chào cậu. Cậu làm gì đó?

0: Tình giờ xong hết rồi.
1: Được rồi, hy vọng chúng ta càng ít bị gọi thì càng tốt.
0: Tình giờ chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, nhưng thực tế khác xa với mong muốn. Trên Internet, chủ đề về chúng ta đang được thảo luận rất sôi nổi.
1: Đến mức phải như vậy sao?
0: Nếu bà ấy tỉnh dậy và bắt đầu hỏi những chuyện gì đã xảy ra, tôi phải nói cho bà ấy biết sự thật.
1: Chắc bà ấy không để ý đâu.
0: Hoặc là cứ để mọi thứ tự nhiên.
1: Rồi, được rồi.
0: Được rồi, chúng tôi đi đây. Rất vui được gặp anh đồng nghiệp.
1: Tôi không hiểu tại sao anh không gọi cho tôi. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ thực thụ.
0: Nhưng lúc đó cô ở trong nhà vệ sinh.
1: Sao không đến đó và nói rõ mọi chuyện?
0: Đợi lúc đó tôi vào và nhìn thấy một tình huống nhạy cảm thì sao?
1: Trời ơi, điều đó quá bình thường mà. Đang ở một tình huống nguy cấp, anh vẫn có thể nghĩ những chuyện lung tung như vậy sao?
0: Tôi có thể làm gì đây? Dù sao cô cũng là phụ nữ mà.
1: Nghe nè, trước tiên tôi là một bác sĩ, thứ hai tôi cũng là một nhân viên cứu hộ. Nên nếu lúc đó tôi không mặc gì trên người thì điều đó cũng không quan trọng bằng tính mạng con người. À, tôi không thể hiểu được tại sao anh lại đỏ mặt. Tôi đã bắt đầu nhìn anh như một bệnh nhân rồi đó. Mà anh đã đo huyết áp chưa vậy?
0: Mọi thứ đều ổn.
1: Ổn cái gì?
0: Sayid sẽ giết tôi mất.
1: Sayid sẽ giết tôi vì không chụp được một bức ảnh nào. Đi thôi anh bác sĩ.
0: Saka, đây là lệnh của tôi. Từ giờ cho đến ngày mai, hãy vẽ một áp phích an toàn về chủ đề này. Hãy để cho Charot ghen tị. Hiểu rồi. Còn tham gia.
1: Ừ.
0: Nếu tôi chết, làm ơn đừng để anh chàng này tới gần tôi. Và sau đó, biết không, khi anh bất tỉnh vì một cơn chấn động, nhưng sau đó khi thức dậy với tình trạng ruột thừa bị cắt. Được rồi, định cười tôi cả ngày sau. Đó thực sự là những gì chúng tôi định làm. Và năng lực thực sự của cậu đã được thể hiện qua vụ này. Do đó kể từ ngày mai, cậu sẽ là sĩ quan có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu là không ở trong bếp nha. Trực điện thoại và làm đội trợ. Ôi chú ơi, các anh định dạy tôi cái quái gì? Tôi biết làm gì đây. Đây là cách anh học trả lời điện thoại. Tôi đi được chưa? Mời.
1: Thôi được rồi, nếu bà ấy thật sự bị dị ứng, nếu không được phẫu thuật mở khí quản kịp thời thì sẽ không thể sống sót được.
0: Và vì vậy anh ta mới thể hiện thái độ như vậy ư? Không khéo bà ấy đã viết một bản tường trình cho tòa án để khởi kiện chúng ta.
1: Petrov ở đâu rồi?
0: Đồn cảnh sát. Masa đã gây ra chuyện một lần nữa. Vesikov, đi thôi. Xin chào Kostya. Biệt đội thứ tư đi cùng Yatonaya. Báo cáo đi. Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Kostya, gọi viện binh đi. Tôi có nhân viên cứu hộ đây. Tôi hiểu ý anh. Chúng tôi sẽ không đi nữa. Nhưng những người cứu hộ họ rất nghiêm khắc. Chúng tôi sợ họ. Đừng có đùa nữa đồng chí đội trưởng. Lùi lại đi đồng chí cứu hộ. Đừng xen vào việc người khác. Đừng chế giễu nữa. Masa đâu rồi? Masa là ai? Hôm nay có một người phụ nữ. Đúng rồi, Maria Nikolava Petrova. Bị bắt vì trộm cắp quy mô đặc biệt lớn. 2 kg đầu Hà Lan. Ít nhất 10 tháng tù treo. Tội nặng đó. Con bé chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm đâu. Hiện tại là vậy, nhưng vẫn phải lao động công ích. Kostian, anh đang cố gắng đạt được điều gì? Hãy để con bé ra ngoài. Không để mặt tôi sợ. Kostia, hãy thả con bé ra đi. Nó đang làm loạn ở đó và đe dọa rằng cha nó sẽ đến và xé xác tất cả mọi người. Cha nó kìa, đang định xé xác tôi bây giờ nè. Được rồi các bạn, dừng mọi chuyện đi. Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với con bé. Đồng chí cứu hộ nói như vậy thưa trung sĩ. Anh ấy đang cầu xin chúng ta. Anh biến đi được rồi đó. Thôi được rồi Kolia, bây giờ cục cưng của anh sẽ được thả ngay. Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Bây giờ tôi cho anh biết điều gì sẽ xảy ra. Cầm đi. Cậu nhóc, nếu cậu nói sai điều gì đó, tôi sẽ lấy mạng cậu, hiểu chưa?

0: và thuộc đội cứu hộ 4221 nghe đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Tôi bị gãy chân nên không di chuyển được.
0: À, cậu đang ở đâu?
1: Trên những tảng đá gần hồ Yara.
0: Được rồi, cậu tên là gì?
1: Igor.
0: Igor, cậu có ở đó một mình không?
1: Một mình? Mẹ tôi vừa đi đâu rồi?
0: Được rồi, chân cậu thế nào rồi? Có ra máu nhiều không?
1: Vâng, nó đau rất nhiều.
0: Bây giờ cậu hãy tìm cái gì đó đắp vào chỗ vết thương để cầm máu tạm thời nhé.
1: Được rồi, tôi sẽ cố.
0: Chúng tôi sẽ đến ngay, giữ liên lạc nhé.
1: Dạ, đến sớm nha, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi.
0: Vậy thì đừng lãng phí pin của cậu nữa, chúng tôi sẽ gọi cho cậu khi đến nơi.
1: Được rồi. Giỏi lắm. Tuyệt vời. Làm tốt lắm cậu nhóc.
0: Tôi biết nơi này nó nằm ngay ở đây. Opa.
1: Nó ở cách đây không xa, khoảng 3 km từ chỗ chúng ta. Đây nếu chúng ta đi đường tắt. Nếu đi đường vòng thì ô tô mất tầm 10 phút. Đồng chí thiếu tá nhanh lên. Hôm nay anh đủ rồi, người anh hùng. Anh đã cứu con mèo, cứu bà già. Rồi bây giờ thì tha cho thằng bé đi. Và tao sẽ đưa mày đi theo, để thay cho Rick. Starik, hãy đưa cho búp bồ bản đồ, để nó thuộc đường trong tầm bán kính 10 km trở lại. Nó sẽ không bị lạc đường khi mà đi làm nhiệm vụ giống như ai kia. Tuân theo lời sếp, mày đi làm nhiệm vụ đi.
0: Đi thôi.
1: Nào, thằng bé đã hoàn thành công việc của mình, cần phải thả nó ra. Thả làm gì? Giữ nó lại còn có ích. Tại sao vậy? Chúng tôi đang trốn cảnh sát. Nếu không có nó làm con tin, chúng ta sẽ bị hạ gục. Kéo thằng bé đi cùng, có gì đưa nó làm bia. Cảnh sát sẽ không dám làm gì chúng ta. Không được chạm vào thằng bé. Lúc nào xe đến, chúng ta sẽ để nó ra. Cậu bé đừng sợ, chúng tôi sẽ để cháu về nhà. Sabrina, ra ngoài. Semenov, chuẩn bị giấy tờ. Sao cô vẫn ở đó? Ra đi, ba cô đang đợi đó.

0: điền đầy đủ vào giấy tờ. Con gái, có chuyện gì vậy? Tại sao mỗi tháng con lại gây ra bao nhiêu chuyện? Ba còn có ít sự cố trong công việc thôi những rắc rối con gây ra.
1: Vì vậy hãy làm công việc của ba đi. Con nghĩ ba đã sống ở đó luôn rồi chứ.
0: Có phải mẹ dạy con cách trả lời đó không?
1: Nghe nè ba yêu, ba đã bao giờ hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình chưa? Bây giờ con đi được rồi chứ?
0: Ba vẫn chưa nói xong, quay lại.

0: đâu đó xung quanh chỗ này. Tôi gọi cho thằng bé nhé.
1: Để làm gì? Chúng ta đã có búp bồ rồi.
0: Tại sao anh không mang Sasha đi cùng?
1: Gọi tên thân mật quá ha.
0: Tại sao tôi phải gọi anh ấy là Nicodemus chứ?
1: Hôm nay anh ta đã làm quá nhiều việc rồi.
0: Chúng ta cũng vậy mà.
1: Rõ ràng hôm nay cậu ta có một ngày xui xẻo. Cô có muốn chúng ta dính chồng không?
0: Thôi được rồi, tôi không có ý kiến gì nữa.
1: Được rồi, tại sao cô lại bảo vệ anh ta?
0: Sao anh lại có ác cảm với anh ấy vậy? Búp bồ đang sủa, chúng ta hãy đi đến đó đi.
1: Cậu ta làm sao vậy?
0: Tôi không biết. Cậu bé đừng sợ, nó không cắn cậu đâu, cậu vẫn ổn chứ.
1: Tha lỗi cho tôi. Đứng yên. Giữ con chó lại nó không tôi bắn. Saïd đã chơi khăm anh sao? Đúng vậy, cả Saïd và Petrov, ngay cả Tanya cũng sắp xếp việc dàn dựng cứu một con mèo để chơi tôi. Cảm giác như tôi không phải đến từ thành phố khác mà đến từ quốc gia khác đang có chiến tranh với họ. Từ quốc gia khác sao? Đó là điều tốt mà. Nhưng họ đối xử với cậu theo cách này không phải vì cậu là công tử thành phố. Họ không quan tâm đến điều đó, bởi vì cậu không nghĩ về công việc mà chỉ nghĩ về bản thân mình. Cậu luôn muốn làm mọi thứ thật tốt và nhanh chóng. Nhưng để được như vậy, cậu cần phải cẩn thận và an toàn. Tôi không muốn làm gì cả. Vậy thì quá tệ. Ít nhất cũng phải mong muốn thứ gì chứ.

Said, được rồi, ông ta là một người vĩ đại và tốt bụng. Hãy nhìn vào bản đồ đi. Nhìn vào đó đi. Nhưng mà tôi

0: Này người đẹp, sau khi khâu chân cho tôi xong thì hãy đưa cho tôi chìa khóa ô tô, điện thoại di động, cả số tiền mà cô có nữa.
1: Nếu không thì sao?
0: Vậy thì viên đạn đầu tiên sẽ dành cho thằng bé.
1: Được rồi, hãy để cậu ấy đi đi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.
0: Không được người đẹp, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, vì vậy không có sự tin tưởng lẫn nhau. Lỡ cô cho tôi một mũi tim thẳng vào tĩnh mạch thì sao?
1: Tôi sẽ không làm như vậy, thề của Chúa.
0: Tôi không tin vào các lời thề.
1: Chúa dạy chúng ta phải biết yêu thương các loài chúng sinh, kể cả loài động vật như anh.
0: Nhắc đến động vật mới nhớ, con chó đâu rồi? Chắc nó tìm thức ăn đâu đó thôi, chứ ở đây có giúp được gì đâu. Nó cũng chỉ là một con chó thôi mà.

0: có vị thiếu ăn sao? Sao lại cần những hạt đậu này?
1: Để cá cược.
0: Còn có chủ đề bình thường nào có thể nói chuyện không?
1: Bình thường sao? Chúng là gì vậy?
0: Những gian hàng ở siêu thị hoặc là bỏ chạy với vận tốc cực đại.
1: Bà đang chế giễu con đó à?
0: Vậy con nghĩ ăn cắp vặt có tốt không?
1: Con đã có dự định cướp ngân hàng, vì thế con đã quyết định thử sức bắt đầu với một cửa hàng.
0: Vậy đủ rồi. Nhưng mọi chuyện ở đây đã tới lúc con cần phải nếm mùi của những chiếc trò mày.
1: Đồng chí đội trưởng, người đàn ông này đe dọa tôi bằng bạo lực, tôi có thể viết một bản tố cáo được không?
0: Ngồi xuống đi. Tôi hiểu rồi. Anh đi gặp trưởng bộ phận nhanh đi. Ngồi yên ở đây chờ ba.
1: Lina, chúng ta đã quyết định đi mua sắm, cậu có đi cùng không? Cậu ấy có lẽ đã đi rồi. Cậu ấy đang gặp rắc rối với bạn trai. Anh ta bỏ chạy đến Karelia và rất ít khi gọi điện về. Cậu ấy có cơ hội nhìn rõ con người thật của anh ta. Nếu là tớ sẽ không bỏ qua chuyện này vì bất cứ điều gì. Anh ta là một người lính sao? Đúng, lính cứu hộ. Chúng ta đang cần ai đó đến cứu giúp đây. Tớ sẽ giảm cân rồi sau đó sẽ đến Karelia. Tự cứu mình sao? Đúng đó. Cứu tớ với. Tớ đã nghe hết rồi. Lina, chúng tớ chỉ đùa thôi mà. Bỏ qua nhé. Lo cho bản thân các cậu trước đi.

Đừng có làm hư điện thoại công nha. Sao vậy, không trả lời à? Không có chuyện gì đâu, hãy bình tĩnh. Anh ở vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu thế nào. Anh gọi cho cô ấy mọi lúc như vậy sao? Tôi đã theo đuổi cô ấy suốt 2 năm. Cậu đã chạy theo cô ấy suốt 2 năm, còn cô ấy không đợi được 2 tháng sao? Những cô gái ở thành phố, họ thường không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi hiểu rồi. Từ giờ cho đến lúc già, cậu sẽ mãi chạy theo cô ấy. Tốt thôi, cậu muốn sao cũng được, tôi từ chối hiểu. Nó bị sao vậy? Nó muốn nói gì? Tôi không biết. Chúng ta cần gọi cho sấy. Bubble, mày bị sao vậy? Sấy, sấy, trả lời đi. Nguyên, cần phải trả lời. Ông sẽ gọi cảnh sát chứ gì? Nếu tôi

0: không trả lời một chiếc trực thăng sẽ đến đây trong vòng nửa giờ. Lúc đó tôi không chắc được sự an toàn của các anh. Anh có nghe tôi nói không? Các anh hiểu chứ? Vôn, chúng ta làm gì đây? Nghĩ đi. Hãy để ông ta trả lời. Này ông già, nếu ông khai ra nửa lời, tôi sẽ bắn chết ông ngay lập tức. Tôi sau đó đến cô gái kia. Hiểu chưa? Đừng làm gì ngu ngốc. Hiểu rồi. Tôi nghe đây, Starit. Có chuyện gì? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Có chuyện gì? Sao anh trả lời chậm vậy? Sống ở đây rất tệ. Tôi nghe không rõ. Mọi chuyện ổn chứ? Vẫn ổn. Mọi thứ đều thuận lợi. Tôi đã tìm thấy thằng bé. Nó thế nào? Bị gãy chân. Tanh gia đã băng bó rất kỹ vết thương và đẹp lại cẩn thận. Chúng tôi chuẩn bị đưa về bệnh viện. Sắp xong rồi. Anh đã báo cho bệnh viện chưa? Tất nhiên rồi. Thôi nha. Sống ở đây yếu quá. Chuyện gì vậy? Có chuyện rồi thực tập sinh. Hình như Girev và Tanja đang bị ai khống chế. Không phải một mà tôi nghe đến ba người. Gọi cho Petrov đi. Anh ấy đang ở đồn cảnh sát. Còn anh, tôi sẽ đến đó. Chờ đã. Cầm lấy, để phòng thân. Đi nào bút buộc. Cho tôi địa chỉ. Bên hồ sao? Bao nhiêu? Ba người à? Tôi chuẩn bị tới đây. Nhanh lên đi.
1: Anh bị gãy cả hai xương, tốt nhất là cần phải nối lại ngay tại đây.
0: Làm nhanh lên, nếu không tôi sẽ bẻ gãy xương cô.
1: Nó sẽ cực kỳ đau đớn đó. Anh sẽ không hình dung nổi nó khủng khiếp như thế nào đâu.
0: Được rồi.
1: Tôi có thể gây mê toàn phần cho anh, nhưng có thể anh không muốn điều đó, vì anh không tin tưởng tôi hoặc đồng bọn của mình. Nếu vậy thì tôi sẽ gây mê bán phần. Suy nghĩ cho kỹ đi.
0: Nghe đây, hãy tiêm thuốc mê cho anh ta đi. Nếu không, bọn cớm sẽ nghe thấy tiếng kêu của anh ta mà bỏ trốn hết mất. Im mồm đi, gây mê bán phần cho tôi đi.
1: Được thôi.
0: Đội đặc nhiệm chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Xong chưa?
1: Mới chỉ xong phần lớn thôi, còn phần nhỏ nữa. Chuẩn bị đi nào.

0: nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026.
1: Tạo động lực tăng trưởng từ cải cách hành chính.
0: Tháo gỡ điểm nghẽn để sầu riêng Đắk Lắk vươn xa.
1: Phát triển năng lượng sạch tạo động lực tăng trưởng xanh.
0: Giữ nhịp tăng trưởng vốn tín dụng chính sách.
1: Houthi lên kế hoạch chiếm các khu vực dọc eo biển Bab el Mandeb.
0: Israel phủ nhận chấp thuận lực lượng quốc tế vào Gaza.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, qua 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp phân quyền.
0: Tại phiên làm việc sáng nay 21 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp và giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất.
2: Từ yêu cầu phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đại biểu Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai cần tạo hành lang pháp lý để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Đại biểu Lê Đào An Xuân đề nghị thiết kế lại điều 28 theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, chỉ yêu cầu phương án sử dụng đất khi diện tích vượt ngưỡng nhất định, hoặc đối với đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, khu vực nhạy cảm và vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hạn mức nhận chuyển quyền cũng không nên ấn định cứng mức trần 15 lần tại Điều 81 mà giao Chính phủ quy định khung tiêu chí và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình sản xuất và yêu cầu đảm bảo sinh kế. Đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường cho thuê hoặc thị trường cho thuê.
3: Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung điều sau Điều 85 một điều riêng về phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định nguyên tắc đăng ký cung cầu thuê đất trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cho phép tổ chức phát triển quỹ đất, hợp tác xã hoặc tổ chức đủ điều kiện làm trung gian tập hợp quyền thuê và quy định rõ quyền đầu tư, sở hữu, xử lý công trình, hạ tầng sản xuất trên đất thuê, cơ chế điều chỉnh giá thuê và hoàn trả đất khi hết hạn.
2: Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tập trung góp ý về xử lý những tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý diện tích có nguồn gốc nông lâm trường. Theo đại biểu, khoản 5 điều 65 của dự thảo chưa làm rõ khái niệm vi phạm về thủ tục, tiêu chí xác định vi phạm và trách nhiệm tài chính của tổ chức cá nhân. Nếu không được quy định cụ thể, các địa phương sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
4: Vấn đề lớn nhất hiện nay là đất lấn chiếm kéo dài. Nếu không làm rõ vi phạm về thủ tục thì nút thắt về cấp giấy chứng nhận cho hàng nghìn hộ dân vẫn sẽ không bao giờ được tháo gỡ. Hiện nay, việc xử lý đất lấn chiếm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 hoặc là trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực được các địa phương thực hiện với nhiều cách khác nhau, dẫn đến việc khiếu nại khiếu kiện kéo dài. Việc làm rõ quy định này sẽ tạo một cơ sở pháp lý vững chắc để các địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
2: Đối với đất có nguồn gốc nông lâm trường, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng tại Điều 83 của dự thảo đã tháo gỡ nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa đầy đủ. Đại biểu đề nghị không nhất thiết phải lập phương án sử dụng đất khi bàn giao về địa phương nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và tăng chi phí. Thay vào đó, xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Những kiến nghị của các đại biểu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Những chuyển biến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số đang giúp người dân doanh nghiệp tại Đắk Lắk thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức quản trị, chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thay vì cắt giảm từng thủ tục riêng lẻ, tỉnh tập trung cải cách theo chuỗi, gắn với tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các quy trình được ra

0: soát theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, giảm khâu trung gian, tăng cường xử lý song song và khai thác dữ liệu sẵn có, qua đó giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, hướng tới giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với các thủ tục trọng yếu. Điểm nhấn là việc thí điểm cơ chế luồng xanh trong chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Cơ chế này tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan, hạn chế hồ sơ phải luân chuyển nhiều lần và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Việc đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, mở rộng năng lực xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
2: Các vùng trồng mới được phê duyệt có tổng diện tích hơn 14.321 ha. Các cơ sở tăng cường quản lý giám sát và hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Các lô hàng phải được kiểm tra trước khi xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về kiểm soát số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua, sơ chế và xuất khẩu trong cao điểm thu hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
0: Tại phường Buôn Ma Thuột, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 vừa tổ chức chấm vòng sơ khảo khu vực phía Tây với 122 mô hình sản phẩm và phần mềm tham gia, chiếm phần lớn trong tổng số 170 sản phẩm dự thi của toàn tỉnh. Các sản phẩm tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đáng chú ý, nhiều ý tưởng xuất phát từ những vấn đề thực tiễn tại địa phương như ứng dụng công nghệ trong giao thông, giải pháp chống sượng cho sầu riêng, sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất và các sản phẩm góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo ban tổ chức, các mô hình sản phẩm năm nay có sự đa dạng về ý tưởng, nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, cho thấy tinh thần sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức và thực tiễn của thanh thiếu niên nhi đồng.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 8 tại trường tiểu học E3 xã Chư Bui đã diễn ra chương trình Nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng, đồng thời khánh thành và đưa công trình nước sạch vào sử dụng tại trường.
2: Công trình được xây dựng với sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã Chư Bui, trường tiểu học E3, Công ty Cổ phần Giáo dục Asmat Đắk Lắk và Quỹ Trẻ Em Việt Nam, Việt Nam Children Fund, nhằm góp phần cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh học đường cho học sinh. Trường tiểu học E3 hiện có 337 học sinh. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa công trình nước sạch vào sử dụng giúp nhà trường có thêm điều kiện bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trường lớp. Nước sạch cho em là một hoạt động an sinh thiết thực thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn. Từ những dòng nước sạch hôm nay có thêm điều kiện để 337 học sinh trường tiểu học E3 được học tập vui chơi trong môi trường tốt hơn, góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức hương vị đặc trưng của sầu riêng, du khách đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên.
0: Từ âm nhạc cồng chiêng, nghệ thuật truyền thống đến những hoạt động gắn với đời sống cộng đồng, lễ hội mở ra một hành trình trải nghiệm phong phú, giúp du khách hiểu hơn và thêm yêu mảnh đất con người Đắk Lắk. Ngay từ những ngày diễn ra, không gian lễ hội đã trở nên sôi động với âm thanh cồng chiêng, những điệu múa truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nơi văn hóa không chỉ để xem mà còn để cảm nhận và hòa nhập.
3: Tôi cũng vô cùng tự hào và tỉnh mình đã tổ chức một cái lễ hội có quy mô hoành tráng và có nhiều cái sự kiện bên lề như vậy. Thì qua cái lễ hội này thì tôi cũng mong muốn là người dân Đắk Lắk thì nhiều du khách đến với dân Đắk Lắk hơn và có thể hiểu được rõ cái văn hóa và cái ẩm thực của người dân nơi đây.
0: Một trong những điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh nhà dài, tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của người Ê Đê bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc dân gian, diễn xướng truyền thống và công nghệ 3D mapping. Du khách được khám phá những lát cắt đặc sắc từ đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng đến phong tục, tập quán trong không gian nhà dài.
4: Lời ca họ hát nó không phải là hát trên là một cái trình diễn âm nhạc, mà hát nó từ cái nội tâm họ truyền tải ra, tức là cái tâm tư, cái tình cảm, cái

0: ảnh của cái cuộc sống của người ở đây. Và nó những cái điều đó, chỉ có khi mà chúng ta trình diễn nghệ thuật, chúng ta hát, chúng ta vẽ hay chúng ta múa bằng cả trái tim.
1: Cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những cật phá, những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
2: Tại lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức phong phú, tạo không khí sôi động và trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách. Từ chương trình khai mạc, các đêm đại nhạc hội đến hoạt động văn hóa văn nghệ tại nhiều địa phương, sắc màu lễ hội được lan tỏa rộng khắp.
3: Xây dựng các cái câu chuyện cho các cái điểm đến để nhằm tăng cường quảng bá trong cái truyền thông, đồng thời là sẽ xây dựng các cái sản phẩm mới để mà thu hút khách du lịch, cũng như là nâng cao cái chất lượng từ cái sản phẩm cho đến chất lượng phục vụ của ngành du lịch. Thì đây là những cái mà ngành văn hóa đã đặt ra để mà cùng đóng góp cái tăng trưởng hai con số của tỉnh.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, mà còn hướng tới tạo dựng những sản phẩm du lịch mới. Trong đó, văn hóa chính là chiều sâu, có sức hấp dẫn riêng, giúp những sản phẩm, điểm đến và câu chuyện của Đắk Lắk có thêm sức sống, sức lan tỏa và giá trị bền vững trong hành trình phát triển du lịch.
4: Thưa quý vị và các bạn, để sầu riêng Đắk Lắk giữ vững thị trường xuất khẩu, việc cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đàn được xác định là khâu then chốt.
2: Từ số hóa dữ liệu vùng trồng đến kiểm soát chất lượng, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, từng bước xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, đồng bộ. Đây là nền tảng để nâng cao giá trị, bảo vệ thương hiệu và đưa sầu riêng Đắk Lắk vươn xa trên thị trường quốc tế.
5: Một vùng trồng muốn đi vào thị trường xuất khẩu không chỉ cần diện tích và sản lượng. Thông tin về vị trí, diện tích, hộ sản xuất, quy trình chăm sóc, nhật ký sản xuất và quá trình sử dụng vật tư cần được quản lý, cập nhật và truy xuất khi cần thiết. Đây là cơ sở để doanh nghiệp kiểm soát vùng nguyên liệu và thị trường, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
6: Làm người nông dân về nguồn cấp mở vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt, nhiều hay ít, từ mức độ nào và thu lượng bao nhiêu. Thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mà vùng trồng.
5: Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 ha sầu riêng, sau đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, Đắk Lắk hiện có 420 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói. Đây được xem là dấu mốc quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng, quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
7: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản.
5: Từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói, từ người nông dân đến doanh nghiệp, mỗi mắt xích đều phải cùng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Khi dữ liệu được minh bạch, quy trình được kiểm soát và các chủ thể liên kết chặt chẽ, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để vượt qua những rào cản kỹ thuật, nâng cao giá trị và vươn xa trên thị trường quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung phát huy tiềm năng sẵn có để phát triển nguồn năng lượng xanh, hiện đại và bền vững.
2: Việc chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng lưới điện, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư đang chuyển hóa tiềm năng năng lượng tái tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk theo hướng tăng trưởng xanh.
8: Tổ hợp nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông Búc 1 và Krông Búc 2 vừa chính thức khánh thành. Với tổng công suất 200 MW, dự án dự kiến cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, đạt doanh thu 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Việc đưa tổ hợp vào vận hành góp phần tăng cường nguồn điện sạch, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương.
9: Đóng góp cho cái địa phương về các cái khoản thu, đặc biệt là cái việc là thúc đẩy cái việc tăng trưởng

0: hai con số. Cái thứ hai nữa là cũng tạo một cái số việc làm phổ thông.
1: Giai đoạn 2025-2030, Đắk Lắk có 91 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch với tổng công suất 7,8 GW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện đạt khoảng 7.780,5 MW, sản lượng ước đạt 21,2 tỷ kWh. Để hiện thực hóa công suất quy hoạch thành sản lượng điện thực tế, Đắk Lắk tập trung giải quyết đồng bộ từ khâu quy hoạch, mặt bằng đến thủ tục hành chính. Tỉnh phân định rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành chuyên môn và triển khai cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn 50-60% thời gian giải quyết thủ tục.
2: Hiện nay thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái quy chế luồng xanh. Đối với Sở Tài chính là trong chương trình luồng xanh để giải quyết các thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như là chấp thuận nhà đầu tư đối với cái dự án lưới điện. Còn đối với Sở Công Thương thì có dự án các luồng xanh để thẩm định thiết kế cơ sở.
1: Cùng với cải cách thủ tục, Đắk Lắk tập trung rà soát từng vùng, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch và chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để nâng cấp hạ tầng truyền tải điện, bảo đảm giải tỏa hết công suất nguồn điện. Với sự chủ động của địa phương và hành lang pháp lý ở cấp trung ương được tháo gỡ theo Nghị quyết 253 của Quốc hội và Nghị định 272 của Chính phủ, các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có nhiều điều kiện thuận lợi để nhanh chóng triển khai.
3: Những nơi có điều kiện thuận lợi chúng tôi chỉ thúc đẩy cái việc là kêu gọi thu hút đầu tư để đầu tư. Còn những nơi mà chưa điều kiện thì chúng tôi tiếp tục rà soát để hoàn thiện các điều kiện thuận lợi nhất. Làm sao là khi nhà đầu tư vào thì đó đảm bảo điều kiện để họ đầu tư ở công ngay chứ không còn phải đi gặp khó khăn nữa. Đấy là cái mục tiêu của tỉnh trong hiện nay đang triển khai để thu hút các dự án nói chung và dự án năng lượng nói riêng.
4: Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành cái nghị quyết 253 và Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 272 hướng dẫn thi hành cái nghị quyết 253, thì có thể nói là đã tháo gỡ được triệt để cái việc cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho các công trình dự án lưới điện. Như vậy, cái việc mà chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư là không còn vướng.
1: Bám sát định hướng quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Đắk Lắk xác định lộ trình ưu tiên năng lượng tái tạo, không phát triển nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khi các nút thắt về cơ chế và hạ tầng truyền tải tiếp tục được tháo gỡ đồng bộ, nguồn năng lượng sạch sẽ trở thành động lực quan trọng đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị khán giả, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk những tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đến đầu tháng 8, tổng dư nợ đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2025.
1: Cùng với mở rộng nguồn vốn, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đầu tư học tập cho con em, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
6: Các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch trong thực hiện ủy thác, thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét và hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ. Nhờ đó, nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời, phát huy hiệu quả trong thực tế. Từ năm 2005, gia đình bà Nguyễn Thị Sen ở xã Esup đã tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư chăn nuôi bò. Hiện bà đang vay 70 triệu đồng để tiếp tục phát triển chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn vay cùng quá trình tích lũy, đàn bò của gia đình đã tăng lên 50 con. Thu nhập từ chăn nuôi giúp bà Sen mở rộng diện tích trồng điều, từng bước xây dựng sinh kế ổn định.
7: Mình được vay cái nguồn tiếp cận được cái nguồn vốn là sản xuất kinh doanh thì mình phải theo cái điều kiện hoàn cảnh của mình. Ví dụ như có người ta đầu tư vào nương rẫy, người ta trồng những cây khác, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ rằng là mình chỉ có chăn được con bò con bê thôi. Còn nếu mà đàn nó phát triển lớn lên thì bây giờ mình nhờ thuê người chăn.
6: Không chỉ tiếp sức cho phát triển sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đầu tư cho con em học tập theo đuổi ước mơ. Tại xã Krông Anna, chị Hoàng Thị Thanh Hà đang vay gần 300 triệu đồng từ 3 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, 87 triệu đồng từ chương trình STEM dành cho người học các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán, 120 triệu đồng từ chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn giúp gia đình chị vừa phát triển kinh tế vừa trang trải chi phí học tập cho 3 người con.
8: Cũng nhờ là bên chính sách thì cũng giúp đỡ cho tạo điều kiện cho mẹ con, thì cũng giúp đỡ cho mẹ con thêm một phần nào để cho nó bớt khó khăn. Thì cũng cố gắng là cũng có giúp đỡ cho mẹ con, những mẹ con cũng cố gắng vượt lên để cho các cháu ăn học.
9: Phối hợp với hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và luôn xây dựng và kiểm tra sau khi cho vay để bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả của nguồn vốn cho vay.
6: Đến đầu tháng 8 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2025. Với gần 250.000 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh, sinh viên, góp phần hỗ trợ sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.
10: Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cùng với tổ chức đoàn thể và các tổ tiết kiệm vay vốn thì tiếp tục là nâng cao cái chất lượng tín dụng và tiếp tục là đưa cái nâng cao cái công tác kiểm tra giám sát, đồng thời là sẽ đẩy mạnh cái công tác đào tạo tập huấn và nâng cao cái công tác ứng dụng chuyển đổi số vào trong các hoạt động tín dụng để làm sao phục vụ tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
6: Từ những khoản vay phục vụ sản xuất, tạo việc làm đến nguồn vốn hỗ trợ học tập, tín dụng chính sách đang đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của người dân. Việc đưa vốn đến đúng đối tượng, kịp thời, công khai và minh bạch không chỉ giúp các hộ vay cải thiện đời sống mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế, tập trung huy động và giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, qua đó tiếp tục tạo nguồn lực giúp người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
5: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Chính quyền Yemen vừa cảnh báo lực lượng nổi dậy Houthi ở nước này đang lên kế hoạch chiếm các khu vực đất liền dọc eo biển Bab el-Mandeb, qua đó cho phép nhóm này tiếp tục đe dọa tuyến hàng hải huyết mạch. Ba nguồn tin quân sự Houthi và một phát ngôn viên của lực lượng chính phủ Yemen đóng tại khu vực giáp tuyến đường thủy này cũng cho biết lực lượng Houthi đang lên kế hoạch tiến quân. Việc Houthi kiểm soát Bab el-Mandeb ở mức độ lớn hơn sẽ bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, quốc gia mà Houthi đã tuyên bố sẽ phong tỏa trên biển. Bộ Thông tin Yemen cho biết Houthi đã tăng cường lực lượng quân sự, đồng thời triển khai các kế hoạch của nhóm vào những mục tiêu như cảng, bến tàu, cơ sở hạ tầng dân sự, tàu thuyền và năng lực hải quân của chính phủ. Hiện Houthi chưa trực tiếp kiểm soát các khu vực ven biển nằm ngay trên eo biển này. Tuy nhiên, lực lượng này đang nắm giữ thành phố cảng Hodeidah ở phía bắc và nhiều lần tấn công các tàu trên biển đỏ. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 20 tháng 8 phủ nhận thông tin cho rằng giới lãnh đạo chính trị nước này đã chấp thuận cho lực lượng ổn định quốc tế ISF tiến vào dải Gaza.
6: Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin cấp lãnh đạo Israel đã bật đèn xanh cho việc triển khai ISF. Văn phòng Thủ tướng không đề cập cụ thể khả năng lực lượng này được triển khai trong tương lai, nhưng nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ hoạt động tái thiết nào tại Gaza trước khi Hamas được giải giáp hoàn toàn. Lập trường trên tiếp tục cho thấy Israel coi giải giáp Hamas là điều kiện tiên quyết đối với các bước đi tiếp theo tại Gaza. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng khẳng định quân đội Israel sẽ chưa rút hoặc tái bố trí lực lượng tại vùng lãnh thổ này cho đến khi tiến trình giải giáp được thực hiện. ISF được xem là một thành tố quan trọng trong kế hoạch ổn định và quản lý Gaza sau xung đột, với vai trò hỗ trợ duy trì an ninh trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, trình tự giải giáp Hamas, triển khai lực lượng quốc tế, rút quân Israel và tiến hành tái thiết vẫn là những vấn đề then chốt cần được các bên thống nhất trong thời gian tới.
5: Ngày 20 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã tái khẳng định sự phản đối đối với việc Liên minh châu Âu EU sử dụng các công cụ mà Bắc Kinh cho là nhằm chèn ép các doanh nghiệp nước này. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm mới nhất ngăn chặn các thực thể trong nước hợp tác với cuộc điều tra xuyên biên giới của EU nhắm vào gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com.
1: Phát biểu họp báo, ông Hà Á Đông, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối việc EU lạm dụng các công cụ đơn phương như quy định về trợ cấp nước ngoài FSR để chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc. Ông khẳng định trong vụ việc của JD.com, EU đã đưa ra các yêu cầu thiếu thận trọng và vô lý đối với các tổ chức ngân hàng tại Trung Quốc, đài cung cấp một lượng lớn thông tin có phạm vi rộng và không liên quan đến nội dung điều tra. Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng EU sẽ cùng Trung Quốc hành động theo hướng tích cực, tăng cường trao đổi thông tin thông qua các kênh đối thoại liên chính phủ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Nhà Xanh ngày 20 tháng 8, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi Bắc Kinh duy trì liên lạc chặt chẽ về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
6: Ông nhấn mạnh, quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc đã đạt được sự phục hồi hoàn toàn. Chính phủ hai nước đang tăng cường hợp tác theo hướng bình đẳng và cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế dựa trên lòng tin chính trị. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông chiều cùng ngày. Tổng thống Lee đề nghị Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung Lak về quan hệ Hàn-Trung, cũng như các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị chuyển lời chào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng thống Lee và cho biết quan hệ song phương đang đi theo con đường phát triển ổn định. Ngoại trưởng Trung Quốc cam kết sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà Tổng thống Lee và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thống nhất trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.
5: Ngày 20 tháng 8, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh BNP, làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu cuộc bầu cử tổng thống có nhiều ứng cử viên đầu tiên tại Bangladesh trong 35 năm.
1: Theo Ủy ban bầu cử Bangladesh, ông Mirza Fakhrul giành 255 phiếu vượt xa đối thủ Oli Ahmed, cựu sĩ quan quân đội và là ứng cử viên của Liên minh đối lập 11 đảng do Jamaat-e-Islami dẫn đầu với 88 phiếu. Tổng cộng 343 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tại Quốc hội dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban bầu cử ASM Nasir Uddin. Chiến thắng của ông Mirza Fakhrul không nằm ngoài dự báo do BNP hiện nắm đa số 2/3 tại Quốc hội sau khi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu lần này vẫn mang ý nghĩa đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 Bangladesh tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống có hơn một ứng cử viên thay vì lựa chọn một ứng cử viên duy nhất như trong hơn 3 thập kỷ qua. Theo kế hoạch, ông Fakhrul sẽ tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống Bangahaban vào tối 21 tháng 8.
5: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.
6: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu vực ven biển phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực ven biển phía Nam ngày nắng nóng. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6 giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông, gió mạnh trên biển thường kèm theo lốc xoáy gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đáng chú ý sau đây. Quy định về giá đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Việc sửa luật được đặt ra nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.
1: Hàng nghìn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương ra Hà Nội hôm nay để giám định ADN, nối tiếp hành trình tri ân và tìm lại danh tính cho những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
0: Giảm mạnh thủ tục và thời gian giải ngân, công khai tiến độ để chủ đầu tư theo dõi. Mô hình luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 50% đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến độ nhiều dự án đầu tư công.
1: Bỉ đang cảnh báo về sự nổi lên của một dạng cực đoan mới trên không gian mạng, được gọi là cực đoan hư vô, với đặc trưng là phủ nhận các chuẩn mực xã hội và cổ suý bạo lực. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Văn Dũng, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học Bắc Ninh, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Gái, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu tới uy tín của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Gái, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
0: Sáng nay, thảo luận phiên toàn thể về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, một số đại biểu đề nghị việc sửa luật lần này cần sát thực tiễn hơn để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
2: Tại phiên thảo luận, quy định về giá đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.
3: Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo hướng bồi thường đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản bị thiệt hại, hỗ trợ chủ yếu bằng tiền, tính theo công thức đơn giản, thống nhất, hạn chế tối đa các khoản hỗ trợ phải xác minh riêng, chỉ duy trì hỗ trợ đặc biệt đối với tái định cư và các nhóm thực sự yếu thế.
4: Nghị quyết 21 đã yêu cầu các cơ quan trung ương xây dựng tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế giám sát và giao chính quyền địa phương quyết định giá đất. Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bản giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu. Đồng thời, quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Cần giao chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
5: Cần bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ, phải xây dựng được cơ sở dữ liệu giá đất từ giao dịch thực tế, liên thông với cơ sở dữ liệu đất đai, với thuế, với công chứng và các nguồn dữ liệu có liên quan, quy định rõ tiêu chí, ngưỡng biến động giá để bắt buộc rà soát, điều chỉnh bảng giá đất đối với những trường hợp nhà nước thu hồi đất có quy mô lớn, liên xã, liên vùng, giá trị đất biến động mạnh.
2: Bày tỏ sự tán thành với chủ trương cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Một số đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới giữa sử dụng kết hợp đa mục đích với chuyển mục đích sử dụng đất trên thực tế.
6: Đề nghị luật cần làm rõ 4 vấn đề. Một là loại đất nào được áp dụng cơ chế sử dụng đất đa mục đích. Hai là mục đích sử dụng chính và mục đích kết hợp được xác định như thế nào. Ba là điều kiện, tiêu chí và cơ chế giám sát trong suốt quá trình sử dụng. Và bốn là nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm của người sử dụng đất khi khai thác thêm giá trị gia tăng từ đất.
2: Một số đại biểu đề cập đến vấn đề nâng cao năng lực quản trị đất đai của chính quyền cấp cơ sở.
7: Tôi ủng hộ với việc chia sẻ và phân quyền thẩm quyền thu hồi giao đất cho Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với cá nhân, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, cấp xã hiện nay thì đang thiếu hụt khá nghiêm trọng cả về nhân lực và dữ liệu chuyên môn. Đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã thì cũng chưa đủ năng lực, trình độ và trang thiết bị để gánh vác trọn vẹn cái khối lượng công việc pháp lý phức tạp này. Để khả thi và không

0: tạo cái điểm nghẽn mới cho cơ sở. Tôi kiến nghị ban soạn thảo cân nhắc thiết kế thêm cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho cấp xã.
1: Trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nghe các tờ trình, cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
2: Chiều nay thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người thuê và chủ sở hữu nhà.
3: Mua bán cho thuê nhà ở.
4: Đánh giá cao việc lần đầu tiên luật quy định về nhà cho thuê và có một chương riêng về nội dung này. Một số đại biểu đề nghị thiết lập cơ chế giá phù hợp để người dân thực sự tiếp cận được chính sách an sinh.
5: Tham gia một số nội dung.
6: Tôi đề nghị xem lại giá thuê và giá bán thì phải sát với khả năng chi trả của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện nay thì hiện khoảng 9 triệu đồng trên một tháng. Nhiều địa phương thì cũng chỉ 6 đến 8 triệu đồng. Trong khi một căn nhà ở xã hội khoảng 50 mét vuông mở bán đầu năm nay thì cũng đã trên 1 tỷ đồng, bằng khoảng 10 năm thu nhập của người lao động. Còn tiền thuê thì mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng và nếu áp theo công thức tính hiện nay, do vậy người lao động rất khó có khả năng chi trả.
7: Bổ sung điều 61 nguyên tắc xác định điều kiện thu nhập theo tiêu chí khách quan dễ kiểm chứng có thể gắn với mức thu nhập chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập bình quân theo vùng. Chính phủ quy định mức cụ thể và định kỳ điều chỉnh phù hợp với tiền lương, giá cả của từng thời kỳ.
4: Về chính sách sở hữu nhà ở, một số đại biểu đề nghị cân nhắc việc bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn trong dự thảo luật để tránh có cách hiểu khác nhau.
8: Thứ nhất, tôi đề nghị bỏ khoảng 13 điều 2 về chung cư có thời hạn, thống nhất sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đồng thời tại điều 84 cần bổ sung một nguyên tắc có tính bảo đảm, việc nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ do không còn bảo đảm an toàn, không làm chấm dứt các quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.
9: Dự thảo luật cần làm rõ nguyên tắc khi nhà chung cư phá dỡ, quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ phải được bảo lưu và chuyển hóa thành quyền lợi, lợi ích tương ứng trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
4: Chiều nay, thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng thuận cao với đề xuất giảm 30% kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026-2027. Đồng thời cho rằng chính sách này kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách. Để chính sách phát huy hiệu quả, một số đại biểu đề nghị tính toán kỹ tiêu chí hưởng ưu đãi, tránh tình trạng chia nhỏ doanh nghiệp để né ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng. Việc áp dụng một mức giảm theo doanh thu cũng có thể tạo bất bình đẳng giữa các ngành nghề có tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Do đó, cần nghiên cứu tiêu chí linh hoạt hơn, gắn với đặc thù từng lĩnh vực, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa không làm giảm động lực phát triển. Theo chương trình, ngày mai Quốc hội sẽ thảo luận phiên toàn thể về nội dung này.
10: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại lễ công bố nghị quyết thành lập Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa 16.
11: Sau khi được thành lập, Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam với 64 nhóm nghị sĩ sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước, làm cầu nối giữa các đại biểu Quốc hội Việt Nam với nghị sĩ và nhân dân các nước nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng thiết thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh các mục tiêu được hiến định, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Quốc hội, nghị viện các nước, huy động sức mạnh tổng hợp, kết hợp các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tham gia tích cực, chủ động vào các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước.
12: Để Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa 16 hoạt động hiệu quả, tôi mong các vị chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị, các đại biểu Quốc hội dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia tích cực hoạt động của các nhóm. Mong các vị đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam với kinh nghiệm và ảnh hưởng của mình

0: hỗ trợ cho các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội nhân dân Việt Nam với nghị viện, nghị sĩ nhân dân các nước.
1: Khẳng định đối ngoại đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò và tính đặc thù, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, trở thành kênh ngoại giao quan trọng, đóng góp vào kết quả chung của đối ngoại của Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và địa phương.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 80 năm Quốc hội Việt Nam, tối qua đã diễn ra chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chương trình gồm 3 phần tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941 đến mùa thu lịch sử năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cho tới hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc, kết hợp âm nhạc, tư liệu, nhân chứng lịch sử và sân khấu hóa, chương trình làm một nổi bật tư tưởng lấy dân làm gốc, vai trò của Quốc hội trong thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam.
3: Tối qua, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Sa Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã đến dự và trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026. Hai giải đặc biệt 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C cùng nhiều giải khuyến khích, giải chuyên đề được trao cho các tác giả xuất sắc. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa, đề nghị Đảng bộ Chính phủ gương mẫu đi đầu, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác hàng năm gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, lấy xây làm gốc, chống là việc thường xuyên, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để dự báo tư tưởng, dư luận và kịp thời đấu tranh hiệu quả với thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
4: Giữ vững chế độ, giữ vững thành quả cách mạng và giữ vững cuộc sống bình yên.
3: Sáng nay, công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026, đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh, đợt kiểm tra giám sát nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Trung ương đối với công tác cán bộ, chủ động phát hiện, phòng ngừa từ sớm từ xa những tồn tại hạn chế trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đoàn cũng sẽ giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, việc quán triệt triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư từ năm 2025 đến nay.
2: Hôm nay chủ trì cuộc họp liên ngành về rà soát đôn đốc việc thực hiện các cam kết các thỏa thuận quốc tế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong triển khai và phối hợp giữa các bộ ngành. Rà soát gần 30 cam kết thỏa thuận và dự án trọng điểm cho thấy là bên cạnh kết quả đạt được, một số dự án vẫn còn những vướng mắc, cần tiếp tục rút ngắn khoảng cách từ cam kết tới kết quả thực tế. Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị các bộ ngành tiếp tục nâng cao kỷ luật thực thi, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ các bộ ngành, địa phương triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận quốc tế.
3: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành và 19 tỉnh thành từ Bắc Bộ vào đến Quảng Trị khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó bão số 4 và mưa lớn. Các địa phương cần bảo đảm an toàn tàu thuyền, nhất là tại Vịnh Bắc Bộ, rà soát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Riêng tỉnh Nghệ An cần sớm khắc phục hạ tầng, cầu tạm bị lũ cuốn trôi, bảo đảm việc đi lại cho người dân, học sinh được đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới.
2: Như vậy là áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và hoàn lưu của bão số 4 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo trong từ 1 tới 3 ngày tới, bão di chuyển rất chậm ở khu vực biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 tới 3,5 mét, biển động mạnh. Còn trên đất liền, trọng tâm mưa lớn sẽ là khu vực Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Tổng lượng mưa từ đêm nay và 3 ngày tới là từ 200-300mm, cục bộ có nơi 100mm. Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, phía nam của tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 400mm. Đề phòng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp khu đô thị, vùng núi thì cảnh giác có lũ quét và sạt lở đất.
3: Mưa lớn liên tiếp đã gây ngập và sạt lở tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Hiện một số khu vực đối mặt với nguy cơ bị chia cắt nếu như mưa lớn tiếp tục kéo dài.
5: Mưa lớn tại Nghệ An đã làm một người chết do bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá. Bốn nhà bị sạt lở. Đáng chú ý, cầu tràn Còn Tọc ở Nga Mi bị ngập, chia cắt 3 bản. Tại xã Tam Thái, 7 bản vùng sâu tạm thời bị chia cắt. Khu vực đầu cầu Hồi Muồng ở xã Tiền Phong cũng bị sạt lở. Đến sáng nay, điểm sạt lở đã mở rộng khoảng 4 mét.
6: Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 3.300 hecta lúa của tỉnh Hà Tĩnh bị chìm trong nước. Diện tích hoa màu bị ngập, hư hỏng cũng lên tới hơn 210 hecta. Nhiều công trình giao thông, trường học và nhà dân cũng bị hư hỏng, ngập lụt nghiêm trọng.
5: Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đã gây sạt lở quốc lộ 40B, đoạn qua xã Con Đào. Điểm sạt lở dài gần 50 mét. Nhiều khối đất đá lớn phủ mặt đường. Ta luy dương tiếp tục xuất hiện các vị trí có nguy cơ sạt trượt. Mưa lớn còn khiến cầu tràn Đắc Á, xã Đắc Long ngập sâu và chia cắt hai thôn với gần 300 hộ dân.
3: Hàng nghìn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bắt đầu được vận chuyển từ các địa phương ra Hà Nội để giám định ADN. Sáng nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức một chuyến bay đặc biệt đưa toàn bộ mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
7: Những thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm được niêm phong, kiểm tra chặt chẽ trước khi đưa lên máy bay. Một hành trình đặc biệt bắt đầu, nối tiếp gần 3 tháng, các lực lượng chạy đua với thời gian để hoàn thành việc lấy mẫu tại hơn 9.800 phần mộ liệt sĩ, trong đó 7.104 mẫu đủ điều kiện được chọn để đưa đi giám định.
8: Tổ chức thực hiện một chuyến bay đặc biệt, chuyến bay của lực lượng phòng không không quân để vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt.
7: Trong rất nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, chưa bao giờ đơn vị thực hiện một chuyến bay đặc biệt như thế này.
9: Là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đối với Quân chủng Phòng không quân chúng tôi. Cho nên chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ bằng cả thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ chính trái tim của mình.
7: Sau hơn 3 giờ bay, chuyến bay hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Các mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN. Phía sau mỗi kết quả ADN là sự mong đợi đã kéo dài hàng chục năm của một gia đình. Và khi một cái tên được xác định, không chỉ một liệt sĩ được trả lại danh tính, mà một gia đình cũng có thêm cơ hội khép lại hành trình tìm kiếm người thân suốt nhiều thập kỷ.
3: Cũng trong sáng nay, hơn 1.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được chuyển từ thành phố Cần Thơ ra Hà Nội. Đây là những mẫu đủ điều kiện sau quá trình lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, mở thêm cơ hội xác định danh tính cho những người đã hy sinh.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã đề nghị cơ quan chức năng phối hợp để thu thập tư liệu, khảo sát thực địa và xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Nhận ý kiến của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Trước đó, theo tư liệu gia đình thu thập, liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai cùng một số đồng chí đã được chôn cất tại nghĩa trang đất Thánh Trà Cũ, khu vực nay thuộc góc đường Võ Thị Sáu, Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh. Điều mong mỏi là các cơ quan chức năng nghiên cứu, xác minh nếu có đủ cơ sở thì công nhận nơi đây là khu vực chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và xem xét lập một hương án hoặc bia tưởng niệm tại vị trí phù hợp. Hiện trong khuôn viên bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có bia tưởng niệm các nhà cách mạng Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai cùng bị thực dân Pháp xử bắn tại khu vực nhà thương giếng nước. Trung Quốc vừa công nhận thêm các vùng trồng, các cơ sở đóng gói và 18 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam để phục vụ cho xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.
3: Việc mở rộng mạng lưới kiểm nghiệm được kỳ vọng là giúp nâng cao năng lực phục vụ xuất khẩu, nhất là khi sầu riêng Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch. Nhưng cùng với tăng số lượng thì yêu cầu đặt ra đó là kiểm nghiệm phải thuận tiện hơn cho vùng trồng, đồng thời bảo đảm quy trình chặt chẽ, minh bạch và có thể truy xuất.
10: Tại viện kiểm nghiệm này, mỗi mẫu nông sản đều có một mã số riêng và được số hóa trên phần mềm. Các nhân viên làm việc từng khâu chỉ dựa trên mã số, chứ không biết thông tin cụ thể về xuất xứ từng mẫu để tránh việc thông đồng trong kết quả kiểm nghiệm. Mọi quy trình đều được ghi lại bằng camera để có thể truy vết. Quy trình minh bạch chính là điều thị trường nhập khẩu yêu cầu.
11: Hiện nay là cái giai đoạn mà các phòng thí nghiệm phải thực hiện minh bạch hóa, số hóa các cái kết quả. Thì những kết quả như thế, bản thân từng kết quả nó phải truy xuất được cái gốc.
10: Đến nay, chúng ta đã có 50 cơ sở kiểm nghiệm được phía Trung Quốc công nhận, tăng 20 cơ sở so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ cũng đã phân quyền rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra ách tắc trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hoạt động kiểm nghiệm hoặc làm ảnh hưởng đến xuất khẩu sầu riêng. Ngành nông nghiệp cũng có phương án giảm ùn tắc cục bộ mẫu kiểm nghiệm.
12: Chỉ đạo phòng kiểm nghiệm di động mà các đơn vị mà trực thuộc bộ đó, thì sẽ di chuyển lên Tây Nguyên để giúp mà địa phương hoặc là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp mà có nhu cầu ấy thì chủ động mang cái mẫu về các đơn vị của bộ. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo là làm việc 24/24 giờ, chứ không có cái chuyện là làm theo giờ hành chính.
10: Hệ thống phòng kiểm nghiệm được phía bạn chấp thuận cho thấy sự đa dạng về phân bố địa lý, nhất là tại các địa bàn trọng điểm trồng sầu riêng như Lâm Đồng, Đắk Lắk hay Gia Lai, hoặc các tỉnh cửa khẩu phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp và nhà vườn, việc phát triển thêm các phòng kiểm nghiệm tại các vựa nông sản tại Tây Nguyên hay đồng bằng sông Cửu Long vẫn cần được đầu tư trong tương lai.
13: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam thì xuất khẩu tươi là nhiều và cái giá trị của nó cũng là xuất khẩu tươi. Chính vì thế mà cái việc mà đưa các cái mẫu tươi từ cái vùng sản xuất đến cái phòng kiểm định nó mất một cái khoảng cách. Nó mất một khoảng cách xa nên là nó vẫn chưa phải là thuận lợi tốt nhất.
10: Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện những sai phạm liên quan đến việc cấp khống giấy kiểm nghiệm xuất khẩu sầu riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh nông sản Việt. Vì vậy, cùng với chuẩn hóa quy trình, siết chặt quản lý hoạt động kiểm nghiệm là yêu cầu cấp thiết. Bởi mỗi giấy kiểm nghiệm không chỉ là chứng nhận về chất lượng, còn là cam kết về chữ tín của nông sản Việt với thị trường.
2: Những dự án đầu tư công hay hiểu đơn giản là những dự án mà sử dụng vốn nhà nước để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mỗi một dự án như vậy trước đây vẫn phải đi qua nhiều khâu, với nhiều bộ hồ sơ và cũng mất không ít thời gian để chờ đợi. Thế còn bây giờ, với cơ chế xanh 50%, quản lý ở từng khâu của các dự án đầu tư công đã được rút ngắn ít nhất là một nửa, thậm chí là có những hồ sơ còn phải hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.
3: Vâng, khi mà thủ tục nhanh hơn thì dự án sẽ có điều kiện triển khai sớm hơn, đồng thời là quy trình công khai minh bạch để các chủ đầu tư có thể theo dõi quá trình giải ngân nguồn vốn, ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ.
10: Dự án nút giao IC2, IC5 kết nối các vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng là dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn. Dự án đã được áp dụng cơ chế giúp rút ngắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công trên thực địa.
14: Theo hợp đồng thì là phải tháng 7 năm 2018 công trình mới hoàn thành. Đấy, tuy nhiên thì được sự vào cuộc của các cấp các ngành, nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư rằng là tháng 6 năm 2027 là nhà thầu sẽ hoàn thành dự án.
10: Không chỉ rút ngắn quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, thực tế cho thấy cơ chế luồng xanh còn tạo ra sự minh bạch, giúp các chủ đầu tư thấy và lường trước được những khó khăn trong quá trình giải ngân vốn, triển khai dự án.
15: Đối với các dự án đầu tư hạ tầng thì thường khoảng 5-6 năm, thậm chí là thời gian triển khai là cái yếu tố cốt lõi, bởi vì là nó ảnh hưởng đến cái chi phí cơ hội rất là lớn. Một quyết định đầu tư tại một thời điểm hôm nay có thể là quyết định đúng, nhưng chỉ cần lỡ 1-2 năm thì quyết định đấy có thể không còn phù hợp nữa.
16: Hiện tại thì đối với các cái dự án đầu tư công đang thực hiện cái thủ tục chuẩn bị đầu tư thì chúng tôi cũng đã có các cái giải pháp cụ thể cho từng dự án lên đường găng tiến độ thi công để đảm bảo thi công đâu giải ngân đến đó.
10: Mô hình luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 50% hoặc 60% là cơ chế cải cách thủ tục hành chính đột phá được nhiều địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh và Thái Nguyên áp dụng nhằm ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó trở thành điểm sáng cho công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian vừa qua. Năm nay, lượng vốn đầu tư công trên cả nước là trên 1 triệu tỷ đồng. tính đến hết tháng 7, tổng lượng vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 425.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 42% kế hoạch. Như vậy, lượng vốn còn lại rất lớn là áp lực không nhỏ cho các bộ ngành, địa phương trong việc phân bổ cũng như áp dụng các giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm.
3: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý.
17: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong 50 năm xây dựng và phát triển. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã đầu tư phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, công nghiệp, mở rộng thị trường quốc tế và triển khai nhiều chương trình chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng trong nhiều năm. Hiện Vinamilk đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa, thương hiệu được định giá 2,6 tỷ đô la Mỹ.
6: Hà Nội đầu tư hơn 900 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa trường học và đầu tư trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới. Thành phố xây mới 4 trường cho phổ thông công lập, 3 trường tư thục và đầu tư nguồn lực lớn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị.
17: Hơn 3.700 tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án đường ven biển tỉnh Cà Mau vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư. Dự án có chiều dài hơn 55 km, dự kiến dự án được triển khai thi công từ năm sau đến 2032.
6: 25 máy khử rung tim tự động vừa được lắp đặt tại bờ biển phường Nha Trang và Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là thiết bị có khả năng tự động phân tích nhịp tim và hướng dẫn người cứu hộ thực hiện thao tác sơ cấp cứu cần thiết bằng âm thanh hoặc hình ảnh. Nhờ đó, người không có chuyên môn y tế vẫn có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp vì thời gian vàng để cứu người ngưng tim chỉ trong khoảng 3 đến 5 phút đầu tiên. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm nay sẽ lắp đặt 80 máy khử rung tim tự động tại các địa điểm công cộng.
2: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Nga và Ukraine đang tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ của nhau. Cụ thể là cơ quan chức năng Ukraine cho biết là cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine đã khiến cho ít nhất là 16 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác. Phòng Nga cũng tuyên bố là đã đánh trúng một cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa hành trình Flamingo, cũng cơ sở sản xuất lưu trữ thiết bị bay không người lái, kho đạn và trung tâm hậu cần. Trong khi đó, Ukraine thông báo là đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Tatarstan và một nhà ga dầu tại Krasnodar của Nga. Các đợt tập kích giữa hai bên cũng đã khiến cho các nước láng giềng phải nâng mức cảnh giác. Trong đó thì Ba Lan đã triển khai máy bay quân sự và kích hoạt hệ thống phòng không để giám sát không phận. Rumani thì thông báo một phương tiện bay không người lái chưa xác định đã rơi gần biên giới với Ukraine. Còn Moldova thì cũng cho biết là không phận nước này bị ít nhất là một phương tiện bay không người lái xâm phạm.
3: Mỹ đang tìm cách mở chiến dịch cô lập Iran về kinh tế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tham gia gây sức ép với Tehran. Trung Quốc khẳng định trừng phạt không phải là giải pháp, còn Iran lên án kế hoạch này là chủ nghĩa khủng bố kinh tế.
18: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiến hành chiến dịch cô lập kinh tế có sự phối hợp lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia nỗ lực này của Washington, đồng thời khẳng định cả đồng minh lẫn đối thủ đều sẽ buộc phải lựa chọn đứng về bên nào trong chiến dịch mới nhất của Washington nhằm cô lập Iran về kinh tế.
19: Chúng tôi sẽ nói với các nước rằng hoặc đứng về phía chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi. Đã đến lúc các đồng minh của chúng tôi và phần còn lại của thế giới phải đưa ra sự lựa chọn.
18: Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ cách tiếp cận bằng sức ép.
19: Trừng phạt và gây sức ép không phải là giải pháp. Trung Quốc kêu gọi các bên giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị, ngoại giao.
18: Bộ Ngoại giao Iran gọi các biện pháp trừng phạt là chủ nghĩa khủng bố kinh tế, cho rằng chúng xâm phạm các quyền cơ bản của người dân Iran.

0: là những khó khăn mà người dân Iran đang phải đối mặt.
1: Tại các khu chợ ở Tehran, từ phát và gián đoạn thương mại ngày càng
2: tình hình ngày càng tồi tệ hơn, các doanh nghiệp trở nên yếu hơn đáng kể và sự suy giảm ngày càng.
3: Chừng nào điều kiện thời chiến còn tiếp tục sẽ ngày càng xấu đi, thị trường cần sự ổn định để đạt được hiệu quả và lợi nhuận.
1: Với những cửa hàng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, việc các tuyến vận chuyển bị gián đoạn đang trở thành thách thức lớn.
2: Eo biển đã bị đóng cửa và hàng hóa không đến được. Hiện vẫn còn một lượng hàng dự trữ nên chưa có tác động quá lớn. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, giá hàng hóa chắc chắn sẽ tăng đáng kể.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuần trước cũng thừa nhận những áp lực này. Để duy trì nguồn cung, chính phủ Iran đang tìm cách chuyển hàng qua các tuyến đường thay thế, trong đó có đường bộ và biển Caspi. Tuy nhiên, những tuyến đường này cũng chịu nhiều sức ép, khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng lên. Trong khi Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới, người dân và doanh nghiệp Iran đang chủ động thích nghi, tìm kiếm những nguồn cung và tuyến vận chuyển thay thế để duy trì hoạt động kinh tế.
4: Cuba vừa ban hành các quy định mới nhằm nới lỏng hạn chế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do. Động thái này nằm trong gói 176 biện pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Những nghị định này hướng tới sự thay đổi tích cực của các khía cạnh như là phê duyệt, phân loại, tổ chức, hoạt động và quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế. Cuba cũng quy định đấu thầu là cơ chế chung trong mua sắm bằng nguồn lực nhà nước, đồng thời sửa đổi biểu thuế hải quan để mở rộng hoạt động nhập khẩu thương mại. Đây là bước đi mới trong quá trình đa dạng hóa nền kinh tế trong bối cảnh Cuba đang chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Tại Bỉ thì các hình thức cực đoan hóa ở trên mạng đang ngày càng khó lường và cũng khó để nhận biết. Cơ quan phối hợp phân tích mối đe dọa Bỉ vừa cảnh báo về sự nổi lên của một dạng thức được gọi là cực đoan hư vô, tức là có những cá nhân không gia nhập khủng bố, không tiếp xúc với các phần tử cực đoan chỉ qua mạng xã hội, qua các trò chơi trực tuyến thôi, hoặc là qua các nhóm kín trò chuyện mà cũng có thể bị lôi kéo vào để vào những cộng đồng được cổ suý cho bạo lực. Nhà phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu sẽ giải thích rõ hơn.
5: Không nhất thiết có một hệ tư tưởng hay mục tiêu chính trị rõ ràng. Điểm chung của các mạng lưới cực đoan hư vô là phủ nhận các chuẩn mực xã hội, tôn sùng hỗn loạn và đặc biệt là sự ám ảnh với bạo lực. Nhóm dễ trở thành mục tiêu nhất là trẻ em, thanh thiếu niên và những người trẻ đang gặp khó khăn về tâm lý hoặc xã hội. Việc tiếp cận ban đầu có thể diễn ra ngay trên mạng xã hội, diễn đàn trò chơi điện tử hoặc cộng đồng trực tuyến. Từ đó, những tham gia mạng lưới này từng bước lôi kéo nạn nhân sang các kênh kín được mã hóa, nơi quá trình thao túng tâm lý và cực đoan hóa có thể diễn ra nhanh hơn.
6: Chúng tôi nhận hóa hiện chủ yếu diễn ra trên mạng, đôi khi rất nhanh và thường nằm ngoài tầm kiểm soát của môi trường xã hội truyền thống.
5: Hậu quả không chỉ dừng lại ở không gian mạng. Theo cơ quan phối hợp phân tích mối đe dọa của Bỉ OCAD, một số nạn nhân có thể bị thúc đẩy, tự gây tổn thương, tấn công người khác, thậm chí thực hiện những hành vi bạo lực nghiêm trọng. OCAD cũng cho biết, tại một số quốc gia đã xuất hiện các vụ bạo lực học đường có liên hệ với những mạng lưới dạng này. Bỉ cũng đã phát hiện những trường hợp cụ thể. Trong 528 người hiện thuộc diện theo dõi ưu tiên về khủng bố và cực đoan, có 6 trường hợp liên quan trực tiếp tới cực đoan hư vô. OCAD vì thế đã phát hành hướng dẫn dành cho giáo viên, nhân viên xã hội và những người làm việc với thanh thiếu niên nhằm nhận biết sớm dấu hiệu nguy cơ. Điều khiến giới chức Bỉ đặc biệt quan ngại là cách thức cực đoan hóa thay đổi cấu trúc và hệ tư tưởng tương đối rõ trước đây. Các mối đe dọa mới ngày càng lai ghép và hình thành ngay trên không gian số. Điều đó cũng khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn hơn, đặc biệt những người bị lôi kéo càng trẻ. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.
4: Hàn Quốc dự kiến thành lập quỹ ứng phó các thách thức tương lai, sử dụng phần thu ngân sách tăng thêm từ sự bùng nổ của ngành bán dẫn để hỗ trợ thanh niên và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Sẽ tài trợ các chương trình hỗ trợ người trẻ tìm việc, mua nhà, tích lũy tài sản, kết hôn và sinh con, đồng thời đầu tư vào AI, công nghệ chiến lược và đào tạo nhân lực. Chính phủ chưa công bố quy mô chính thức, thế nhưng truyền thông Hàn Quốc ước tính là quỹ có thể vượt 100.000 tỷ won, tương đương với hơn 72 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh lợi nhuận của Samsung Electronics và SK Hynix tăng mạnh nhờ nhiều chip AI, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại Hàn Quốc tăng lên 6,8% trong tháng 7.

0: Những chị em phụ nữ dân tộc thiểu số nhờ có bóng đá mà có cơ hội để bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, để kết nối với cộng đồng và khẳng định giá trị của bản thân. Những cầu thủ trên sân bóng là những cô gái dân tộc, có người còn đi học mà có người đã có gia đình.
1: Vâng, nhiều dân tộc khác nhau, thế nhưng khi bước ra sân cỏ thì tất cả cùng chung một niềm đam mê với trái bóng và họ ngày càng tự tin thể hiện mình trên một sân chơi lớn, một giải đấu lớn.
2: Chăm bốn người con, lo bữa ăn và việc nhà, nhưng chị Hải vẫn cố gắng thu xếp thời gian để đi tập bóng cùng đội nữ của xã. Để có thời gian đi, Hải phải thu xếp công việc từ sớm. Khi mẹ đi tập, việc chăm sóc các con được san sẻ cho chồng và ông bà.
3: Mình chơi bóng từ lúc tháng 3 năm 2026. Đó là khi mình xem họ đá thì rất là hay, nên mình cũng muốn thử trải nghiệm một lần.
2: Trong đội bóng xã Mường Pùn, có người đã lập gia đình, có con, có người vẫn còn đi học. Khác nhau về tuổi tác và hoàn cảnh, nhưng họ lại gặp nhau ở một niềm đam mê với bóng đá.
4: Khi mà em thấy các cầu thủ đá trên TV như đội tuyển Việt Nam của mình thì em thấy rất là đam mê, cho nên là em mới bắt đầu là học và đi chơi cùng với cả các anh ở trong bản ạ.
2: Mỗi buổi tập không chỉ là thời gian với trái bóng mà còn là dịp để những người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết với nhau hơn.
5: Với đội bóng có cả các em học sinh và có cả phụ huynh mà đã có con, tạo lên đội bóng là rất nhiều màu sắc. Mỗi khi chiều đến thì chị em được tụ họp và kể những câu chuyện mùa màng, và khi mà các cháu được học ở trường và cũng kể những cái niềm vui, niềm phúc của mình khi được đến chơi bóng với nhau.
2: Một đội bóng với nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng trên sân cỏ, khoảng cách về tuổi tác dường như được thu hẹp lại. Điều còn lại là niềm vui được chơi bóng, sự gắn kết và quyết tâm hướng tới giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VFF Cup.
0: Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất sẽ bắt đầu từ chủ nhật tuần này, ngày 23 tới ngày 29 tháng 8 tại tỉnh Lào Cai. Giải có sự tham dự của 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước.
1: Một giải bóng đá dành riêng cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là những cuộc tranh tài mà còn là cơ hội để mỗi người phụ nữ dân tộc khẳng định mình, thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng cho những người khác trong cộng đồng.
0: Việt Nam cũng vừa được vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 này do độc giả của chuyên trang du lịch quốc tế tờ New Zealand Herald bình chọn. Ẩm thực Việt chinh phục được du khách quốc tế bằng sự kết hợp hài hòa giữa hương các loại rau thơm, kết cấu món ăn đa dạng và những loại nước dùng đậm đà.
1: Vâng, ví dụ như là từ một cuốn nem, một chiếc bánh xèo dân dã cho đến là những thực đơn sáng tạo bởi bàn tay của các đầu bếp hàng đầu thế giới, hương vị Việt đang bước vào những nhà hàng xanh giá bậc nhất, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không giới hạn. Câu chuyện của rạng rỡ Việt Nam, mời quý vị quan tâm theo dõi.
6: Nem cuốn được biến tấu thành món chay cho phù hợp với các vị khách. Bánh xèo miền Trung giòn tan được nâng tầm bởi tôm hùm. Những hương vị Việt Nam được sáng tạo để có thể đi vào những nhà hàng lớn, chinh phục du khách quốc tế.
7: Chúng tôi là người ăn chay thường nên phải chọn lựa kỹ. Nhà hàng này là lựa chọn của Michelin và khiến chúng tôi ấn tượng vì vẫn được ăn các món Việt Nam mà lại hoàn toàn chay.
8: Tôi nhìn đầu bếp nấu món bánh xèo. Tôi còn thích cả món bánh xèo tôm hùm được bày trên một chiếc mẹt cùng với các loại rau thơm, vừa dân dã mà cũng rất cao cấp.
9: Nói quá.
6: Tại nhà hàng một sao Michelin duy nhất tại miền Trung, những nguyên liệu Việt tươi ngon nhất được lựa chọn cùng các nguyên liệu từ khắp nơi trên thế giới. Tôm từ vùng biển sâu nước Anh, mù tạt từ Pháp, rong biển, rau củ từ Việt Nam, do chính tay vị đầu bếp 3 sao lừng danh thế giới lựa chọn để tạo ra một thực đơn được ví như bản giao hưởng của hương vị.
8: Ẩm thực Việt Nam mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng bởi đây là nền ẩm thực dựa trên những nguyên liệu rất tự nhiên. Đó là lý do vì sao tôi yêu ẩm thực Việt Nam, đơn giản, đậm đà và đặc biệt là vô cùng tươi mới.
6: Mục tiêu của nhà hàng này là giành được 2 sao Michelin như một bảo chứng cho chất lượng và sự độc đáo của những món ăn. Và những nguyên liệu hương vị Việt chính là nguồn cảm hứng để họ tạo ra những thực đơn chinh phục cả thế giới.

0: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Xác minh vụ người đàn ông nghi có hành vi không đúng mực với bé gái. Độc đáo ký họa chân dung từ cà phê. Trải nghiệm tour tham quan vườn sầu riêng tại xã Ekanek. Góc nhìn DRT xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững.
2: Công an xã Krông Năng cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc liên quan clip ghi lại hình ảnh một bé gái khuyết tật nghi bị một người đàn ông đụng chạm thân thể, cưỡng hôn trong khi em có phản ứng chống cự. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, bé gái sinh năm 2009 bị khuyết tật, hiện sống cùng cha nuôi là ông PNQ tại thôn Đông Hồ, xã Krông Năng. Người đàn ông xuất hiện trong clip nghi là hàng xóm của gia đình.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, có 10 đối tượng chưa thành niên. Đây là các đối tượng thuộc hai nhóm thanh thiếu niên mang dao, mã tấu, ná và vỏ chai, la ó đánh nhau gây náo loạn trên đường Bạch Đằng, phường Tuy Hòa vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố 30 đối tượng liên quan một vụ gây rối xảy ra tại phường Phú Yên vào tháng 3 năm 2026 khi các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, phóng xe gây náo loạn đường phố.
2: Chỉ vài nét cọ, chân dung du khách đã được phác họa ngay tại chỗ. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực sầu riêng. Điểm đặc biệt là những bức chân dung này được vẽ bằng màu nước pha chế từ cà phê Đắk Lắk, tạo nên nét độc đáo riêng cho mỗi tác phẩm.
3: Mình rất là yêu thích là cà phê ở Đắk Lắk. Là mình tìm tòi và khám phá và nghiên cứu và sử dụng đưa vào để vẽ ký họa chân dung.
4: Em thấy rất là bất ngờ. Tại em mới coi trên mạng thấy người ta vẽ bằng màu mực à. Mà lên đây thấy đem đặc sản của quê hương là vẽ cho du khách, em thấy rất ok.
2: Từ một đặc sản quen thuộc, cà phê Đắk Lắk được đưa lên giấy theo một cách rất khác, tạo nên những bức chân dung mang dấu ấn riêng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng.
1: Đắk Lắk những ngày này, không khí lễ hội đang rộn ràng, cũng là lúc các vườn sầu riêng nhộn nhịp vào vụ thu hoạch. Tham quan trải nghiệm vườn sầu riêng đang trở thành một trong những hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Một tour trải nghiệm vườn sầu riêng có gì thú vị? Phóng viên 24 giờ cùng DRT đã theo chân một đoàn du khách để ghi nhận.
5: Lần đầu tiên được trải nghiệm đến tận vườn, có những trái sầu riêng rất thơm ngon, vườn cây thì rộng rãi, con người ở đây thì tiếp khách rất là thân thiện.
1: Được tận mắt nhìn trái sầu riêng trên cây, tìm hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng. Ekanek đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Đến tham quan các nhà vườn, du khách không chỉ được tận mắt khám phá vùng nguyên liệu tập trung, tìm hiểu các công đoạn thu hoạch, mà còn được nghe chính người nông dân chia sẻ về hành trình chăm sóc cây từ khi ra hoa, sổ nhụy, đậu quả đến lúc thu hoạch. Và tất nhiên trải nghiệm khó bỏ qua là thưởng thức những múi sầu riêng chín ngay tại vườn.
6: Cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn về gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định, để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
1: Và đến với Đắk Lắk, du khách không thể bỏ qua những âm vang trầm bổng của cồng chiêng rộn ràng chào đón du khách ở khắp các buôn làng.
2: Với lợi thế về khí hậu, nguồn nguyên liệu, người dân xã Krông Anna có điều kiện phát triển nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu quanh năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ thay đổi khiến nấm sinh trưởng kém, năng suất giảm, đặt ra yêu cầu người trồng phải chủ động thích ứng.
7: Riêng về cái dòng của linh chi á, là cứ trong một ngày á, mà nó thay đổi khí hậu, nó diễn ra trong ngày luôn là nó chịu không được. Thì lúc đó mình phải kèm theo, mình phải tưới, mình phải bù cái độ ẩm cho nó.
2: Thời tiết thay đổi thất thường không chỉ làm gia tăng chi phí và công lao động mà còn phá vỡ quy trình ươm cây giống vốn đòi hỏi kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt của các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
8: Cái sự biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển và sinh trưởng của nấm, kể cả trong quá trình ươm tơ cũng như là vấn đề là sinh trưởng.
2: Để giảm thiểu rủi ro trước sự biến đổi của thời tiết, người trồng nấm Krông Anna đã và đang chủ động ứng dụng công nghệ tưới phun sương cảm ứng tự động, nâng cấp hệ thống trại màng cách nhiệt và tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, tạo môi trường phù hợp cho cây nấm sinh trưởng và phát triển ổn định. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà có 2 hectare cà phê với khoảng 1.600 cây. Vụ trước vườn đạt năng suất 4,5 tấn cà phê nhân. Thời điểm này, cây đang trong giai đoạn nuôi quả. Thời tiết nắng mưa xen kẽ khiến nguy cơ phát sinh nấm bệnh tăng cao. Vì vậy, ông thường xuyên thăm vườn, theo dõi tình trạng cây và quả, chủ động chăm sóc để hạn chế rụng quả, giúp quả nuôi nhân tốt.
9: Rất là quan trọng là thứ nhất là cành chồi, thứ hai nữa mình phân bổ để cho nó theo cái nhu cầu, để cái trái nhà nó to này, nó chạy nhanh, chứ còn không mà mình...

0: là cái trái mà nó không chạy được là nó mục nhưng á, mục nhưng là nó xét nó ít, nó không đạt năng suất.
1: Thời điểm này điều bà con quan tâm nhất là làm sao giữ được quả trên cây cho đến ngày thu hoạch. Thời tiết hiện nay ở Tây Nguyên khiến vườn cà phê tiềm ẩn nguy cơ sâu bệnh, trong khi cây đang phải dồn sức nuôi quả. Do đó, người dân cũng đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để có thể giảm sức lao động, theo dõi sự phát triển cây tốt hơn.
2: Gia đình là nước đầy đủ, phân đầy đủ, tưới tắm nói chung hệ thống nước là bằng nhỏ dầu khác. Nhưng những ngày vừa tưới thì mình mới tưới ấy thôi, tưới giấy thôi. Nó cho nên là cà nó không có rụng trái.
1: Hiện giá cà phê trên địa bàn Đắk Lắk dao động khoảng 95.000 đến 98.000 đồng một kg. Vào khoảng tháng 11, nông dân bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Chăm cây đúng lúc, cân đối đầu vào và chủ động phòng ngừa rủi ro là cách người trồng đang chuẩn bị cho vụ mùa phía trước, với kỳ vọng nâng cao năng suất và hiệu quả từ từng vườn cà phê.
3: Thưa quý khán giả, có những thanh âm đi qua hàng ngàn năm vẫn có thể khiến người nghe dừng lại. Không cần đến những nhạc cụ cầu kỳ, chỉ từ những thanh đá với hình dáng và kích thước khác nhau, một giai điệu đã được tạo nên, mộc mạc trong trẻo và mang một sức hút rất riêng.
4: Có những thanh âm đi qua hàng nghìn năm vẫn có thể khiến người nghe dừng lại. Không cần đến những nhạc cụ cầu kỳ, chỉ từ những thanh đá với hình dáng và kích thước khác nhau, một giai điệu đã được tạo nên, mộc mạc trong trẻo và mang một sức hút rất riêng.
5: Chất liệu đá của bộ đàn đá đi ăn, gõ nó nghe nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, đỡ thôi thúc mình, đỡ mình càng mình nghĩ làm sao mà đỡ chế tác ra được bộ đàn đá để quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh.
4: Từ những thanh đá được tìm kiếm và chế tác bằng niềm say mê, những âm thanh ấy tiếp tục được đánh thức qua đôi tay của người chơi. Có người tìm cách tạo nên một bộ đàn, có người dành thời gian để lắng nghe, cảm nhận và tìm từng giai điệu. Mỗi hành trình một cách khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự cuốn hút rất riêng mà đàn đá mang lại.
6: Em cảm thấy đam mê với cái môn nghệ thuật này và em muốn truyền đạt đến mọi người, những vị khách đến Tuy An để nghe đàn đá.
4: Đá vốn lặng im, nhưng qua bàn tay con người lại có thể ngân lên thành giai điệu. Và những thanh âm ấy, bằng một cách rất tự nhiên, đang tiếp tục tìm đến người nghe. Mỗi giai điệu vang lên hôm nay đều góp thêm một nhịp nối để tiếng đàn tiếp tục hiện diện trong đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, ngày càng có thêm nhiều cơ sở chế biến sản xuất hàng hóa được hình thành từ chính nhu cầu và lợi thế của địa phương. Quy mô chưa lớn nhưng những cơ sở này đang tạo thêm cơ hội việc làm ổn định ngay tại quê nhà cho người dân.
1: Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là mùa thu hoạch chính vụ mắc-ca trên địa bàn xã Vân Hòa. Không chỉ sản xuất cho chính cơ sở mình, nhiều xưởng sản xuất còn nhận sấy mắc-ca gia công cho người dân nên nhu cầu tuyển thêm khoảng 10 lao động mỗi ngày. Nhiều chị em tranh thủ làm xong việc nhà, việc dãy lại đến xưởng làm thêm, kiếm thêm thu nhập.
7: Nếu mà không có cơ sở mắc-ca thì mùa hè thì mình cũng ở nhà, ví dụ là tiện với giá thôi. Chứ nó không có cái thu nhập là một cái lương mà nó ổn định.
1: Xưởng may này hiện có khoảng 120 nhân công, đa phần là lao động nữ người địa phương. Không phải rời quê để tìm việc, làm việc ở đây có thể tranh thủ thời gian đưa đón con cái, làm việc nhà. Nên nhiều lao động đã gắn bó với cơ sở nhiều năm liền, tay nghề thường xuyên được nâng cao.
8: Cái ngành may thì nói chung nó chỉ không biết là vài năm nữa nó như thế nào. Chứ còn hiện tại là mình cũng rất là khó khăn đó. Chứ không phải là ấy gì đem, cho nên là cũng cần sự hỗ trợ của bên khuyến công, họ có chương trình gì đó thì hỗ trợ cho bên chị đó, cũng có để tiếp năng lực cho chị đó mà chị có thể chị tiếp tục.
1: Từ quy mô ban đầu chỉ vài lao động, với lượng lao động ổn định, nhiều cơ sở đã mạnh dạn mở rộng sản xuất. Không chỉ là câu chuyện phát triển doanh nghiệp, những cơ sở này lâu nay là lời giải cho bài toán tạo việc làm tại chỗ, giữ người lao động ở lại quê, từ đó phát triển kinh tế nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng, thậm chí xuất hiện các ổ dịch và trường hợp tử vong. Thực tế này cảnh báo người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống sốt xuất huyết, nhất là khi mùa mưa vẫn đang tiếp diễn.
9: Tại Trung tâm Y tế Krông Anna, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, ghi nhận 379 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 13 ổ dịch. Trong đó, xã Ena có số ca mắc cao nhất với 331 trường hợp. Điều đáng lo ngại là tại một số khu dân cư, sốt xuất huyết không chỉ xuất hiện rải rác mà đã có nhiều người trong cùng một gia đình cùng mắc bệnh. Tại Buôn Drai, xã Ena, gia đình anh Cờ Pá Bra có cả ba bố con mắc sốt xuất huyết. Theo anh, nhiều hộ dân trong buôn cũng đang có người mắc bệnh. Dù khu vực đã được phun hóa chất diệt muỗi 2 lần, cả trong và ngoài nhà, nhưng muỗi vẫn xuất hiện nhiều.
10: Tôi bị là gọi là sốt, vừa nóng cũng có, lạnh cũng có, khó chịu trong người.
11: Năm ngoái 2025 thì không dịch ổn định, tuy nhiên là năm đầu năm 26 cho đến là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là ba cái tháng mà bùng dịch mạnh nhất. Đặc biệt đối với tháng 7, đến cái thời điểm này ngày 30 tháng 7 năm 2026 thì ví dụ như ở địa bàn xã Ena là tổng cộng là lên một là trong tháng 7 là 136 ca.
9: Theo báo cáo của trạm y tế phường Tân An, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, trên địa bàn phường ghi nhận 70 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 9 ổ dịch và đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Các ổ dịch tập trung tại khu dân cư đông người, trong đó có khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ sử dụng chum vải thùng xốp để chứa nước tưới rau, tạo điều kiện cho lăng quăng bọ gậy sinh sôi phát triển. Trước diễn biến này, phường Tân An đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tập trung vào công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch, tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt.
12: Tới tận nơi và kiểm tra cái chỉ số côn trùng tại những cái nơi mà có ổ dịch đó thì thấy hầu như là tất cả các chỉ số mà côn trùng thì rất là cao.
13: Thì trung tâm chăm sóc bệnh tật đã phối hợp với các trạm y tế xã phường cũng như là trung tâm y tế tại các địa phương tiến hành điều tra giám sát yếu tố dịch tễ cũng như là giám sát tình hình ca bệnh tại cộng đồng.
9: Theo số liệu ngành y tế Đắk Lắk, tính đến ngày 14 tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó một trường hợp tử vong. Những con số này cho thấy sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và nguy cơ tiếp tục gia tăng khi mùa mưa vẫn còn kéo dài. Thực tế tại các địa phương cho thấy việc phun hóa chất chỉ có thể kiểm soát muỗi trưởng thành trong thời gian nhất định. Nếu các dụng cụ chứa nước nơi có lăng quăng bọ gậy không được xử lý thì nguy cơ phát sinh muỗi và lây lan dịch bệnh vẫn còn. Hiện ngành y tế đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh và ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô ngày càng lớn, ngành hàng sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đang đặt ra yêu cầu chuyển từ sản xuất mua bán theo mùa vụ sang liên kết bền vững theo chuỗi giá trị. Trong đó, nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý cùng tham gia kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
1: Theo các chuyên gia, bản chất của hệ sinh thái ngành hàng chính là sự cộng sinh đa bên, đó là sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà khoa học và các tổ chức tài chính. Trong hệ sinh thái ấy, chính quyền không đứng ngoài cuộc mà đóng vai trò điều phối, kết nối tất cả các thành phần cùng xây dựng thương hiệu sầu riêng.
14: Phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
1: Muốn xây dựng hệ sinh thái bền vững, trước hết phải tổ chức lại vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất. Mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để xuất khẩu mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị.
15: Trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Từ yêu cầu của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
16: Đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy, vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn. Quy mô ngành hàng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết từ vùng trồng, thu mua, chế biến đến xuất khẩu, hình thành chuỗi giá trị bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư. Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt đề những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk bố trí nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được khai thông, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An, từng chậm tiến độ nhiều năm. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 m2 đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động và lắng nghe ý kiến người dân trong đợt cao điểm, đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tôn Đức Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Thuột nó đảm bảo nó khang trang, sạch đẹp.
1: Tại dự án Hồ Thủy Lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
3: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mình mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
1: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
2: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì nữa, là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con đó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
1: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân, Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay, phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
4: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch trực tiếp ra mặt, có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này, và trực tiếp đến nhà từng hộ dân vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này, từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố, cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
5: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể, có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị để trực tiếp là phát bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Tự An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công. Có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
1: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Nhờ vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 hectare.
6: Bây giờ là Trần Tư Thắng trong là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân là thỏa đáng. Cũng hoan nghênh sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình mà phát triển.
1: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
7: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
8: Anh em thì cũng rất rất rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, sẽ có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
1: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
9: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
1: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
1: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường E Cao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chú đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
10: Khám khỏe toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Nếu cái nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân thì là chính sách rất hoan nghênh.
11: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn đảng chính phủ nhà mình đấy.
1: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận. Những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
12: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
1: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. Các địa phương đang tăng tốc để hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
13: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được khám bệnh một lần, còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ được là tốt, để chữa bệnh cho họ thì càng tốt hơn, được khuyến khích cái đó, nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám. Cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng yếu thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng yếu thế trước là vì như thế, còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi, nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ, nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh, khám bệnh một lần khi đó chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện ngăn ngừa sớm những cái việc đó.
1: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, song mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khai nói, Khai đi. Khai nói đi.
1: Khai lấy cái cắm này.
0: Không.
2: Mẹ ơi, có ớt rồi.
0: Con để đấy cho mẹ, vào trong em đi.
2: Dạ.
3: Bố chú. Ba đi kêu. Bố chú.
4: Không chạy nhanh hơn được sao? Đã bảo đường chính đi thì không nghe.
5: Đường xá thế này, muốn nhanh hơn cũng không được anh ạ. Đi đường chính thì anh em mình đỡ vất vả hơn thật. Cơ mà chạm kiểm tra nhiều quá, cứ bắt anh làm nốt trên thùng xe. Em thấy áy náy lắm.
4: Ở nhà vợ con sao rồi?
5: Dạ cảm ơn anh, nhà em cũng ổn rồi. May mà có quản của anh giúp đỡ. Nếu không bây giờ vợ con em cũng xanh cỏ cả rồi.
4: Nói vợ con thế à?
6: Thằng Lai đâu?
5: Người ta đồn anh có thuật kinh công. Hóa ra là thật à?
4: Công công cái con khỉ. Cả cái sứ nghệ này đồn anh đủ điều. Cái gì đến tai chú cũng tin thật sao?
5: Nhưng mà thật mà. Hôm đấy anh chả vác vợ con em chạy một mạch 5 cây số. Em chạy xe theo cũng chẳng kịp. Không khinh công thì là bay ạ. À?
7: Chồng tôi không có nhà. Các anh là...

0: nó và đồng bọn cướp hàng của bọn tao. Hồn hồn thì khai mau ra chỗ giấu hàng, còn không ý, chúng mày cũng không sống yên ổn cái đất này được đâu.
1: Chồng tôi không cướp của ai hết, tao cũng nhầm rồi.
2: Anh sẽ xuống đây, chú cứ chạy bình thường, đừng dừng lại, sẽ bị nghi ngờ.
3: Sao vậy anh?
2: Có vẻ như xe chú đã bị theo dõi rồi.
1: Xin được không? Cháu còn nhỏ, thật sự tôi không biết chồng tôi đi đâu. Xin không.
2: Dạo này khó khăn quá, anh chỉ có bấy nhiêu, chú tạm bán cái này, mang về bồi bổ cho vợ con giúp anh.
3: Không anh Thành ơi, vợ chồng em nợ anh ân tình còn chưa hết.
4: Đã coi như anh em thì không nói chuyện nợ với anh. Mọi người đừng sợ, các chú đây là người quen, chẳng muốn đến đây bàn chuyện hoặc có hiểu lầm gì đó đúng không?
5: Phuộc mằn có đấy thầy nọ lệ lục thực chết bò nòm phao lục bày hàn thảo vinh của làn nan thải ai mi việc lồm cắp ai nọ nì bất điều

0: rồi, quý hóa quá. Mấy khi mà mẹ con nhà cô Bunny sang đây uống nước nha.
1: Dạ, nhà cháu có khách ạ.
2: Hàng của bọn tao đâu?
3: Ai sai chúng mày tới? Hả?
4: Tình hình buôn bán thuốc phiện qua biên giới giữa ta và Lào diễn biến phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn trước, nên cần tăng cường người lên khu vực Mường Xén.
5: Địa bàn sát biên giới rất phức tạp, đòi hỏi những cán bộ mới được điều động phải hết sức kiên định và dũng cảm.
6: Và nên ưu tiên những người có hiểu biết về khu vực biên giới, đặc biệt là nói được tiếng Lào.
4: Tôi đồng ý. Nhưng theo tôi, nên cử những cán bộ vẫn còn đang non trong công tác dân vận hoặc tư tưởng chưa được vững vàng sẽ cử lên khu vực đó để rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Đồng chí Đỗ Chiến thấy sao?
7: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Tôi luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ theo điều động của tổ chức ạ.
3: Ai sai chúng mày đến?

0: hỏi lần cuối. Ai sai chúng mày đến?
1: Dạ, là Long Hổ ạ.
2: Dạ.
1: Long Hổ sai bọn em đến ạ.
2: Dạ.
0: Long Hổ à?
3: Các đồng chí nghe rõ chưa?
4: Rõ.
5: Anh đi xung phong lên bằng xén thật đấy à?
6: Cậu đừng có mà gán chữ vào mồm tôi. Cậu cũng nghe rồi đấy. Đấy là gợi ý của cấp trên. Có cái gì phức tạp nguy hiểm ấy lại đẩy cho tôi.
5: Có vẻ như là anh chưa hoàn toàn được tổ chức tin tưởng này.
6: Đi thì đi, sợ gì. Đằng nào á, tôi cũng chẳng có gì ràng buộc ở cái đất Thành Vinh này.
7: Các anh ơi, báo cáo các anh. Đánh nhau to rồi, to chuyện lắm rồi.
5: Anh cứ bình tĩnh nói, xung đột xảy ra ở đâu?
7: Đánh nhau ở quán Thành Lai, toàn bọn đầu trâu mặt ngựa đến đập phá. Các đồng chí mà không nhanh ấy, không kịp đâu.
6: Lại là Thành Lai à?

0: Xin lỗi các chú, nhà bề bộn quá, để tôi dọn dẹp. Mời các chú uống nước.
1: Không cần, họ đâu rồi?
0: Tôi có mời họ uống nước mà họ vội đi rồi.
1: Họ tìm đến nhà anh để làm gì? Họ là ai?
0: Họ đi nhầm nhà, mà tôi cũng dàn xếp ổn thỏa rồi.
1: Đồng chí, đi tìm hiểu xung quanh đây xem có ai nhận diện được những kẻ tình nghi không.
0: Cán bộ cẩn thận.

0: Chú Chiến đi đâu vội thế? Sang quán làm chén nước đã nhỉ?
1: Rảnh rồi đâu mà nước với nôi. Tôi mà tóm được mấy thằng khốn này thì hắn hết đường chối cãi chứ già mồm.
0: Chú đang nói mấy cái thằng đến phá quán nhà Thành Lai à? Nói cho vui chứ chúng nó có phải người trong tỉnh mình đâu mà chú đòi tóm.
1: Anh biết chúng nó à?
0: Chú kéo đùa. Gan anh làm sao to bằng Thành Lai mà chơi với chúng nó được. Nhưng mà nhìn toáng qua biết ngay đấy là dân biên giới rồi, không chật đi đâu được.
1: Nói cho anh biết, chúng tôi vừa tóm được mấy thằng âm mưu tổ chức phá hoại chính quyền ở Quỳnh Lưu, còn tình dáng đến anh đấy.
2: Tôi thực hiện đúng chính sách nhà nước, không làm gì sai mà phải sợ cả.
1: Có vẻ như đợt này anh hay vắng nhà. Có tin đồn là anh hay qua lại với bọn người bất hảo ở Con Cuông.
2: Buồn. Thỉnh thoảng gặp bạn cũ, làm vài chén rượu thôi mà. Mà tôi nhớ mấy cái này đâu vi phạm pháp luật gì đâu.
1: Được rồi, cứ chờ đấy. Tôi sẽ cho anh biết anh sai ở đâu. Nhớ là mới mãn hạn tù được hơn năm thôi, chưa được xóa án tích đâu. Còn đang trong thời gian thử thách đấy.

0: Hôm nay là ngày rằm mà xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Em xin anh đừng gây thêm chuyện sát sinh nữa có được không?
1: Hai mẹ con nghĩ anh định giết nó à? Vì sao chứ?
2: Tại vì nó ăn mất con chim quý của cha.
1: Vậy giết nó thì đơn giản cho nó quá.

0: loại người như chúng ta ấy không nên có một gia đình. Còn đại ca, anh ấy
1: chỉ có loại sống như chó mới đem gia đình người khác ra uy hiếp. Có giỏi thì tìm tới thằng tao với mày xem nào.
0: Ta đã khuyên nhiều lần rồi, tốt hơn hết đại ca nên đưa chị và bọn nhỏ về Lào. Thành Vinh này không còn là nơi dễ kiếm sống như lần trước nữa đâu.
2: Đúng là cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng. Người mất hàng là mình, mà nó dám cho người đến tận nhà đã cài đòi.
0: Bọn nó muốn gì?
2: Tao cũng đang muốn gặp trực tiếp thằng Long Hổ để xem chúng nó muốn gì đây.
1: Mày đi.

0: Mày bóp nó thì nó nói sao được.
1: Tao nói thật nha, tao chả thích gì cái thằng Thành Lai đâu, nhưng tao cũng không rảnh đến cái mức mà gây thù chuốc oán với chúng mày làm gì cả.
2: Nó nói thế là như nào?
3: Giết nhầm con nó bỏ sót.
1: Ấy, cứ bình tĩnh nào. Nói chưa được hai câu đã đổi chém đổi giết rồi. Thế chúng mày không tính đến cái trường hợp là có đứa nào nó cố tình gây thù chuốc oán mối quan hệ của anh em mình à? Đúng không?
2: Nói rõ xem nào.
1: Nước sông không phạm nước giếng. Nếu chúng mình gây hấn, đứa nào được lợi? Nghĩ đi. Đầu đâu chỉ để mọc tóc đâu. Chúng mày giết tao, công an sẽ truy lùng chúng mày. Chúng mày trốn mất rồi thì địa bàn ở dưới đấy để cho ai? Hả?

0: Chị Bích, chị ơi, chị đi có mỏi chân không ạ? Để em bóp chân cho chị nhé.
1: Mày chắc là không dính líu gì đến vụ này chứ?
0: Ôi, chị ơi, em thề là em không dính dáng một tí nào cả. Em mà nói dối nửa lời nhá, em xin chết dưới bàn chân của chị.
2: Tạm thời tha cho mày, nhưng nếu mày giở trò ấy, cô chạy lên trời cũng không thoát được đâu. Nghe chưa?

0: Em dạy gì mà tự đặt đổ bát cơm của mình. Chị Bích ơi, thế còn chuyện của chị với cái tay Thành Lai ấy thì...
1: Ôi!
2: Chị ơi, em xin chị.
3: Em không nói gì.

0: mình không đi ngủ. Sao còn ngồi đây? Anh gỡ tóc cho nhé.
1: Nếu không sống được ở đây, tìm cách về Lào đi anh.

0: trốn bằng cách nào? Các con mình còn nhỏ thế này,
1: hơn chục năm sống ở đây cũng quá đủ hơn thua rồi. Em xa cha mẹ cũng gần ấy năm, không biết bây giờ

0: dù sướng hay khổ, có gia đình, người thân ở bên cạnh vẫn hơn. Anh thấy đây, ở bên này, bố mẹ thì không còn, anh em thì tứ tán hết cả. Sang bên đó có nhà ngoại che chở, anh còn ngại gì chứ?
1: Anh đã bị trục xuất khỏi Lào, quay về sẽ làm ảnh hưởng gia đình của em.
0: Vậy còn ở đây thì sao? Anh cũng có bảo vệ được mẹ con em đâu. Nếu không bị theo dõi thì cũng bị đe dọa, lúc nào cũng sống trong cảnh lo lắng và sợ hãi. Thật sự em không thể chịu đựng nổi nữa.
1: Anh sẽ không để sự việc hôm nay lặp lại lần nữa. Nhất định anh sẽ tìm ra được kẻ đứng sau vụ này.
0: Thôi, em xin anh đừng có tìm nữa. Anh mà vướng vào lao lý lần nữa ấy, thì mẹ con em biết trông cậy vào ai.
2: Lần trước tôi và anh trao đổi về lý tưởng. Anh nói anh là người sống không có lý tưởng. Vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi về tình yêu. Vợ anh thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào, vì rất thương anh phải sống lưu bạt sang đây, rất nhiều vất vả, khổ cực. Đó là tình yêu.
1: Tôi có lỗi với cô ấy.
2: Anh có lỗi với cô ấy. Anh rất yêu cô ấy. Vậy mà anh lại nhận tội thay đàn em, chấp nhận ngồi tù thay đàn em, khiến cô ấy khổ thêm rất nhiều. Anh áy náy với cô ấy. Tại sao anh vẫn làm?
1: Họ là chiến hữu, vào sinh ra tử với tôi.
2: Tôi biết. Họ sẵn sàng nhảy vào lửa một khi anh cần. Và anh cũng sẵn sàng sống chết vì họ. Nhưng sống chết vì nhóm nhỏ gọi là nghĩa khí, còn sẵn sàng sống chết vì một nhóm lớn hơn, với một số đông hơn, thì đấy gọi là lý tưởng.
1: Cái số đông mà cán bộ nói, đó là
2: đồng bào anh, tổ quốc anh.
1: Một thằng tù như tôi thì làm được gì cho tổ quốc, cho đồng bào hả anh?
2: Tôi không nói chuyện với tù phạm Thành Lai, mà tôi đang nói chuyện với Nguyễn Thành đầy khí phách, dám làm những điều mà người khác không dám làm. Kẻ đó ngay trong sâu thẳm anh ấy. Nhân tiện sắp tới có thể anh không còn là tù phạm nữa.
1: Ý cán bộ là?
2: Tôi đang lo thủ tục tha bổng cho anh. Và tôi cũng xin báo với anh, có một người đã lo chỗ ăn ở tạm thời cho vợ con anh. Ở đó có đầy đủ dụng cụ để bán phở, vì chủ nhân trước cũng làm nghề bán phở.
1: Vì sao tôi lại được điều đặc ân như thế?
2: Cứ cho là vì cái khí phách của anh.

0: việc cán bộ xuất kho 2 tạ gạo để cứu đói vợ con tôi cũng là vì khí phách đó sao?
1: Tôi đã nói rồi, có người nào đó cho anh mượn nhà, có người nào đó đã ký lệnh xuất gạo cho vợ con anh. Và anh cũng đừng băn khoăn là tôi hay ai làm, cứ cho là đó là sự lựa chọn của họ. Tới đây anh cũng sẽ có sự lựa chọn của anh.

0: nhờ cán bộ chuyển lời cảm tạ đến người nào đó đã cứu giúp vợ con tôi. Nếu họ không chê, sau khi hết thân phận thằng tù, tôi muốn tôn người đó làm người anh lớn ruột thịt của tôi. Vì người đó, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa.
1: Thay mặt người đó, tôi ghi nhận lời chú. Và có lẽ sẽ đến lúc chú không phải nhảy vào lửa vì một cá nhân nào đó. Hãy nhảy vào lửa vì những gì lớn lao hơn.

0: Báo cáo bộ trưởng, đồng chí cục trưởng phái khiển đã có mặt.
1: Oh, it's been almost 2 years.
2: Hello, old friend.
1: Honestly, seeing you again is a little bit more scary than it is nice. What bad luck brought you back here?
0: Chào bộ trưởng, chào thứ trưởng, chào các đồng chí. Xin lỗi, tôi đang định đi liên khu 4 thì nghe tin bộ trưởng triệu tập.
3: Vậy thì cuộc họp này có liên quan đến vấn đề đó đây. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: I can't exactly say I'm thrilled about it either. Flying straight from a White House meeting to be here.
1: Oh? What's the matter?
2: What's the matter? The White House told me to come back here to remind you just how important this territory in Laos is to us.
3: Đúng vậy. Giống như các bên khác, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, quân đội các nước không được phép hiện diện tại Lào. Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội, mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA với kế hoạch tình báo theo học thuyết Domino.
1: If we lose northern Laos, northern Vietnam can easily threaten the south. Central Laos falls, Indochina will split in two, and northern Laos will be completely isolated. North Vietnam takes over Indochina, a big part of Southeast Asia becomes communist. And that's bad news for the free world. US Bravo and the dominoes will fall. Is there anything else you and your guys in Washington want to tell me?
3: Tất cả các bên đều hiểu rằng bất cứ sự xáo trộn chính trị nào ở Lào đều có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực. Đó là lý do Nhà Trắng đã can thiệp vào nội bộ chính phủ Lào theo đường lối phi quân sự từ sớm, nhằm biến Lào thành địa bàn thu tin và bàn đạp phá hoại miền Bắc chúng ta cùng như cách mạng Lào. Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã đổ rất nhiều tiền của nhân lực, vật lực vào đây.
4: That's right. We poured in money and efforts into training, supporting, consulting, special royal police, military, security, the backbone of Laotian intelligence. We also advised and funded South Vietnam and opened up 3 intelligence centers. In Vien Chien, Cap Muon, and Champasak. A CIA also set up 3 bases there.
2: I'm sorry, gentlemen. I didn't come here from halfway across the world just to hear things that in Washington we already know.
3: Dù các đồng chí đã biết rất rõ, nhưng tôi vẫn sơ kết lại như vậy để chúng ta một lần nữa thấy tầm quan trọng của địa bàn C, nhất là với những tin tức mới từ địa bàn B. Chúng ta càng thấy rõ sự phức tạp của địa bàn Lào. Mời đồng chí phụ trách địa bàn B.
5: Vâng, thưa Bộ trưởng và các đồng chí. Tổng hợp tin từ B thì kế hoạch nhảy Bắc của Mỹ Ngụy đã khởi động. Diệp đã giao cho Nhu và Tuyến trực tiếp mở lại trung tâm đào tạo biệt kích tại Nha Trang với một quy mô lớn. Chưa có số liệu chính xác.

0: nhưng mà số biệt kích này đều là người Mông, mà phần lớn người Mông vùng biên giới Bắc Lào giáp với Việt Nam do Vàng Pao tuyển mộ và gửi tới. Như vậy, chúng ta có thể nhận định phần lớn số biệt kích này sẽ được tung vào Bắc Việt qua địa bàn Lào từ những vùng mà chúng quen thuộc.
1: Then why are we so lucky to have you here?
2: Well, I brought with me some top secret gifts from Langley. I think we should get started right away. But first, it's time to do a little cleanup.
3: Cleanup? The hell you mean by cleanup?
2: All your reckless spending has drawn informant dealers here like flies to manure. Everyone's in on the action, can't you see? Vientiane has transformed into one giant intelligent cesspool. And that intel you're working with? It's a mess, diluted with cheap, low-grade crap.
0: Đúng như vậy, thưa Bộ trưởng. Địa bàn C lúc này như một cái chợ tình báo, đưa tin về đã khó khăn, lại mất quá nhiều thời gian xác minh, đối soát, kiểm chéo, nên thường chậm nhịp, thành ra chất lượng tin không cao.
4: Đó chính là điều tôi băn khoăn. Đã đến lúc chúng ta không nên tung đông người đi chờ nữa, mà tập trung vào những mũi nhọn có thể luồn sâu, leo cao, nắm bắt được những tin tức quan trọng và chất lượng cao. Vì vậy, tôi rất sốt ruột về chuyên án B1. Không thể để chuyên án này chậm trễ hơn được nữa, đồng chí Xuân Viên ạ.
0: Vâng, thưa Bộ trưởng.
5: Vào đây uống bát chè, chờ tôi rang đĩa lạc.
6: Tôi thật không hiểu nổi, sao anh cố bám trụ ở cái đất này để làm gì?
5: Chú nói gì? Tôi không hiểu.
6: Tôi hỏi thật, nghe người ta nói là anh nghĩa khí giang hồ lắm, sao phải chịu đói khát ở cái xó hẻo lánh này? Gia sản thì bị tịch thu, đi tù mấy tháng rồi mà họ có tha đâu. Họ vẫn cho người theo dõi. Nếu là tôi sẽ đi.
5: Tôi hiểu hoàn cảnh của chú, nhưng mà nhà tôi ấy bị quy kết thành phần, biết làm thế nào?

0: Tôi nói thật, nếu anh không sống vì bản thân mình thì cũng phải sống vì gia đình, vì vợ con. Chứ cứ như thế này ấy, anh định tồn tại được bao lâu? Mà nghe nói anh có quan hệ với đám bích trột hải tọt. Anh giúp tôi trốn sang Xiên Khoảng, hay là ta cùng đi luôn?
1: Ây à, chuyện đó tôi không dám. Với đám hải thọt ấy, trước đây bọn tôi đã từng ở tù, nên thỉnh thoảng gặp nhau uống vài chén rượu thôi.
0: Đây là lời khai của tên phản bội Tăng Thanh Lê. Trong này hắn đã nói rất rõ, hắn trốn được sang Lào là nhờ Thành Lai.
1: Đừng có ép tôi. Tôi sẽ phản bác lại lời khai của thằng Lê. Các anh định ăn thịt tôi à?

0: Thủ trưởng có ý kiến chỉ đạo thế nào?
1: Bộ vừa chỉ thị đặc biệt là chúng ta phải tăng cường lực lượng phái khiển của bộ cũng như của các địa phương để hỗ trợ địch tình của Nam Bộ. Trong đó chúng ta phải nắm bắt thông tin qua ngoại tuyến,

0: Điều khó khăn bây giờ là cần thêm thời gian để thử thách và kiểm tra và bồi dưỡng công tác chính trị tư tưởng. Hơn nữa, B1 đang vương mấy cái đuôi.
1: Hãy lợi dụng mấy cái đuôi đó, chúng ta đẩy nhanh các mối thân xã hội lên. Cần thiết thì làm ầm mình, để cho bọn nội gián ăn tin của chúng ta thả. Và lưu ý là đẩy cao mối thân xã hội, nhưng chỉ làm ảnh hưởng tới B1 thôi, không được ảnh hưởng tới gia đình đồng chí ấy. Với một con người mà coi gia đình trên hết, nếu như chúng ta để xảy ra bất cứ một sai sót nào ảnh hưởng tới gia đình B1 thì mọi kế hoạch của chúng ta có thể bị đảo lộn. Vì vậy tôi đề nghị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho gia đình B1.
0: Thủ trưởng yên tâm, những việc này chúng tôi đã dự phòng từ khi A2 của chúng ta vào vai.

0: Có làm bánh trôi à?
1: Chào anh ạ.
0: Nhưng mà phơi thế này đâu phải là bánh trôi.
2: Mời anh vào ngồi đã. Em cất sẵn một ấm trà thượng hạng chờ anh mãi. Vào đi.
0: Buồn đi à? Cô và tụi trẻ vẫn ổn chứ? Cứ lâu lâu tôi lại nghe thấy nói có kẻ đến quấy phá gây sự, thật là ngại quá.
1: Dạ, mẹ con em vẫn ổn. Cũng may là chồng em luôn về kịp.
0: Tôi cho cô chú mượn nhà, không ngờ sơ ý lại để cô chú chịu cảnh bị bắt nạt.
2: Không sao đâu anh, đời có lúc này lúc kia. Cảm ơn anh. Vợ chồng em may mắn lắm có anh giúp đỡ. À, anh hay đi xa, em có món quà nhỏ biếu anh đi được. Lỡ như có những buổi nhỡ bữa

0: Cái thứ bánh này cô chú đang làm ngoài kia hả?
1: Lương khô tự làm. Gạo nếp nấu chín phơi khô, giã nhuyễn rồi nén, rồi giã nhuyễn rồi nén nhiều lần mới ra cái cục cô đặc thế này. Khi nào anh đói mà lỡ bữa, chỉ cần một bát nước sôi rồi cho cái cục này vào, nó sẽ nở bung ra.

0: Thành tô cháo.
1: Nếu mà nói như thế, một gói có tầm này có khi đủ cho một gia đình
2: dùng cả tuần nếu mà bị lạc trong rừng nhỉ?
0: Vâng, cũng lần đầu làm thử. Anh cứ dùng thử rồi cho em xin ý kiến.

0: 报告，报告嘛。
1: Mấy bữa nay cậu đi đâu? Công việc dồn đống, không chịu lo tìm cách ứng phó mà lại cứ lẩn đi đâu?
0: Dạ, báo cáo, tôi xuống địa bàn ạ.
1: Cậu hay qua lại chỗ thằng Thành Lai lắm đấy. Cậu như thế nào? Cậu tự biết, đừng để ảnh hưởng đến tôi.
0: Dạ, thưa thủ trưởng, chắc là có ông nào ghen ăn tức ở, chứ tôi có làm gì đâu. Vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cậu về suy nghĩ nghiêm túc rồi viết bản tường trình cho tôi.
1: Dạ. Chào thủ trưởng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ những phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi đến những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi cách sản xuất và tạo thêm giá trị cho nông sản Đắk Lắk. Khi công nghệ được đưa vào thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, những lợi thế sẵn có đang được chuyển hóa thành sức cạnh tranh mới. Chuyên mục khoa học và đời sống với chủ đề Công nghệ cao nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Trên những cánh đồng, rơm rạ sau mỗi vụ mùa vốn là thứ quen thuộc với người nông dân. Nhưng thay vì bỏ lại ngoài đồng hoặc xử lý như một loại phế phụ phẩm, nguồn nguyên liệu này đang được đưa vào một quy trình sản xuất mới. Từ rơm qua xử lý và cấy meo, những trại nấm lần lượt hình thành. Điều đáng nói là phía sau những cây nấm nhỏ bé ấy không chỉ là kinh nghiệm sản xuất của người dân mà còn có sự tham gia của khoa học công nghệ. Một quy trình được kiểm soát về thời gian ủ nguyên liệu, kỹ thuật cấy meo, điều kiện sinh trưởng và thu hoạch đang giúp nguồn nguyên liệu sẵn có trở thành một sản phẩm hàng hóa.
2: Thứ nhất là mình tận dụng cái nguồn rơm có sẵn của địa phương, cánh đồng Ramana mang về thì mình sẽ ủ. Mình ứng dụng khoa học công nghệ là mình sẽ ủ khoảng 10 ngày, sau đó là mình sẽ đưa vào cái phôi, cái meo xong rồi là mình mới mang lên treo. 4 ngày sau xả tơ thì mới bắt đầu sẽ có ghim, cho ghim nấm rơm. Và một tháng thì mình sẽ, một trại mình sẽ làm tuần hoàn một tháng, mình thu một lần như vậy. Và bà con nông dân ở địa phương thì cũng thấy được cái hiệu quả kinh tế của mô hình này, cho nên cũng rất là nhiều bà con đang ứng dụng mà làm. Hiện tại trên địa bàn thì khoảng hơn 100 hộ đang làm. Và số lượng trại cũng trên 500 trại.
1: Giá trị đem lại từ những mô hình trồng nấm ở xã Krông Anna không chỉ được đo bằng số lượng trại nấm hay sản lượng thu hoạch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách những nguồn nguyên liệu vốn rất quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp đang được nhìn nhận lại. Rơm rạ, mùn cưa, bã mía hay nhiều loại phụ phẩm khác nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành chất thải, gây áp lực cho môi trường. Nhưng khi được phân loại xử lý và phối trộn đúng kỹ thuật, những vật liệu tưởng như bỏ đi ấy lại trở thành giá thể để nuôi trồng nấm tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế. Ở đây, khoa học công nghệ không thay thế những nguồn lực sẵn có của nông nghiệp, mà giúp kéo dài vòng đời và gia tăng giá trị của chúng. Một phụ phẩm không còn kết thúc ở điểm thải bỏ mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, tạo ra thêm một sản phẩm, thêm một nguồn thu, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh. Với ngành nông nghiệp, ý nghĩa càng rõ khi mỗi mùa vụ tạo ra một lượng lớn phụ phẩm. Nếu chỉ xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc thải ra môi trường, đó không chỉ là vấn đề về ô nhiễm mà còn đồng nghĩa với việc một phần tài nguyên đang bị lãng phí. Ngược lại, khi phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, chi phí xử lý giảm xuống, giá trị kinh tế được giữ lại và nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn.
3: Theo tôi là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt khoa học công nghệ cũng như là các thiết bị, nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất nông nghiệp rất là nhiều thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà để cho người dân tin cậy vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái việc đồng hành cùng với họ trên cái việc là thu nhập mà từ những cái phế phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương.
1: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của người trồng, thì khoa học công nghệ đang từng bước đưa thêm dữ liệu vào mỗi quyết định canh tác. Từ dự báo khí hậu thời tiết đến các thiết bị theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây trồng, người nông dân có thể có thêm căn cứ để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hay điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đặc biệt với những cây trồng có giá trị kinh tế cao và chịu tác động rõ của thời tiết như cà phê, sầu riêng, việc chuyển từ canh tác theo kinh nghiệm sang canh tác dựa trên dữ liệu không chỉ giúp sử dụng tiết kiệm hơn các nguồn đầu vào mà còn hạn chế rủi ro trước những biến động ngày càng khó dự đoán của khí hậu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành những công cụ dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của nông dân. Đây cũng là lý do việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu đến trực tiếp từng vườn cây đang trở thành một yêu cầu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
4: Cái hệ thống thông tin để mà nó hỗ trợ cho cái việc phát triển nông nghiệp nó rất là nhiều. Trong đấy chúng ta cũng biết là hiện tại là nó đã phát triển rất là nhiều những cái chương trình có thể là cho những cái dự báo về khí hậu thời tiết một cách khá chính xác. Và song song với cái đấy thì hiện tại là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cái cơ quan có thể là cung cấp những cái giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để mà chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng thực ở trên vườn cây, và từ đấy thì có đưa ra những cái hỗ trợ để đưa ra những cái quyết định trong cái việc canh tác như là tưới nước, bón phân.
1: Những công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không tự động tạo ra thay đổi trên đồng ruộng. Khoảng cách từ một phần mềm, một thiết bị hay một quy trình kỹ thuật đến người nông dân vẫn cần một lực lượng trung gian đủ hiểu công nghệ và hiểu thực tế sản xuất để hướng dẫn, giải thích và đồng hành. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, yêu cầu không chỉ đặt ra với người sản xuất mà trước hết còn đặt ra với đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ ngành nông nghiệp. Khi chính những người làm công tác hướng dẫn nắm chắc công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng và hiểu cách chuyển dữ liệu thành khuyến cáo cụ thể, công nghệ mới có thể đi vào sản xuất một cách thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn hay những giải pháp khó tiếp cận đối với nông dân.
5: Cái chuyển đổi số nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà để tiếp cận được nó, để truyền tải được nó thì yêu cầu là cán bộ khuyến nông rồi cán bộ ngành nông nghiệp nói chung cũng cần phải cập nhật kiến thức, bởi vì cập nhật kiến thức mỗi một cái phần mềm, mỗi một cái quy trình, mỗi một cái ứng dụng cần phải có người thao tác nó, cần phải người nhuần nhuyễn nó thì mới có thể truyền đạt cho người nông dân được.
1: Toàn tỉnh hiện có 30.316 ha cà phê đạt các chứng nhận quốc tế, trong đó 23.715 ha đạt 4C, 650 ha đạt Floor Fairtrade và 5.951 ha đạt Rainforest Alliance. Cùng với đó là gần 20.000 ha cây trồng được chứng nhận Việt Gáp, sản phẩm gạo đạt JAS Organic của Nhật Bản. Trong chăn nuôi có 18 cơ sở được chứng nhận Global Gap và an toàn dịch bệnh, hình thành 8 chuỗi liên kết với khoảng 500 trang trại. Lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến đạt các chứng nhận HACCP, ISO, HALAN. Những chứng nhận này được xem như những hộ chiếu xanh giúp nông sản đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhưng để có được một chứng nhận và duy trì nó qua từng mùa vụ, phía sau không chỉ là một sản phẩm đạt chuẩn, mà là cả một quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn giống và tư đầu vào, quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng quy định và có thể kiểm chứng. Đây chính là lúc khoa học công nghệ ngày càng phát huy vai trò. Các phần mềm quản lý nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hay mã QR giúp thông tin sản xuất được ghi nhận, lưu trữ và kết nối từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó, chất lượng nông sản không chỉ được khẳng định bằng lời cam kết mà có thể được chứng minh bằng dữ liệu cụ thể. Và để hệ thống này vận hành hiệu quả, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Nếu người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất thì các doanh nghiệp chế biến chính là lực lượng đưa kết quả của khoa học công nghệ đi xa hơn trên thị trường. Bởi với doanh nghiệp, công nghệ không chỉ phục vụ cho việc sản xuất nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà phải giải quyết một bài toán cụ thể, làm thế nào để biến nguyên liệu nông nghiệp thành sản phẩm có chất lượng, có sự khác biệt và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, từ cà phê, cacao đến các loại nông sản khác, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm hơn đến công nghệ chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi công nghệ giúp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giá trị không còn dừng lại ở nguyên liệu thô mà được tạo thêm ở các khâu chế biến, đóng gói, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao và cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản lượng.
6: Để mà nắm bắt được những cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ chế biến thì nhờ vào những cái đề tài nghiên cứu và sự hỗ trợ của chuyên gia thì đã giúp cho công ty cacao Nam Trường Sơn có được cái nắm bắt được công nghệ cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đạt được chất lượng có thể bán ra thị trường cũng như là xuất khẩu.
1: Khi sản phẩm chế biến có chất lượng tốt hơn và tiếp cận được thị trường rộng hơn, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn cũng tăng lên. Doanh nghiệp có thêm lý do để xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân và tạo ra cơ chế thu mua phù hợp với chất lượng. Đó chính là mối liên kết mà khoa học công nghệ có thể tạo ra trong toàn chuỗi, công nghệ nâng chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, chế biến tạo thêm giá trị, thị trường tạo động lực, còn doanh nghiệp trở thành cầu nối đưa giá trị ấy quay trở lại vùng sản xuất. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Nhiều mô hình mới tập trung vào từng khâu riêng lẻ như tưới tiết kiệm, nhà kính, cảm biến hoặc một số thiết bị hỗ trợ sản xuất, chưa hình thành được một quy trình công nghệ đồng bộ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân là chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi người nông dân phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nông sản, thời tiết cực đoan và những rủi ro của thị trường. Với nông hộ nhỏ lẻ, việc tự đầu tư toàn bộ một hệ thống công nghệ không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở một số nơi chưa đủ chặt chẽ khiến một công nghệ dù có hiệu quả trong mô hình thử nghiệm nhưng khi đưa ra sản xuất đại trà lại gặp khó khăn.
7: Rất là cần sự đồng hành của tất cả các ngành.

0: ví dụ như là mỗi ngành, tức là sau khi mà nó ra các cái sản phẩm rồi thì ví dụ như là để cái sản phẩm này nó vào được mạnh các cái thị trường ấy, thì rất là cần, thứ nhất là ngành công thương, ví dụ như là phải giúp cho các cái hợp tác xã cũng giống như là các cái bà con là phải tiếp cận được làm sao, tức là vào các cái siêu thị hay là tức là vào các cái trung tâm lớn thì để tức là đẩy mạnh các cái sản phẩm để và xúc tiến được thương mại.
1: Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã có thể trở thành một mắt xích quan trọng để đưa khoa học công nghệ từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nhà khoa học đến gần hơn với từng hộ sản xuất. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ có thể cùng xây dựng quy trình, chia sẻ chi phí đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo những quy trình thống nhất. Cùng với đó, chuyển đổi số đóng vai trò như chiếc chìa khóa thúc đẩy đưa công nghệ vào sâu trong mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp kết nối dữ liệu từ thiết bị bay không người lái, cảm biến vườn cây đến nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kỹ thuật, dự báo thời tiết và giám sát quy trình canh tác từ xa một cách chính xác, minh bạch. Khi công nghệ mới kết hợp cùng nền tảng số hóa, giá trị nông sản Đắk Lắk không chỉ được nâng tầm ở từng mùa vụ mà còn tạo dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và xanh, bền vững.
2: Sử dụng chuyển đổi số trong quá trình bón phân, đó là sử dụng drone bón phân để bón phân hàng loạt cho cánh đồng của các hộ dân liên kết. Từ đó là giúp giảm được chi phí, giảm được nhân công trong quá trình mình bón phân và giảm sức lao động cho các hộ dân.
1: Đó cũng là cách để khoa học công nghệ không dừng lại ở một vài mô hình điểm, mà từng bước được đưa vào sản xuất trên quy mô rộng hơn, thông qua chính những tổ chức kinh tế đang gắn trực tiếp với người nông dân. Khi người nông dân còn e ngại trước chi phí đầu tư thiết bị hay rào cản kỹ thuật số, thì hợp tác xã chính là bệ đỡ, giúp gom nguồn lực, chuẩn hóa quy trình canh tác và đưa máy móc công nghệ hiện đại về phục vụ sản xuất đồng loạt. Việc ứng dụng công nghệ thông qua mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp hạ giá thành, giải phóng sức lao động, mà quan trọng hơn là từng bước thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và kiểm soát chất lượng. Nhận diện rõ vai trò nòng cốt này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp để phát huy tối đa vai trò của các hợp tác xã trong tiến trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao.
3: Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong cái chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản. Về nhóm thứ 5 là cái thương mại hóa chứng chỉ carbon, thì đây là một trong những cái cơ hội cho tỉnh Đắk Lắk sau khi mà chính phủ sẽ ban hành những cái hoàn thiện về cái chính sách về cái thương mại hóa cái thị trường chứng chỉ carbon. Thì trong thời gian này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị để có cái lộ trình tới cái thời điểm mà thích hợp về những cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái thị trường carbon để cho bảo vệ môi trường và tăng được cái nguồn thu nhập mà trực tiếp cho người nông dân.
1: Có thể thấy ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình rõ nét theo hướng nông nghiệp xanh, khởi nguồn từ chính vòng tuần hoàn khép kín. Việc đưa các phế phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho một ngành nghề mới mang lại giá trị tế cao cho người nông dân. Tiêu biểu như nghề trồng nấm. Cách này không chỉ giúp giảm thiểu áp lực ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, mà còn gia tăng thu nhập và kéo dài vòng đời giá trị của nông sản. Tuy nhiên, để vòng tuần hoàn ấy không dừng lại ở quy mô tự phát, cốt lõi là phải có công nghệ mới. Chính các giải khoa học công nghệ sinh học và chế biến sâu mới có thể xử lý triệt để các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và biến chúng thành những sản phẩm hàng hóa tiếp theo đạt chất lượng cao trên thị trường. Cùng với đó, chuyển đổi số đã và đang là đòn bẩy quan trọng giúp đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với thực tế đồng ruộng, minh bạch hóa quy trình sản xuất và liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Khoa học công nghệ đang mở ra cách làm mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, sản xuất chính xác hơn, kiểm soát tốt hơn, chế biến sâu hơn và từng bước nâng cao giá trị nông sản. Khi công nghệ mới song hành cùng chuyển đổi số và tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ nâng tầm được giá trị của từng sản phẩm, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus nâng cao hiệu quả điều trị. Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus là một trong những căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, theo dõi hiệu quả điều trị và đưa ra phác đồ phù hợp đối với các bệnh do virus như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay HPV. Việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 đã góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong điều trị các bệnh do virus, việc xác định chính xác tải lượng virus có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả xét nghiệm không chỉ giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, mà còn là cơ sở để theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ cuối tháng 6 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800, thực hiện định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Hệ thống được thiết kế với quy trình khép kín, tự động hóa hoàn toàn, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.
1: Ngày xưa là ở dưới bệnh viện Vua Hồn, nó chuyển lên đây là lên bệnh viện vùng làm, và ngày xưa giờ thì tôi theo bệnh viện vùng, tôi thấy cũng ổn định, cũng tốt, không có cái gì xảy ra. Tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện.
0: Trước đây, việc xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện bằng hệ thống bán tự động với nhiều công đoạn thủ công như tách chiết vật liệu di truyền, chuẩn bị hóa chất và xử lý mẫu bệnh phẩm. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình thao tác. Với hệ thống COBAT 5800, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận mẫu, tách chiết, phân tích đến trả kết quả đều được thực hiện trên cùng một hệ thống tự động. Kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu vào máy, các công đoạn còn lại được thiết bị tự động xử lý, giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm và nâng cao độ ổn định của kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, thời gian trả kết quả được rút ngắn từ khoảng 4 đến 5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ 40 phút, giúp người bệnh sớm có kết quả để bác sĩ tư vấn và chỉ định điều trị.
2: Thứ nhất là cái kỹ thuật mà đo tải lượng virus này thì thứ nhất là nó là một trong những kỹ thuật mà được khuyến cáo theo của Bộ Y tế, có nghĩa là để theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Thế thì thứ nhất là một bệnh nhân mà đầu tiên khi làm một cái gọi là xác định là viêm gan thì sẽ làm những cái xét nghiệm khác về sinh hóa miễn dịch chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được làm men gan, sẽ được làm cái HBsAg, sẽ làm được HBeAg. Và sau đó thì siêu âm gan chẳng hạn, thì sau đó những cái test mà viêm gan mà nó dương thì sẽ đo tải lượng virus. Thế thì dựa vào kết quả đo tải lượng virus này để bác sĩ quyết định là cái có điều trị cái bệnh nhân này hay không. Và trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi cái nồng độ virus là nó tăng hay nó giảm để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
0: Hiện nay trung bình mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng 50 đến 60 trường hợp xét nghiệm định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Việc ứng dụng hệ thống xét nghiệm tự động không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật viên, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đối với người bệnh, kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp. Đồng thời, người bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đi lại nhiều lần, nhất là đối với những trường hợp ở xa trung tâm.
2: Cái tính ưu việt nhất của hệ thống tự động này, thứ nhất là nó tự động hoàn toàn nên nó thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực thời gian, thứ hai thời gian trả kết quả nó nhanh hơn, và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
0: Việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 vào hoạt động đánh dấu thêm một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn. Hệ thống còn khẳng định quyết tâm đổi mới của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, an toàn và hướng tới sự hài lòng của người dân.

0: và vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động giảm, trường hợp nặng có thể bị teo cơ, liệt.
0: Trường hợp bệnh nhân Io Inie, 42 tuổi, ở xã Krông Búc, đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng giai đoạn nặng, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc đơn thuần mà phải phẫu thuật.
2: Đau vừa trước là đau lưng, rồi khoảng một tháng đau lưng rồi đau lưng hết, nó bị xuống chân nó tê luôn, tê đi không được luôn. Rồi mua thuốc trong buồn á, nó đỡ một ngày hai ngày là bị lại.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên cũ nói chung, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá cao, có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thoái hóa do tuổi tác, lao động nặng, sai tư thế, chấn thương, yếu tố nghề nghiệp. Trong đó phổ biến là do thường xuyên bê vác, nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, tưới cà phê, hồ tiêu. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này là không đi khám sớm khi đau lưng, chỉ khi bệnh nặng, đau nhiều, khó vận động mới đến bệnh viện. Điều này khiến cho cột sống đĩa đệm bị ảnh hưởng lớn, việc điều trị trở nên khó khăn, nhiều trường hợp phải phẫu thuật, thời gian phục hồi lâu.
3: Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ và lưng thì nó xảy ra chủ yếu là cái lứa tuổi tầm 35 tuổi trở lên, và chúng ta hay gặp nhất là những cái đối tượng mà có cái công việc lao động nặng. Thì cái quá trình thoái hóa của cột sống thì nó sẽ xảy ra sau khi lao động nặng, thì cái đĩa đệm người ta dần dần nó mất cái tính đàn hồi đi, và sau đó thì dẫn đến cái thoát vị.
0: Cột sống được tạo thành từ các đốt sống xếp chồng lên nhau. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất giúp cho mọi tư thế vận động như đi đứng, vặn mình, cúi, ưỡn được tự do và linh hoạt. Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ tủy sống, một cột dây thần kinh kết nối não với các phần còn lại trong cơ thể. Cột sống bao gồm 7 đốt sống, sống lưng, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng. Các đốt sống được lót bởi các đĩa đệm giữ vai trò bảo vệ xương trong các hoạt động hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm là khi nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra khỏi vị trí bình thường, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây ra hiện tượng đau nhức, tê bì, ảnh hưởng đến vận động, trường hợp nặng có thể teo cơ đùi và cẳng chân, nguy cơ tàn phế. Triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá điển hình như đau lưng, đau tăng khi vận động, khó cúi, ngửa, xoay người. Nặng hơn có thể đau lan xuống mông, đùi, chân, tê bì, châm chích ở chân, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Một số trường hợp có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, phải cấp cứu. Điều đáng nói là những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nên nhiều người chủ quan không đi khám sớm.
3: Đối với vùng lưng cũng có một cái hội chứng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Đây là một cái hội chứng mà được xếp vào cái nhóm phải mổ cấp tính. Trong cái trường hợp thoát vị thì người ta khuyến cáo là những cái trường hợp đó là cần phải mổ cấp cứu. Mình mổ để giải phóng cái tùy chèn ép mà trước 24 giờ thì cơ hội phục hồi nó được cao lên. Còn sau 24 giờ thì càng muộn thì cơ hội phục hồi càng giảm.
0: Hiện có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gồm điều trị nội khoa, bảo tồn không xâm lấn, điều trị trị liệu, phục hồi chức năng, phẫu thuật, thay đĩa đệm nhân tạo, tùy vào mức độ bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị khác nhau.
3: Nếu là đã thoát vị đĩa đệm thì điều trị nội khoa bằng uống thuốc, bằng vật lý trị liệu thì đều có thể đỡ trong vòng 80% trường hợp. Chỉ có 20% trường hợp là có những cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa mà thôi. Có những cái hai phương pháp nội soi là 1+ và 2+. Thì cái đường xâm nhập vào cái tiếp cận của bác sĩ vào trong đó là những cái đường mổ rất là nhỏ, tránh những cái tổn thương và

0: làm tổn thương các mô và cơ quan kế cận thì giúp cho bệnh nhân nó sẽ máu phục hồi hơn.
1: Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và ít tốn kém nhất. Trong lao động hàng ngày, nên hạn chế bưng bê, kéo, vác nặng. Khi cần thực hiện phải đứng đúng tư thế, ôm sát vật vào người và chỉ sử dụng lực cơ bắp, tay, chân để nâng. Không sử dụng cử động của lưng, hông, luôn giữ lưng thẳng. Khi có biểu hiện đau, cần nghỉ ngơi, không gắng sức. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống lưng, mỗi người cần có chế độ vận động, dinh dưỡng hợp lý, bổ sung canxi, vitamin D định kỳ, tránh thừa cân, béo phì. Khi có biểu hiện đau lưng, tăng dần, cần đi khám, không tự ý mua thuốc giảm đau về uống, tránh nguy cơ bệnh nặng hơn và gây biến chứng.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na tại thôn Xí Thoại. Đắk Lắk đón đoàn công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đến khảo sát làm việc. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 tại Đắk Lắk. Tiếp đến là các phóng sự bước vào nhà dài, chạm vào đời sống thực của người Ế Đê. Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na. Đây là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, buôn làng bình an, đoàn kết. Nghi lễ được các già làng, nghệ nhân và cộng đồng người Ba Na thực hiện theo đúng phong tục với các nghi thức dâng lễ vật, khấn mời giàng, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mùa, cầu sức khỏe và mời cộng đồng hưởng lễ. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là các hoạt động trình diễn chống đôi, công ba, chiêng năm, múa xoang và thưởng thức ẩm thực cộng đồng, tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Đây là hoạt động thuộc dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm phục dựng nghi thức truyền thống và số hóa di sản văn hóa của đồng bào Ba Na. Qua đó góp phần bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả di sản phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa đón tiếp phối hợp thực hiện chương trình khảo sát làm việc với Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác khảo sát nhiều điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu như nhà thờ Máng Lăng, gành đá đĩa, thiền viện Trúc Lâm, làng lò với mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay, bãi môn, mũi điện. Đoàn cũng đã khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phường Buôn Ma Thuột. Sau chương trình khảo sát thực tế, Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi về kết quả khảo sát, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến liên kết, hợp tác và phát triển du lịch của tỉnh. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch, đồng thời trao đổi, đánh giá và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch.

0: 25 tuổi đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, các phần thi đã cho thấy sự đa dạng về trình độ, kỹ thuật, khả năng biểu diễn và cảm thụ âm nhạc của những người trẻ theo đuổi piano. Liên hoan cũng là dịp để mỗi thí sinh được thể hiện niềm đam mê, giao lưu, học hỏi, từ đó cùng nhau lan tỏa những giá trị nghệ thuật đích thực đến cộng đồng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 60 giải A, 170 giải B và 270 giải C. Bên cạnh đó, 15 giải ngôi sao đại ngàn được trao cho những thí sinh đạt giải A trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao giải ngôi sao hy vọng, góp phần ghi nhận và khích lệ những tài năng piano trẻ có triển vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện văn hóa không cần bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Chỉ cần bước qua một không gian, nghe một âm thanh, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc về đời sống thường ngày, người ta có thể cảm nhận được một phần câu chuyện mà cộng đồng muốn kể. Nhà dài sâu, một hành trình trải nghiệm, nơi người xem được dẫn dắt đi qua từng không gian, từng lớp ký ức và từng mối quan hệ làm nên đời sống cộng đồng người Ế Đê. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến làm đạo diễn âm nhạc, cùng sự cố vấn văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân người Ế Đê. Điểm khác biệt của nhà dài sâu nằm ngay ở cách chương trình chọn lựa để kể câu chuyện văn hóa Ế Đê. Nhà dài đó là không gian sống của nhiều thế hệ, nơi có bếp lửa, tiếng chiêng, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, lao động và những mối quan hệ cộng đồng được trao truyền qua thời gian. Để những lớp đời sống ấy được kết nối thành một hành trình liền mạch, nhà dài sâu được xây dựng với 4 phần, từ miền mơ tưởng đến Dringa, Ga và Ốc. Mỗi không gian là một lát cắt của đời sống Ế Đê, nhưng các phần không tách rời và nối tiếp nhau như một dòng chảy.
1: Trong cái thông điệp lần này thì chúng tôi muốn là nhà dài như câu chuyện của một cộng đồng Ế Đê kể với chính họ, kể về chính họ và kể với khán giả. Họ có ước mơ của họ, họ có khát vọng của họ. Nhưng điều đơn giản nhất mà chúng tôi muốn kể đến là sự tận cùng của sự đơn giản, dung dị, mọi người chia sẻ với nhau trong một cộng đồng.
0: Miền mơ tưởng mở ra trước khi khán giả thực sự bước vào nhà dài. Trên tuyến đường dẫn vào không gian trình diễn, những hình tượng về đời sống Ế Đê cùng tồn tại trong một bức tranh giàu màu sắc. Dringa mở ra một buổi sớm trước nhà dài. Những hoạt động lao động, sinh hoạt, tiếng nói cười và những cuộc gặp gỡ bình dị tạo nên nhịp sống cộng đồng. Nếu Dringa là nhịp sống của con người trong lao động và sinh hoạt, thì Ga là trái tim cộng đồng của nhà dài. Bếp lửa, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, cồng chiêng và rượu cần được kết nối trong cùng một mạch kể. Còn Ốc lại đưa câu chuyện trở về với gia đình, với những cung bậc hỉ nộ ái ố. Đó cũng là lúc câu chuyện văn hóa trở nên gần gũi hơn với người xem. Nhà dài sâu là lát cắt tiêu biểu để khán giả tự cảm nhận. Đó có thể là một âm thanh, một chuyển động, một lời hát, một nghi lễ hay một khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình. Với những nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân người Ế Đê trực tiếp tham gia chương trình, nhà dài sâu không chỉ là một vai diễn. Họ đang kể lại những câu chuyện gắn với chính văn hóa, ký ức và đời sống của dân tộc mình. Vì thế, việc tham gia chương trình cũng trở thành một cách để thế hệ hôm nay cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy. Nhà dài sâu tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D mapping, ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật sắp đặt, góp phần biến không gian tĩnh thành một đời sống chuyển động.
2: Phải nói là đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Nhà dài sâu được kỳ vọng là một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch có khả năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, đưa văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với du khách.

0: đây là một cái nội dung mà sở cũng muốn mang quảng bá cái bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc ED, đến với du khách, đến với nhân dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển.
1: Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ một đời sống ở nguyên trong quá khứ. Văn hóa chỉ thực sự tiếp tục khi nó được thực hành, được trao truyền và được thế hệ hôm nay tìm thấy ý nghĩa trong chính đời sống của mình. Khán giả rồi sẽ bước ra khỏi nhà dài, nhưng chính phía sau cánh cửa ấy, đời sống vẫn tiếp tục, bếp lửa vẫn cháy, những câu chuyện vẫn được kể. Và có những giá trị của cộng đồng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ đó cũng là điều mà nhà rẻ sâu muốn để lại, như một lời mời bước vào để nhìn thấy một đời sống, lắng nghe một cộng đồng và chạm vào những giá trị đã làm nên bản sắc của một dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng triển khai hoạt động hè năm 2026, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, đọc sách và trải nghiệm bổ ích dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, kết hợp giữa đọc sách, vui chơi, thực hành và khám phá. Chương trình góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, khơi dậy sự sáng tạo và mở rộng kiến thức cho các em trong những ngày hè. Ngay từ đầu tháng 6, Thư viện tỉnh đã triển khai chương trình Vui hè cùng sách với nhiều nội dung phong phú như trưng bày sách theo chủ đề, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả, giới thiệu sách hay mỗi tuần. Đặc biệt khu vực không gian đọc thiếu nhi được thiết kế sinh động, thân thiện, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tuổi đến tham gia. Chương trình được triển khai tại hai cơ sở từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tại thư viện, các em được tiếp nhận những bộ sưu tập sách, báo thiếu nhi phong phú, đọc sách tự do, đọc sách cùng bạn, nhận diện tác giả, tác phẩm, khám phá khoa học, giải ô chữ bí mật hay tham gia các hoạt động đố vui như Cô hỏi bé trả lời, 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ những trang sách, các em được thể hiện suy nghĩ và khả năng diễn đạt của mình thông qua hoạt động sáng tác truyện, viết cảm nhận về một cuốn sách, mẩu truyện hoặc nhân vật yêu thích. Không khí tại thư viện vì thế không chỉ có sự yên tĩnh của những trang sách, những bộ câu hỏi đố vui, hoạt náo, game show rung chuông vàng hay ca hốt đã tạo nên những giờ phút sôi nổi, giúp các em vừa chơi vừa củng cố kiến thức. Cùng với đó là các hoạt động STEM, khoa học, công nghệ và trải nghiệm thực hành như điêu khắc gỗ, gỗ tư duy sáng tạo, chim thăng bằng. Các em được tô màu theo chủ đề, làm báo tường, trang trí túi sách, lắp ghép thủ công bằng giấy, tranh cát, tranh đá. Mỗi sản phẩm được hoàn thành cũng là một cơ hội để các em phát huy sự khéo léo, khả năng thẩm mỹ và sức sáng tạo của mình. Đặc biệt sau mỗi buổi đọc sách và tham gia hoạt động trải nghiệm theo chủ đề trong tuần, các em được mang về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện cùng những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Với các em, những ngày hè tại thư viện được ghi dấu bằng những câu chuyện, câu hỏi, trò chơi và những người bạn mới. Từ việc đọc sách, các em có thêm cơ hội giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, tham gia hoạt động tập thể và tự mình khám phá những điều mới mẻ.
2: Con đến đây để tham gia đọc sách và đố vui. Đọc sách giúp con tìm hiểu thêm được nhiều vốn từ và giúp con học tập hăng say và có nhiều kiến thức hơn.
1: Với chủ đề Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ, hoạt động hè năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi một sân chơi trong những ngày nghỉ, hướng các em đến việc hình thành thói quen đọc sách, qua đó góp phần giúp các em tránh xa thiết bị điện tử và hướng tới sự phát triển toàn diện và một xã hội học tập.
3: Nhà tôi có hai đứa, một bạn lớp 8, một bạn lớp 2. Năm nay là đang năm thứ 2 tham gia ở đây và cháu rất là thích. Dạ. Khi mà cháu được tham gia ở đây thì cháu được tham gia các trò chơi. Thứ nhất là về các workshop, rồi chơi STEM, dạ, rồi cháu đọc được nhiều câu chuyện hay đó thì rất là bổ ích cho cuộc sống của cháu sau này.
1: Sau gần 3 tháng triển khai, các hoạt động đã thu hút hơn 14.500 lượt bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi đến tham gia. Trong đó, tại hai cơ sở của thư viện có 13.530 bạn đọc, phục vụ tại cơ sở trên 1.000 bạn đọc với hơn 50.355 lượt tài liệu được phục vụ. Qua đó, có thể thấy được sức hút của một không gian, nơi mà ở đó các em có thể tìm thấy sách, bạn bè, những trò chơi bổ ích và cơ hội được tự mình khám phá.
4: Ngoài cái thời gian phục vụ hè tại đơn vị thì bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai phục vụ bạn đọc thiếu nhi từ thứ hai tới sáng thứ bảy hàng tuần tại thư viện. Thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học.
1: Một mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những trang sách, những trải nghiệm và niềm vui mà các em có được tại thư viện có thể tiếp tục ở lại trong hành trang tuổi thơ. Từ một không gian đọc sách, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo nên một môi trường để thiếu nhi được đọc, được chơi, được thực hành, được sáng tạo và được kết nối. Và từ những hoạt động hè ấy, tình yêu sách được nuôi dưỡng tự nhiên từng ngày để mỗi cuốn sách có thể trở thành một cánh cửa nhỏ mở ra những chân trời tri thức và những ước mơ của tuổi thơ. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn thân mến, với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công truyền thống, Đắk Lắk có tiềm lực rất lớn để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp, trong đó có những tour du lịch khám phá nghề thủ công truyền thống. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta theo chân những người thực hiện chương trình khám phá những nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ rất lâu đời. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm thường do phụ nữ thực hiện, kế thừa qua nhiều thế hệ và được bảo tồn đến ngày nay. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, qua biết bao thế hệ, những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đầy tinh xảo của dân tộc Ê Đê vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay. Mỗi sản phẩm được tạo ra với một quá trình dày công, chứa đựng sự tỉ mỉ, sáng tạo và những nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Qua hàng tuần miệt mài bên khung cửi với sự khéo léo của đôi bàn tay, những người phụ nữ Ê Đê đã dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm đầy độc đáo và tinh xảo. Sự khéo léo được đánh giá qua những tấm thổ cẩm, bởi để dệt nên chúng, người phụ nữ phải làm nhiều công đoạn khác nhau, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thổ cẩm của người Ê Đê không đơn thuần là tấm vải bình thường mà ẩn chứa cả tâm hồn của họ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Ngày xưa, sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Còn ngày nay, để phù hợp với thị hiếu hơn, sắc màu thổ cẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Dù không còn cầu kỳ trong nhuộm màu vải sợi, nhưng việc tạo hoa văn trên vải thổ cẩm của người Ê Đê đòi hỏi kỹ thuật cao, người dệt phải nắm bắt ý đồ từ khi mắc sợi. Mỗi loại hoa văn có sợi dọc, sợi ngang khác nhau dựa vào kỹ thuật nâng và hạ sợi ở khung dệt. Nên thổ cẩm người Ê Đê là màu đen hoặc chàm sẫm, không sáng và sặc sỡ như thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác. Màu sẫm thể hiện tính trang nghiêm, đứng đắn, còn màu vàng, đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và khát vọng. Sự phối màu giữa đỏ và đen, đỏ với chàm sẫm hoặc đen phối với vàng đã tạo ra hoa văn sinh động. Màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, các màu khác làm nhiệm vụ phụ trợ hoặc dùng để tách các chi tiết hoa văn. Người Ê Đê chọn tông màu đen hoặc chàm sẫm là màu nền chủ đạo trên thổ cẩm của mình vì họ muốn hòa mình vào thiên nhiên với nương rẫy, núi rừng nơi họ sinh sống.
2: Ngày hôm nay thì tôi đến buôn Súp Bờ Đum này thì cũng là một cái chuyến công tác tình cờ, thì cũng đã được đi nhiều nơi và cũng đã được chứng kiến nhiều hợp tác xã dệt thổ cẩm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đến buôn Súp Bờ Đum này thì cũng thấy rằng là một tổ hợp dệt thổ cẩm này thì cũng thấy được nhiều cái hoa văn rất là ý nghĩa, và đặc biệt được rằng là thấy những cái nơi làm việc của các chị. Thứ nhất rằng là về cái môi trường nó rất là thoải mái để cho các chị sáng tác được những cái hoa văn, và đặc biệt rằng là những cái màu sắc và những cái tấm thổ cẩm tại nơi đây. Trước đây thì tôi cũng đã sử dụng hoa văn thổ cẩm cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà giống như rằng là các chị đã chia sẻ thì hiện tại thì cái đầu ra của các nghệ nhân thì nó hơi khó khăn một chút. Thì kết hợp với những cái nghệ nhân thì mình làm thời trang thì mình tạo ra được những cái sản phẩm

0: nó ấn tượng hơn, mình tạo ra được những cái sản phẩm nó phù hợp với người tiêu dùng hơn. Thay vì trước đây mình sử dụng một bộ trang phục truyền thống thì khó ứng dụng hơn vào cái tính thời trang, thì bây giờ thì mình cải tiến hơn, mình có thể sử dụng cái tấm thổ cẩm đó, mình pha phối cho nó phù hợp với cái người tiêu dùng hơn. Và sắp tới đây thì tôi sẽ ứng dụng sản phẩm thổ cẩm nhiều vào hơn trong đời sống, để cho cái sản phẩm nó được hội nhập hơn và nhiều người biết tới hơn. Thì nhờ vào đó thì người dân có cơ hội được cống hiến với cái nghề của mình, và người dân tạo ra được cái kinh tế, và mục đích chính rằng là cái nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương được sống lại. Mọi người biết đến tôi rằng là một nhà thiết kế áo dài và được sử dụng chất liệu thiên về thổ cẩm. Thì trước đây tôi đã từng có một ước nguyện rằng là mang cái nghề dệt thổ cẩm này ở địa phương đến gần hơn với công chúng, và cho cái nghề dệt này được sống lại để mang lại cái niềm kinh tế cho người địa phương. Thì trước đây rằng là một người rất là thích tà áo dài, thì mình mong muốn được là ứng dụng những cái sản phẩm, những cái chất liệu dệt thổ cẩm tại địa phương, đặc biệt rằng là thổ cẩm. Và sắp tới đây thì tôi cũng đang có định hướng rằng là pha phối đầm váy, đặc biệt rằng là trang phục cho thiếu nhi, để cho các em hiểu và biết được cái ý nghĩa của cái nghề dệt thổ cẩm tại địa phương mình.
1: Dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề mưu sinh, mà còn là nét đẹp, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Ede. Bản sắc văn hóa ấy như đã ngấm sâu vào máu thịt của người phụ nữ Ede từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thổ cẩm của người Ede là sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm không đơn thuần là tấm vải bình thường, mà chứa đựng cả tâm hồn của họ. Để có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa này, những hợp tác xã như tổ hợp tác dệt thổ cẩm cũng đã dần bắt kịp xu thế của nền kinh tế thị trường, tạo ra các sản phẩm từ vải thổ cẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của xã hội, đặc biệt là khách du lịch.
2: Cái nét văn hóa của Buôn Sứt Mật Đưng nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng. Đó, ví dụ như là cái di sản phi vật thể rất nói chung là được bà con nhân dân và các nghệ nhân là duy trì và bảo tồn, ví dụ như là cồng chiêng nè, ví dụ như là dệt thổ cẩm nè, ai ray nè, rồi là các cái món ăn ẩm thực, ví dụ như là gà nướng cơm lam nè, lá mì xào nè, rồi là cà đắng nữa. Nói chung là rất là nhiều cái di sản phi vật thể ở cái Buôn Sứt Mật Đưng này, mà dần dần thì em thấy là càng ngày càng được phát huy, càng được có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho Buôn Sứt Mật Đưng, thì tuyên truyền cho bà con nhân dân Buôn Sứt Mật Đưng thì càng ngày càng đến gần, và sẽ cố gắng là phát huy cái tinh thần trách nhiệm đó. Phải có người nghệ nhân sẽ tiếp nối, các lớp trẻ sẽ tiếp nối các cái nghệ nhân. Dệt thổ cẩm cũng có là đội trẻ, cồng chiêng cũng có đội trẻ, nói chung là ẩm thực thì cũng có đội trẻ, cũng có lớp trẻ. Tại Buôn Sứt Mật Đưng cũng có mở một cái lớp học nấu ăn tại năm 2023. Rồi là dệt thổ cẩm thì cũng có mở một cái lớp học dệt thổ cẩm. Nói chung là lớp trẻ cố gắng là lưu giữ cái bản sắc văn hóa truyền thống của người Ede.
3: Bên cạnh du lịch làng nghề, văn hóa ẩm thực truyền thống cũng được du khách đặc biệt quan tâm. Với xu hướng du lịch này, du khách sẽ được hòa mình cùng cuộc sống, các hoạt động văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc một cách vô cùng chân thực. Cũng như những dân tộc anh em khác, người Ede cũng có cho mình một nét ẩm thực rất riêng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Ẩm thực của người Ede mang màu sắc văn hóa rất riêng, là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có và gia vị riêng đặc trưng của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Ede. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk có nhiều món ẩm thực phong phú với các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, cà đắng nấu canh, bóp gỏi, lá mía, rượu cần. Cùng với đó, trải qua quá trình tiếp thu văn hóa từ một bộ phận dân cư các vùng miền đến ngụ cư, Đắk Lắk đã hình thành một nền văn hóa ẩm thực mang hương vị và phong cách riêng. Chính sự phong phú đa dạng đó mà nhu cầu thưởng thức ẩm thực dường như là tiêu chí hàng đầu du khách lựa chọn khi khám phá và trải nghiệm Đắk Lắk. Không chỉ thưởng thức vị ngon, hương vị độc đáo của món ăn, mà câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến cho đến ý nghĩa của các món ăn cũng mang đến những giá trị tinh thần, nâng cao sự thú vị cho chuyến đi của du khách.
4: Đối với những mâm cơm mà đãi khách hoặc là lễ Tết thì thường ngày thì nó sẽ có thịt heo, cá nướng, cá khô và các món của đồng bào, gọi là món truyền thống như cá đắng, canh bột, canh tro. Và ngoài ra thì còn có nhiều món khác nữa. Các cái món ăn truyền thống thì bao gồm thì nó cũng không kém với cái phần cũng gọi là một chút nghệ thuật ở trong đó, nhưng mà nó cũng không có thể thiếu những cái thành phần dinh dưỡng tùy theo các cái mùa, chứ trời nóng và trời lạnh. Còn trời nóng thì sẽ tăng cái tính ấm cho cơ thể, còn trời nóng á thì lại hãm đi cái độ nóng, làm cho cái thanh mát cho cơ thể. Và trong cái món ăn của đồng bào dân tộc Ai Đê thì lúc nào nó cũng phải đậm đà và có cái tính cay mặn. Và bên cạnh đó thì không có thể thiếu gọi là cái dinh dưỡng để mà đáp ứng cái nhu cầu cơ thể, sức khỏe, để mà có khả năng tăng sức đề kháng cho bản thân.
1: Với người Ai Đê, rừng vốn được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh, đồng thời là nơi cung cấp thực phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày. Những món ăn đặc trưng của người Ai Đê chủ yếu sử dụng các nguyên liệu từ rừng, từ tự nhiên. Ớt là gia vị không thể thiếu trong bất kể món ăn nào của người Ai Đê ở đây. Ăn sống, chấm muối ớt, giã với muối ớt, luộc chấm muối ớt, canh cũng nêm muối ớt. Chẳng hạn như món cà đắng cá khô được chế biến từ cà đắng, ớt xanh, củ nén, rau chát, thường dùng với cơm trắng, vị đắng, cay và hơi hăng của cà khiến món ăn trở nên ngon hơn. Trong đời sống từ ngày, cách thức ăn uống biến đổi dần theo chiều hướng đơn giản hóa, thay đổi dần cho phù hợp với khẩu vị của du khách hơn.
4: Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc là nó sẽ có những cái kiểu ăn khác nhau. Nhưng mà đối với đồng bào Ai Đê á, là nó thiên về cái độ cay, mặn. Và cái vị đắng là tại vì là trước đây là nó đã đi ăn sâu từ các cái thời ông bà. Và chúng tôi là những thế hệ trẻ thì lúc nào cũng được ông bà chăm chút từng cái món ăn để gìn giữ là cái bản sắc và là cái phong tục tập quán của người Ai Đê.
1: Ngoài những món ăn truyền thống, đối với đồng bào Ai Đê cũng như các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, rượu cần giữ vai trò là lễ vật để kính dâng lên thần linh, là vật trung gian giúp con người giao tiếp với các đấng siêu linh, là phương tiện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, giao kết tình duyên đôi lứa, hẹn hò và nhắn nhủ công việc. Đây là một trong những lễ vật quan trọng để dâng lên thần linh, thức uống quan trọng đãi khách quý hay dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của người Ai Đê. Rượu cần là loại rượu được ủ từ lúa gạo hay củ sắn trộn với các loại mén lá hoặc men bột và ủ trong những chiếc chén, chum, chóe, gốm. Khi uống, người ta dùng cần rượu được làm bằng ống trúc hoặc ống tre nhỏ, cắm trực tiếp vào chén rượu để hút rượu, thế nên mới gọi là rượu cần. Rượu cần được làm thường xuyên liên tục quanh năm, nhưng chủ yếu được dùng vào những ngày quan trọng của buôn làng hay gia đình như cúng giàng, mừng thọ người già, lễ cưới, đám ma, làm nhà, có bạn bè, khách quý nơi xa đến chơi, đặc biệt là trong những lễ nghi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những lễ hội của cả buôn làng. Để có được chén rượu phải tiến hành nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến cách thức chế biến, tính toán thời gian phù hợp sao cho vừa kịp sử dụng. Quy trình làm rượu cần là như nhau, nhưng mỗi gia đình, mỗi buôn làng lại có tỷ lệ riêng để tạo nên hương vị độc đáo cho từng chén rượu. Lượng men cho vào ủ rượu phải vừa đủ, không cho quá nhiều. Sau đó, hỗn hợp cơm trộn men sẽ được trộn chung với vỏ chấu sạch để khi ủ không bị vón cục. Cơm rượu lên men đều, khi uống không bị tắc lỗ cần rượu. Sau khi các nguyên liệu được trộn đều sẽ được đưa vào chén gốm để ủ. Sau khoảng 1 đến 2 tuần là rượu trong chén đã lên men hoàn toàn và có thể uống được. Tuy nhiên, để rượu có vị ngon thì phải ủ thêm từ 1 đến 2 tháng mới cho hương vị tốt nhất. Để bảo quản rượu, người ta đào một hố đất và chôn chén rượu xuống để ủ. Rượu ủ dưới đất có thể để được cả năm. Không giống các loại rượu khác, rượu cần càng để lâu sẽ càng thấm men và hương vị càng ngon hơn, uống đậm hơn.
4: Thời gian bản thân năng nổ vừa công tác xã hội vừa làm rượu cần là muốn gìn giữ lại truyền thống nấu rượu cần của người dân tộc Ai Đê tại Etrun. Một phần cũng là làm để quảng bá cái sản phẩm này có thể đi được xa hơn, để mọi người biết được là người dân ở trong địa phương này vẫn còn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, là vẫn có rượu cần, vẫn nấu rượu cần, vẫn làm thổ cẩm. Nên là bản thân nỗ lực muốn duy trì để gì

0: giữ mãi mãi cho thế hệ mai sau. Và cũng muốn từ cái chỗ này là muốn sau này là phát triển được một cái hợp tác xã nho nhỏ để xóa đói giảm nghèo cho chị em hội viên phụ nữ một phần, và cho tất cả những bà con ở trong buôn.
1: Có thể thấy, cùng với những đặc sản nức tiếng như rượu cần, cơm lam, gà nướng, những món ăn truyền thống dân dã, đặc trưng trong mâm cơm hàng ngày của người Ê Đê đang được chính người bản địa lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Cùng với không gian văn hóa đặc sắc, những món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng đã trở thành một trong những nét đặc trưng hấp dẫn người dân địa phương, níu chân du khách. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, bạn đừng quên ghé thăm và thưởng thức những món ăn đặc sắc này nhé.
2: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Xác minh vụ người đàn ông nghi có hành vi không đúng mực với bé gái. Độc đáo ký họa chân dung từ cà phê. Trải nghiệm tour tham quan vườn sầu riêng tại xã Econex. Góc nhìn DRT xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững.
1: Công an xã Krông Năng cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc liên quan clip ghi lại hình ảnh một bé gái khuyết tật nghi bị một người đàn ông đụng chạm thân thể, cưỡng hôn trong khi em có phản ứng chống cự. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, bé gái sinh năm 2009 bị khuyết tật, hiện sống cùng cha nuôi là ông PNQ tại thôn Đông Hồ, xã Krông Năng. Người đàn ông xuất hiện trong clip nghi là hàng xóm của gia đình.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, có 10 đối tượng chưa thành niên. Đây là các đối tượng thuộc hai nhóm thanh thiếu niên mang dao, mã tấu, ná và vỏ chai, la ó đánh nhau gây náo loạn trên đường Bạch Đằng, phường Tuy Hòa vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố 30 đối tượng liên quan một vụ gây rối xảy ra tại phường Phú Yên vào tháng 3 năm 2026 khi các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, phóng xe gây náo loạn đường phố.
1: Chỉ vài nét cọ, chân dung du khách đã được phác họa ngay tại chỗ. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực sầu riêng. Điểm đặc biệt là những bức chân dung này được vẽ bằng màu nước pha chế từ cà phê Đắk Lắk, tạo nên nét độc đáo riêng cho mỗi tác phẩm.
2: Mình rất là yêu thích là cà phê ở Đắk Lắk. Là mình tìm tòi và khám phá và nghiên cứu và sử dụng đưa vào để vẽ ký họa chân dung.
3: Em thấy rất là bất ngờ. Tại em mới coi trên mạng thấy người ta vẽ bằng màu mực à. Mà lên đây thấy đem đặc sản của quê hương là vẽ cho du khách, em thấy rất ok.
1: Từ một đặc sản quen thuộc, cà phê Đắk Lắk được đưa lên giấy theo một cách rất khác, tạo nên những bức chân dung mang dấu ấn riêng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng.
0: Đắk Lắk những ngày này không khí lễ hội đang rộn ràng, cũng là lúc các vườn sầu riêng nhộn nhịp vào vụ thu hoạch. Tham quan trải nghiệm vườn sầu riêng đang trở thành một trong những hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Một tour trải nghiệm vườn sầu riêng có gì thú vị? Phóng viên 24 giờ cùng DRT đã theo chân một đoàn du khách để ghi nhận.
4: Lần đầu tiên được trải nghiệm đến tận vườn, có những trái sầu riêng rất thơm ngon, vườn cây thì rộng rãi, con người ở đây thì tiếp khách rất là thân thiện.
0: Được tận mắt nhìn trái sầu riêng trên cây, tìm hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng. Econex đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Đến tham quan các nhà vườn, du khách không chỉ được tận mắt khám phá vùng nguyên liệu tập trung, tìm hiểu các công đoạn thu hoạch, mà còn được nghe chính người nông dân chia sẻ về hành trình chăm sóc cây từ khi ra hoa, sổ nhụy, đậu quả đến lúc thu hoạch. Và tất nhiên, trải nghiệm khó bỏ qua là thưởng thức những múi sầu riêng chín ngay tại vườn.
5: Cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn việt gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định. Để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
0: Và đến với Đắk Lắk, du khách không thể bỏ qua những âm vang trầm bổng của cồng chiêng rộn ràng chào đón du khách ở khắp các buôn làng.
1: Với lợi thế về khí hậu, nguồn nguyên liệu, người dân xã Krông Anna có điều kiện phát triển nghề trồng nấm ăn và nấm dược liệu quanh năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ thay đổi khiến nấm sinh trưởng kém, năng suất giảm, đặt ra yêu cầu người trồng phải chủ động thích ứng.
6: Riêng về cái dòng của linh chi á, là cứ trong một ngày á, mà nó thay đổi khí hậu, nó diễn ra trong ngày luôn là nó chịu không được. Thì lúc đó mình phải kèm theo, mình phải tưới, mình phải bù cái độ ẩm cho nó.
1: Thời tiết thay đổi thất thường không chỉ làm gia tăng chi phí và công lao động mà còn phá vỡ quy trình ươm cây giống vốn đòi hỏi kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt của các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
7: Cái sự biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển và sinh trưởng của nấm, kể cả trong quá trình ươm tơ cũng như là vấn đề là sinh trưởng.
1: Để giảm thiểu rủi ro trước sự biến đổi của thời tiết, người trồng nấm Krông Anna đã và đang chủ động ứng dụng công nghệ tưới phun sương cảm ứng tự động, nâng cấp hệ thống trại màng cách nhiệt và tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, tạo môi trường phù hợp cho cây nấm sinh trưởng và phát triển ổn định. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà có 2 hectare cà phê với khoảng 1.600 cây. Vụ trước vườn đạt năng suất 4,5 tấn cà phê nhân. Thời điểm này, cây đang trong giai đoạn nuôi quả. Thời tiết nắng mưa xen kẽ khiến nguy cơ phát sinh nấm bệnh tăng cao. Vì vậy, ông thường xuyên thăm vườn, theo dõi tình trạng cây và quả, chủ động chăm sóc để hạn chế rụng quả, giúp quả nuôi nhân tốt.
8: Rất là quan trọng là thứ nhất là cành chồi, thứ hai nữa mình phân bổ để cho nó theo cái nhu cầu, để cái trái này nó to này, nó chạy nhân, chứ còn không mà mình là cái trái mà nó không chạy được là nó mục nhưng á. Mục nhưng là nó sát ra ít. Nó không đạt năng suất.
1: Thời điểm này điều bà con quan tâm nhất là làm sao giữ được quả trên cây cho đến ngày thu hoạch. Thời tiết hiện nay ở Tây Nguyên khiến vườn cà phê tiềm ẩn nguy cơ sâu bệnh, trong khi cây đang phải dồn sức nuôi quả. Do đó người dân cũng đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để có thể giảm sức lao động, theo dõi sự phát triển cây tốt hơn.
9: Gia đình là nước đầy đủ, phân đầy đủ. Tưới tắm nói chung hệ thống nước là bằng nhỏ dầu khác. Nhưng những ngày vô tưới thì mình mới tưới ấy thôi, tưới giấy thôi. Nó cho nên là cà nó không có rụng trái.
1: Hiện giá cà phê trên địa bàn Đắk Lắk dao động khoảng 95.000 đến 98.000 đồng một kg. Vào khoảng tháng 11, nông dân bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Trồng cây đúng lúc, cân đối đầu vào và chủ động phòng ngừa rủi ro là cách người trồng đang chuẩn bị cho vụ mùa phía trước, với kỳ vọng nâng cao năng suất và hiệu quả từ từng vườn cà phê.
0: Thưa quý khán giả, có những thanh âm đi qua hàng ngàn năm vẫn có thể khiến người nghe dừng lại. Không cần đến những nhạc cụ cầu kỳ, chỉ từ những thanh đá với hình dáng và kích thước khác nhau, một giai điệu đã được tạo nên, mộc mạc trong trẻo và mang một sức hút rất riêng.
10: Có những thanh âm đi qua hàng nghìn năm vẫn có thể khiến người nghe dừng lại. Không cần đến những nhạc cụ cầu kỳ, chỉ từ những thanh đá với hình dáng và kích thước khác nhau, một giai điệu đã được tạo nên, mộc mạc, trong trẻo và mang một sức hút rất riêng.
11: Chất liệu đá của bộ đàn đá đi ăn, gõ nghe nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, đỡ thôi thúc mình, đỡ mình nghĩ làm sao mà đỡ chế tác ra được bộ đàn đá, để quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh.
10: Từ những thanh đá được tìm kiếm và chế tác bằng niềm say mê, những âm thanh ấy tiếp tục được đánh thức qua đôi tay của người chơi. Có người tìm cách tạo nên một bộ đàn, có người dành thời gian để lắng nghe, cảm nhận và tìm từng giai điệu. Mỗi hành trình một cách khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự cuốn hút rất riêng mà đàn đá mang lại.
12: Em cảm thấy đam mê với cái môn nghệ thuật này và em muốn truyền đạt đến mọi người, những vị khách đến Tuy An để nghe đàn đá.
10: Đá vốn lặng im, nhưng qua bàn tay con người lại có thể ngân lên thành giai điệu. Và những thanh âm ấy, bằng một cách rất tự nhiên, đang tiếp tục tìm đến người nghe. Mỗi giai điệu vang lên hôm nay đều góp thêm một nhịp nối để tiếng đàn tiếp tục hiện diện trong đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, ngày càng có thêm nhiều cơ sở chế biến sản xuất hàng hóa được hình thành từ chính nhu cầu và lợi thế của địa phương. Quy mô chưa lớn nhưng những cơ sở này đang tạo thêm cơ hội việc làm ổn định ngay tại quê nhà cho người dân.
1: Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là mùa thu hoạch chính vụ mắc ca trên địa bàn xã Vân Hòa. Không chỉ sản xuất cho chính cơ sở mình, nhiều xưởng sản xuất còn nhận sấy mắc ca gia công cho người dân nên nhu cầu tuyển thêm khoảng 10 lao động mỗi ngày. Nhiều chị em tranh thủ làm xong việc nhà, việc dãy lại đến xưởng làm thêm, kiếm thêm thu nhập.
13: Nếu mà không có cơ sở mắc ca thì mùa hè thì mình cũng ở nhà, ví dụ là tiện với giá vậy thôi. Chứ nó không có cái thu nhập là một cái lương mà nó ổn định.
1: Xưởng may này hiện có khoảng 120 nhân công, đa phần là lao động nữ người địa phương. Không phải rời quê để tìm việc, làm việc ở đây có thể tranh thủ thời gian đưa đón con cái, làm việc nhà. Nên nhiều lao động đã gắn bó với cơ sở nhiều năm liền, tay nghề thường xuyên được nâng cao.
14: Cái ngành may thì nói chung nó chỉ không biết là vài năm nữa nó như thế nào. Chứ còn hiện tại là mình cũng rất là khó khăn á, chứ không phải là ấy gì đem. Cho nên là cũng cần sự hỗ trợ của bên khuyến công, họ có chương trình gì đó thì hỗ trợ cho bên chị đó, cũng có để tiếp năng lực cho chị đó mà chị có thể chị tiếp tục.
1: Từ quy mô ban đầu chỉ vài lao động, với lượng lao động ổn định, nhiều cơ sở đã mạnh dạn mở rộng sản xuất. Không chỉ là câu chuyện phát triển doanh nghiệp, những cơ sở này lâu nay là lời giải cho bài toán tạo việc làm tại chỗ, giữ người lao động ở lại quê, từ đó phát triển kinh tế nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng, thậm chí xuất hiện các ổ dịch và trường hợp tử vong. Thực tế này cảnh báo người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống sốt xuất huyết, nhất là khi mùa mưa vẫn đang tiếp diễn. Tại Trung tâm Y tế Krông Anna, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, ghi nhận 379 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 13 ổ dịch. Trong đó, xã Ena có số ca mắc cao nhất với 331 trường hợp. Điều đáng lo ngại là tại một số khu dân cư, sốt xuất huyết không chỉ xuất hiện rải rác mà đã có nhiều người trong cùng một gia đình cùng mắc bệnh. Tại Buôn Drai, xã Ena, gia đình anh Kpa Bra có cả 3 bố con mắc sốt xuất huyết. Theo anh, nhiều hộ dân trong buôn cũng đang có người mắc bệnh. Dù khu vực đã được phun hóa chất diệt muỗi 2 lần cả trong và ngoài nhà nhưng muỗi vẫn xuất hiện nhiều.
15: Tôi bị là gọi là xấu quá, vừa nóng cũng có, lạnh cũng có, khó chịu trong người.
16: Năm ngoái 2025 thì không dịch ổn định, tuy nhiên là năm đầu năm 26 cho đến là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là ba cái tháng mà bùng dịch mạnh nhất, đặc biệt đối với tháng 7. Đến cái thời điểm này ngày 30 tháng 7 năm 2026 thì ví dụ như ở địa bàn xã Ena là tổng cộng là lên một là trong tháng 7 là 136 ca.
0: Theo báo cáo của Trạm Y tế Phường Tân An, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, trên địa bàn phường ghi nhận 70 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 9 ổ dịch và đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Các ổ dịch tập trung tại khu dân cư đông người, trong đó có khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ sử dụng chum vải thùng xốp để chứa nước tưới rau, tạo điều kiện cho lăng quăng bọ gậy sinh sôi phát triển. Trước diễn biến này, phường Tân An đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tập trung vào công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch, tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt.
17: Tới tận nơi và kiểm tra cái chỉ số côn trùng tại những cái nơi mà có ổ dịch đó, thì thấy hầu như là tất cả các chỉ số mà côn trùng thì rất là cao.
18: Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với các trạm y tế xã phường cũng như là trung tâm y tế tại các địa phương. Tiến hành điều tra giám sát yếu tố dịch tễ cũng như là giám sát tình hình ca bệnh tại cộng đồng.
0: Theo số liệu ngành y tế Đắk Lắk, tính đến ngày 14 tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó một trường hợp tử vong. Những con số này cho thấy sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và nguy cơ tiếp tục gia tăng khi mùa mưa vẫn còn kéo dài. Thực tế tại các địa phương cho thấy việc phun hóa chất chỉ có thể kiểm soát muỗi trưởng thành trong thời gian nhất định. Nếu các dụng cụ chứa nước nơi có lăng quăng bọ gậy không được xử lý thì nguy cơ phát sinh muỗi và lây lan dịch bệnh vẫn còn. Hiện ngành y tế đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh và ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô ngày càng lớn, ngành hàng sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đang đặt ra yêu cầu chuyển từ sản xuất mua bán theo mùa vụ sang liên kết bền vững theo chuỗi giá trị. Trong đó, nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý cùng tham gia kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
1: Theo các chuyên gia, bản chất của hệ sinh thái ngành hàng chính là sự cộng sinh đa bên, đó là sự liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà khoa học và các tổ chức tài chính. Trong hệ sinh thái ấy, chính quyền không đứng ngoài cuộc mà đóng vai trò điều phối, kết nối tất cả các thành phần cùng xây dựng thương hiệu sầu riêng.
19: Phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn thì lúc đó ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
1: Muốn xây dựng hệ sinh thái bền vững, trước hết phải tổ chức lại vùng nguyên liệu và chuẩn hóa quy trình sản xuất. Mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để xuất khẩu mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị.
20: Trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Từ yêu cầu của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
2: Đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy, vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn. Quy mô ngành hàng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết từ vùng trồng, thu mua, chế biến đến xuất khẩu, hình thành chuỗi giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bà lúc nào bà cũng hỏi hết trơn á.
1: Tôi đâu có đâu. Tôi đâu có hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đâu. Vậy chứ câu hỏi như thế nào mới gọi là câu hỏi bình thường?
2: Thì giờ đi.
0: Nè, hy vọng tôi nói lần này cũng là lần cuối nha. Bây giờ lần sau á, đi ra đường á, làm ơn nhớ mang theo não giùm.
1: Ủa? Tôi có mang não theo mà.
0: Mang não sao không xài?
1: Xài não bằng cách nào? Tinh thần thép.
3: Đúng rồi.
1: Là gì vậy cậu?
3: Trời ơi, bạn con phải công nhận là những cái chiến binh vĩ đại luôn đó.
1: Chiến binh vĩ đại?
3: Đúng rồi.
1: Là gì vậy cậu?
3: Cậu nhớ rồi. Không cần phải ghi đâu, cậu có công chuyện phải đi làm.
1: Cậu phải trả lời.

0: chưa cậu?
1: Không trả lời được đâu hả? Ghi chép đi.
0: Cậu.
1: Ghi chép đi rồi hỏi bạn.
2: Cười gì?
3: Cái gì?
2: Cười gì?
3: Tôi đang suy nghĩ, tôi mắc cười.
2: Gì? Ông cũng biết suy nghĩ nữa hả?
3: Nói gì kỳ vậy?
2: Gì?
3: Tôi cũng có não mà. Não hoạt động thì phải suy nghĩ thôi.
4: Ủa mà ông suy nghĩ gì vậy? Nói nghe coi.
3: Tôi đang suy nghĩ á, nếu như A Oanh mà giống như Quỳnh Nga thì biết đâu sẽ hay hơn.
4: Giống như Quỳnh Nga?
3: Có nghĩa là cũng sẽ lạnh lùng, ít cười, ít nói, ít hỏi, bớt nhoi, bớt lanh chanh, bớt lóc chóc, bớt nhiều chuyện. Hiểu không?
2: Ê, tôi không thể tưởng tượng nổi một A Oanh chín chắn đứng đắn như vậy. Trong đầu của tôi lúc nào cũng có một hình ảnh A Oanh lúc nào cũng lóc chóc, lôi nhôi, nói nhiều. Và đặc biệt là rất là phiền phức.
3: Thiệt tình, tôi cũng không hiểu nữa. Đầu óc bà bị làm sao á, ngay cả những câu hỏi cơ bản đơn giản nữa mà cũng không biết luôn. Cái gì cũng hỏi. Hỏi riết á, tôi không biết hai người làm sao. Chứ riêng tôi là tôi thấy nhức đầu lắm luôn á.
4: Nghĩ cũng thấy mệt thiệt á.
2: Tôi bây giờ tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi à.

0: phiền phức,
1: khó chịu,
0: rất là mệt mỏi,
1: nói nhiều,
0: làm phiền người khác.
2: Cái gì đó, cái gì mà mới sáng sớm mà khóc lóc rồi hả? Nói cậu nghe, chuyện gì?
3: Má mà chơi nhau một đám bạn á, mà lúc mộng của mình á, mấy người đó xúm lại nói xấu mình. Như vậy có phải là xấu xí không cậu?
2: Đúng rồi, xấu xí lắm đó. Ôi nín nín nín nín à, nín nè. Khóc khóc cái gì hả?
3: Ba người đó xúm lại nói xấu con. Lúc đó không có con. Mấy người đó nói á, con là phiền quốc nè. Rồi á, hỏi nhiều, rắc rối. Nói con như vậy
2: á cậu. Để cậu nói cho con nghe. Cái chuyện mà nói xấu người khác là bình thường thôi. Khi mà bạn bè đó mà có một người vắng mặt đó là xúm nhau nói xấu không có gì lạ đâu.
3: Nếu vậy con không thèm có bạn đó đâu. Con không cần bạn đó đâu.
2: Không đâu, không đâu.
3: Con ở nhà với cậu.
2: Nghe cậu nói, nghe cậu nói nè, nghe cậu nói nè. Cháu của cậu rất là hồn nhiên, trong sáng, dễ thương, xinh xắn, không có gì xấu để người ta nói đâu. Con có biết không, sống ở trên đời đó, cái người mà đi nói xấu người khác là không bao giờ bằng người ta mới nói xấu, hiểu không? Cho nên mấy cái chuyện đó là người ta ganh tị mình thôi, chuyện bình thường nha. Cuộc sống nó là vậy.
3: Không, con không cần bạn nữa, con ở nhà với cậu thôi.
2: Trời ơi, khổ quá đi, không biết nói sao cho nó hiểu cái cuộc sống này thiệt à.
4: Mỗi lần mà nhớ lại cái cách mà bà trả lời điện thoại đặt lịch hẹn với khách hàng á, tôi cười muốn chết luôn vậy.
5: Vui lắm
4: hả? Trời ơi, bà có những cái suy nghĩ mà nó ngây thơ hồn nhiên mà tôi không hiểu tại sao bà có được luôn á.
5: Vậy luôn hả?
6: Hey, có nhiều lúc á, tôi tưởng tượng bà không phải là con người đâu.
5: Ôi trời đất ơi. Thì bà là con gì?
6: Giống như là một người thiên thần vậy đó. Trời. Từ trên trời rơi xuống.
5: Cảm ơn nghe.
4: Cảm ơn nha.
7: Không có chi, mọi người dùng đi nha. Không có phiền nữa.
5: Rồi, ê nói nghe nè. Đúng ra cái bà này đựng ra bà đi bán nước. Cho bà bán bánh tráng đi. Bà lọt mặt hay quá. Nãy ra cái mặt căng, bây giờ ra vui liền.
6: Mộ quá. Kể người ta buồn cũng nói, người ta vui cũng nói.
4: Nhắc đến cái chuyện thiên thần mới nhớ.
6: Sao?
4: Có lần á, bà hỏi tôi á là có tin vào mấy cái người mà thần tiên ở trên trời hay không.
5: À, bà hỏi hả?
4: Ừ. Mà tôi thấy là bà có một cái gọi là cái suy nghĩ nó cái triết lý mà nó lạ lùng, nó ngộ lắm kìa. Bà nói á, là đừng có nghĩ á, là mình làm cái gì không ai biết nha. Mình làm gì, mình nghĩ gì á là trời biết, đất biết hết đó.
5: Đúng rồi. Nói nghe.
4: Sao?
6: Hey. Bà cũng từng khuyên tôi phải nên sống tốt với mọi người. Và đặc biệt là bà khuyên tôi là phải biết sống nhẹ nhàng, dịu dàng lại.
5: Hèn chi, tôi thấy hả, ngay cả con gián, con ruồi, con muỗi, con sâu, con kiến, nói chung là con gì bà cũng nói chuyện được hết trơn hết trọi á.
4: Tôi thấy A Oanh thật sự là một người con gái rất là tốt bụng, rất là dễ thương. Một người con gái mà tôi chỉ muốn che chở cả đời.
5: Trời ơi, cái gì vậy?
4: Gì uống
5: gì vậy? Mày phun tùm lum hết vậy?
6: À, đâu có gì đâu. Lộn ly, uống đi.
5: Trời ơi.
6: À, xin lỗi.
5: Tính ra A Oanh cũng có lúc dễ thương chứ bộ. Biết không? Mỗi lần bà hỏi chuyện tôi á, là bà hỏi toàn là mấy câu hỏi cắt cớ không à. Mà cái mặt đó là nghiêm túc, mặt nghiêm nè. Mà cái cách nói chuyện là không thể nào mà tôi nhịn cười được. Bởi vậy, lâu lâu á, mỗi khi tôi buồn hả, là tôi chỉ cần tôi nghĩ lại những câu hỏi cắt cớ của bà thôi, là tôi tự động tôi hết buồn, tôi tự xả stress luôn.
4: Tôi nghĩ á, chắc là quanh con mình là bạn cho nên mới tự nhiên như vậy á.
8: Coi như là chúng ta là đặc quyền cái đó là A Oanh làm bạn với chúng ta đi hen.
5: Bỏ cái ống hút này, nói chuyện không nghe gì hết trơn á.
8: Thì coi như là đặc quyền của chúng ta là bạn A Oanh đi hen.
5: Ok. Vô. Chúng ta phải vô vì một người bạn vô cùng đặc biệt, vô cùng hiếm có. Đó chính là gì?
9: A Oanh
5: vô.
2: Đó, bây giờ hiểu mọi chuyện, đừng có khóc nhè nữa ha.
3: Mà con không muốn người ta nói con phiền phức.
2: Ê, con không muốn người ta nói con phiền phức á, thì cái cách tốt nhất là con đừng có phiền phức. Có nghĩa là con sẽ không phiền phức.
3: Không để cho người khác là thấy phiền phức là bằng cách nào?
2: Thì có nghĩa là con đừng có làm phiền người ta nữa. Thí dụ như là con hay gọi điện thoại hỏi người ta cái này, hỏi người ta cái kia. Thậm chí nửa đêm con cũng giận đầu người ta vậy, gọi điện thoại hỏi người ta. Cái đó là làm phiền đó, đừng có làm phiền người ta nữa.
3: Đừng có làm phiền người ta nữa.
2: Đúng rồi, mình đừng có hỏi những cái câu hỏi ngốc nghếch nữa là không phiền, hiểu không?
3: Không hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch nữa.
2: Không hỏi nữa nghe. Từ trước giờ con chỉ hỏi thôi, không có chia sẻ với người ta. Bây giờ con có thể chia sẻ với người ta, người ta sẽ không thấy phiền phức nữa.
3: Chia sẻ nữa hả? Chia sẻ? Nhưng mà con thì đâu có gì để chia sẻ đâu.
2: Con có rất là nhiều thứ để chia sẻ mà con không biết đó.
3: Có hả? Vậy thì con phải tìm hả?
2: Nói chung con tự suy nghĩ đi.
3: Có gì để chia sẻ? Có gì để chia sẻ? Mình thì có chuyện gì để chia sẻ ta? Có gì? Có phải là một câu hỏi không gây phiền phức không? Đúng rồi, nếu như vậy á thì bây giờ mình sẽ đi hỏi Tuấn Kiệt nè, hỏi Lực Sĩ nè, hỏi Thiên Tùng nè. Như vậy mọi người sẽ không thấy mình phiền phức đâu.
10: Ê, ở đây cấm bán vé số mà. Bán nhà sữa của tôi không có tiếp mấy người có nhan sắc gì đâu mà kỳ vậy như cô.
3: Cô nói ai bán vé số chứ? Nhưng mà tôi đâu có tới đây để uống trà sữa đâu. Tôi tới đây để kiếm bạn của tôi chứ bộ.
10: Kiếm bạn? À, cô tới đây để kiếm Tuấn Kiệt hả? Mọi người á, bàn việc xong rồi đi về rồi, đâu có rảnh đâu mà tới đây để ngồi chờ cô. Ê, đâu ạ? Chỉ hỏi anh câu được không?
2: Bây giờ con có thể chia sẻ với người ta sẽ không thấy phiền phức nữa.
3: Chia sẻ nữa hả?
2: Con có rất là nhiều thứ để chia sẻ mà con không biết đó.
3: Hỏi gì hỏi đi, tôi sẽ trả lời nhiệt tình luôn á.
10: Cô hay hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch lắm hả?
3: Mấy câu hỏi ngốc nghếch là gì?
10: Bởi vì mọi người nói cô ngốc nghếch, lúc nào cũng đặt ra những câu hỏi kỳ cục. Đúng là làm chọc cười với tất cả mọi người mà.
3: Kể từ bây giờ tôi sẽ không đặt ra những câu hỏi kỳ cục nữa. Tôi sẽ không làm phiền phức ai nữa hết á. Tôi sẽ trở thành một người bạn tốt.
10: Ê, nói nghe nè, cô cố gắng á, đừng có kỳ cục nữa nha. Nhưng mà đừng có thành kỳ vậy nha, vậy mắc cười lắm á.
3: Ê, mà kỳ vậy là cái gì vậy?
10: Kỳ vậy hả? Kỳ vậy là hay đặt ra những câu hỏi ngu ngốc như cô mới đặt ra đó.
3: Tôi đâu có đặt ra những câu hỏi ngu ngốc đâu ta.
10: Cô muốn làm gì làm. Tôi có chuyện riêng phải làm rồi. Tôi không có rảnh đâu mà tiếp chuyện cô hoài.
3: Có việc riêng để làm hả? Việc riêng là gì vậy? Ủa, nhưng mà tại sao á cô có việc riêng để làm á mà tôi thì không có? Trời, như vậy á tôi phải làm gì để có việc riêng để làm bây giờ?
10: Đúng là phiền phức, quá là phiền phức.
3: Ủa, sao cô ta lại có việc riêng để làm mà mình thì không có? Cô ta không chỉ á thì mình sẽ theo dõi. Đúng rồi, theo dõi.
11: Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ rồi. Dạ hẹn gặp lại anh chị nha. Dạ.
2: Ổn chứ?
11: Vị khách thứ 15 trong ngày. Ổn thì có ổn rồi. Toàn là tư vấn chuyện tình yêu không à. Rồi tôi nhờ ông sửa xong chưa?
2: Gần xong rồi. Yên tâm đi, tin vào tay nghề của tôi.
11: Ê, gì vậy?
12: Ê, sao? Hết vé xe rồi đó. Còn có mấy vé à?
5: với lại mấy cái đồ lặt vặt linh tinh cũng hết luôn rồi.
11: Thì nếu mà hết vé xe thì ông đi in đi, còn mấy cái mà lặt vặt mà ông cảm thấy cái nào cần á thì ông mua rồi ông đem hóa đơn về đây cho tôi. Vậy là được rồi.
5: Thôi ứng tiền trước mới đi mua chứ tiền đâu mà mua ba.
11: Trời ơi. Ông đem hóa đơn về đây rồi tôi xuất lại cho.
12: Ê, bữa mà sao A Quanh chưa đi làm nữa?
11: Ha, nhắc A Quanh mới nhớ. Thôi để tôi gọi tôi hỏi coi cổ sao chưa đi làm nữa.
5: Thôi gọi gì gọi. Tôi chuẩn bị đi mua đồ á, sẵn tôi tẹt ngang qua tôi coi thử cũng cho.
11: Cũng được á. Ê mà nói nghe.
5: Gì?
11: Không ấy chiều nay tôi đi chung với ông đi. Cũng lâu rồi tôi không có qua bển chơi.
5: Ê được á, được á. Mình đi qua đó, mình kêu A Quanh á nấu ăn cho tụi mình ăn. Trời ơi, A Quanh nhìn vậy thôi nha, chứ nấu ăn ngon dữ lắm á.
11: Được. Được á. Kiệt.
12: Hả?
11: Chiều nay đi chung không?
5: Đúng rồi. Một lát nữa mình ghé ngang chợ cái mình mua cá, qua nhà A Quanh á cho A Quanh nấu. A Quanh nấu cái món cá gì đó ngon lắm nè.
11: Đúng rồi.
5: Món đó ông cũng thích nữa đó.
11: A Quanh nấu đồ ăn là số 1 luôn đó, ăn là ghiền đó.
12: Thôi đi, mọi người đi đi. Hôm nay tôi có hẹn với mẹ về ăn cơm rồi.
5: Tiếc quá vậy.
11: Giờ vậy là không đi thiệt luôn.
13: Vậy ra đây chính là công việc riêng. Được rồi, mình đã biết rồi.

0: Cậu mua đồ vậy anh, tuy là đồ cũ nhưng mà xài tốt lắm đó. À, có còn hơn không, có còn hơn không, qua đây xài đi. À, đây đầy đủ, tốn mớ tiền không nhỏ đó. Thiệt á, con làm tốn tiền của nhà sản xuất quá đi. Là tôi sản xuất cho cô đó, không thèm hỏi gì luôn hả? Thiệt khổ đời ghê à.
1: Cậu,
0: khi không có đòi mua cái giá rẻ làm cái gì không biết nữa.
1: Cậu ơi, con hỏi nè cậu. Nếu như mà con làm việc này á, con không có phiền phức đúng không cậu?
0: Đúng rồi.
1: Là con có chuyện riêng rồi đúng không cậu?
0: Đúng rồi đó, chuyện riêng của con đó.
1: Vậy là con không còn rắc rối đúng không cậu?
0: Đúng rồi, con không còn rắc rối nữa đâu. Con chỉ việc vẽ thôi, vẽ xong á thật là đẹp cái con đưa cho bạn bè con, cái đó là chia sẻ luôn đó.
1: Vậy thì cậu đi đi. Thôi con ngồi con vẽ, cậu đừng có làm phiền con nha.
0: Thì không làm phiền con đâu.
1: Cậu đi đi.
0: Con tập trung vẽ đi.
1: Cậu đi đi.
0: Không làm phiền cậu, cậu cảm ơn con nhiều lắm đó, bạn.

0: mà công nhận là mệt thiệt á.
1: Trời ơi, mình đi làm mà, đi làm phải đi chơi đâu. Kiếm tiền là phải mệt mỏi thì đồng tiền nó mới có giá trị. Trời ơi, ai nói hay dữ vậy ta? Dạ, gì cười?
0: Thôi, à, cười gì? Tự nói tự khen vậy luôn á hả?
1: Đi qua nhà của anh. Đi, đi,
2: à,
1: đi.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Đi, đi, đi.
0: Em chút quên rồi.
1: Ê.
0: Ê, ông có đi chung không?
1: Đi không?
3: Ừ, không.
1: Trời ơi, không có gì, đi qua cho vui. Nè, tôi nói nghe. Thứ nhất, A Oanh nấu ăn rất ngon. Thứ hai, mẹ của ông cũng biết A Oanh, thấy không? Cho nên là qua nhà A Oanh chơi. Trời ơi, A Oanh nấu ăn ngon mà. Ông ăn mấy lần rồi đâu có đau bụng đâu, sợ. Ừ. Nói mẹ ông đừng có sợ.
3: Thôi, hai ông cứ đi đi, tôi không có đi đâu.
1: Không đi luôn hả?
3: Ừ.
1: Chắc không?
3: Ừ.
1: Không đi sao mặt buồn quá, không đi vui lên.
3: Đâu có buồn đâu, bình thường mà.
1: Dạ bình thường mà cười à, cũng thấy buồn.
3: Thôi, mình đi. Thôi đi.
0: Vui vẻ nha.

0: Hai cái thằng quỷ này
1: mới đây mà chạy đâu mất tiêu được không biết nữa. Đi cái gì mà nhanh dữ không biết vậy.
2: Nếu gọi cho lực sĩ quay lại đón mình thì cũng được đó. Tính ra đi chơi cùng mọi người thì cũng vui mà. Nhưng thôi, về ăn cơm với mẹ luôn.
3: Quán ơi, Quán ơi Quán, A Quán, A Quán, A Quán, A Quán. Ê,
4: gì vậy?
3: Coi nè.
5: Gì vậy?
3: Tôi đi chợ. Trời ơi, tôi mua cá, đem qua nhà bà, tụi mình nấu đồ ăn ăn.
4: Đi, đi, đi.
5: Đi vô đâu mà đi vô, đi ra.
3: Không quá cá, để lâu rồi là không có ngon đâu, đi vô.
5: Đúng rồi. Không được, hai người đi về đi.
4: Ủa bà làm cái gì mà nhất quyết không cho tụi tôi vô nhà vậy?
3: Nè. Ý bà là bình thường tôi qua tôi ăn chật hoài á, ghét hiểu không? Nhưng mà hôm nay tôi không có ăn chật, tôi bỏ tiền túi tôi ra, tôi mua luôn đồ đi chợ nè.
4: Đó, là con góp vốn.
5: Ơi, không phải là chuyện đó. Nếu như mà hai người qua đây mà không có đem gì theo á, tôi cũng cho hai người ăn chật vậy.
3: Trời, ăn chật mà dùng từ ăn chật ai dám ăn nữa. Bây giờ mua luôn rồi, đi vô.
4: Đi.
3: Ơi,
4: trời
5: hai
4: ơi.
5: Người đi về đi, nhanh lên.
3: Nè, bây giờ mua cá rồi, bây giờ tự nhiên đi về rồi con cá này tính sao?
5: Trời ơi, chuyện đơn giản vậy cũng không biết nữa. Nè, đó.
3: Gì vậy? Gì vậy?
5: Giờ á, hai người đem con cá về nhà của Thiên Tùng đi, xong rồi nấu ăn với bọn.
4: Nhưng mà đâu có ai biết nấu ăn đâu.
5: Không biết hả?
4: Không.
5: Vậy cũng được luôn. Đem con cá này ra xong thả ra, coi như là phóng sinh nó, mình làm việc tốt.
3: Rảnh quá ha. Tự nhiên cá người ta mua bằng tiền. Tự nhiên bây giờ kêu đi ra xong là phóng sanh.
4: Ê. Tôi thấy hôm nay bà lạ lắm nha. Bà có chuyện gì giấu tụi tôi đúng không?
3: Ừ đúng rồi đó.
5: Tôi có gì đâu mà lạ. Chẳng qua là bây giờ tôi rất là bận. Tôi không còn rảnh rỗi như ngày xưa nữa. Cho nên là bây giờ tôi không có làm phiền ai hết. Mọi người đừng có làm phiền tôi luôn.
4: Cái gì?
6: Làm phiền.
4: Ủa ý bà nói là tụi tôi làm phiền bà dữ lắm hả?
5: Thôi không nói nhiều với mấy người nữa. Mấy người đi về đi. Đi về đi.
3: Thôi được rồi. Thôi, không muốn cho vô nhà thôi, tự về nhà của Thiên Tùng tôi tự nấu ăn cũng được.
4: Mà nè, nếu như có chuyện gì á, là nhớ báo cho tụi tôi biết đó nha.
5: Biết rồi, thôi, hai người về đi.
3: Dạ, yeah,
4: đi về.
5: Thôi, hai người đi về đi.
3: Đi, về. Yeah.

cuối cùng thì mình cũng vẽ xong rồi. Đẹp quá à. Tại sao vậy ta? Tại sao cuộc đời lại xuất hiện một người vừa xinh đẹp vừa tài năng, lại còn vẽ đẹp như mình chứ?

0: gì đó.
1: Không phải
0: à, không phải đâu, không phải đâu à. Con dì ba vô lỗ mũi cậu nhột quá đó.
1: Ôi, không muốn có việc riêng để làm. Cậu quá đáng lắm luôn á. Cậu nói là cậu giúp cho con, không làm việc người khác. Nhưng mà bây giờ á, cậu
0: không phải, không phải cái hát sĩ không có nín được đó mà. Cậu ấy con vẽ đẹp mà đó, con vẽ ra cái hình gấu á.
1: Gì vậy?
0: Trời ơi, quỷ.
1: Quỷ đâu mà quỷ?
0: Một con quỷ nằm trên giường.
1: Con vẽ cậu mà, cậu còn nhận ra hả?
0: Con vẽ cậu đó hả?
1: Cậu chê con vẽ
0: sao? À, không phải đâu, không phải đâu. Không phải là chê con đâu á, con vẽ rất là đẹp đó. Chỉ có điều là cậu xấu quá, cậu không nhìn ra cậu luôn thôi.
1: Bây giờ là con không vẽ đẹp rồi, con biết không, con hết chuyện riêng để làm rồi.
0: Vẽ đẹp mà, vẽ đẹp mà, vẽ tiếp đi hả? Vẽ tiếp đi, đây đây, cậu làm mẫu lại, vẽ tiếp đi.
1: Thôi, con mới vẽ nữa, con buồn rồi.
0: Thôi, rồi, rồi, rồi, được rồi, nếu mà không chịu cậu làm mẫu, nhờ bạn bè con đi ha, nhờ bạn bè con làm mẫu đi.
1: Làm sao mà được? Con đang làm chuyện riêng bí mật mà. Bây giờ có kêu bạn bè con qua làm mẫu vậy á, thì có khác nào là con nói cho họ nghe chuyện riêng của con rồi đâu.
0: Nếu vậy á thì cậu có kết rồi á, mình đâu có cần phải kêu ai vẽ đâu đúng không, mình không cần kêu ai làm mẫu hết. Đây nè, bây giờ con chỉ cần nhìn vô cái hình có sẵn ở trên mạng thôi, mình vẽ lại cũng đâu có ai biết.
1: Đúng rồi, con không biết nữa.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nè con coi đi. Đúng rồi đó, tập trung vẽ đi ha. Cảm ơn ha. Thiệt là thoải mái quá đi, trời ơi.
2: Nè, lần sau biết thì làm, không biết thì thôi nha ông nội.
3: Ê, trời ơi.
2: Trời buổi sáng.
3: Ồ, trời buổi sáng nha.
2: Ê.
3: Gì?
4: Làm gì đi làm sớm dữ vậy?
3: Thì sáng dậy sớm, vô văn phòng sớm, làm việc sớm vậy thôi, có gì đâu.
4: Thôi đừng có xạo. Bình thường đi làm trễ ha, toàn là sau 12 giờ trưa mới đi làm không. Nè nè nè, tôi biết rồi. Cái kiểu này là thấy cái tòa nhà đối diện công ty mình đó mới xây lên, xong bắt đầu có vài em nhân viên. Trời, thấy có mấy đứa chuyển giới đẹp lắm.
2: Ê, gì, gì?
4: Mấy đứa nó mới chuyển tới làm ở trong công ty đó đẹp lắm.
2: À.
4: Cho nên anh tới sớm để anh ngắm nè, trong gì hết trơn á.
3: Nói linh tinh gì vậy?
4: Linh tinh gì?
2: Nè nè, hai ông tập trung đi. Tuy là hôm nay ít khách nhưng mà công việc cũng rất là nhiều, không có giỡn nha.
4: Biết rồi.
2: Đây nè.
3: Ủa, quên nữa. Mà hôm qua hai người được ăn á, ăn món gì vậy?
2: Ăn cái gì?
3: Thì đồ ăn á.
4: À, trời ơi, nhớ rồi, nhớ rồi.
2: À, cái vụ đó hả?
4: Ăn cái gì mà ăn? Có ăn cái gì đâu.
3: Ủa sao vậy?
4: Trời ơi, tôi không biết sao nữa. Tự nhiên á là tôi đi qua nhà của anh, xong rồi tính là tôi có đi chợ luôn. Tôi mua cá nè, tôi mua rau, tôi qua tính nấu ăn bển á. Xong rồi cái tự nhiên vừa qua cái bà kêu là thôi bây giờ có công chuyện bí mật, cái đậu cho tụi tôi vô nhà, đuổi tụi tôi đi về. Làm rốt cuộc quá tôi phải đem đồ đi chợ đó. Xong rồi cái tôi đi qua nhà của Thiên Tùng nấu.
2: Còn nhắc nữa hả? Hãnh diện quá hả? Khoe hả?
4: Trời ơi, thì bây giờ tôi nấu dở chút xíu nhưng mà thà có còn hơn không. Đỡ hơn chẳng lẽ bây giờ tốn tiền đi chợ, cái bây giờ mình bỏ cá bỏ rau ha.
2: Tôi sợ ông luôn á, ông làm con cá à. Mà ông bài binh bố trận ra giọng chết luôn vậy.
4: Tôi có biết nấu ăn đâu. Nhưng mà nói chung là vậy là có cố gắng rồi.
2: Ê, mà A Oanh có một cái kiểu gì rất là lạ lùng nha, bí hiểm. Nói là cái gì có việc riêng rồi, chuyện quan trọng rồi cái gì á, nhất quyết không cho tụi tôi vô nhà. Bà kỳ lạ lắm á.
3: Vậy hả?
4: Ừ. Hồi đó giờ bà đâu có cái chuyện mà bí mật gì đâu. Tự nhiên hôm nay kêu là có chuyện riêng không cho vô nhà được. Mà tụi tôi hả, cứ đòi vô bằng rồi. Thì bà càng cản bằng được, bà không cho tụi tôi vô. Sao xong ghét quá đi về luôn.
2: Ê, gì vậy?
4: Ai biết.
2: Ê,
4: Áo Anh gọi nè.
2: Ờ, nghe đi.
4: Alo. Cái gì? Qua bên nhà có chuyện gấp hả? Rồi. Ha, cái lúc mà người ta đòi qua rồi vô chơi thì không chịu, giờ mới sáng sớm vừa mới tới công ty cái gọi qua gấp. Alo. Cúp máy luôn. Bà kêu là bây giờ có công chuyện gấp, kêu tôi đi qua bên đó liền. Thôi tôi đi á.
5: Gì kỳ vậy? Bạn bè kiểu gì kỳ vậy?
4: Dạ.
5: Sao tôi nói với bà là có chuyện gì thì phải nói với tôi với. Tự nhiên cái nói của mình ông, cái mình ông đi vậy?
4: Ê đó. Gì đấy? Coi chừng bà gọi đó.
5: Bà gọi, bà gọi.
4: Biết ngay mà.
5: Alo. Sao sao? Qua nhà bà gấp hả? Ờ rồi rồi rồi rồi rồi rồi. À, sao? Đủ Tuấn Kiệt luôn hả? Rồi rồi rồi rồi. Tụi qua liền.
4: Đi đi đi đi. Đi.
5: Bà kêu qua bển, bà kêu qua bển gấp.
4: Đi đi đi đi đi
5: đi. Đi đi đi đi.
3: Ờ, thôi. Hai ông đi đi. Ờ, tôi có việc bận rồi, tôi không đi đâu.
4: Sao không đi?
5: Trời ơi, bận cái gì? Bà nhắn tôi là kêu ông, nếu mà ông không qua, bà nói này nói kia mệt lắm.
4: Thôi, bây giờ đi không?
3: Thôi có hai người đi được rồi, hai người quan trọng hơn, tôi đâu có quan trọng đâu.
4: Cái tính tôi là 1 1 2 2 3 là 4. Cái lộn quên, cái gì là 3. Tôi không có thích năn nỉ.
3: À.
4: Bây giờ không đi thì tụi tôi đi á nha.
3: Đi đi.
4: Thôi đi.
5: Cái ông này lúc nào cũng vậy.
3: Cái cô A Oanh này đúng là đồ ngốc mà. Tại sao không gọi cho mình? Lại gọi cho Lực Sĩ, gọi cho Thiên Tùng, mà gọi cho hai người đó trước nữa chứ. Đúng là thiệt tình. Gọi cho mình đâu, không gọi luôn. Mà mình muốn ngốc chứ. Hai người kia

0: vô đây.
1: Dạ.
0: Ôi. Đứng đó, đứng đó, đứng đó, đứng đó. Ừ, đứng đó.
1: Sao vậy?
0: Đây là thời khắc rất là thiêng liêng. À mà khoan.
1: Gì nữa?
0: Tuấn Kiệt đâu?
2: À hồi nãy tôi có rủ ổng mà ổng bận làm bài tập rồi ổng không chịu đi.
1: Ừ.
0: Ủa vậy hả?
1: Trêu quá trời luôn mà không chịu đi.
0: Ờ rồi không sao sao. Bây giờ tôi nói lại nha.
1: Gì?
0: Đây là một thời khắc rất là thiêng liêng.
2: Thiêng liêng hả?
0: Ừ. Hôm nay á tôi có một thứ để chia sẻ cho hai người. Tôi xin tự tuyên bố từ đây tôi không còn là một người phiền phức nữa.
3: Ồ ghê.
0: Tôi đã trở nên một người chín chắn hơn, trưởng thành hơn.
1: Ừ.
0: Rồi chuẩn bị tâm lý chưa?
1: Mà rồi làm tôi tò mò quá.
2: Cái
1: gì nói nhanh đi.
0: Đây là kiệt tác của tôi. Mất hết cả đêm tôi mới làm được đó.
1: Kiệt tác?
0: Ngơ.
1: Là cái gì?
0: Rồi chuẩn bị tâm lý chưa?
1: Chuẩn bị tâm lý rồi.
0: Hey.
2: Hả? Là bức tranh này á hả?
0: Đúng rồi đó.
4: Bức tranh gì mà xấu dữ vậy trời
3: ơi. Ê trời ơi. Trời ơi, trời ơi, coi kìa. Trời ơi.
0: Sao vậy?
3: Từ nhỏ tới lớn á, tôi mới nhìn một bức tranh phong cảnh đẹp như
0: không?
3: Vậy luôn á. Tôi nói thiệt nha.
0: Cái gì
3: nhìn, bà im đi, tôi chưa có nói xong. Cái cảm xúc tôi bây giờ nó đang quá nhiều rồi. Nhìn cái bức tranh á là tự nhiên tôi buồn. Tôi nhớ ông bà nội tôi ở dưới quê á. Bây giờ tôi muốn về quê tôi chơi với ông bà nội của tôi.
2: Ôi đúng rồi đó.
0: Trời
2: mà công nhận á nha. Tôi phải có một lời khen dành cho bà đó. Trời ơi bà vẽ hả? Bà vẽ nhìn cái kiểu như là một cái

0: khung cảnh một cái vùng quê mà nó bình yên, nó dịu dàng. Nhìn vô cái là muốn tìm về cội nguồn của mình liền luôn á.
1: Trời ơi,
0: trời, đẹp quá à.
1: Nè, cái này là con sông nè, con sông nè, cái cây này cây dừa ở mặt trời. Trời
0: ơi, có đồ nè.
2: Ơi,
1: đây là mấy tảng đá nè.
2: Mấy người kỳ vậy?
1: Ủa sao?
2: Tôi có vẽ phong cảnh quê hương gì đâu.
1: Ủa chứ vẽ vậy?
2: Bộ nhìn không ra hả?
1: Thì đó, ủa, đã cái phong cảnh đó.
0: Phong cảnh có núi rừng đồ nè.
2: Cái này á là tôi vẽ những người bạn thân yêu của tôi mà.
1: Trời ơi.
3: Xin lỗi coi, xin lỗi. Để tôi nhìn này, tôi nhìn này nè. Trời ơi, đứng cái hướng này tôi mới nhìn thấy nè. Vẽ tranh những người bạn đúng không?
2: Hả?
3: Trời, những người bạn nè, đây nè, đây tóc dài là con gái nè đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Tôi nè, trời mũi tôi cao ghê chưa?
0: Trời ơi.
3: Trời ơi, tôi nè đẹp ghê chưa? Trời ơi.
0: Trời ơi, nhìn vẽ ông rất là thật thái luôn á.
2: Ồ, cái này á hả? Cái này là thiên tùng mà.
3: À, thì tôi đây nè đúng không? Ủa đây con gái mà. Ủa phải tôi đâu? Sao diễn cái gì mà nhìn không ra vậy hết trơn vậy ta? Ê, cái này là ai vậy?
2: Cái này hả? Luật sĩ nè.
3: Luật sĩ? Là tôi hả?
0: Ê, trời ơi, sao vẽ tôi gì mà ghê vậy?
2: Giống mà, tôi thấy giống mà.
0: Giống cái gì? Tóc của luật sĩ có mấy cộng mà bà làm gì mà bà quất cái tóc gì đâu mà tới lưng vậy?
3: Đẹp. Giống.
0: Nè. Giống rất là giống luôn. Nhìn giống như là sinh đôi vậy á, cắt mặt để vô vậy á.
3: Đẹp, tôi nói là đẹp.
0: Đẹp vô cái mê hồn liền.
1: Đẹp dễ sợ luôn, đẹp mà cái kiểu này dễ mà đem đi bán chứ không ai dám mua luôn.
3: Tại vì tranh trừu tượng mà kiểu như mình phải tưởng tượng chút xíu nó mới ra đúng không?
2: Hai người nói dối tôi.
1: Đâu có đâu. Nãy giờ là tôi khen mà. Tôi khen tranh đẹp quá trời đẹp luôn.

0: Trời ơi. Trời ơi, buông xỉu luôn. Nghĩ sao mà có thể cảm nhận nghệ thuật một cách mà tồi tệ như vậy được chứ.
1: Mà tôi thấy ông xử lý tình huống nhanh đó, tôi lúc đó là đứng chịu trận à, không làm được gì nữa trơn á.
0: Dĩ nhiên. Nghĩ sao, vẽ tranh mà vẽ cái gì đâu nhìn vô giống như là mấy con lăng quăng mà bị trụng nước sôi á. Nó nhoi nhoi nhoi nhoi, nó không có cái đường nào ra cái đường nào, không có cái nét nào ra cái nét nào hết. Trời ơi, tôi nhìn vô tôi đâu có biết cái gì. Hỏi ra thì mới biết nói là đây là bức tranh vẽ về ba người bạn thân. Trời ơi, tranh người bạn thân gì đâu mà thấy ghê luôn á. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có một chút gì đó gọi là dễ thương.
1: Ê, mà sao tự nhiên A Oanh có hứng vẽ ba đứa mình vậy?
0: Ai biết, hỏi tôi biết hỏi ai. Nhưng mà ông hỏi cái tôi cũng kịp suy nghĩ. Tại sao A Oanh ngày xưa tới giờ không có những cái sở thích đó, mà bây giờ lại có những cái sở thích đó. Những cái sở thích đó nó thật là bí hiểm và kỳ cục.
1: Trong cái chuyện này tôi nghĩ là tụi mình phải điều tra thêm mới được.

0: Đúng rồi đó, rất là đẹp đó. Giống lắm à. Con rất là dễ thương đó.
1: Dễ thương không cậu?
0: Đúng rồi.
1: Đó, thấy con cầm cái đèn không?
0: Chính xác 100% rồi. Con biết bấm gạp luôn rồi, hay quá. Đàn cho cậu nghe đi hả?
1: Cậu nghe nha.
0: Rồi, thiệt hấp dẫn mà. Trời ơi, thôi.

0: ¡Ay!
1: Đừng có ai không hả?
2: Ai quá
1: à. À, tại vì á, cậu á, là một thiên tài đó.
2: Cậu, ừ. Bây giờ á, cậu phải chỉ cho con làm sao để là thiên tài giống như cậu mới được.
1: À, chuyện đó dễ thôi, con muốn trở thành thiên tài chỉ cần 80 năm thôi à.
2: Cái gì? 80 năm?
1: Đúng rồi.
2: Cậu giỡn hả? 80 năm á, lúc đó con già rồi. Mà có khi lúc đó con chết rồi.
1: Ừ, vậy hả? Vậy muốn trở thành thiên tài liền bây giờ không?
2: Muốn.
1: Ngồi xuống đó đi. Đây, cầm đàn đi. Để một cái tay lên cái dây đàn đi. Cái tay kia bấm vô cái dây đàn đi. Bây giờ con cứ tập trung tưởng tượng, nhắm mắt lại. Tưởng tượng một cái bài nhạc đó đang phát ra trong đầu con. Đó là cái bài Rô Măng đó. Rồi khi nào cậu kêu á là con cứ việc gãy đàn nghe chưa? 2, 3, gãy đàn đi.

0: Cũng như có câu á là nhân tài bất lộ tướng, có nghĩa là những người mà có tài á thường hay hiếm khi họ bộc lộ bản chất của họ lắm. Tự nhìn A Quanh vậy mà tài năng quá hả?
1: Đứng đó lấm lấm ăn trộm vậy, đi ra coi. Bước ra đây nhanh, lẹ lên, cái con xấu xí kìa, lẹ.
2: Tôi cũng thấy vậy á, bà kỳ cục sao á. Chẳng lẽ A Quanh có khi nào là muốn hạn chế không làm phiền tụi mình không?
3: Có thể.
4: Tôi nghĩ là có thể A Quanh đã biết cái chuyện mà chúng ta nói là cô ấy phiền phức rồi đó.
5: Vậy bây giờ mình phải làm sao?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, qua 2 năm thi hành luật đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Tại phiên làm việc sáng nay, 21 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp và giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất.
1: Từ yêu cầu phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đại biểu Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi luật đất đai cần tạo hành lang pháp lý để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Đại biểu Lê Đào An Xuân đề nghị thiết kế lại điều 28 theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, chỉ yêu cầu phương án sử dụng đất khi diện tích vượt ngưỡng nhất định, hoặc đối với đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, khu vực nhạy cảm và vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hạn mức nhận chuyển quyền cũng không nên

0: ấn định cứng mức trần 15 lần tại Điều 81 mà giao Chính phủ quy định khung tiêu chí và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình sản xuất và yêu cầu đảm bảo sinh kế. Đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, bởi quy định hiện hành mới dừng ở việc xác định phương thức nguyên tắc tập trung đất đai, chưa tạo được thiết chế đầy đủ cho thị trường cho thuê. Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tập trung góp ý về xử lý những tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý diện tích có nguồn gốc nông lâm trường. Theo đại biểu, khoản 5 điều 65 của dự thảo chưa làm rõ khái niệm vi phạm về thủ tục, tiêu chí xác định vi phạm và trách nhiệm tài chính của tổ chức cá nhân. Nếu không được quy định cụ thể, các địa phương sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây. Đối với đất có nguồn gốc nông lâm trường, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng tại điều 83 của dự thảo đã tháo gỡ nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa đầy đủ. Đại biểu đề nghị không nhất thiết phải lập phương án sử dụng đất khi bàn giao về địa phương nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và tăng chi phí. Thay vào đó, xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Những kiến nghị của các đại biểu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Những chuyển biến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số đang giúp người dân doanh nghiệp tại Đắk Lắk thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức quản trị, chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
2: Thay vì cắt giảm từng thủ tục riêng lẻ, tỉnh tập trung cải cách theo chuỗi, gắn với tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các quy trình được rà soát theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, giảm khâu trung gian, tăng cường xử lý song song và khai thác dữ liệu sẵn có, qua đó giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, hướng tới giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với các thủ tục trọng yếu. Điểm nhấn là việc thí điểm cơ chế luồng xanh trong chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Cơ chế này tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan, hạn chế hồ sơ phải luân chuyển nhiều lần và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Việc đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, mở rộng năng lực xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
0: Các vùng trồng mới được phê duyệt có tổng diện tích hơn 14.321 ha. Các cơ sở đóng gói có tổng diện tích hơn 91.000 m2, công suất khoảng 5.470 tấn mỗi ngày. Qua đó, nâng tổng số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk lên 420 mã, với diện tích hơn 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói. Ngành nông nghiệp sẽ thông báo đến các vùng trồng cơ sở đóng gói được phê duyệt, đồng thời tăng cường quản lý giám sát và hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Các lô hàng phải được kiểm tra trước khi xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Việc được bổ sung số lượng lớn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua, sơ chế và xuất khẩu trong cao điểm thu hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
1: Tại phường Buôn Ma Thuột, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng từ Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 vừa tổ chức chấm vòng sơ khảo khu vực phía Tây với 122 mô hình sản phẩm và phần mềm tham gia, chiếm phần lớn trong tổng số 170 sản phẩm dự thi của toàn tỉnh.
2: Các sản phẩm tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đáng chú ý, nhiều ý tưởng xuất phát từ những vấn đề thực tiễn tại địa phương như ứng dụng công nghệ trong giao thông, giải pháp chống sượn cho sầu riêng, sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất và các sản phẩm góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo ban tổ chức, các mô hình sản phẩm năm nay có sự đa dạng về ý tưởng, nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, cho thấy tinh thần sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức và thực tiễn của thanh thiếu niên nhi đồng.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 8 tại trường tiểu học E3 xã Chư Bui đã diễn ra chương trình Nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng, đồng thời khánh thành và đưa công trình nước sạch vào sử dụng tại trường.
0: Công trình được xây dựng với sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã Chư Bui, trường tiểu học E3, công ty cổ phần giáo dục Asmat Đắk Lắk và Quỹ trẻ em Việt Nam, Việt Nam Children.

0: Run Full nhằm góp phần cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh học đường cho học sinh. Trường tiểu học E3 hiện có 337 học sinh. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa công trình nước sạch vào sử dụng giúp nhà trường có thêm điều kiện bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trường lớp. Nước sạch cho em là một hoạt động an sinh thiết thực thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn. Từ những dòng nước sạch hôm nay có thêm điều kiện để 337 học sinh trường tiểu học E3 được học tập vui chơi trong môi trường tốt hơn, góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức hương vị đặc trưng của sầu riêng, du khách đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên. Từ âm nhạc cồng chiêng, nghệ thuật truyền thống đến những hoạt động gắn với đời sống cộng đồng, lễ hội mở ra một hành trình trải nghiệm phong phú, giúp du khách hiểu hơn và thêm yêu mảnh đất con người Đắk Lắk.
2: Ngay từ những ngày diễn ra, không gian lễ hội đã trở nên sôi động với âm thanh cồng chiêng, những điệu múa truyền thống và các hoạt động giao lưu văn hóa. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nơi văn hóa không chỉ để xem mà còn để cảm nhận và hòa nhập.
3: Tôi cũng vô cùng tự hào và tỉnh mình đã tổ chức một cái lễ hội có quy mô hoành tráng và có nhiều cái sự kiện bên lề như vậy. Thì qua cái lễ hội này thì tôi cũng mong muốn là người dân Đắk Lắk thì nhiều du khách đến với dân Đắk Lắk hơn và có thể hiểu được rõ cái văn hóa và cái ẩm thực của người dân nơi đây.
2: Một trong những điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh nhà dài, tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của người Ế Đê bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc dân gian, diễn xướng truyền thống và công nghệ 3D mapping. Du khách được khám phá những lát cắt đặc sắc từ đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng đến phong tục, tập quán trong không gian nhà dài.
4: Lời ca họ hát nó không phải là hát trên là một cái trình diễn âm nhạc, mà hát nó từ cái nội tâm họ truyền tải ra. Tức là cái tâm tư, cái tình cảm, cái hình ảnh của cái cuộc sống của người Ế Đê. Và nó những cái điều đó, chỉ có khi mà chúng ta trình diễn nghệ thuật, chúng ta hát, chúng ta vẽ hay chúng ta múa bằng cả trái tim.
5: Cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những cật phải những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
2: Tại lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức phong phú, tạo không khí sôi động và trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách. Từ chương trình khai mạc, các đêm đại nhạc hội đến hoạt động văn hóa văn nghệ tại nhiều địa phương, sắc màu lễ hội được lan tỏa rộng khắp.
6: Xây dựng các cái câu chuyện cho các cái điểm đến để nhằm tăng cường quảng bá trong cái truyền thông, đồng thời là sẽ xây dựng các cái sản phẩm mới để mà thu hút khách du lịch, cũng như là nâng cao cái chất lượng từ cái sản phẩm cho đến chất lượng phục vụ của ngành du lịch. Thì đây là những cái mà ngành văn hóa đã đặt ra để mà cùng đóng góp cái tăng trưởng hai con số của tỉnh.
2: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, mà còn hướng tới tạo dựng những sản phẩm du lịch mới. Trong đó, văn hóa chính là chiều sâu, có sức hấp dẫn riêng, giúp những sản phẩm, điểm đến và câu chuyện của Đắk Lắk có thêm sức sống, sức lan tỏa và giá trị bền vững trong hành trình phát triển du lịch.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao, thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tính khách quan, công tâm và nâng cao chất lượng điều hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026. Chiều ngày hôm qua ngày 20 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp chuyên môn quan trọng với lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội. Tại cuộc họp, ban tổ chức cùng đại diện các bộ môn đã quán triệt toàn bộ quy chế thi đấu, luật điều hành mới nhất cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trọng tài. Trong đại hội chính thức này, quy tụ 73 trọng tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm điều hành tại các giải đấu lớn. Theo đó, lực lượng trọng tài sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 5 môn thi đấu trọng điểm, gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nọ, bắn ná.
1: Tập huấn được công tác chuyên môn thì nằm cho bản thân của các trọng tài, và đối với bản thân mình thì nó sẽ nắm vững được các luật thi đấu của các bộ môn do mình hoặc là các trọng tài khác phụ trách, để bắt trong quá trình điều hành giải thì nó sẽ tốt hơn, công bằng và công tâm hơn.
0: Giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 1.000 vận động viên đến từ các đoàn, địa phương và đơn vị trong toàn tỉnh. Trước đó, ở giai đoạn 1 đã diễn ra 13 môn, thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia. Mật độ thi đấu dồn dập trong suốt 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, đặt ra áp lực không nhỏ lên công tác tổ chức cũng như thể lực và sự tập trung của đội ngũ trọng tài.
2: Giờ sau khi sáp nhập thì cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh ở các cái xã cũng như trung tâm tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái cơ hội để cho các vận động viên các xã tham gia cũng như là đạt thành tích về cho xã, đem lại cái vinh quang cho đơn vị nói riêng, và qua đó cũng là cái động lực để các em vận động viên có thể tham gia ở đội tuyển điền kinh Đắk Lắk để tranh tài ở giải quốc gia.
0: Tại buổi họp chuyên môn, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tin tưởng sự tập trung, công tâm và chính xác của lực lượng trọng tài sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của đại hội. Mọi quyết định trên sân đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ, phản ánh đúng trình độ chuyên môn của vận động viên, góp phần tạo nên một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị và cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu cũng như phương án điều hành của các tổ trọng tài đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất của tỉnh khởi tranh vào ngày 23 tháng 8. Tin vui đã đến cho người hâm mộ thể thao Đắk Lắk khi đội tuyển aerobic Đắk Lắk vừa trải qua giải đấu thành công tại giải vô địch trẻ aerobic quốc gia năm 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8. Kết quả chung cuộc, đội tuyển aerobic Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng, giành 10 huy chương các loại. Trong đó có 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, qua đó xếp thứ 3 toàn đoàn trong số 10 đoàn tham dự. Các huy chương vàng của Đắk Lắk thuộc về Minh Chi ở nội dung đơn nữ, cặp đôi Phúc Thịnh, Tuệ Minh, nội dung đôi nam nữ, bộ ba Minh Chi, Bảo Ngọc, Bảo An ở nội dung 3 người và nhóm 5 người Minh Chi, Bảo Ngọc, Bảo An, Linh Chi, Tuệ Minh đều ở lứa tuổi 12-14. Thành tích này rất đáng ghi nhận trong bối cảnh môn thể dục aerobic mới được phát triển tại Đắk Lắk, tạo động lực quan trọng để địa phương có kế hoạch đầu tư, phát triển bộ môn theo hướng bài bản lâu dài. Mới đây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk cho biết vận động viên Điền Kinh Lê Thị Tuyết đã chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Lê Thị Tuyết thi đấu tại một kỳ ASEAN. Lê Thị Tuyết sinh năm 2004, sở hữu vóc dáng nhỏ bé với chiều cao khoảng 1m45 và cân nặng chưa đến 40kg. Tuy nhiên, nữ vận động viên được mệnh danh Tuyết Ớt Tiêu đã khẳng định vị trí ở các cự ly chạy trung bình và dài. Trong 2 năm 2025 và 2026, Lê Thị Tuyết duy trì phong độ ấn tượng. Tại SEA Games 33 năm 2025, cô giành cú đúp huy chương bạc ở nội dung 5.000m và 10.000m. Còn tại giải vô địch Điền Kinh U23 châu Á 2026 vừa diễn ra tại Trung Quốc, Lê Thị Tuyết tiếp tục đoạt 2 huy chương đồng cự ly 5.000 và 10.000m. Tại ASEAN 2026, Lê Thị Tuyết sẽ tranh tài ở hai nội dung sở trường, đó là 5.000 và 10.000 mét. ASEAN 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 9 tại Nhật Bản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giống như Quỳnh nghe.
1: Có nghĩa là cũng sẽ lạnh lùng, ít cười, ít nói, ít hỏi, bớt nhoi, bớt lanh chanh, bớt lóc chóc, bớt nhiều chuyện, hiểu không?
2: Ê, tôi không thể tưởng tượng nổi một A Quanh chín chắn đứng đắn như vậy. Trong đầu của tôi lúc nào cũng có một hình ảnh A Quanh lúc nào cũng lóc chóc, lôi nhôi, nói nhiều, và đặc biệt là rất là phiền phức.
3: Cái gì đó, cái gì mà mới sáng sớm mà khóc lóc rồi hả? Nói cậu nghe. Chuyện gì?
4: Má mà chơi nhau một đám bạn á, mà lúc mộng của mình á, mấy người đó xúm lại nói xấu mình. Như vậy có phải là xấu xí không cậu?
3: Đúng rồi, xấu xí lắm đó.
5: Đúng rồi đó, rất là đẹp đó. Giống lắm à. Con rất là dễ thương đó.
6: Dễ thương không cậu?
5: Đúng rồi.
6: Đó, thấy còn cầm cái đèn không?
5: Chính xác 100% rồi. Biết bấm gặp luôn rồi, hay quá. Đàn cho cậu nghe đi hả?
3: Bây giờ con cứ tập trung tưởng tượng, nhắm mắt lại, tưởng tượng một cái bài nhạc đó, nó đang phát ra trong đầu con. Đó là cái bài Rô Măng đó. Rồi khi nào cậu kêu là con cứ việc gãy đàn nghe chưa? 2, 3, gãy đàn đi.

0: quên á, tại sao gần lại không nói cậu nghe? Ấy đừng có khóc nữa mà, cái này là tiệc chiêu mà.
1: Chịu
0: thôi được rồi, nhõng nhẽo làm biếng quá đi, để tôi chỉ cho. Đây nè, cầm cái đàn vô thì khổ tâm mà. Đúng rồi, cái tay đầu tiên á phải bấm bằng cái ngón này, chỗ này đúng rồi. Bây giờ gãy một cái dây này đi. Đúng rồi, một cái nữa. Khi mà chuyển á, mình phải chuyển bằng cái ngón tay này. Bấm qua đây buông cái ngón tay này ra. Đúng rồi, làm lại từ đây. Tăng, tăng, chuyển đi. Đúng rồi, tiếp tục. Đúng rồi, tiếp tục. Trở về. Giỏi lắm đó, tập đi á.

0: cổ nhân có câu á là nhân tài bất lộ tướng, có nghĩa là những người mà có tài á thường hay hiếm khi họ bộc lộ bản chất của họ lắm. Trời, nhìn A Quanh vậy mà tài năng quá hả?
1: À, hèn chi, hèn chi với người ta đâu đây á, cô giấu mình. Ê, quên nữa, có khi nào cái bức tranh kia á là do A Quanh vẽ quá trừu tượng, cho nên tụi mình nhìn không ra không?
0: Ờ, cũng có thể, chỉ có những người mà người ta tài năng á, người ta mới có thể nhìn ra thôi. Trời, càng ngày tôi càng ngưỡng mộ bả nha.
1: Ừ. Trời ơi, cô đơn kìa.
2: Dạ, con nghe nè cậu. Dạ, con biết rồi.

0: Ôi. Trời ơi, thiệt luôn á, bỏ cái chân xuống coi. Tôi tưởng đâu là bà giỏi giang, tài nghệ lắm. Ai dè, nghĩ sao cầm đàn tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng một ghế bên á để mở nhạc. Đàn mà có vụ đàn nhép nữa. Trời ơi, bỏ tay luôn.
1: Mấy hôm nay cổ làm sao á, tôi thấy là cổ làm mấy cái chuyện mà không có phù hợp với khả năng của mình không à.
0: Ừ, tôi thấy là đang bị chắc là tinh thần có vấn đề.
1: Ừ, chắc vậy á.
2: Ê, hồi bữa tôi có nghe loáng thoáng là bà nói với tôi là bạn bè là phải chia sẻ.
0: Ừ.
2: Mà ba đứa mình là ba người bạn thân nhất của bà.
0: Thì sao?
2: Thì bây giờ bà cố gắng bà tìm một cái gì đó để bà chia sẻ với tụi mình, đúng không?
1: Ờ ha, ông nói cũng có lý á. Tại vì cái đặc quyền làm bạn với A Oanh á là muốn được chia sẻ mà.
2: Ừ.
1: Ồ.
0: Ồ. Vậy không lẽ những cái chuyện mà A Oanh vẽ tranh, rồi tập đàn, mục đích á là để chia sẻ niềm vui với tụi mình hay sao?
2: Cũng có thể.
0: Thương quá.
3: Mình phải xem Quỳnh Nga còn làm cái gì nữa để mà học hỏi được chứ. Đi ra đây chưa? Tôi kêu cô đó. Bây giờ bước ra đây chưa? Đứng đó nấp nấp văn trộm vậy, đi ra coi. Bước ra đây, nhanh. Lẹ lên, chứ con xấu xí kìa. Lẹ. Đi ra đây, đi ra đây mau. Mấy nay cô theo tôi làm gì vậy? Hả? Có ý đồ gì? Bây giờ cô có nói hay không? Thì không nói đúng không? Tôi gọi công an tóm cổ cô vô tù nha.
4: Tóm cổ vô tù là cái gì?
3: Vô tù mà cô không biết hả? Là chói cô lại, giục cô vô căn phòng, rồi đánh đập cô, tra tấn cô đó.
4: Thôi, vậy tôi không vô tù đâu. Tôi không vô đâu.
3: Không vô bây giờ nói, theo tôi làm gì?
4: Tại tôi muốn học hỏi bà. Tôi muốn biết việc riêng là như thế nào. Tôi cũng chỉ là muốn có bạn bè thôi mà.
5: À, thì ra là vậy. Hèn gì mấy bữa nay á, nghe nói là có người hỏi nhiều.
3: Nè, tôi nói cho bà biết á, bọn con trai á cứ hễ là con gái là thấy phiền rồi, biết chưa?
4: Vậy rồi phải làm sao?
3: Thì bây giờ bà tự tìm niềm vui cho mình đi. Đừng có mà lẻo đẻo theo bọn con trai nữa. Đừng có phiền tụi nó nữa.
4: Ngu quá. Tự tìm niềm vui cho mình. Đừng có lẻo đẻo theo bọn con trai nữa.

như vậy thì có khác gì là không làm bạn đâu. Nhưng mà làm bạn thì không có được làm phiền.

0: Dạo này tôi thấy ông anh sao sao á, đúng không?
1: Ủa? Tôi cũng thấy vậy á. Bả kỳ cục sao á. Chẳng lẽ ông anh có khi nào là muốn hạn chế, không làm phiền tụi mình không?
0: Có thể.
2: Tôi nghĩ là có thể A Quanh đã biết cái chuyện mà chúng ta nói là cô ấy phiền phức rồi đó.
0: Vậy bây giờ mình phải làm sao?
1: Làm sao cái gì nữa? Để đó tôi, tôi suy nghĩ cách cho. Cái gì chứ mà về cách mà chiều lòng A Quanh là tôi sẽ
0: coi cách sao sao?
1: Để tôi, tôi sẽ gọi điện thoại, tôi rủ bà đi uống trà sữa.
0: Gọi đi.
1: Alo, A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng. Đang làm gì vậy? Ê, nói nghe nè, đi uống trà sữa với tôi không? Mới biết một cái quán kia bán trà sữa ngon lắm. Cái gì? Không đi hả? Đi đi. Nha nha. Alo, alo.
0: Sao rồi?
1: Bà nói bà không có đi.
0: Ây da.
2: Chắc là giận thiệt rồi.
0: Ê, không uống thì cho ăn. Rủ đi ăn.
1: Ừ, để tôi gọi lại lần nữa coi.
0: Gọi lại.
3: Alo, có biết ai không? Kỳ vọng có biết ai không?
1: Hay ta. Nói nghe nè. Không có. Không đi uống trà sữa nữa thì mình đừng uống. Mình đi ăn đi. Trời ơi, mới biết cái quán kia, quán ốc. Quán của người nhà ông anh mới mở, ngon lắm. Đi ăn không? Ăn ốc, ăn cái khác cũng được. Vậy thôi.
0: Sao rồi?
1: Bà cũng không chịu đi ăn luôn.
0: Uống cũng không chịu, ăn cũng không chịu. Mua sắm, con gái thích mua sắm. Biết đâu anh Quỳnh cũng thích thì sao?
1: Nhất quá tam.
0: Gọi lại một lần cô. Mua sắm. Chắc là được á, mua sắm.
1: Alo. Thưa bà, quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Rồi hiểu ha.
4: Bà cúp máy luôn, bà bấm báo bận luôn, tổng đài lên tiếng luôn rồi. Cái kiểu này là căng rồi đó.
1: A Quanh ơi. A Quanh.
5: Có bạn con kiếm kìa.
6: Con muốn gặp. Cậu ra nó hỏi về đi.
5: Cái gì kỳ vậy? Bạn kiếm mà tại sao không gặp?
6: Không, cậu ra nó hỏi về đi.
5: Ê, nhưng mà để bạn chờ kỳ lắm đó.
6: Có gì đâu mà kỳ. Nói chung là con không muốn gặp đâu. Bây giờ cậu ra cậu nói cớ gì cũng được. Cậu bịa cũng được. Cậu đi đi, nhanh lên.
5: Cái con nhỏ này á, nhưng mà cái lý do gì không gặp cũng được á.
6: Con không biết, cậu cứ bịa đi mà.

0: trời đất ơi, thôi được rồi. À, nó dặn là nói nó không có ở nhà đó.
1: Đó. Thì ông cậu của A Oanh á kêu là A Oanh đang bị bệnh rồi, cho nên bây giờ cậu đang ngủ. Rồi xong rồi đuổi tôi về.
2: Tôi nghĩ là A Oanh không có bị bệnh đâu.
3: Ê, có khi nào á là A Oanh đang trốn tránh mình không? Có thể là cổ sợ làm phiền tới mình á, cho nên là không gặp tụi mình nữa.
1: Vậy bây giờ mình phải làm sao?
2: Tôi có cách rồi.
3: Cách gì?

0: Nè cậu.
1: Cái này là cái gì đó, sao nhìn nó trừu tượng quá đi.
2: Trời ơi, cái này á là bức tranh tụi con tự vẽ đó.
1: Nè vậy đó hả?
2: Dạ. Đúng rồi, cái này là tranh tụi con vẽ tặng cha Oanh đó.
1: Hay quá, là thưởng cho hai đứa đó. Ê ê. Ê.
3: Cái gì? Còn lại nói là con không muốn gặp bọn họ rồi mà.
1: Đúng rồi, thì cậu đã trùm mình lại rồi, con đâu có gặp được họ đâu. Nhưng mà thấy bức tranh họ vẽ không?
2: Đẹp không, đẹp không?
3: Cái gì đó?
1: Hả? Cái bức tranh này thấy có bốn người nắm tay nhau á, ý nghĩa gì đó không hiểu.
2: Trời ơi,
0: bốn người này có nghĩa là tượng trưng cho bốn đứa tụi con á, lúc nào cũng khăn khít bên nhau, không bao giờ rời xa.
2: Đúng rồi,
1: thiệt là ý nghĩa đó, ý nghĩa lắm đó, ý nghĩa.
2: Gì vậy cậu?
1: Nhưng mà cái cảnh này nó có một cái dòng sông ở đằng sau á, nghĩa là sao đó?
2: Trời ơi, cái này ý nghĩa là nói đi Thiên Tùng.
1: Làm như hay lắm á.
0: Sông suối với lại núi mà con vẽ trong đây á, con thể hiện cái sự gọi là khó khăn gian khổ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tụi con vẫn nắm tay nhau. Đã gọi là bạn bè rồi thì không có gì ngăn trở được tụi con, không có gì gọi là phiền phức hết.
2: Đúng
1: rồi đó.
4: Thì ra con nhỏ này muốn né tránh không làm phiền bạn bè đây mà.
1: À, thiệt ra tụi con là bạn bè với nhau. Cho dù là có làm phiền gì đó hay là khó khăn gì đó thì cũng là bạn bè với nhau thôi.
2: Dạ đúng rồi.
1: Đó
2: dạ.
1: Là bạn bè đó, không có quan niệm là phiền phức gì đâu ha.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Nên nắm tay nhau thân thiết như vậy đó. Ăn bánh đi, ăn bánh đi. Đây nè, ăn coi tranh đi. Cho ăn bánh luôn nè. Đó, ăn bánh đi. Không ăn thì thôi á, coi tranh đi.
3: Không ngờ tranh của luật sĩ với Thiên Tùng cũng ngang ngửa với mình. Em không hiểu gì hết trơn.
5: Sao rồi?
6: Sao? Vẫn chưa chịu gặp mặt nữa hả?
2: Sao? Cái bà lao sao? Sao chăng thì giờ này?
5: Sao là gì?
7: Ngay cả cậu của A Oanh á cũng nói giúp tụi tôi nữa. Nhưng mà
5: sao?
7: Cậu tuyệt tình lắm á, nhìn cũng không thèm nhìn nữa đó.
4: Nếu vậy thì
6: ông có cách khác nữa hả?

0: tụi tôi tặng cho bà đó.
1: Đúng rồi đúng rồi, hay không? Ông Anh ơi,
0: sao vậy? Sao ông chịu ra mở cửa nói chuyện với tụi tôi?
1: Tụi tôi thật lòng coi bà là bạn đó ông Anh ơi. Có chuyện gì thì chia sẻ với tụi tôi đi ông Anh.
0: Thôi à, tôi cho bà thời gian suy nghĩ á, rồi có gì á bà tự bình liên lạc với tụi tôi nha. Bây giờ tụi tôi đi về đó.
1: Ờ, suy nghĩ kỹ nha, có gì cứ nói tụi tôi nha ông Anh.
0: Thôi đi.
2: Ê, ê, ê. Ờ, quên.
3: À, A Oanh vẫn không chịu ra, không chịu gặp mặt, không chịu nói chuyện.
2: Trời ơi, cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Bây giờ phải làm sao?
4: Ê, để tôi gọi điện thoại cho A Oanh.
2: Ừ.
4: Sao rồi?
2: Bắt máy chưa?
4: Đổ chung, đổ chung. Cái gì? Tút tút tút luôn rồi.
3: Rồi, cô không chịu nghe máy luôn.

0: Để coi có thuyết phục được bà không.
1: Ủa, sao kỳ lạ vậy ta? Rõ ràng là hai người kia là tìm thấy mà sao mình tìm không thấy? Mình tìm nãy giờ mà không thấy luôn. Mình có đi lộn chỗ không vậy trời? Sao kỳ quá vậy ta?
2: Không được rồi. Nếu mà ai cũng thấy mà một mình nó không thấy thì nó sẽ sinh nghi. Thôi kệ, dù sao á, cho nó thấy biết đâu nó cũng sẽ giúp đỡ được Âu Anh hòa nhập lại với mọi người sao. Ừ. Đúng, ta sẽ chỉ để cho hai đứa nó làm bạn thôi. Còn yêu đương gì cũng phải ngăn cản nó. Đó là cách tốt nhất cho hai đứa nó.
1: Ủa, cái căn nhà, ủa sao nãy giờ mình tìm không thấy ta? Ủa, cũng là cái chỗ này mà. Rõ ràng là ở chỗ này, nãy mình đâu có thấy căn nhà này đâu. Sao bây giờ lại lội ra rồi? Có khi nào là mình bị qua mắt không trời?

0: Ê, bà định trốn việc luôn hả? Hả? Bà có biết là mấy nay bà nghỉ việc á, có một mình tôi làm không? Tôi làm thay cho bà đó, biết không?
1: Xin lỗi.
0: Ê, bộ bà định chuyển nghề làm họa sĩ hả?
1: Ủa, sao ông lại hỏi như vậy vậy? Thôi chết rồi. Đáng lý tự nhiên tôi lại hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn nữa rồi. Đáng là đừng có nên hỏi mới đúng chứ.
0: Đúng rồi đó. Bà đừng có hỏi mấy câu hỏi tào lao đó. Hỏi tào lao làm người ta phiền phức đó, biết không? Mà nếu như mình hỏi đúng á thì cũng đâu có làm phiền phức người ta đâu. Người ta cũng trả lời mình bình thường thôi, hiểu không? Thì tại vì tôi thấy bà nè vẽ mấy cái bức tranh này nè, nên tôi mới có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nè, bỏ cái ý nghĩ làm họa sĩ đi nha. Với cái tài của bà không thể nào làm được đâu. Vẽ như cua bò vậy đó, tôi gớm.

0: hiểu chưa?
1: Tôi biết khả năng của mình mà.
0: Đó, như vậy mới đúng đó. Khi mình tiếp nhận được thông tin thì mình chỉ cần ngồi im và lắng nghe thôi, hiểu không? Rồi, nếu là bà trước đây á, thì bà sẽ hỏi tôi là tại sao không làm họa sĩ được, đúng không? Tôi biết ngay mà. Bỏ bớt những câu hỏi vớ vẩn đi nghe chưa, làm người ta phiền phức lắm. Thôi, vậy thì bây giờ ngày mai đi làm lại nha chưa? Nha.
1: Tôi biết rồi. Ngày mai tôi đi làm lại mà. Đúng rồi.
0: Gì?
1: Mà sao ông vô nhà của tôi được vậy? Sao ông kiếm ra nhà hay quá vậy? Hả?
0: Lực sĩ với lại Thiên Tùng chỉ tôi.
1: Bình thường á nha, mỗi lần mà lực sĩ với lại Thiên Tùng vô đây á, là phải có tôi hoặc là cậu lôi của tôi dẫn vô. Còn ông á, một mình tới mà ông tìm ra nhà luôn. Ông đúng là giỏi thiệt luôn á.
0: Mà nói vậy là sao?
1: Hả?
0: Tức nghĩa là hai người kia thì được mời tới, còn tôi là tự lết xác tới hả? Tôi hiểu rồi nha, tôi biết rồi nha ha. Tôi hứa với bà, lần sau tôi sẽ không lết xác tới đây nữa. Lần sau khách không mời thì sẽ không tới. Chào, tạm biệt, đoàn kết cho thân ấy.
1: Ông nói cái gì vậy trời? Rõ ràng á, mình coi ổng là bạn mà. Khách khứa gì chứ?
2: Trời ơi, cháu tôi, con tôi thiệt tình à. Cháu ơi là cháu, con ơi là con à. Con sai rồi.
1: Sai gì cậu?
2: Tấn thiệt á, là nó đang hiểu lầm con đó, con có biết không?
1: Hiểu lầm?
2: Đúng rồi.
1: Hiểu lầm cái gì cậu?
2: Giống như là hai cái người bạn kia đó, có nghĩa là vô duyên đó, khách không mời mà tự tới nhà mình đó.
1: Nhưng mà con đâu có ý đó đâu.
2: Thì bởi vậy bây giờ á, nó hiểu lầm thì nó mới đi về, nó nói với con là nó không tới nữa đó.
1: Vậy giờ phải làm sao á cậu?
2: Đừng có nhõng nhẽo, không cần phải làm sao đâu, tìm cách liên lạc với nó là được rồi.
1: Liên lạc?
2: Cháu tôi ngu ngô quá đi, khổ ghê á. Vậy đi,

0: này sao á. Hẹn mình có đây bàn công việc mà bây giờ mấy giờ rồi chưa thấy mặt nữa. Ê, có nào cho mình leo cây không?
1: Người ta là con gái, đợi một tí có sao đâu, đi tiệc quan trọng mà.
0: Hả? Tiệc quan trọng?
1: Ừ.
0: Ủa sao biết vậy?
1: Tôi luôn biết những điều cần phải biết.
0: Tiệc quan trọng, chắc chắn là sẽ có rất nhiều cô gái đẹp. Ê, tôi đi nữa được không?
1: Ê, bị tai nạn gì cái tội mê gái bao nhiêu lần rồi, chưa sợ hả? Mắt toilet hả? Đi đi, toilet phía sau đó.
0: Mắt gì mắt? Không phải mắt.
1: Không phải mắt gì chứ làm gì, ở dưới sàn có trét mắt mèo hả?
0: Tôi nghi á, có khi nào Quỳnh Nga đi với ba nuôi không?
1: Đừng có lo cái chuyện ba nuôi ba ruột, nói đây.
0: Ê, làm cái gì căng vậy? Wow.
2: Làm gì mà hai ông nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
0: Này lộng lẫy quá ta. Ngon.
1: Ngon không? Nhào vô ăn thử coi, coi rảy ăn không.
2: Ê, mấy ông khen bằng thừa hả? Nói nghe nè, à, có chuyện tôi muốn nhờ hai ông. Là bây giờ tôi phải đi dự tiệc rồi, coi quán trà sữa giùm tôi nha.
1: Đi đi, tôi coi cho.
2: Ừ.
0: Nga.
2: Hả?
0: Em đi tiệc nhớ uống ít thôi nha, mà tốt nhất á là đừng có uống luôn, tranh thủ về sớm nha, anh đợi.
2: Anh khỏi lo, em có năng lực siêu nhiên mà, ai mà đụng vô em hả em cho hóa đá liền, đừng có lo, yên tâm nha.
1: Đi đi rồi có gì gọi cho tôi nha.
0: Nga, Nga, tranh thủ về nha.
1: Mày lo quá.
0: Tao thấy mày mới lo á.

0: tin mới lộ diện cô con gái nuôi của đại gia Lê Kiều trong buổi tiệc tối qua. Đại gia Lê Kiều, trùm bất động sản Sài Gòn, đã giới thiệu trước báo giới cô con gái nuôi Quỳnh Nga của mình, người sở hữu nhan sắc vạn người mê. Được biết hiện tại Quỳnh Nga đang được rất nhiều người trong công ty giải trí săn đón, và trong tương lai rất có thể sẽ trở thành một trong những ngôi sao triển vọng của showbiz. Wow, Quỳnh Nga giỏi quá, vừa đẹp nè, vừa giỏi mà còn may mắn nữa chứ. Thiên Tùng, Thiên Tùng.
1: Hả hả?
0: Ôi, nãy giờ tôi nói gì ông có nghe không vợ?
1: Nghe mà, nghe mà, nghe mà, nghe đi.
0: Ê, gì? Sao phản ứng gì trơn vậy?
1: Thì vừa làm vừa nghe chứ đỡ mất tập trung.
0: Ê, nói nghe nè, bữa nào á mà mình rảnh không ấy, mình qua quán trà sữa của bả đi.
1: Chị, qua bển chị.
0: Thì mình chụp hình xong rồi mình xin chữ ký.
1: Đi làm gì?
0: Trời ơi, thì bây giờ Quỳnh Nga sắp nổi tiếng rồi, mai mốt á mà bả nổi tiếng hơn nữa thì mình sẽ khó gặp, khó mà chụp hình, khó mà xin chữ ký.
1: Rồi. Bữa nào mình qua bển. Tôi thấy Quỳnh Nga may mắn khi mà có một người fan giống như cô á.
0: Nhưng mà có điều á thì Quỳnh Nga không có được thích tôi lắm. Nhưng mà không sao, có khi á mà bả nổi tiếng rồi thì lúc đó tôi là người hâm mộ thì sẽ đối xử với tôi đỡ hơn một tí, đúng không?
1: Đúng rồi đó. Một ngôi sao á thì sẽ luôn đối xử tốt với lại fan hâm mộ của mình,
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Bao giờ đối xử tệ đâu.
0: Mà có khi á tôi làm trưởng FC cũng được nữa. Tôi nghe người ta nói FC là fan club. Fan club có nghĩa là tổng những người hâm mộ, đúng không?
1: Đúng luôn rồi đó.
0: Trời
1: ơi, tôi thấy Quỳnh Nga phải nói là may mắn lắm luôn á nha. Không phải ai trong showbiz cũng giống được như Quỳnh Nga đâu.
0: Showbiz? Đúng rồi. Nãy tôi đọc cũng có chữ showbiz mà tôi không hiểu showbiz là cái gì vậy?
1: Showbiz. Showbiz nôm na là nó giống như là chiến trường vậy đó. Mình phải hết sức cẩn thận, nếu không á là mình sẽ bị kẻ thù làm cho mình chết đó.
0: Cái gì?
1: Gì vậy? Sao? Vụ gì?
0: Chiến trường. Nguy hiểm quá vậy.
1: Sao vậy? Ê, đi đâu?
0: Tôi phải đi báo cho Quỳnh Nga gấp.
1: Đi làm gì? Chuyện gì?
0: Trời ơi, vô showbiz đó mà phải chết như vậy, nguy hiểm quá à.
1: Trời ơi. A Oanh ơi là A Oanh, ngồi xuống. Để tôi giải thích lại cho cô nghe cái chữ showbiz là vậy nè. Quỳnh Nga.
2: Quỳnh Nga. Chuyện gì vậy? Sao tóc tai của bà lại bù xù như vậy?
3: Chuyện của tôi, không cần ông phải lo.
2: Có phải là bà nuôi của bà không? Tôi biết ngay mà. Con gì nuôi mà không thịt?
3: Ông nói cái gì vậy?
2: Tôi đang lo lắng cho bà đó.
3: Tôi, nếu ông ta mà đụng vào người tôi sẽ lập tức hóa đá ông ta.
2: Quỳnh Nga, hóa đá ông ta. Bà đã phải hóa đá ông ta bao nhiêu lần rồi? Rồi bà còn định hóa đá ông ta thêm bao nhiêu lần nữa hả? Tại sao bà lại tự làm khổ mình như vậy? Tại sao bà thấy ông ta hoài chứ?
4: Chỉ có ông ta mới có thể làm cho tôi nổi tiếng được.
2: Nổi tiếng? Bà thích nổi tiếng nó như vậy hả? Làm như vậy đáng không Quỳnh Nga?
5: Tham vọng của bà lớn lắm. Bà muốn nổi tiếng như vậy thì chắc là bà phải chuẩn bị tất cả rồi chứ.
3: Nếu ông ta còn đụng vào tôi Tôi sẽ lập tức hóa ra ông ta.
0: Dạ, vậy em xác nhận lịch của chị là 9:30 sáng thứ năm, đúng không chị? Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị một ngày mới thật là suôn sẻ nha chị. Dạ.

0: Ê, lại có tin mới về Quỳnh Nga nè. Quỳnh Nga sẽ tấn công showbiz bằng một MV ca nhạc nhạc sĩ Mr. Dâu Tây sau khi nghe giọng hát của Quỳnh Nga và chứng kiến tài năng chơi guitar của cô đã lên tiếng sẽ tặng cho cô bài hát mới nhất của mình. Thiên Tùng, Quỳnh Nga sắp làm ca sĩ rồi đó. Ủa, sao có người nhận xét kỳ cục vậy?
1: Nhận xét gì vậy?
0: Ngực to, mông bự, chân dài, đi hát nhiều quá hen. Toàn nổi tiếng nhờ nhan sắc không à? Tài năng thì chẳng thấy đâu. Ủa, sao người ta lại nói Quỳnh Nga như vậy?
1: Thì cái đó chỉ là mấy cái nhận xét chung chung thôi. Người ta nói showbiz thường hay như vậy á, chứ không phải là nói riêng với Quỳnh Nga đâu. Có nhiều người trong showbiz nổi tiếng nhờ chiêu trò mà.
0: Chiêu trò? Ủa, chiêu trò là gì vậy?
1: Chiêu trò có nghĩa là cô tham gia một cái cuộc thi nào đó mà cô không có tài năng. Cô sẽ dùng những cái chiêu trò đánh bóng tên tuổi, cô tạo scandal để cô nổi tiếng. Hoặc là nếu như mà cô có sắc đẹp á thì cô sẽ đi thi hoa hậu. Còn nếu như mà cô có sắc đẹp nhưng mà cô không có tiền thì cô sẽ đi tìm đại gia để cặp.
0: Đại gia để cặp?
1: Cặp bồ á.
0: Là sao?
1: Có nghĩa là khi cô tham gia một cuộc thi, cô có nhan sắc nhưng cô không có tài. Hoặc là cô tham gia một cuộc thi, cô có sắc đẹp nhưng cô không có tiền. Thì cô sẽ không có nổi tiếng được. Thì lúc đó cô sẽ tìm một cái vị đại gia giàu có để giúp đỡ cô, nâng đỡ cô, nhưng mà với điều kiện núp bóng dưới một cái danh xưng nào đó. Ví dụ như là anh chị em nuôi, cha nuôi, chú nuôi, bác nuôi, cô nuôi gì đó.
0: Hiểu
1: chưa?
0: Nhưng mà mình làm sao để có thể gặp được mấy vị đại gia đó?
1: Một khi mà cô kiểu như là cô bùng phát lên, cô nổi như một hiện tượng á, thì sẽ có rất nhiều người xung quanh cô để ý tới cô. Và lúc đó người ta sẽ tự tìm đến cô. Lúc đó là cả đôi bên cùng có lợi, đúng không? Một bên thì có nhan sắc nè, một bên thì có tiền nè. Đó, mình nâng đỡ cho nhau rồi mình sẽ nổi tiếng.
2: Nhưng mà báo người ta đăng này hết trơn, người ta nói là bà là hồ ly tinh giật chồng người khác, rồi còn nói là dính vào hợp đồng tình ái với vị đại gia nào đó. Người ta kiện tụng tùm lum hết trơn mạng kìa.
0: Tôi có làm gì đâu.
3: Chắc chắn á là do lần trước

0: bà quá đá bà nuôi bà đó, nên bây giờ người ta tới người ta kiếm chuyện đó.
1: Chào mừng cô đến với phòng thí nghiệm của tôi. Tôi chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm này, tiến sĩ Dr. White.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã biên giới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng TRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, bà Lê Thị Thủy Tiên ở thôn 3, xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, trailer, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 Đảng và cuộc sống, tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình đưa các anh trở về, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 22 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 41 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông đón trăng lên tập 10, 7 giờ 35 khoa học và đời sống đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng sự điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn những điều người dân cần biết, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông ở xã khó khăn, 8 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2 đất hóa tâm hồn, 9 giờ đời sống số đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 26, 10 giờ sống vui sống khỏe từ những giá trị trao đi, 10 giờ 15 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng một trái tim lớn, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 16, 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 75 tập cuối, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sức khỏe cho mọi người cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng, 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà dài chạm vào đời sống thực của người ED, 13 giờ 35 hương rừng vị biển về lò ba nghe biển kể chuyện, 13 giờ 50 tạp chí kinh tế phát triển công nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng mới, 14 giờ 5 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 7, 15 giờ 45 dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 16 giờ để rừng mãi xanh phát huy giá trị cây châm ở Đồng Xuân, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống đảm bảo an ninh nguồn nước trước tác động biến đổi khí hậu, 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng đến cơ hội đầu tư, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 42 phần 1, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 4, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình Hải quân Việt Nam, 20 giờ an toàn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 2, 21 giờ tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh miền đất tin yêu, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 64, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 65, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã biên giới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng TRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, bà Lê Thị Thủy Tiên ở thôn 3, xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, trailer, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự chiến dịch 500 ngày đêm hành trình đưa các anh trở về, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 22 tháng 8 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 41 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc, Sông đón trăng lên tập 10. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ phóng sự, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 8 giờ 30 phim tài liệu, những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2, đất hóa tâm hồn. 9 giờ đời sống số, đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số. 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, chân tướng tập 26. 10 giờ sống vui sống khỏe từ những giá trị trao đi. 10 giờ 15 phim tài liệu Thủ tướng Phạm Văn Đồng một trái tim lớn. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 16. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 75 tập cuối. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 sức khỏe cho mọi người, cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà dài chạm vào đời sống thực của người ED. 13 giờ 35 hương rừng vị biển về Lò Ba nghe biển kể chuyện. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế phát triển công nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng mới. 14 giờ 5 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 7. 15 giờ 45 dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. 16 giờ để rừng mãi xanh phát huy giá trị cây châm ở Đồng Xuân. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống đảm bảo an ninh nguồn nước trước tác động biến đổi khí hậu. 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng đến cơ hội đầu tư. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 42 phần 1. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 4. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 truyền hình Hải quân Việt Nam. 20 giờ an toàn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 2. 21 giờ tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. 21 giờ 30 thể thao cuối tuần. 21 giờ 45 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh miền đất tin yêu. 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 64. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 65. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: lâm klem ak sau riêng tắc lắc thôn tuệ bò tập lô nam nô khâm ta bọ sau riêng lên âm nâng thân ô cốp gồm trình mừng rồi plu ema tru rồi tập lô lòng lăn span mò lê lùm đi buồn sang tuệ ngôi lên ăn cân nặng bọ tùm kram nem play rê sơn ak anh em hầm tam nâng thân này lọ trình nộp bìm lir mừng bọ tùm kram làm trình lần tru rồi play hơn thâu tư mình đạp rõ ngạc lọ màm ta bè dọa cái đập nâng mơ râu lê thần bọc prong nục xịm nè loay cái đập nâng mơ râu kiềm bạ tu cực gần xịm nâng nục hầm ta mô dạy tu ima bộ ima cái nâng bọa thùm kram nèm play hợp tác xá mê ngạ và làm chinh lê nằm nê ngạ kram nâng ô cốp bè lê lùm tàm nâng kram chinh mừng sầu riêng nâng lọ màm thịa chăn lê nằm nâng thân lê kram chinh biết thằng tùm tam nâng lọ ma lưu hành trạm bra cái trạm nâng doa cả bra tùm kra bà sầu riêng ạt mọc lại hầm thâu tùm cái trạm nâng doa cả bra bùi hạ bầu hành trạm bra đi nâng chắc kre em kịp kìm lên ăn nạch kre lăng nâng làm chinh mò lôm ni ngạ lọ ma nào lăng tùy rèm cái nhằm tùm kra ngạ lọ ma tù chắc tụ tươn lên ăn cái chập rừng mừng rồi bùi mạm lần sắp ăn trụ rạ này nó không tạm nâng thân mô lê tùm blúc ế bào cư nếp buồn sang tuổi ngoài lên ăn cân nâng bọa tùm kram nèm play rê sân lăng blêm nâng thân bì lý bọa tùm kra xịm nè chinh bọa ngạ dùm phan rùm đi dùm ế nô bùm ngàm nâng mừng lọ ma lên ăn đi kì dàm bọa ngạ lọ ma tì tạc lạc mô kì lây kì chập rừng
1: Girl thôn tuổi bờ đọp lúc xa tuổi bờ đọp lúc năm, glom chà mời bếp lúc hì mai bòi mai tu gọi xe bì gùm tùm kra blem nè bòm nga, hòn xe tu tập bàn bùi mà hợp tác xã, tạp lúc bà cân ứng bọ blem nè, lệ nâng tuổi tu gửi chú lúc năm và rùm nâng, gọi xe rùm nâng hòn nâng lưu. Hãy ngào cận năn lọ mồi mà cả nồng bọt cả sùn minh bay dừa cả trầm nồng mà bầm rau lười ngậm bết cặp cả trầm là hạt trầm nách mà bầm rau đi cày chắc xiêm cả bầm nga nồng thân đốm nốt pi lìm bết bên sạ nốt mò làm đốm bọt ngập hồn sẽ xì cà phê sầu riêng đẹp rái bỏ cỏ là nằm đằng lẹ mòm cầm chiên
0: cả nồng bọt sang chè à chả đặc lắc bọt trầm trôn cờ trạc cả cha rồi lan mút thôn rèm rau tuổi bỏ tập lô năm tuổi bỏ tập lô cả chú hằng sang ra rộm tổ để đét sang ra cửa xa cửa toa cửa lâu lên ăn nục tổ rèm quạt làm chạt
1: luyện nâng hạt đề rằm ra làm chà rạc đặc lạc rằm phôn nào sẵn ra làm rùi tạp lúc xàm làn sạp bàn thôn tuổi bờ tạp lúc năm hãy chân hạt đề rằm ở tụ xa ở tụ tạp bàn lạc đơn ở tụ lúc tòa nào sẵn ra đơm hên làm rùi tạp lúc bạm làn sạp bàn thôn tuổi bờ tạp lúc năm Glai bim pun mutun hem rau, mom gom jin lam rui mam lan topan tun doi bờ dop lunam. Glai hem girl tar sa, mpun ngã mung rui mam lan topan tun doi bờ dop lunam. Ladam di rui ilok rui pusapan lan sa tun doi bờ dop lukaju. Bi yap plusapan rui kam hem. Glai hem girl tar doa. Ladan tun hem doi bờ dop lunam doi bờ dop lukaju. Bram di rui ilok rui slap lusam lanima tun doi bờ dop lukaju. Yap lukaju rui kam hem. Lê cơ xìm tlăng tội yà phàm chí sang rạ gờ xa, lê đàn cơ xìm rõ tội yà phàm chí sang rạ gờ toa, mọc lê lưỡi ngại lọc rùi tlập lùm năn năm thuần tuệ bờ tọp lô cơ chú. Lê bì lùng rùi rèm sang rạ gờ lao thuần tuệ bờ tọp lô cơ chú, mràm gòm chiên làm tùa rùi, bù xa lê đàn bù tùa mlăn năm thuần tuệ bờ tọp lô cơ chú.
0: Ở mò lùi xa chô đề rèm rạ lùi rèm, kè dùa mọc lê lê lan lâm kè lê tiếp, mxê rực lê em bê, kè bà nèm tô lê đàn mro eno ram ar nga bra ram ar amomo yum phan hung phung nai nan ching tum ta phun yum phan mom klam klung lam dam tun mro to plu ema mung kanang bra sang che a chan tak lak mro mo ka bra to ram thun ram tuai po to plu nam tuai po to plu kichu hung dam le mro klai min pim le ka tang tu tin chet emit cái năng bọa sang làm à là làm tôm chuột chả cái tên cầm đi bọa tôm chuột mò cái lại tập đơn mò năng chắc cái bạ eno lăng cầm nề rèm chỉnh phun mạ phù tụ tên pìm cạ năng chắc lăng cái lại đi cái giờ nề rèm lên ăn cái lại đạo cái năng mầm đi buồn sang ngạ năng cạ cái năng bọa sang chế à chả eo lách pì ngạ lê bọa tập phà viết sang ra rôm tổ để đét sang ra cừ toa cừ lâu lên ăn nục tổ rèm quạt lam mừng cừ nục na cộm chinh lâu cờ rệt lâu plu lần span

0: cao gỗ say mò bè vít ếp lầu tàn bò sầu riêng thôn này dần trang mang mà lọ bè vít lù bùm ngà hình mơ
1: lâu tí đà mạ bọ bực ma đà bọ tò mạ bọ mươn dầu ga này tụ lệ với hắn là từng một màu tập lào đà sầu riêng đà ăn ăn
0: sầu riêng lạc trình nâng bà dùm phan bắc lần đi cái giặc lại tìm ta cầm đi buồn sang bé ta này trình nâng bà chàng bị loài ngạ dỗ trạm nạch kre kỳ nồng rau cái doan ăn bọ bà kre lăng loài dỗ trạm nạch mà rau
2: hội nông dân xã mai này là bị tàu lách cái buồn sang lại cờ bà và dỗ trạ và dỗ bụi và dỗ làn chẳng như mò giá trị cao bẹ chẳng như mò nọ yêu bẹ
0: mừng vào cà phê vì cầm la là hận nà của sầu riêng rùm đi buồn sang xạ e cà nét mê lê hạ trạm nạch mạng bra bê dọa chi tùm lần bổ màu bra loa ngạ trạm nạch mạng rau dỗ cốp lên ăn cùng vết lầm bra rùi play đạo đình mạng đi hình bạc cạc màu bà vết kê lê tìm tàm đi buồn sang làm xạ bựm lê mạng rau đi kỳ giả hình mơ
3: hạt trăm đồng rụp mừng rạc lèm rau lần hạt trăm đồng sập lụm đồng rụp tạc lạc rồi nay chứ tập này nhớ lấy chắc cầm đi buồn sang là nó bình cặp trẻ đình chẳng lẽ buồn lộm tôm tôm làm hạt trăm đồng rụp ở tay

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư. Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt đề những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk bố trí nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được khai thông, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An, từng chậm tiến độ nhiều năm. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 mét vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động và lắng nghe ý kiến người dân trong đợt cao điểm, đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tôn Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Thuột nó đảm bảo nó khang trang, sạch đẹp.
1: Tại dự án Hồ Thủy Lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
3: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mình mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
1: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
2: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì nữa, là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con đó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
1: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác

0: giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
1: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch trực tiếp ra mặt có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
2: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị để trực tiếp lập phương án bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Tự An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công. Có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
0: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Nhờ vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 hectare.
3: Bây giờ là Trần Tân Thắng trong là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, cũng hoan nghênh sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình mà phát triển.
0: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
4: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
5: Anh em thì cũng rất rất rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, sẽ không có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
0: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
6: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
0: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
7: quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
0: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường E Cao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chú đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
8: Khám khỏe toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Nếu cái nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân thì là chính sách rất hoan nghênh.
9: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn Đảng Chính phủ nhà mình đấy.
0: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận. Những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
10: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các cái hệ thống của ngành tỉnh.
0: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. Các địa phương đang tăng tốc để hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
11: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được khám bệnh một lần, còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ được là tốt, và chữa bệnh cho họ thì càng tốt hơn, khuyến khích cái đó, nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám. Đó, cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng như thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng thế trước là vì như thế, còn những người có điều kiện, những người bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khác của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần khi đó chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện ngăn ngừa sớm những cái việc đó.
0: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, song mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
7: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Tập huấn sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho đoàn viên thanh niên. Làng chài kể chuyện bằng đặc sản quê hương. Sinh kế xanh vì cộng đồng. 6 nước châu Âu phản đối Israel mở rộng khu định cư bờ Tây. Mỹ kêu gọi đồng minh và Trung Quốc cô lập kinh tế Iran. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại trường Đại học Xây dựng miền Trung, Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho đoàn viên thanh niên.
1: Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên được hướng dẫn các kiến thức về sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, nhận diện nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ do điện và các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, kỹ năng kiểm tra sử dụng, bảo dưỡng thiết bị điện trong gia đình và trường học, những quy định liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực và các hình thức xử phạt khi vi phạm. Tập huấn giúp đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức sử dụng điện, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn cháy nổ do điện đến gia đình và cộng đồng.
0: Trường Đại học Phú Yên và Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
2: Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng trên địa bàn, trong đó tập trung bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ giáo viên, hỗ trợ cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiếp thị số và thương mại điện tử. Hai bên cũng phối hợp đào tạo kỹ năng cho người lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị công vụ và ứng dụng công nghệ cho cán bộ công chức viên chức phường.
0: Ngày 21 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ehel tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029.
1: Đại hội đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2029. Đến nay, 100% cán bộ hội viên được học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội. 100% chi hội có hoạt động hưởng ứng các phong trào thanh niên với hơn 80% hội viên thanh niên tham gia. 100% hội viên thanh niên được tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Giai đoạn 2024-2026, hội kết nạp 150 hội viên, thu hút trên 80% thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội, kết nạp 30 thanh niên vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức 25 đợt vệ sinh môi trường và 5 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được triển khai hiệu quả. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội Hiệp thương cử 19 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Ehel khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029.
0: Hội Nông dân phường Bình Kiến vừa tổ chức hội thi tiếng hát nông dân năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống vững bước tương lai.
2: Hội thi thu hút gần 190 thành viên với 34 tiết mục có nội dung phong phú, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng và những đổi thay trong đời sống nông dân. Hội thi là sân chơi để cán bộ, hội viên nông dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết, khuyến khích hội viên tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.
0: Thưa quý vị, trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bên cạnh triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn tận tình hỗ trợ người dân bằng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
1: Những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông miệt mài bám chốt, bám đường, tận tình hướng dẫn hỗ trợ người dân và du khách đã trở nên quen thuộc trên các tuyến đường, tại những khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội. Với tinh thần công an nhân dân vì dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn để lại những hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
3: Dạ, em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
4: Vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, rất là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe, như cái xe, những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó, là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc duy trì quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, đồng thời chủ động hỗ trợ hướng dẫn người dân, du khách khi cần thiết, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
5: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ hội, thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội.
1: Những việc làm thiết thực ý nghĩa của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần bảo đảm để người dân và du khách tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 được thuận lợi an toàn, qua đó góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát giao thông tận tụy trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, gìn giữ những giá trị truyền thống gắn với tạo sinh kế đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn trong phát triển du lịch cộng đồng. Tại làng biển Long Thủy, phường Bình Kiến, những nét văn hóa và đời sống vốn quen thuộc của người dân địa phương đang được khai thác theo cách mới, trở thành những trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn đối với du khách.
2: Không cần những nguyên liệu cầu kỳ, bằng những sản vật quen thuộc của quê hương, người dân Long Thủy đang tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn của một vùng biển. Từ các sản phẩm ô cốp đến những món quà lưu niệm, lấy hình ảnh con thuyền làm điểm nhấn, mỗi sản phẩm đều góp thêm một cách để câu chuyện về làng chài đến gần hơn với du khách.
6: Em rất là bất ngờ vì có rất là nhiều sản phẩm đặc trưng ở đây. Trước đây thì chỉ biết tới là có nước mắm và các loại hải sản thôi, nhưng mà lần này đi thì thấy có rất nhiều sản phẩm cả về thủ công mỹ nghệ, cả về trái cây, thì em thấy rất là thú vị và em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để mà đưa các sản phẩm từ Long Thủy đến tới với nhiều người biết hơn.
2: Với người dân Long Thủy, chiếc lưới không chỉ gắn với những chuyến ra khơi mà còn là một phần của nghề biển được truyền qua nhiều thế hệ. Từng mắt lưới được đan bằng tay, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn của người thợ. Từ một công việc quen thuộc trong đời sống, những đôi tay đan lưới đang trở thành một cách để du khách nhìn thấy rõ hơn nhịp sống và nét riêng của làng biển Long Thủy.
7: Mong rằng càng ngày nó càng phát triển hơn thì đỡ cho khách gần xa và bà con cô bác đều biết được cái làng chài Long Thủy và càng ngày càng tiến bộ lên.
2: Du khách đến một vùng đất không chỉ để ngắm cảnh mà còn muốn khám phá những nét riêng làm nên bản sắc nơi đó. Tại làng biển Long Thủy, các sản phẩm ô cốp, nghề truyền thống và những món quà mang hình ảnh làng biển đang được đưa vào không gian du lịch, giúp du khách có thêm cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa. Khi được chính người dân giới thiệu, kể câu chuyện về nghề và cuộc sống, những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, chân thực hơn.
7: Đối với kinh nghiệm của em ấy, thì như một câu em vẫn xuyên suốt trong cái quá trình mà em làm du lịch cộng đồng, đó chính là mỗi vùng quê đều có một cái đặc trưng thế mạnh riêng của mình. Nếu chúng ta biết khai thác được thế mạnh đó thì người dân địa phương vẫn có cuộc sống tốt đẹp hơn trên chính quê hương của mình mà không phải tìm kiếm ở đâu xa cả.
8: Trong cái thời gian đến thì địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá những hình ảnh và đầu tư những cái công trình và đó tuyên truyền và phổ biến rộng rãi cho bà con nhân dân biết trong sản phẩm của địa phương.
2: Từ một làng biển gắn với nghề cá, Long Thủy đang từng bước khai thác những giá trị sẵn có để phát triển du lịch cộng đồng. Từ đời sống, nghề truyền thống đến các sản phẩm đặc trưng, những nét riêng của làng biển đang được kết nối thành các trải nghiệm du lịch, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, vừa mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những tấm lưới đã qua sử dụng, tưởng chừng chỉ là phế liệu, đã được tái chế thành nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ một ý tưởng tận dụng phế liệu, mô hình túi lưới giảm nhựa ở phường Phú Yên đang từng bước phát triển thành một sinh kế xanh, vừa gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
1: Gia đình làm nghề thu mua phế liệu nên chị Nguyễn Thị Lệ thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại vật liệu đã qua sử dụng. Nhận thấy nhiều tấm lưới vẫn còn độ bền nhưng thường chỉ được bán với giá thấp hoặc bị bỏ đi. Đầu năm 2023, sau khi tham gia một lớp tập huấn về giảm rác thải nhựa, chị bắt đầu tận dụng lưới cũ để cắt may thành những chiếc túi đựng hàng. Từ những sản phẩm đầu tiên, chị tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và may túi lưới treo trên tàu cá, giúp ngư dân thu gom, tập kết rác phát sinh trong mỗi chuyến biển và đưa trở lại bờ. Cách làm này không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn phế liệu mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của ngư dân.
9: Thì muốn ban đầu là may bắt đầu đầu tiên khởi ra thì bán bằng những cái bao để đựng vỏ lon bia. Sau đó thì mình mới nghĩ là mình sẽ ra một cái sản phẩm, là cái ý tưởng là sẽ đưa rác vào bờ. Không ngờ cái đó là những cái dự án và các cái tỉnh bạn họ đặt rất là nhiều về cái túi đưa rác vào bờ.
1: Từ túi thu gom rác trên tàu cá, những tấm lưới cũ tiếp tục được làm thành túi đi chợ, giỏ đựng thực phẩm và nhiều sản phẩm phục vụ sinh hoạt. Mỗi sản phẩm được sử dụng cũng góp phần thay thế một phần túi ni lông dùng một lần, đưa việc giảm rác thải nhựa vào những sinh hoạt thường ngày. Từ đầu năm đến nay, hơn 5.000 sản phẩm đã được đưa ra thị trường và tạo việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Công việc không đòi hỏi, người lao động phải qua đào tạo dài ngày. Mỗi người được hướng dẫn và phân công một công đoạn phù hợp với khả năng. Những người có điều kiện có thể làm việc trực tiếp tại xưởng, còn người phải chăm sóc con nhỏ hoặc người thân có thể nhận sản phẩm về nhà gia công. Cách làm linh hoạt này giúp phụ nữ tận dụng thời gian nhàn rỗi, vừa có thêm thu nhập, vừa chủ động cân đối công việc gia đình.
10: Làm việc với cô Lợi thì em có thể tranh thủ được thời gian của mình để chăm sóc con nhỏ, lo cho gia đình, tại vì mình có thể nhận hàng về nhà may và có thể may các công chuyện đó thì có thể xin cô Lợi nghỉ về đến may tiếp theo chị.
1: Tùy thời gian và số lượng sản phẩm hoàn thành, mỗi người có thể thu nhập khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Với thời gian làm việc linh hoạt, đây là khoản thu nhập đáng kể giúp nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn trang trải cuộc sống.
11: Cho nên là từ cái ngày mà tôi làm với chị Lợi đến nay là nói chung là cái cuộc sống tôi giờ là thay đổi nhiều so với cái lúc trước. Lúc trước rất là khó khăn, mà không riêng về bản thân tôi, nhưng mà rất nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Cho nên là qua đây là tôi cũng rất là cảm ơn Lợi có một cái tấm lòng phải nói là rất là nhân ái.
1: Từ những tấm lưới cũ tưởng chừng chỉ là phế liệu, mô hình túi lưới giảm nhựa đã mở ra một hướng đi thiết thực, biến vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm có ích cho đời sống. Không chỉ góp phần giảm rác thải, mô hình còn tạo thêm cơ hội việc làm, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, lãnh đạo 6 nước Đức, Pháp, Italia, Anh, Na Uy và Hà Lan đã ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel tại bờ Tây và kêu gọi Israel lập tức rút kế hoạch cũng như chấm dứt mở rộng các khu định cư tại khu vực này.
1: Theo lãnh đạo 6 nước, việc xây dựng khu định cư E1 có nguy cơ chia cắt bờ Tây, làm gián đoạn sự liên kết lãnh thổ của các khu vực Palestine và đe dọa khả năng hình thành một nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định các khu định cư của Israel tại bờ Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho biết lập trường này đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tái khẳng định. Đáng chú ý, Đức, Pháp, Italia, Anh, Na Uy và Hà Lan kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu các dự án xây dựng thuộc kế hoạch E1, cảnh báo các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những hệ quả pháp lý và uy tín do liên quan đến các hoạt động bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Lãnh đạo 6 nước cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hành động nhằm hướng tới mục tiêu này.
0: Mỹ đã kêu gọi các nước đồng minh và Trung Quốc tham gia chiến dịch mới của Tổng thống Donald Trump nhằm cô lập nền kinh tế Iran.
2: Lời kêu gọi trên được Washington đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch kinh tế gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Động thái này đã nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi cho rằng việc gia tăng áp lực kinh tế nhằm vào Tehran là cần thiết khi cuộc chiến vốn không được lòng dân của ông Trump sắp chạm mốc 6 tháng. Tuy nhiên, hiện cả Tổng thống Trump và Bộ Tài chính Mỹ đều chưa công bố cụ thể các biện pháp và dự kiến sẽ cung cấp thêm chi tiết trong cuộc họp báo vào đầu tuần tới. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án những đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ, cho rằng đây là hành động khủng bố kinh tế và tội ác chống lại loài người. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định những lời đe dọa này nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, đồng thời cho rằng chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Mỹ đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu và chủ quyền quốc gia của các

0: trên thế giới. Ông cũng khẳng định Iran sẽ có các biện pháp đáp trả thỏa đáng.
1: Làn sóng gửi trả người xin tị nạn về Italia tiếp tục mở rộng sau khi Phần Lan và Thụy Điển đã trở thành những quốc gia mới nhất thông báo sẽ kích hoạt cơ chế chuyển giao theo hiệp ước mới về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu EU, vốn chính thức có hiệu lực từ hôm 12 tháng 6.
2: Như vậy, cùng với quyết định tương tự của Đức, Thụy Sĩ và Áo, đã có 5 nước thông báo sẽ chuyển trả lại người di cư đăng ký đầu tiên về lại Italia theo cơ chế mới. Cả Thụy Điển và Phần Lan đều khẳng định việc áp dụng quy định mới của EU giúp công tác quản lý di cư hiệu quả hơn và quá trình chuyển giao đang được tích cực chuẩn bị. Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha cho biết sẽ chưa trục xuất những đối tượng thuộc diện quy chế Dublin trở lại Italia. Cho đến nay, vẫn chưa rõ số lượng người xin tị nạn bị ảnh hưởng bởi các đợt chuyển giao của các nước. Sau 6 năm thảo luận giữa Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và chính phủ 27 quốc gia thành viên, hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU đã chính thức có hiệu lực, với mục tiêu vượt qua sự phân mảnh trong quy định về nhập cư của các nước. Với thỏa thuận mới có hiệu lực, các nước đang có người xin tị nạn theo quy chế Dublin đã bắt đầu thông báo gửi trả lại về các nước có thẩm quyền xử lý.
1: Ả Rập Xê Út và Liban đã chính thức nối lại tuyến vận tải hàng hóa đường bộ giữa hai nước sau gần 5 năm gián đoạn.
0: Tại cửa khẩu chính Masna, hệ thống máy quét hiện đại được đưa vào vận hành nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn buôn lậu và đẩy nhanh hoạt động thông quan. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liban cho biết, việc nối lại tuyến đường bộ thể hiện sự tiếp nối hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định Ả Rập Xê Út tin tưởng vào nhà nước Liban và hy vọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Liban sang Ả Rập Xê Út sẽ vượt mức trước khi lệnh đình chỉ nhập khẩu được áp dụng. Trong khi đó, Bộ trưởng Công chính và Giao thông Liban khẳng định chính phủ nước này cam kết bảo đảm an ninh tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không. Năm 2021, Ả Rập Xê Út đã đình chỉ nhập khẩu hàng hóa từ Liban, đặc biệt là nông sản, sau khi xảy ra một loạt vụ buôn lậu ma túy.
1: Báo cáo về xuất khẩu vũ khí trình Quốc hội Pháp vừa được Bộ Quân đội công bố cho thấy xuất khẩu vũ khí của Pháp tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025 với tổng giá trị đơn đặt hàng đạt 21,2 tỷ euro, khoảng 24,8 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng 20 tỷ euro. Kết quả này chủ yếu nhờ các hợp đồng máy bay chiến đấu Rafale, tên lửa và trang thiết bị hải quân trong bối cảnh nhiều nước đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng.
2: Đà xuất khẩu được duy trì trong bối cảnh xu hướng tái vũ trang gia tăng trên thế giới kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Năm 2025, Pháp giành được hàng loạt hợp đồng lớn, nổi bật là đơn hàng của Ấn Độ mua 26 máy bay Rafale Marine cùng vũ khí đi kèm cho lực lượng hải quân. Indonesia mua 2 tàu ngầm Scorpène Evolved, Hy Lạp mua 1 tàu hộ vệ phòng thủ, Maroc mua trực thăng Caracan, Luxembourg mua 1 vệ tinh thông tin quân sự, Bỉ và Luxembourg mua xe bọc thép thế hệ mới thuộc chương trình Scorpion, trong khi Slovenia và Croatia đặt mua pháo Kesa. Bên cạnh những hợp đồng lớn, các đơn hàng trị giá dưới 200 triệu euro cũng đóng góp đáng kể, với tổng giá trị khoảng 7 tỷ euro trong năm 2025, tăng so với 6 tỷ euro năm trước. Pháp tiếp tục giữ vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, song đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nước khác. Mặt khác, sự phát triển nhanh của các thiết bị không người lái trên không, trên biển và trên bộ cũng đang làm giảm rào cản gia nhập thị trường.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chúng tôi là gia đình túi. Tin khẩn cấp, báu vật giấu ở hành tinh trái đất biến mất. Hình như tôi thấy đựng trong túi nào đó. Rốt cuộc, đó là túi nào? Đừng lo, trinh sát túi

Nhưng tôi biết ai có đấy. Là chuột túi đằng kia kìa. Chuột túi á? Xin chào, không được. Vì trong này có thứ quý giá. Thứ quý giá? Hay là báu vật? Bắt chuột túi lại. Mà chân gắn là so à? Cứ nhảy tưng tưng thế nhỉ? Vì chúng tôi là vua nhảy mà. Có thể nhảy qua một chiếc ô tô. Tưng tưng. Ôi, các ngươi giỏi quá, giỏi quá. Thế báu vật đâu? Báu vật nào? Sao ngươi bảo trong đó có thứ quý giá? À, đây á. Mẹ ơi, cho con ra ngoài. Mẹ ư? Thực ra trong túi này có con tôi. Mẹ bảo con quý giá nhất trên thế gian này, đúng không mẹ? Tất nhiên rồi, con là báu vật của mẹ ấy chứ. Loài chuột túi chúng tôi cho con vào túi rồi mang theo như thế này. Con lớn hơn một chút thì sẽ ra ngoài. Con muốn bú sữa mẹ thêm. Có loài khác cũng cho con vào túi và mang theo như thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi. Từ điển so sánh của Sirius. Động vật cho con vào túi và mang theo. Loài cáo túi chúng tôi cũng thế. Mẹ ơi, cáo con lớn lên nhờ bú sữa mẹ trong túi. Ôi, vậy ngươi có thấy cái túi nào lạ không? Túi lạ ư? Có phải túi đằng sau không? Túi đằng sau? Đến rồi kìa. Gấu túi. Gấu túi á? Túi gắn đằng sau kìa. Lạ quá, lạ quá. Rốt cuộc ngươi muốn giấu gì trong đó? Cũng có thứ muốn giấu đấy. Thì ra là báu vật. Không phải, là con tôi. Con á? Sao lại giấu con trong đó? Để đất không bắn vào trong lúc tôi đào đất. Đào đất? Lạ quá, lạ quá. Để giấu báu vật dưới đất à? Lý do chúng tôi đào đất là... Nguy rồi. Sao thế? Chạy trốn trước đã. Ôi, đúng là đồ gấu túi nhát gan. Bắt lại. Các bạn biết vì sao tôi đào đất rồi chứ? Vì cần nơi ở an toàn để tránh thú dữ. Mà Kaburia này không tìm thấy báu vật có sao không? Ta nghĩ là ta vừa tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đâu? Đâu? Tìm thấy rồi, báu vật. Trinh sát túi, hoàn thành thử thách của ngày hôm nay. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có chiếc túi biết nhảy. Tiếng trái đất là chuột túi. Kabu. Kabu. Bài hát về động vật của Kaburia. Túi tiền, túi tiền. Thích thật, thích thật. Chuột túi, thích thật. Túi tiền, túi tiền. Thích thật, thích thật. Gấu túi, thích thật. Thích thật, thích thật. Chuột túi, wow wow. Thích thật, thích thật. Gấu túi, wow. Thích thật, thích thật. Chuột túi. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki.

Động vật cho con vào túi mang theo mình là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Hình phạt. Đúng rồi à. Kaburia muốn nhận hình phạt. Đến rồi. Đây có phải là hình phạt không? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. Có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Không được, để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta cơ mà. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được, không được. Sikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Wow. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng rồi. À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: 扶灯啊，你个少公。
1: 阿珍啊，少公公为着来đây làm gì？ta đã khuyên là hãy sống yên bình và đừng trở lại đây mà.
0: Nhưng xin người đừng lo. Sau khi đưa San và Chim về, chúng ta sẽ rời đi cùng nhau. Con cũng đã tìm được nơi ở cho chúng ta rồi.
2: Ngươi đi một mình sao? Sẽ có nhiều binh lính lắm đó.
0: Hãy đưa phụ thần của ta về nhà đi. Xin người đừng hại ông ấy.
1: Gia Chin à,
0: xin người đừng lo cho con. Vì đây thực sự sẽ là lần cuối cùng.

0: ta có lời nhắn gửi đến bách tính của đất nước Guorio. Vì sự tàn nhẫn của bầu trời mà đất liền ngày càng trở nên khô cằn và xuất hiện những tên trộm di cư, chúng đã bắt đầu đem lại hỗn loạn cho đất nước của chúng ta. Nghĩ đến những ngôi thành mà bọn chúng đã đốt trụi và vô số người dân vô tội đã bị chúng giết hại, chúng dám đối địch với đất nước này và đe dọa đến sự an nguy của nhà vua. Điều đó khiến chúng trở thành mọi gốc rễ của sự sai trái. Vì vậy, vào ngày hôm nay, ta quyết định sẽ đem cho hành hình những kẻ trộm đã bị binh lính bắt được trước hàng trăm bách tính để dạy dỗ cho tất cả về quyền quy của vùng Rodeo.
1: Những con ta thấy có nhiều người tụ tập tại đây quá. Hay là chúng ta bán đổ đây đi, còn có thể nhìn mặt được lũ tội phạm.
2: Vậy hả?
3: Đến đây xem trò sao?
4: Đúng rồi, có hành hình đó.
3: Mùi không được xem mấy thứ đó. Đi thôi.
4: Sao suốt ngày cứ hành hình vậy ta? Thì cứ chờ xem coi. Không biết bị tội gì đây.

0: Cô làm gì ở đây vậy?
1: Cô nói sẽ từ bỏ mà. Đáng lẽ cô nên ở Quỷ Cốc chứ, mà giờ ở đây là sao? Rồi cô ăn mặc gì vậy?
2: Vì hai tội phạm đã bị bắt giữ. Họ là bạn của ta. Họ bị bắt vì họ đã phải đi làm nhiệm vụ thay cho ta.
0: Đừng nói là
2: họ giống như là gia đình của ta vậy. Ta không thể nào để họ phải chết được.
0: Vậy thì sao?
1: Ý cô là cô sẽ xông vào đó và chiến đấu với tất cả binh lính đó sao?
2: Ta chỉ cần cứu bạn ta thôi. Ta sẽ không làm hại đến ai hết. Đây là lần cuối cùng của ta. Hãy làm ngơ giúp ta.
3: Tan Quân ơi! Tế Tế! Tế đang làm gì ở đây hả?
1: Bông Ghê à, ta nghĩ chúng ta cần phải giúp Ga Chin mới được.
4: Hả?
2: Dan à,
1: cô không thể làm một mình.
2: Người không thể xen vào chuyện này đâu.
1: Không phải vậy, là việc của chúng ta. Vì cô cũng là một phần của Quỷ Cốc.
5: Thưa tiểu thư, tội nhân đã được đưa đến rồi.
6: Ông ta cho chặt đầu họ để che giấu người đứng sau việc ở nghi lễ, và ông ta lấy đó làm uy quyền để đe dọa người dân. Gu Chu Cha đúng là một người có nhiều tham vọng. Ông ta muốn bắt nhiều con chim chỉ với một mũi tên. Là tướng quân Gô đang phụ trách ở đó sao?
5: Hiện tại đang có nhiều binh lính ở đó, nhưng người phụ trách không phải là tướng quân Gô

0: Hình như là không có ai ở đây.
1: Vậy là chúng đã trốn đi đâu rồi chứ? Lục soát tất cả đi.
0: Tất cả mau lục soát.
2: Tôi lệnh.
3: Những con chó của Goguryeo, ta nghĩ các ngươi đã phí công lớn rồi. Chonchuban ở tất cả mọi nơi, nhưng lại không tồn tại rõ ràng. Các ngươi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy chúng ta đâu. Lũ chó săn, ta cầu chúc cho các ngươi sống yên bình trong mộ của mình.
4: Đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Mau chạy ra ngoài.
5: Chúng ta quay về hoàng cung.

0: Ngay sau khi cứu được bạn cô, chúng ta sẽ mau chóng quay trở về quỷ cốc ngay.
1: Cẩn thận đó.
2: Ê, chuẩn bị rồi.
3: Chuẩn bị hành hình rồi kìa.
2: Phải đó, phải đó.
3: Bọn họ phạm tội gì vậy?
2: Không biết bị tội gì nữa hả?
3: Trời ơi, chuẩn bị kìa.
4: Trời ơi,
2: còn trẻ như
4: sắp
2: vậy
4: hành hình rồi kìa.
5: Sắp bị giết mà
4: đúng
5: sợ.
4: Rồi đó,
2: bị tội gì luôn mà.
3: Trời ơi, sắp hành hình kìa. Có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy?
6: Không sao đâu, nó cũng sắp bị mục hết rồi. Mọi người sẽ đến đây để dập lửa. Đi nào, nhanh lên.
5: Dạ.
1: Đi thôi.
3: Ôi trời ơi, đánh nhau kìa.
1: Gà chiên à? Mau đi đi. Mau đi đi, nhanh lên.
7: Mau đi đi.
1: Đừng